0: dirá ainda máis a sumar. Baixan en realidade ambos partidos, o PSOE perde, calcula unha destas enquisas, medio millón de voto en dous meses, 2 millóns dende 2023, segundo as contas doutra desas sondaxes. Ese non cae máis é porque absorbe parte do voto que antes tiña sumar. Unha desas enquisas, a de Sociométrica, calcula que sumar hoxe non sumaría máis de 6 escanos e que Podemos non pasaría de un como moito. Outras enquisas suben algo esas estimacións, pero non moito. En todo caso, as forzas da esquerda, a esquerda do PSOE, arrastradas tamén polos casos de corrupción que salpican a Sánchez, que impulsan o PP, que sube 7 escanos según unha desas sondaxes. Tamén sube Vox, hai sondaxes que xa sitúan o partido de Abascal no 67-69 escanos. En calquera caso, todos estes estudos demoscópicos apuntando a un fin de ciclo. Aquí en España, o borde Sánchez do game over 8 anos despois, cúmprense mañá de ascender a él no poder. En outros países, en Colombia, celebrando xa eleccións, ali nese país sudamericano, o candidato da ultradereita Abelardo de la Espriella foi o máis votado esta noite na primeira ronda das presidenciais. El e Iván Cepeda disputaránse a presidencia en 3 semanas. O candidato esquerdista puxo en dúbida os resultados que rexeitou o presidente Gustavo Petro. Y sabes que son los días.
1: ¿Qué tal, Boas? O abogado ultradereitista de 47 anos, novo en política, impuxose as enquisas que o situaban segundo e sacoulle o favorito case 3 puntos e máis de 650.000 votos. E Abelardo de la Espriella amosouse convencido de que o próximo día 21 repetirán e se farán coa presidencia.
2: Esto se trata de la batalla final por la patria milagro y la libertad. Una batalla que no vamos a perder porque somos la manada que habrá de derrotar para siempre al comunismo criminal de Cepeda y Petro.
1: O presidente Gustavo Petro, denunciando sen probas a inclusión de votantes fantasma no censo, asegurou que só recoñecerá o escrutinio que emitan os xuíces da República. O seu candidato, o senador do Pacto Histórico Iván Cepeda, de 63 anos e veterano militante de esquerdas, dixo que só se pronunciará ata cando se aclaren as dúbidas.
3: Hai un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Estamos hablando de 885 mil personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare.
1: Espriella dirixíase a él, o presidente Gustavo Petro, como van a escoitar.
2: Padre delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular, porque aquí hay un pueblo que nos va a enfrentar, nos va a
1: A candidata uribista Paloma Valencia, gran perdedora, xa lle deu o seu apoio para a seguinte rolda. Non así o seu candidato a vicepresidencia, que eludiu pronunciarse de momento. Tampouco fixo o centrista Sergio Fajardo. En 3 semanas, máis de 41 millóns de colombianos volverán a estar chamados a elixir entre os dous extremos. Este domingo votaba case o 58% do censo, a participación máis alta nunha primeira rolda dende que entrou en vigor a Constitución do 91.
4: Nos deportes, o Deportivo pechou a temporada con derrota en Riazor por 1-2 ante o Las Palmas. Máis aló de resultado, o destacable foi a festa que se viviu antes e despois do encontro para festexar o ascenso á Primeira División. Antón Hidalgo segue sorprendéndose da afección branquiazul.
5: Es una auténtica locura, o sea, por mucho que te quiera imaginar, tengo todo el día la expectativa de ver cómo va a ser, ¿no? Y constantemente me van a decir que va a ser mejor y la verdad que el recibimiento desde que hemos salido del hotel ha sido brutal. Ver tanta gente, he visto ahora alguna foto de la panorámica.
4: O Celta tamén quixo destacar o papel da afección nesta exitosa temporada europea. Fixo a presidenta María Mouriño na novena edición da Romaría Celeste, celebrada esta fin de semana na Estrada.
6: Ha sido un año precioso, espectacular, sobre todo porque nos habéis acompañado en cada campo, en cada destino. No han sido...
4: Pola súa parte, o filial olívico rabuñaba un empate a un fronte a Europa na ida da semifinal por ascenso a segunda división. Os olívicos igualaron na prolongación o tanto inicial catalán e xogarán con vantaxe na volta na que lles chegara un empate para se clasificar. Pero Freddy Álvarez non quere relaxarse.
7: Mucha gente piensa que la eliminatoria pues a lo mejor está favorable a nuestro equipo, pero ni mucho menos podemos pensar eso. Este equipo, lo dije antes, ganó muchos partidos fuera de casa, este equipo juega bien al fútbol y los partidos...
4: E cambiamos de provincia. A Unión Deportiva Ourense segue facendo historia. Os vermellos conseguiron o sétimo

0: ascenso da súa curta historia en Cuenca, ao vencer por 0-2 e alcanzando por primeira vez a primeira federación. A emoción contida no seu técnico, Borja Fernández.
1: Non sei explicarlo ben, ¿no? Pero estou moito máis calmado. Creo que dentro de un rato explotarei, pero estaba como máis emocionado en eses momentos. E pasoume tamén durante o ano, os últimos meses, que estaba máis emocionado. Incluso...
0: Xa, doutros deportes, no que Patín solicitou non falla en Riazor, o equipo coruñés gañou o segundo partido de semifinais e acudirá a Calafiel cun 2-0 tranquilizador neste playoff ao mellor de 5 encontros. 4-1 foi o resultado o mesmo do pasado venres. En o balonmán masculino, o Cangas vence ao Puente Genil 32-30 e asegura así a permanencia na Asobal. Tempo agora para collermos los xornais editados en Galicia e ver cales son precisamente as principais noticias que destacan nas súas primeiras. Vimos de falarlles de deportes, bueno, pois os diarios deportivos e tamén aqueles que teñen a súa orixe na Coruña, aínda que teñen, digamos, que un público máis amplo, levan a súa primeira esa festa do Deportivo da Coruña polo ascenso e como peche da Liga da Segunda División. É o caso de La Voz de Galicia, que con fotografía desa celebración titula "De primeira para sempre", ou La Opinión da Coruña, que di "Invasión de felicidade". Tamén emprega ese mesmo nome, "Invasión", el ideal gallego, para dicir unha invasión de primeira. O Deporté, campeón, escolle final feliz a Coruña e Riazor, pecha en unha temporada memorable cunha xornada plena de celebracións, dinos estes diarios, para falar precisamente dese fito feito nesta temporada 2025-2026 polo Deportivo da Coruña, a temporada do regreso á Primeira División do fútbol español. Xa, doutros temas, collemos o diario El Progreso, aí lemos: "O proxecto de MG inclúe unha fábrica de componentes para coches nas Pontes. O xigante chinés realizará ensamblaxes no porto exterior de Ferrol, que levará o 75% do investimento". Faise eco este diario lucense desa noticia que nas últimas horas adiantaban tanto La Voz de Galicia como Economía Digital. Doutros asuntos, El Progreso, o Grupo Progreso, de feito, trae unha enquisa sobre a política española e di: "O PSOE apenas acusa desgaste en maio polo tsunami do caso Zapatero. O barómetro do mes pasado do Instituto DIM reflicte que os socialistas só deixan 2 décimas con respecto a marzo, male a revelación sobre o expresidente. O PP, pola súa banda, medra lixeiramente e Xunta Vox seguiría conseguindo a maioría absoluta, como se ve nas enquisas dos últimos meses. En maio, Sumar é o partido que máis sobe, 8 décimas, segundo esta sondaxe, como dicimos, que recollen os medios do Grupo Progreso. Doutro tipo de noticias, Faro de Vigo fala, por exemplo, da Garda Aérea do Litoral Galego, unha reportaxe sobre o Pesca 1, que fai 36 anos realizando rescates, buscas e evacuacións no mar, e os seus integrantes sosteñen: "Nunca damos unha vida por perdida". Xa doutros temas, a festa militar enche negocios e dispara a promoción de Vigo. E tamén di que Galicia vixiará fusións de empresas polo seu impacto nos sectores sanitario e alimentario. O Consello Galego da Competencia avisa de efectos nas comunidades autónomas que Madrid non valora. La Región, autonomía e máis vida universitaria, novos retos do campus. O cambio no reitorado abre unha nova etapa na comunidade universitaria. De feito, trae unha entrevista coa nova reitora, con Carme García Mateo, reitora da Universidade de Vigo, da que destacan: "Ourense é unha cidade con altísima calidade de vida para estudar". Fotografía de portada, como non, para ese ascenso da Unión Deportiva Ourense, sobe o CEO, di La Región, da Primeira Federación. Atlántico Diario: "A recadación tributaria aumenta en Vigo este ano, malia o plan anticrise. Facenda sube un 17% das cantidades recadadas no primeiro trimestre, ata os 794 millóns de euros". El Correo Gallego: "As reservas de cuarzo e cobre sitúan a Santiago no mapa mineiro galego. Os permisos de RIMS en Ordes e o pendente en Touropino, xunto a mina xa activa en Serrabal, diversificarán unha zona de pouco peso industrial. Na xenda están o Wolframio e o Estaño de Santa Comba e Leusame. é unha área rica mineralmente, confirman no sector. Fotografía de portada en el Coro Gallego, pro Compos, que perdía onte 2-1 ante Arteixo, ao Compostela tócalle remontar. Diario de Ferrol, multitudinaria rapa das bestas, o que un 42ª edición da cita estivo protagonizada por 370 cabalos salvaxes na capelada. Os fillos dos gandeiros din merecen que esta tradición non esmoreza, di a organización organizadora desta rapa tradicional das bestas da capelada. E Diario de Arousa, entre os titulares lemos destacados: Ribeira proxecta a súa cidade de laboratorio para impulsar un centro de innovación sobre a economía azul na nave de Cergueiras. E en Pontecesures, Nestlé inicia unha folga a falta de 4 días para finalizar as negociacións do ERE. Viaxamos no tempo ao longo do 1 de xuño. Facemos as nosas efemérides. O repaso que facemos ao longo dos primeiros de xuño da historia lévanos, en primeiro lugar, o ano 1854. Atopamos unha publicación en galego no álbum de Elena Avendaño. Son as seguidillas tituladas Nena das Oidades. É a primeira vez que Manuel Murguía, un dos precursores, publica en galego. Nena das Soledades, de que te doies? Son os teus tristes males, males de amores. Pero o profesor Carballo Calero iníciase con este poema rexurdimento, se adiantara en 9 anos a publicación dos Cantares Gallegos da muller de Murguía, Rosalía de Castro. Un poema musicalizado este que escoitamos e que se recolle no Arquivo Sonoro de Galicia polo Consello da Cultura Galega, co gallo do centenario de Murguía, e do que tamén se fala no libro Nas as do canto, música e identidade no rexurdimento, de Xurxo Martínez González e Margarita Viso. Un primeiro de xuño, pero xa de 1910, nace en Buenos Aires outro dos grandes artistas galegos polifacéticos, sen lugar a dúbidas, Luís Seoane, editor, escritor, gravador e pintor galego. Falando de natalicios, o 1 de xullo de 1926, hai xusto 100 anos, nacía na cidade estadounidense de Los Ángeles Norma Jean Mortenson, ou Norma Jean Baker, unha moza cunha dura infancia que no ano 1944 foi contratada como modelo pola revista Young, que quería usala como imaxe de contribución feminina á economía de guerra, porque traballando, revisando paracaídas nunha empresa aeronáutica, era moi boa imaxe. Aínda inmersos como estaba o mundo na Segunda Guerra Mundial, Norma daquela era morena, pero na revista suxeríronlle cambiar a cor do cabelo. En 1945 convertouse no considerado soño dos fotógrafos. En 1946 foi contratada pola Fox e cambiou de nome. Escolleu Marilyn Monroe. Din as crónicas que Marilyn por unha actriz de sona daquela, Marilyn Miller, e Monroe porque era o apelido materno de moza de Norma Jean. Nace o mito, nace a considerada ambición rubia. Chegamos agora ao 1 de xuño de 1969. Durante a súa denominada Encamada pola Paz, John Lennon e a súa muller Yoko Ono graban xunto a outras celebridades a canción que escoitamos, Give Peace a Chance, en Montreal, Canadá. Neste navegar polos primeiros de xuño, facemos parada agora na Memoria Deportiva de Galicia, que nos leva ao 1 de xuño de 1994, día no que se produce un feito histórico, sobre todo, para o deporte compostelán.
2: Señoras e señores, culminouse a fazaña, o feito histórico, a Sociedade Deportiva Compostela na Primeira División.
3: Oh,
0: A Sociedade Deportiva Compostela, o Compos, con Caneda como presidente, Fernando Castro Santos no banco, ascende a primeira división na temporada 93-94, tras superar ao Rayo Vallecano na promoción de ascenso, concretamente no partido de desempate no estadio Carlos Tartiere do Bieu. E imos agora, se lles parece xa, ao século XXI. Hai xusto hoxe 20 anos.
3: Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti.
0: Tal día como doxe de 2006, morría na súa casa de Madrid a cantante Rocío Jurado por mor dun cancro. A chamada máis grande falecía deixando para sempre temas como este, como unha ola.

Tempo a abrirmos xa o caixón desastre. Nas curiosidades da historia doxe queremos afondar nunha curiosidade teórica que relaciona xenética e raíces celtas de varios povos, povos que logo se vincularían entre sí. Partimos para iso dunha lenda, o libro das invasións de Irlanda, na que se fala de Breogán, da Torre de Breogán, e de Irlanda e ata Galicia. As lendas ou historias nesta curiosidade de historia doxe levannos a coller o Lebor Gabala Eren, ou o libro das invasións de Irlanda, un manuscrito medieval irlandés que conta a historia mítica da illa e as invasións da mitoloxía irlandesa. Segundo eses textos, os primeiros poboadores foron os Cesair, que chegaron antes do diluvio universal. Logo, o pobo de Partolón, que morreron por unha praga. Os terceiros serían os do pobo de Nemet, que loitaron contra os fomorianos. Seguiríanlle los Firbolg, que serían os primeiros en teren reis e ata provincias. Logo, os Tuatha de Danann, deuses e seres máximos que gobernaron ata a chegada de humanos. E, por último, os Milesios ou fillos de Mil. Os ancestros que, segundo a lenda, procedían da Península Ibérica. De feito, nesa lenda, ata se fai relación con outras figuras lendarias vinculadas con Galicia, Breogán e Id. Nese texto, dísenos que foi Id, fillo de Breogán, que enviou por primeira vez Irlanda unha tarde de inverno dende o alto da Torre de Breogán, porque así é como se ve mellor, nunha clara tarde de inverno. Esa Torre de Breogán lendaria vincúlana coa Torre de Hércules. Id lanza a súa primeira expedición durante a cal se atopa cos tres reis de Tuatha de Danann. Non obstante, é asasinado en circunstancias misteriosas e os seus homes devolven o seu corpo a Iberia, provocando indignación, polo que se prepara outra expedición de vinganza liderada polos irmáns de Id e os fillos de Mil Spaine, a versión gaelizada do latín Mils Hispaniae, ou soldado de Hispania. O caso é que isto que son lendas levou a moitos investigadores a estudar eses vínculos.

0: se une la incapacidad de asumir las más mínimas responsabilidades políticas por los actores concernidos.
1: 8 anos despois, é el que non asume ninguna responsabilidade polos non poucos casos de corrupción que o rodean, nin el en primeira persoa, nin o goberno de forma colectiva, nin o PSOE como partido. Quen o viu e quen o ve 8 anos despois de chegar ao poder Sánchez atrincheirado en Moncloa aferrándose á teoría da conspiración para tratar de sobrevivir ata 2027 neste agónico fin de legislatura, veremos senón tamén fin do ciclo sanchista.
2: Luis Ojea, Galicia por diante.
1: 7:12, sobre Sánchez e a súa estrategia, opina hoxe Paula Chouza, a xornalista e cronista do diario El País, aquí no Galicia por diante. Hola Paula, moi bons días.
3: Bo día, Luis. Comeza a semana coa mesma banda sonora da anterior, e non falo de Bad Bunny, que tamén grazas aos seus concertos en Madrid distrae dunha actualidade dominada polos escándalos de corrupción a unha parte da mocidade que ben o necesita. Falo das xuventudes e as socialistas escoitaron onte a un Sánchez o ataque tra a entrada da UCO en Ferraz. Sen reparos, o presidente cargou contra a oposición por tentar derrubar o goberno con infundios e malas artes, dixo. E para quen lle daba por especular cun adianto en setembro, agora que cumpre 8 anos na Moncloa, reivindica a súa obra e repite que chegará o 2027 e todo o que queiran os españois. Semella que o secretario xeral do PSOE, que busca con esta atitude apelar orgullo da militancia, non está a atender a dimensión do problema. Fan falla urxentemente máis explicacións como as prometidas os xoves no Congreso e menos repartir culpas fora sen achegar probas de que o PSOE como partido non incorreu en prácticas corruptas. Porque a situación preocupa unha cidadanía abatida, pero tamén dentro do partido, cos alcaldes temerosos de perder o que teñen ante a difícil proba das municipais do ano que ven. Mentres neste tórrido Madrid, no que o primeiro de xuño semella o 1 de agosto, só queda rezar para que a visita da súa santidade non cree máis caos e penso soamente na mobilidade dunha cidade de por sí invivível pros habituais a 36 graus. Non nos había o pontífice e chega en realidade a un Madrid que é o inferno.
1: Contámoslles tamén máis cousas. O foco no mar, na praia de Baiona, no mar preto de Baiona, apareceu un cadáver. Segundo as informacións que se publican Faro e La Voz, sería o veciño de Vigo de 75 anos que desaparecera o sábado na praia de Barra en Cangas. A identidade en todo caso do cadáver confirmarase hoxe coa autopsia. Valeria Salazar.
4: A voz de alarma de unha un familiar sobre as 12:25 da mañá cando chamou o 112 de Galicia para alertar da desaparición do home ou atopar as súas pertenzas. O familiar descoñecía o que acontecera e, segundo información da Garda Civil, o home caera.
1: Non é esta información que queríamos contarlles, estábanos contando Valeria o caso dun pescador de 50 anos que faleceu onte tras caer a auga mentre se estaba pescando na zona de Cabo Udra, no municipio de Bueu, en Pontevedra.
4: Nun día o donte cunha ondaxe tan forte, o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Gardacostas de Galicia tivo que recuperar a pasada tarde o cadáver dunha persoa que apareceu aboiando no mar en Baredo, no concello de Baiona. Unha parella que tomaba o sol na contorna do restaurante Rocamar alertou os servizos de emerxencia sobre as 7 da tarde que viran un corpo aboiando na auga. Nun primeiro momento desprazáronse o lugar efectivos da Policía Local, da Garda Civil e do Gués do Valmiñor. Así relataba o achado unha testemunha do lugar.
5: Había un cadáver flotando aquí cerquita desta roca, da punta da roca, e, bueno, como la marea está bajando, pues se lo fue llevando hacia afuera. Pero, bueno, al parecer la Guardia Civil no se puede acercar porque hay poco fondo.
4: O rescate produciuse sobre as 8:30 da tarde e, debido ao mal estado da mar, tivose que movilizar a unha embarcación da Garda Civil e o helicóptero Pesca 1 que logrou rescatar o cadáver. Este foi finalmente izado e despois desplazado ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Segundo apuntan La Voz de Galicia e Faro de Vigo, as primeiras hipóteses de investigación sinalan que o corpo podería tratarse do septuaxenario desaparecido o sábado na praia de Barra, na parroquia de Ío, no municipio Pontevedrés de Cangas do Morrazo, aínda que a súa identidade será confirmada tras a autopsia que se lle practicará hoxe. O desaparecido trátase dun home de 75 anos, veciño de Vigo, cuxas pertenzas foron atopadas no areal e o seu coche nun aparcadoiro próximo. Segundo transcendeu, tiña a mobilidade reducida, polo que a busca centrouse principalmente na contorna da praia, aínda que última hora de onte, tras a xornada de busca, portavoces de Protección Civil de Cangas comentaban que co paso das horas o máis plausible era que o bañista desaparecera na auga da praia, aínda que insistiron en que ningunha posibilidade estaba descartada.
1: En Nigrán, a Guardia Civil traballa para descubrir feria a identidade de persoa que apareceu o sábado morta nunha zona de edificio de acceso en Monteferro.
6: Sí, os restos que atoparon uns sendeiristas estaban avanzado estado de descomposición e prácticamente momificados. As primeiras hipóteses apuntan a que podría tratarse dun home de mediana idade cuxa desaparición fora denunciada xa hai varias semanas.
1: E en Parencia, dúas mulleres morreron afogadas nun encoro en venta de baños cando trataban de salvar un meniño de 5 anos. As falecidas serían a nai e a avoa do pequeno, que foi rescatado con vida logo por uns pescadores.
6: Sí, o 112 de Castela León informaba de que a 7:25 da tarde recibía aviso de que un meniño estaba afogando nese encoro de baños de Cerrato e que había unha persoa intentando sacalo da auga, pero que non podía. Tras dar aviso a todos os servicios de urxencias, o 112 deu conta de que ese mesmo alertante avisaba que dúas mulleres adultas morreran, mentres que os bombeiros da Deputación de Palencia aseguraban que o menor xa estaba a salvo. O subdelegado do Goberno en Palencia informaba despois de que as falecidas tiñan 32 e 52 anos e que eran a nai e a avoa do meniño. Escoitamos a Eduardo Santiago Calleja.
7: Según las primeras informaciones recabadas por la Guardia Civil, un menor de 5 años se precipitó al agua y tanto su madre como su abuela se lanzaron para intentar rescatarle. Lamentablemente, ambas han perdido la vida durante ese intento. El menor pudo ser localizado y rescatado por unos pescadores que se encontraban en la zona. Posteriormente fue trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para ser atendido y valorado por los servicios sanitarios. También ha sido evacuado al mismo centro hospitalario un familiar del menor, tío del niño, que se encontraba en el lugar de los hechos, en un fuerte estado de nerviosismo tras lo ocurrido.
6: A Garda Civil continúa practicando diligencias para aclarar as circunstancias do sucedido.
1: Se está previsto que comece na Coruña o xuízo polo crime de Joel Quispe, polo acoiteramento mortal do mozo na mañá da noite boa de 2023 en pleno centro da cidade de Herculina. Tiña 22 anos.
8: Celebrarase na audiencia provincial co Tribunal do Xurado e coa previsión de que se estenda esta semana e a próxima. No banco dos acusados sentan tres persoas pola loita da familia da vítima e que o Ministerio Público só presenta cargos contra unha. Pide 14 anos de prisión pro acusado do apuñalamento que se recoñeceu autor do mesmo por homicidio. É o único dos procesados que está no cárcere. A familia solicita para el 25 anos por asasinato, os mesmos que para un segundo mozo polo mesmo delito como colaborador necesario, por facilitar ya navalla coa que o matou. O terceiro considera o encubridor por desfacerse da arma que nunca apareceu e pide para el 3 anos de cadea. Na noite boa do 2023, Joel Quispe cruzouse cando volvía a casa cun grupo de persoas e comezou unha pelexa. Despois, chegaron á zona os tres mozos que son xulgados dende este luns e un acaboulle dando a coitelada mortal, como el mesmo recoñeceu nunha carta. A familia da vítima sostivo dende o principio que os integrantes do primeiro grupo debían ser procesados por homicidio porque foi unha liorta que comezou cunha discusión e rematou cunha puñalada, sen que houvese ruptura ninguna e participando todos nese resultado, pero só dous sentaron no banco de acusados e por lesións. Recoñeceron que lle deron reiteradas puñadas e patadas e aceptaron cada un 9 meses de cárcere exentos de cumprimentos e durante 2 anos non delinquen e pagan 1.500 euros en concepto de responsabilidade civil. O abogado Danai anunciou que pediría a nulidade do procedemento. A plataforma Xustiza para Joel ten convocada para as 10 da mañá unha concentración ás portas da Audiencia coruñesa para exixir verdade, xustiza e reparación.
1: E contamoslles tamén que este domingo a policía local de Compostela prendía un home como suposto autor da agresión a outro. Segundo fontes municipais, resultou ferido leve, pero foi trasladado ao complexo hospitalario universitario da cidade. Sucedía a primeiras horas seria da tarde de onte no zona do Ensanche.
6: Sí, o detido foi por ferir a outro no peito cunha botella rota xunto a un pub da rúa Fernando III Santo no Ensanche compostelán. Esta agresión producíase na mesma rúa onde ahora Santo antes se registrara unha pelexa multitudinaria. Hoxe, ás 9 da noite, está convocada unha concentración na Praza Roxa, na que están chamadas varias asociacións veciñas de distintos barrios da cidade para protestar contra a inseguridade cidadá e pedirlles ás administracións unha resposta integral e sostida.
1: Por certo, que a fin de semana deixa 4 falecidos na rede viaria española. Segundo balance provisional da DGT, e un deses accidentes mortais registrabas aquí en Galicia, Isa.
8: Foi o sábado na PO400, o seu paso polo municipio pontevedrés de Arbo, un choque no que se viron implicados un coche e unha moto, falecendo o home que ía nesta última. Quen chamou a emerxencias xa alertou de que podía estar morto, como certificou o persoal sanitario desprazado ao punto, e un dos 3 motoristas falecidos ata as 8 da pasada tarde, segundo a DGT. Houbo, polo menos, outros 2 sinistros graves na comunidade. A pasada tarde, 2 persoas eran trasladadas ao hospital tras resultar feridas nunha colisión entre 2 vehículos no concello lucense do Incio. Dada a súa gravidade, a unha tiveron a que levar no helicóptero medicalizado con base en Ourense. Na tarde do venres, unha saída de vía deixou unha persoa ferida grave en Vigo. O turismo acabou batendo contra o muro dun inmoble. O 112 informou de que o equipo sanitario mobilizado conseguiu reanimala antes de trasladar a hospitalar.
1: En clave económica, hoxe empeza a desactivarse varias das medidas do plan anticrise pola guerra en Oriente Medio. Co primeiro de xuño remata a rebaixa do IVA para luz e gas, volve o 21% tras mes e medio a tipo reducido. Tamén remata a rebaixa aplicada ao imposto especial da electricidade, así que han notar o próximo mes unha suba non menor no recibo da luz. Por o momento continúan, ata o 30 de xuño, outros descontos adicionais, por exemplo, o bono social eléctrico, e mantéñense as bonificacións dos carburantes e as axudas para agricultores e transportistas.
6: Sí, pero que o remate desa reducción a factura enerxética pode aumentar entre 5 e 12 euros ao mes, dependendo, iso si, dos contratos de cada quen. E por iso, os expertos recomendan revisar as ofertas e as tarifas contratadas. É o que nos dicía Cristian Canosa, consultor especializado en Ática Enerxía.
9: Eu recomendo que os particulares e as microempresas e os consumidores con menos de 10 kW de potencia en electricidade se metan no comparador da CNMC e revisen as súas ofertas e as súas tarifas contratadas. O sea, eu vou máis por unha parte contractual e por unha parte de prezos, que moitas veces deixamos correr os contratos e non revisamos os precios aplicados.
6: Os que máis van notar esa suba e as empresas, escoitamos a Rubén Muñida, cafetería Moibo de Pontevedra, e a Ángela Esteveda, peruquería Sandra Lomba, tamén na cidade de Olérez.
10: La cafetera, si la apagamos, las gomas se van a secar, entonces se tiene que mantener una temperatura constante, no la podemos apagar cuando estamos cerrados, las luces no las vamos a las luces las apagamos cuando no estamos. De hecho, cerramos por las tardes un poquillo por el reducir el gasto. Reducimos un poco el gasto en electricidad en todo, gasto en empleado.
11: A volver a IVA o 21% vaya a repercutir en todas las facturas de cada persona. Entonces, no vamos a modificar precios.
1: Ministerio de Sanidade e o Comité de Folga dos Médicos sentan tamén hoxe para intentar evitar o paro semanal deste mes de xuño, sería.
6: Sí, de momento a folga está prevista para o 15 ou 19 de xuño contra ese anteproxecto de Estatuto Marco do Goberno Central, ese que en pé en todas as comunidades autónomas, incluída a nosa Galicia. O Comité de Folga, constituído pola Confederación Española de Sindicatos Médicos, xunta ao Omega de Galicia e outros sindicatos de médicos de outras comunidades, reunirase co director xeral de Ordenación Profesional do Ministerio, que foi quen solicitou a xuntanza. O comité di que irá e que ten intención de acudir a canta reunión sexan precisas sempre que exista, di, vontade real de cambio. Con todo, admiten que estes encontros difícilmente alterarán o calendario de mobilizacións fixado, sobre todo o da semana de xuño. Os paros celebrados a todo momento cancelaron máis de 2 millóns de citas médicas en España.
1: Exterior, en Colombia, o candidato da ultradereita Abelardo de la Espriguera foi o máis votado na primeira rolda das eleccións. Él e Iván Cepeda disputanse a presidencia en 3 semanas. O candidato esquerdista pon en dúbida os resultados, que tamén rexeita o presidente Gustavo Petro, Isa.
8: O abogado ultradereitista de 47 anos, novo en política, impúxose as enquisas que o situaban segundo e sacoulle o favorito case 3 puntos e máis de 650.000 votos. E Abelardo de la Espriella amosouse convencido de que o próximo día 21 repetirá ese faraco a presidencia.
12: Esto se trata de la batalla final por la patria milagro y la libertad. Una batalla que no vamos a perder porque somos la manada que habrá de derrotar para siempre al comunismo criminal de Cepeda y Petro.
8: O presidente Gustavo Petro, denunciándose en probas a inclusión de votantes fantasma no censo, asegurou que só recoñecerá o escrutinio que emitan os xuíces da República. O seu candidato, o senador do Pacto Histórico Iván Cepeda, de 63 anos e veterano militante de esquerdas, dixo que só se pronunciará cando se aclaren as dúbidas.
13: Hai un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Estamos hablando de 885 mil personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare.
8: Espriella dirixíase a él y a Gustavo Petro, como van a escoitar.
12: Padre delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular. Porque aquí hay un pueblo que nos va a enfrentar, nos va a...
8: A candidata uribista Paloma Valencia, gran perdedora, xa lle deu o seu apoio para a seguinte rolda, non así o seu candidato a vicepresidencia, que eludiu pronunciarse polo momento. Tampouco fixo o centrista Sergio Fajardo. En tres semanas, máis de 41 millóns de colombianos e colombianas volverán estar chamados a elixir entre os dous extremos desta volta. Este domingo votaba case o 58% do censo, a participación máis alta nunha primeira rolda dende que entrou en vigor a Constitución do 91.
1: País este 1 de xuño, imos ver como arranca semana e mes nas distintas cidades do país. Imos tomar foto primeiro na Coruña. Cristina Lombaura, bons días.
14: Moi bons días. Na Coruña xa loce o sol, temos o ceo repartido entre nubes e claros e 14 graos de temperatura, tanto na Coruña como en Ferrol. Canto tráfico é fluido neste momento. Temos que contar iso sí, que durante a noite os bombeiros da Coruña tuveron que intervir sobre as 3 da mañana avenida Salvador de Madariaga polo incendio dun camión do servizo de recollida de lixo. O lume afectou a 9 vehículos que estaban aparcados, pero afortunadamente non causou danos persoais.
1: E en Lugo, como está a cousa, Malos? Ora, bons días.
15: Bons días, pois fresquiño en Lugo, con 9 graus de temperatura e agás por algunha nube dispersa, o ceo predomina despexado, sen incidencias no tráfico.
1: Ourense, Alberto Rivera, hola, que tal, moi bons días.
16: Que tal, moi bons días. Pasamos dunha lúa chea espectacular de noite, xa sol e ceo totalmente despexado a primeiras horas da mañá, cando o día acordou. As temperaturas máis frescas que en días pasados, apenas temos 12 graus aquí en Ourense, hai mínimas de 4 graus, 3,7 para ser exactos, hai 10 minutos en Calvos de Randín, e chegaremos aos 26, 6 menos coa máxima que marcamos onte de 32. En canto a tráfico, varias incidencias a esta hora da mañá, importantes todas no entorno do edificio que ardeu o pasado sábado e que por mor dunhos refugallos que volveron prender tiveron que acudir alí os bombeiros a primeira hora da mañá e iso está provocando cortes na Nacional 525 a carón da policía local e tamén todas as rúas do contorno deste edificio no barrio da Ponte.
1: En Vigo, como está a cousa? Mar Novas, hola, moi bos días, que tal, como estás?
17: Hola, que tal, moi bos días. Pois tamén por aquí, despois desa lúa espectacular que comentaba noso compañeiro, o ceo quedou totalmente despexado. Oxe temos ceos azuis, tamén temperaturas un chisco máis moderadas que estes días atrás. Hasta ahora en Vigo temos 14 graus, en Pontevedra 13, as máximas rondarán os 25 en ambas as dúas cidades, e polo momento o tráfico sen problemas.
1: En Santiago, Celia Rúa, bons días.
18: Hola, que tal? Moi bons días. 12 graus de temperatura, nubes e claros nestes momentos na capital de Galicia, sen incidencias no tráfico.
1: Que previsións temos para as próximas horas? Alberto Romero, Meteo Galicia, bons días.
19: Saudos, bon día. Comezamos novo mes, este lunes 1 de xuño, aínda dentro da influencia anticiclónica en Galicia. Temos o ceo bastante despechado, néboas en zonas de interior, alternancia nubes e claros co paso das horas e nubes máis compactas a partir da tarde. Chega unha fronte fría asociada a unha brosa situada en Irlanda, polo tanto, teremos precipitacións febles de cara a esta noite, sobre todo na madrugada de mañá, martes, día 2. As temperaturas hoxe, as máximas en grandes cambios, con lixeira tendencia a descender.
2: Luis Ojea, Galicia por diante.
1: E media, 7:30. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país e o que xa tomamos son 5 sondaxes. Gastres en ABC, Sociométrica en Español, Target Point en El Debate, NC Reporte na Razón, ya do Instituto DIN pro grupo El Progreso. Se queren unha máis, tres máis en concreto, en clave autonómica en El Mundo. Todas apuntando na mesma dirección. ABC A ola de escándalos do PSOE impulsa a PP e Vox a 201 escano, La Razón. Sánchez perde 2 millóns de votos e ata 21 escanos. En Español, a corrupción pasa factura a Sánchez e os seus socios. O PSOE cae 5 escanos en maio, sumare Podemos outros 5 e o PP sube 7. El debate, a corrupción pasa e factura a Sánchez e os seus socios. O PSOE cae 5 escanos, sumare Podemos outros 5 e o PP sube. El Mundo. A crise de Sánchez afunde o PSOE en comunidades clave. O que publica este periódico son sondeos autonómicos en Comunidade Valenciana, Baleares e Murcia. Todas estas sondaxes que temos hoxe sobre a mesa debuxan un tabuleiro moi semellante, pero con algún matiz entre elas. No que coinciden é que a dereita pode conseguir nas próximas eleccións unha maioría histórica, ata 200 escanos, por riba dos 200 escanos, 208, e indallí calcula a enquisa que publica El Español. Yo PSOE daría entre 100 e 108 e 111 como moito, resistindo, mal que ven, a costa de afundir ainda máis a Sumar. Baixan en realidade ambos partidos, o PSOE perde, calcula

0: Podemos tería un como moito. Outras enquisas suben algo, pero non moito estas estimacións. 7-9 sumar, 2-3 Podemos. En todo caso, abaixan ambas marcas, arrastradas tamén polos casos de corrupción que salpican a Sánchez, que impulsan o PP. Suben os populares, 7 escanos nun mes, segundo a sondaxe del Español, que sitúa o PP en 147 deputados. Algo menos, estima el debate, 134-136. Algo máis, estima o Instituto de 144-148. En todo caso, alza o PP e tamén Vox, que aquí sí que hai variacións notables segundo a sondaxe. A que publica o Grupo El Progreso situa o partido de Abascal en 54-56 deputados. Hai varias que lle dan 60 e a que difunde el debate dispara ata 67-69 as expectativas de Vox. En calquera caso, todos estes estudos demoscópicos apuntan a un fin de ciclo. En a mesma dirección sinalan tamén es outros 3 sondeos autonómicos publicados en El Mundo. Valencia, o PP recupérase sen Mazón, mentres Compromís acaricia o sorpaso o PSOE. Tería o PP 35-36, 25-27 o PSOE, 20-22 Compromís, 15-17 Vox. En Baleares, o PP segue a alza ante o desplome do PSOE de Armengol. Está a maioría en 30, andaría o PP entre 26 e 28 nesa comunidade. En Murcia, tamén o borde da maioría absoluta, ali a maioría está en 23, tería o PP 21 ou 22. López Mira roza a absoluta e Vox aguanta a crise. Moitas sondaxes as que temos hoxe sobre a mesa, nunha fin de semana tamén con moitos comentarios sobre todos estes casos de corrupción que vai sumando o Partido Socialista. Hoxe en prensa, todos os focos na reacción ante Sánchez, a primeira intervención ante os militantes de Sánchez logo do rexistro de Ferrando Congreso de Xuventudes Socialistas. Titula a crónica ABC: Sánchez recoñece problemas e tropezos, pero avisa de que se atrincheirará en Moncloa. Imos a seguir. Titula El País: Sánchez pide tempo ante unha oposición marrulleira. En a súa crónica, Anabel Díez en El País apunta que o presidente lle avisa ao nacionalismo non facilitará a fin da legislatura. O líder socialista insiste en chegar a Toberán de 2027. Sobre os socios, apunta Patricia Romero en ABC: Belarra recupera o discurso do 15M para rendibilizar a indignación. O partido de Iglesias métese de cheo na campaña usando a corrupción do PSOE. La Razón: a semana máis difícil de Sánchez, disposto a resistir ata o final. Tamén artículo 14 nesa liña: Goberno en rocas, hai que superar xullo como sexa. El Español: afloran os dous PSOE, Sánchez azuza a xuventudes socialistas contra quenes queiran derribalo, pero Paje apoia as víctimas de Ferraz. Sobre os casos de corrupción, varios apuntes. En El Español, que Julito Martínez está pendente da condena a Aldama, que será o test que lle fará decidir se colabora ou non na investigación a Zapatero. El Confidencial, que a fiscal amiga de Plus Ultra intentou arquivar totalmente o caso e evitar que chegara a Zapatero. María Luisa Llop pediu que se cerraran para sempre as dirixencias en febreiro do 23. El Independiente, que a directora da Garda Civil está unha chamada da posible imputación. A clave desa posible imputación reside no contido dos dispositivos e comunicacións que están sendo analizados polos investigadores. Caso Cloacas este. El Debate: Causo Irmán, hoxe retoma seu xuiz. A audiencia de Badajoz rexeitará o intento do Irmán de tumbar a causa e mantén a audiencia o xuizo. De Objetif, o capitán imputado do caso Oreire da clases de ética nunha escola da Garda Civil. El Diario: o xuiz Pedraz imputa o xefe da UDEF co PP pola guerra sucia contra Podemos. Distintos asuntos judiciais. Aínda outro en El País: a Audiencia Nacional activa a busca de 14 etarras en Venezuela. O xuiz apela ao cambio político en Caracas para lograr a súa colaboración. Na prensa galega, distintos asuntos. En El Progreso, en clave económica, contan, xa o fixera onte La Voz, que o proxecto de MG inclúe unha fábrica de componentes para coches nas Pontes. O xigante chino realizará os ensamblaxes na porto exterior de Ferrol, que elevará o 75% do investimento de o rotativo lucense. En La Voz e outros xornais, moito foco nos deportes. La Voz, por exemplo, na ascenso do Depor, na celebración de primeira para sempre, titula a toda plana hoxe este xornal. Tamén a toda plana, El Ideal Gallego: unha invasión de primeira, milleiros de aficionados saltaron o campo para celebrar o ascenso. Vese a foto de todos eses xareiros no céspede de Riazor. Final feliz, resume Deporte Campeón. En La Región, fíxanse en que Aude Ourense sube o CEO de Primeira Ref. En El Correo, que o Compostela lle tocará remontar, perdeu 2-1 onte contra o Arteixo. Moito hoxe na prensa, que agora analizamos na mesa de análise do Galicia por Diante. Con María Cadaval, hola, moi bons días. E Roy Rodríguez, hola, vos días.
1: Que tal, moi bons días.
0: Día de enquisas, luns de moitas sondaxes. Con que conclusións quedades de todas estas?
2: Bueno, moitas enquisas, pero un fío conductor, ¿no? Eu creo que o que podemos tirar de todas elas é que o Partido Popular, Vox, pois estarían en disposición de

0: calquera investigación judicial como unha ofensiva ilexítima, e desde logo isto de falar de tropezos, como se isto que estamos a coñecer foran accidentes así que non se poden controlar, pois tamén ten mérito decilo en serio, non? Desde logo sen asumir ningunha responsabilidade política, non? Aquí non estamos falando de que vas pola rúa e tropezas pois accidentalmente, estamos a falar de presuntos casos graves, non? Agora mesmo seu irmá está sendo xulgado en Badaxoz por un presunto enchufe, non? Por crearlle unha plaza a dedo. A súa muller tamén está sendo investigada. O seu exfiscal xeral do Estado xa está condenado por cometer un delito. En fin, tes aberto o caso plus ultra que afecta o teu referente moral, o teu faro moral, o expresidente Zapatero, por cobrar presuntas mordidas a cambio da túa influencia política. Tes o caso Cloacas, o que me refería ao principio, pois eso, por intentar boicotear investigacións judiciais que te poden afectar unha trama, en principio, pois argallada desde Ferraz, co concurso nodal do que fora o teu secretario de organización Santos Cerdán. En fin, tes todo isto en riba da mesa e o que dis poñer o foco na oposición e decir que ten malas artes e que marrulleira, non? Bueno, pois este o Pedro Sánchez de sempre, e desde logo, sí, o que fai é pedir tempo, pero tempo para qué, non? Non tes maioría no Congreso, non podes sacar unha lei adiante, non podes gobernar, non podes sacar uns orzamentos, non os vas sacar en toda a legislatura. Tempo para qué? Pois non sei, resistir a calquera precio, desde logo esa non é a misión que ten un goberno.
1: Cumpre Sánchez mañá, xusto mañá, 8 anos dende que prometera o seu cargo por primeira vez como presidente do goberno tras a moción de censura a Mariano Rajoy, e fai nun dos momentos, estamos contando, máis delicados do seu mandato. Van resistir todos os socios PNV Podemos ata 2027? Algún vai no deixar caer antes?
2: Pois que non sabe, non? Porque hoxe fai justamente 8 anos que se estaba votando esa moción de censura en a que o PNV, malia sorpresa de moita xente, non? Apoiaba e conseguía Sánchez eses 180 votos a favor que o levaron de cara á presidencia do goberno, que, como ben dicías, se producía esa toma de posesión o día seguinte, o día 2 de xuño do ano 2018. Pasaron moitas cousas, pero tamén hai moitas dependencias polo camiño, non? E unha delas é a do propio PNV no País Vasco, do Partido Socialista, e outra que, pues, Puigdemont segue estando fora de España sen poder volver a España. Entón, estas dúas cuestións son as que, ao meu modo de ver, dificultan neste momento que xa estes dous socios estean dando paso ou puderan dar o paso, non? Entón, vano a dar, pois non se sabe. A verdade é que todo o que xira alrededor das declaracións dos líderes do PNV nos últimos días faríanos pensar que é así, pero eu dubido que o vayan a facer co custe de perder o goberno vasco, sobre todo co custe electoral que podería ter para o PNV no País Vasco apoiar unha moción de censura que leve ao goberno, ao Partido Popular e a Vox. Xa sei que se fala dunha moción instrumental, pero dende logo Bildu aproveitaría isto para levar ao PNV a lona, non? Darlle por fin ese sorpaso que tanto está agardando Bildu, e que esta podría ser a oportunidade. Teno complicado o PNV, teno complicado Junts, e veremos canto tempo resiste.
0: Home, desde logo que pasaron moitas cousas nestes 8 anos que se cumplen agora de goberno de Pedro Sánchez, non? Unha delas é que quen defendeu esa moción de censura para desalojar a Mariano Rajoy, pois agora mesmo está na cadea esperando unha sentencia por un caso de presunta corrupción, non? O caso das máscaras, ese que decía que non se podía normalizar a corrupción e daba leccións de ética desde a tribuna, mentras todo o Partido Socialista pois aplaudía, está agora mesmo na cadea. Tamén pasou que Sánchez decía que con corrupción había que marchar, decía que sen presupostos non se podía gobernar, e aí sigue, non? Cercado por casos de corrupción e sen poder sacar adiante un orzamento, se aí sigue todavía, pois, coa única política oficial de resistir a calquera precio. Pasaron moitas cousas, e efectivamente o PNV, entre outros, pois foi actor necesario para que eso pasase, foi actor necesario para deixar de lado a Mariano Rajoy despois de aprobarlle uns orzamentos e apoiar a Pedro Sánchez. E que van facer agora? Pois eu penso que agora van tratar de exprimir este goberno ata as últimas consecuencias, hasta que non se poda máis, non desvoto que 3 meses antes de que toquen as eleccións pois o mellor solten amarras, non? Pero de momento eu creo que o van exprimir todo o que podan, o mesmo que Sumar, o mesmo que Podemos, o mesmo que todos os que están aí, non? Críticas coa boca pequena, pero realmente, sí, falar moito, pero sen facer nada para rematar con esta situación, mentras podan sacarlle algo a cambio, mentras podan seguir exprimindo a Sánchez. Eu creo que esa vai ser a dinámica, o mellor, pois eso, ata que falten, pois, eso, como diría o xornalista José María García, 5 minutos antes de que te voten, pois intentar decir que te vas ti porque queres, pero eu creo que a dinámica vai ser esa.
1: Profesor Bastos, moi bons días.

0: Día.
1: Primeiro de xuño, a partir de hoxe subirá o recibo da luz e do gas. Desactívanse algunhas das medidas, entre elas a rebaixa fiscal para estes dous servizos que se activarán co inicio da guerra en Oriente Medio.
2: Sí, aproveitando que durante dous meses seguidos os precios non subiron, non só non subiron, que baixaron os precios de electricidade a niveis de antes. Entón, tiñan unha cláusula de descuelgue no sentido de que volvían outra vez a recuperarse os precios vellos, non? Entón, iso que pasa, o que pasa hoxe, que se volven a recuperar os precios de antes, non é que suba. Isto o que dá é daría para debatir, por exemplo, se o IVA que se paga pola luz é o correcto. A ver, o IVA está no 21%, supostamente é un ben de primeira necesidade, non sei porque non sigue no 10%, xa sei, tamén dirán, permitidos recaudatorios, está claro, pero bueno, se un ben de tanta necesidade que tanto afecta ao resto da economía, pois debería poñerse un imposto máis, pois, de primeira necesidade, non un imposto normal, porque aliviaría a vida de moitas personas e de moitas empresas. E outra, o imposto especial a electricidade, é dicir, pasou do 0,5 ao 5%, ou sea, recuperou o que tiña antes, pero aí por que imposto especial a electricidade? O sea, non é tan importante o ben, non? Al final parece que os impostos, bueno, xa decía Pubiani, xa decían os bellafacendistas italianos, non? Os impostos están pensados para recaudar onde é máis fácil. E aí onde máis fácil.
1: Grazas, profesor Fernando Romero, moi bons días.
3: Bons días a todos.
1: Cheos os periódicos hoxe de celebracións deportivas, a máis grande en Galicia quizáis a da Coruña esta fin de semana co ascenso do Depor.
3: Sí, porque foi ese fin de festa completo onde, bueno, houbo en Coruña concertos, recibimento do equipo, invasión de campo, festa en catro camiños, no puramente deportivo. O Depor perdeu un 2 coa Unión Deportiva Las Palmas, que xogaba ese playoff. Foi a festa completa tamén para o cadro canario. Un playoff que queda da seguinte forma: Almería Castellón e Málaga Las Palmas, o que descende a Primeira Federación da Segunda División, e o Mirandés, que perdeu nun duelo directo en Leganés 1-0.
4: Bueno, a voz de Ferxe dio todo, non? Festa rachada non só toda a noite, senón todo o día, porque dende ben cedo pola mañá Riazor estivo ateigado de xente dentro e fora, non? Porque era impresionante ver o paseo, sobre todo dende a praia, as miles e miles de persoas que acompañaron o equipo ata chegar ao campo, pero aquelas que tamén que non tiñan entrada e que polo tanto estiveron agardando a que rematase ese partido para poder celebrar o ascenso á Primeira División. Bueno, acabáronse as festas e agora habrá que ir empezando a poñer os piares de cara ao que vai a ser ese novo equipo na Primeira División, non? Que non vai a ser unha cuestión menor.
5: Bueno, está claro que finalizar a Liga de Segunda de Primeiro pois era un obxectivo menor, non? O importante era a festa, o importante era o ascenso. Ese obxectivo estaba conquerido, estaba claro que no campo pois ese partido tiña todas as papeletas para acabar en derrota fronte ás Palmas. Non sempre pasa o mesmo nestas circunstancias, cando hai un equipo que se xoga o todo polo todo, como no caso das Palmas, e outro equipo que está de festa, pois ao final acaba gañando o que máis se xoga, non? Bueno, pois efectivamente, agora sí que a Liga de Segunda rematou, e o Deportivo terá que centrarse xa en planificar un equipo para competir en Primeira División. Eu creo que primeiro debería centrarse en asentarse na categoría, pero bueno, nunca se sabe, non? O mellor é certo que para o ano pois estamos celebrando a Champions.
1: Primeira Federación.
3: Pois na Primeira Federación tiñamos ese playoff de ascenso e o Celta Fortuna que acadou un valioso empate no campo do Europa con gol de Andrés Santañón no 98, co cal, bueno, quedan as cousas ben para a volta en Balaídos.
1: Ascenso a Primeira Ref.
3: E no ascenso a Primeira Ref hai que falar do ascenso, nun novo ascenso da Unión Deportiva Ourense, que gañou 0-2 en Cuenca, eleva ni máis ni menos que 7 ascensos en 11 anos.
1: 7 ascensos,
3: en 11 anos. En 2022 xogaban a Preferente Galega.
1: Tamén temos playoff de ascenso da Segunda Ref.
3: Sí, con ese primeiro partido da ida nesa final galega, Atlético Arteixo 2, Compos 1, hubo remonta local en Ponte dos Brozos, quedará todo por decidir no Ver Boquete.
1: Iso de subir 7 veces en 11 anos non está mal.
4: Non está mal, o complicado é baixar, pero subirse ben.
5: A verdade é que moito mérito ao de Ourense, un equipo que foi sostido e resucitado pola súa xente, non? Pola súa afección, e que agora pois ten o premio de competir na terceira categoría do fútbol nacional. Ourense, bueno, un equipo baixa, outro sube, máis ou menos, pois é un cambio de cromo, sempre bo para o fútbol galego, pois ter canta máis representación mellor nas categorías elevadas, e tamén moito mérito da tempada do Celta B, que cada vez pois achega máis tamén ese obxectivo de poder ascender a Segunda División.
1: Por completar a crónica do fútbol, hoy a final da Champions se acabó.

0: nos penaltis.
1: Sí, remataron nos penaltis, a segunda consecutiva para o Paris Saint-Germain, que empataron a un no partido, e nos penaltis levou pues Luis Enrique esa segunda Champions consecutiva. Pero hai que lamentar sempre os disturbios da capital francesa, cun morto, moitísimos detidos e moitos policías feridos.
0: Foi marchar Mbappé do PSG, non para de gañar Champions.
2: E ademais acertamos a quiniela o venres, eh? non era doado, porque realmente foi un partido complicado, foi un partido igualadísimo. Ao final decidiuse por penaltis, gañou, eu creo que o que era o favorito, Paris Saint-Germain. Lástima que o conquerido no campo pois empañara despois con esa presunta celebración en París, que máis que celebración, pois foron uns disturbios moi graves, peores aínda que os do ano pasado, con máis de 50 policías feridos, con casi 800 detidos, en fin, unha batalla campal que unha mágoa, non? Que un acontecemento deportivo pois se acabe empañando deste xeito nas rúas en unha presunta celebración.
3: E cun polo menos falecido, non? Que se saiba de momento. Acertamos a quiniela, non só a quiniela, senón tamén os penaltis, lembraredes, non? Non teño bola de cristal, pero parece. Que o Paris Saint-Germain pois merecía esa Champions, o que non sei se merecía era eses que din que son os seus xareiros, porque non só vergoñenta a imaxe que se traslada, senón que tamén preocupante, non? Que se utilice o fútbol precisamente para que pois un grupo bastante nutrido desta volta aproveiten para facer o que vimos que fixeron esta fin de semana e que parece difícil de controlar.
0: En baloncesto, o final da ACB.
1: Bueno, increíble, o final en no Pazo dos Deportes de Lugo, non? Porque o Breogán gañaba de 5, faltando 6 segundos, e o Zaragoza salvouse cunha tripla sobre a bucina, así que sálvase o Zaragoza e descendo Gran Canaria.
0: En primeira FEP,
1: pois temos a final a 4. Finalmente, o rival do Basque Coruña será o Palencia, que gañou no quinto partido Fuenlabrada, e a outra eliminatoria será Estudiantes Oviedo. Todo isto será no Coliseo unha vindeira fin de semana.
0: Outra festa.
3: Esperemos que sí, outra festa.
2: Bueno, que teña sorte o equipo galego.
0: Iremos descontando, van ser as 8, así que temos que ir pechando. Grazas María, grazas Roy, grazas Fernando. As 8 seguimos na radio contando noticias.

0: escándalos que rodean al presidente.
1: Están en la segunda fase del duelo. Primero está la negación, luego está la ira y la última de todas va a ser la aceptación. Cuando lo acepten, cuanto antes lo acepten, será mucho mejor para todos.
0: Este aluvión de casos de corrupción que van estourando alrededor de Sánchez empezan a pasar y factura a lo menos nas enquisas. Hay hoxe 5 en clave nacional e outra máis de ámbito autonómico, todas apuntando na mesma dirección. A dereita pode conseguir nas próximas eleccións unha maioría histórica. Tanto a sondaxe de GAT3 para ABC como de Sociométrica en El Español, Target Point en El Debate, NC Report en La Razón ou a do Instituto de Improgrupo El Progreso, todas sitúan o bloque da dereita por riba dos 200 escanos. 208, calcula a enquisa que publica El Español. Yo PSOE entre 100 e 111 como moito. Resistindo mal que ven os socialistas, a costa de afundir aínda máis a Sumar. Baixan en realidade ambos partidos, o PSOE perde, calcula Target Point que perde medio millón de votos en 2 meses, 2 millóns xa dende 2023, segundo as contas que tamén vota NC Report. E se non caen máis os socialistas é porque absorben parte do voto que tiña antes Sumar. A sondaxe de Sociométrica calcula que Sumar hoxe non sumaría máis de 6 escanos e que Podemos tería un como moito. Tras enquisas suben algo as estimacións, pero non crean que moito. 7-9 Sumar, 2-3 Podemos como moito. En todo caso, ambas marcas a baixa, arrastradas tamén polos casos de corrupción que salpican a Sánchez, que impulsan o Partido Popular. Os populares suben 7 escanos no último mes, segundo a sondaxe del Español. Esta enquisa sitúa o PP en 147 deputados. Algo menos estima El Debate, 134-136, algo máis estima o Instituto DIN, 144-148. En todo caso, o PP alza. Tamén Vox, que aquí sí que hai variacións, ademais notable, segundo a sondaxe que leamos. A que publica o Grupo El Progreso sitúa o partido de Abascal nos 54-56 deputados. Hai varias que lle calculan 60, e a que difunde El Debate dispara as súas expectativas ata os 67-69 escanos. En calquera caso, todos estes estudos demoscópicos apuntando a un fin de ciclo. Todas as enquisas que se veñen publicando dende hai moito tempo, todas agas o CIS de Tezanos, coinciden en que Sánchez vai perder as próximas eleccións e que esta vez non poderá, como en 2023, a pesar de perder, armar unha maioría de investidura para seguir en Moncloa. As enquisas apuntan a un fin de ciclo, tras 8 anos de Sánchez no poder. Fanse mañá, cúmprense mañá, 8 anos dende que Pedro Sánchez prometera por primeira vez como presidente do goberno tras a moción de censura a Rajoy. Longa viaxe esta, a de Pedro Sánchez, de presentar el unha moción de censura a Mariano Rajoy co pretexto da corrupción, a sumar el agora 40 imputados no seu contorno por distintos casos de corrupción.
2: Señorías, la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país.
0: Dicía aquel Sánchez de hai 8 anos nesa moción de censura a Rajoy que se encargou de defender en tribuna un José Luis Ábalos hoxe na cadea a espera da sentenza calquera día destes do xuizo do Supremo por trincar el mordidas de amaños en contratos do goberno na pandemia. Unha estadas múltiples estacións do viacrucis judicial que ten por diante Sánchez nas próximas semanas. Esta semana tamén co xuizo xa retómase o seu irmán Casón Chufe, creación e adxudicación dunha praza na Deputación de Badajoz a David Sánchez. A próxima semana, día 9, citada tamén no xulgado Begoña Gómez para comunicarlle a acusación definitiva no seu caso, e logo a semana seguinte, días 17 e 18, terá que declarar Rodríguez Zapatero a espera de que tamén vai andando, se dan novos pasos ademais as investigacións do caso Leire e as cloacas de Ferraz ou o caso do financiamento do PSOE. Ambas instrucións estas en marcha na Audiencia Nacional en simultáneo. Cercado, cada vez máis cercado, Sánchez polos casos de corrupción polos que él, aquel Sánchez dai 8 anos, cando chegara ao poder, pensaba que había que asumir responsabilidades políticas.
2: Si a la sensación de impunidad y a la lógica por la envergadura de los hechos que están siendo investigados, a la lógica respuesta lenta de la justicia, se une la incapacidad de asumir las más mínimas responsabilidades políticas por los actores concernidos.
0: 8 anos despois, é él que non asume ninguna responsabilidade polos non poucos casos de corrupción que o rodean. Nin él en primeira persoa, nin o goberno de forma colectiva, nin o PSOE como partido. Quen o viu e quen o ve? 8 anos despois de chegar ao poder, Sánchez antrincheirado en Moncloa aferrándose a teoría da conspiración para tratar de sobrevivir ata 2027 en este agónico, cada vez máis agónico fin de legislatura. Veremos senón tamén a fin

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rolos, 3,95 euros. E na froitería, pexego branco ou vermello, kilo, 1,89 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
5: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
8: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
9: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
10: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
11: Radio Galega. Onde estás ti?

8:30, 8:30, saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. E o que atopamos hoxe son enquisas, moitas enquisas, 5 sondaxes: GAZ3 ABC, Sociométrica en Español, Target Point El Debate, NC Report La Razón, e o Instituto de Impra, el Grupo El Progreso. E se quedan con ganas de máis, aínda poden atopar 3 máis, neste caso en clave autonómica, no diario El Mundo. Todas apuntando na mesma dirección. ABC, a ola de escándalos do PSOE impulsa a PP e Vox a 201 escanos. La Razón, Sánchez perde 2 millóns de votos e ata 21 deputados. El Español, a corrupción pásalle factura a Sánchez e os seus socios. O PSOE cae 5 escanos en maio, Sumar e Podemos outros 5 e o PP sube 7. El Debate, Sánchez arrastra Sumar e Podemos na súa maior caída do curso e Vox recupera terreo no bloque da dereita. El Mundo, a crise de Sánchez afunde o PSOE en comunidades clave, que publica este periódico, son sondeos autonómicos: Comunidade Valenciana, Baleares e Murcia. Todas estas sondaxes debuxan un tabuleiro moi semellante, pero con algún matiz, no que coinciden: a dereita pode conseguir nas próximas eleccións unha maioría histórica. Por riba, todas as enquisas, estas que se publican hoxe, sitúan o bloque da dereita por riba dos 200 escanos. 208, calcula en concreto a que publica El Español. O PSOE andaría entre 100-111 como moito, resistindo mal que ven a costa de afundir ainda máis a Sumar. Baixan en realidade ambos partidos. O PSOE perde, calcula Target Point, medio millón de votos en 2 meses, 2 millóns dende 2023, segundo as contas que fai en ese reporte. E se non cae máis o PSOE porque absorbe parte do voto que antes tiña Sumar. A sondaxe sociométrica calcula ya Sumar hoxe non máis de 6 escanos, e que Podemos tería un máis como moito. Outras enquisas suben algo, e tampouco moito, esas estimacións: 7-9 Sumar, 2-3 Podemos como moito. En todo caso, abaixo esas dúas

marcas arrastradas tamén polos casos de corrupción que salpican a Sánchez, que impulsan eses casos ao Partido Popular. Suben os populares 7 escanos nun mes, segundo a sondaxe de El Español, que sitúa o PP en 147 deputados. Algo menos é o que lle estima El Debate, 134-136. Algo máis é o que lle estima o Instituto DIN, 144-148. En todo caso, PP alza, tamén Vox alza, que aquí sí que hai variacións notables, bastante notables, segundo a sondaxe que leamos. A que publica o grupo El Progreso, sitúa o partido de Abascal en 54-56 deputados. Hai varias que o sitúan no umbral dos 60. A que difunde El Debate dispara aínda máis as súas expectativas, 67-69 deputados. En calquera caso, todos estes estudos demoscópicos apuntan a un fin de ciclo e na mesma dirección sinalan tamén os 3 sondeos autonómicos que lles dicía que publica hoxe El Mundo. Comunidade Valenciana. O PP recupera 60 Mazón e Compromís acaricia o sorpaso o PSOE. PP, 35-36 escanos. PSOE, 25-27. Compromís, 20-22. Vox, 15-17. En Baleares, o PP segue alza ante o desplome do PSOE de Armengol. PP, 26-28 escanos, a 2 da maioría absoluta que está en 30 nesa comunidade. En Murcia, López Miras roza tamén a absoluta, anda a lía absoluta nos 23 escanos, tería o PP entre 21 e 22. Apuntan as enquisas a un fin de ciclo, pero Sánchez a trincheira, se fan seco xos xornais da primeira intervención os en ese sentido de Pedro Sánchez tras o rexistro de Ferraz no Congreso onte das Xuventudes Socialistas. Titula a BCA a súa crónica sobre ese intervención, ese mitin de Sánchez. Sánchez recoñece problemas e tropezos, pero avisa de que se atrincheirará en Moncloa, imos a seguir. El País, Sánchez pide tempo ante unha oposición marrulleira. En a súa crónica, Anabel Díez apunta que o presidente avisa ao nacionalismo que non facilitará a fin da legislatura. Sobre os socios, apunta Patricia Romero tamén en ABC, Belarra recupera o discurso do 15M para rendibilizar a indignación. O partido de Iglesias métese de cheo na campaña usando a presunta corrupción do PSOE como arma política. La Razón, a semana máis difícil de Sánchez, disposto a resistir ata o final. Moncloa confía en que o verán derrita a ofensiva contra o Executivo e rebaixe o cabreo dos cidadáns de este xornal. E coincide no enfoque artículo 14, o goberno en rocas, hai que superar este xullo como sexa. Sobre os casos de corrupción, hoxe varios apuntes tamén en prensa. Primeiro, caso Zapatero. Lemos en El Español que Julito Martínez está pendente da condena de Aldama, que vai ser o test que lle fará decidir se colabora coa investigación a Rodríguez Zapatero. Sobre este caso tamén en El Mundo, caso Zapatero xera dúbidas en Bruxelas polos nexos coa comisaria Rivera. Do caso Cloacas, conta El Confidencial, que a fiscal amiga de Plus Ultra intentou arquivar totalmente o caso e evitar que chegara Rodríguez Zapatero. María Luisa Llop pediu que se cerraran para sempre as dilixencias en febreiro do 23 solicitando o sobresemento, o que tería impedido novas investigacións sobre o presidente do goberno. Sobre este caso Cloacas, el independiente a directora da Garda Civil a unha chamada da posible imputación deste xornal, que a clave desa posible imputación reside no contido dos dispositivos e comunicacións que están sendo analizadas polos investigadores. Tamén sobre este caso de Objective, o capitán imputado no caso Leire da clases de ética na Escola da Garda Civil Interior mantén no seu posto a Juan Sánchez Yepes pese a súa inculpación. Do caso Irmán, conta hoxe El Debate que a audiencia de Badajoz rexeita o intento do irmán de Sánchez de tumbar a causa e vai manter a audiencia ao xuizo. E do outro caso máis, El Diario desvela hoxe que o xuiz Pedraz imputa o xefe da UDEFCO PP pola guerra sucia contra Podemos, o comisario José Manuel García Catalán, que integrou El Diario, o grupo de mandos policiais que viaxou a Nova York con mandato de Rajoy en 2016 para que un exministro venezolano validara unha fotocopia e acusar de delito fiscal os fundadores de Podemos. Fora do que a crónica da corrupción, un titular judicial máis, o que lemos en El País, a Audiencia Nacional activa a busca de 14 tarras en Venezuela, o xuiz apela o cambio político alí en Caracas para lograr a súa colaboración. Na prensa galega, en El Progreso, fíxanse, como fixera xa na fin de semana La Voz, no proxecto dunha nova fábrica da automoción no norte, en Ferrol e as Pontes, fábrica de MG. O proxecto de MG inclúe unha fábrica de componentes para coches nas Pontes, titula El Progreso. O xigante chino realizará as ensamblaxes no porto exterior de Ferrol, que levará o 75% do investimento. Tamén moito deporte hoxe nas portadas galegas. Toda a portada de feito de La Voz de Galicia está dedicada precisamente a celebración do ascenso do Deportivo. De primeira para sempre, titula La Voz de Galicia. Vemos os xiareiros celebrando no césped de Riazor, tamén en El Ideal Gallego, unha invasión de

0: De primeira, milleiros de aficionados deste xornal saltaron o campo para celebrar o ascenso. Resume Deporté, final feliz. A Coruña e Riazor pechan unha temporada memorable deste xornal. Moito sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Mónica Nogueira, bos días. Juan Méndez, ora, moi bos días. José Luis Jiménez, bos días.
1: Bo día.
0: E Xosé Vázquez de Agora, bos días.
2: Bos días.
0: 8:37, o primeiro de cada mañá, a lectura que nos achega Pito Rubido, ora, que tal, moi bos días.
3: Bos días, Luís, bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Na semana pasada, axentes da Garda Civil irrumpiron durante 12 horas na sede do Partido Socialista na Rúa Ferraz, en Madrid. E, con iso, ademais, destapouse as maniobras das cloacas do PSOE para atacar a xuíces, a fiscales, a xornalistas, e despois da imputación tamén de o expresidente Rodríguez Zapatero por presuntamente liderar un entramado criminal. Agora, o presidente actual, Pedro Sánchez, onte optou por esquecerse de todo elo, non falar deso, non asumir ninguna responsabilidade. En a clausura do 27 Congreso das Xuventudes Socialistas, o líder do PSOE manifestouse en términos xenéricos e máis ou menos veu a decir que, basicamente, estábamos ante unha oposición marrullera, según él, que quere que España se frene e que, dende logo, que les van estar a todo 2027 e máis alá. Eso é a síntesis do que temos agora mesmo o fronte de España. Un home que non quere recoñecer os problemas que ten o seu partido e que, en definitiva, e por encima de todo, ten él. Un home que non gañou as eleccións, un home que ten unha alianza con partidos que teñen un proxecto de destruir a España que coñecemos, un home que está empeñado en ter unha especie de visión paralela que naida ten que ver co que vemos o resto dos españois. Por tanto, é inquietante pensar que o fronte do autobús, o condutor, é un tipo que está disposto a ir por un precipicio. Eso é a síntesis do que hoxe Pedro Sánchez, a pesar de todos os casos de corrupción que cercan a él, ao seu goberno e a súa familia, o único que se lle ocurre decir é que temos unha oposición marrullera, e a eso débese de ver o traballo que fan os xuíces, a Garda Civil, a policía, os fiscais. Todos son marrulleros sempre cando falen mal e con datos obxectivos do PSOE de Sánchez. Bos días e ata mañá.
0: Moi bos días, Vito, ata mañá. Ses casos de corrupción que están saltando no entorno do presidente, no entorno político, no entorno personal do presidente, empezan a pasarlle facturas nas enquisas. Hoxe repasábamos antes, José Luis, temos ata 5 enquisas en clave nacional.
4: Si todas amosan unha mesma característica, que sería, sen dúbida, o feito do cambio de ciclo, non? Fai un mes, toda a dereita estaba ao redor dos 190-192, máis ou menos. A día de hoxe, o que falan estos inquéritos é que estarían ao redor dos 200 algo, non? O que eu veo máis claro é que neste contexto de polarización social, de voto profundamente reactivo, de voto emocional, o maior canalizador da indignación diante dos casos de corrupción, da presunta corrupción a que se está a xulgar e a que se está a investigar, que rodean o Palacio da Moncloa e a sede de Ferraz, e Vox. É dicir, isto estamos a velo casi que dun xeito automático, non? É dicir, canto máis se axita a política española derivada da corrupción que rodea o presidente do goberno, máis crece o partido de Santiago Abascal. Mentres que o Partido Popular non baixa, é certo, pero ten un crecemento moito máis moderado, non? Isto eu creo que forma perfectamente parte do plan do propio presidente do goberno. Canto máis creza a pantasma de Vox, canto máis se extenda a posibilidade de que teña un resultado, pois, en fin, está no 17% segundo a enquisa de ABC, estamos a falar de 60 e 61 diputados, máis lle facilita a Sánchez esta que alimente este discurso de temos que evitar, en fin, ir cara atrás, o retroceso, no somos o progreso, etc.

0: etc, non? É dicir, como que seis, como se isto fora unha sorte de mantra ou de manta ou de alfombra baixo a que esconder, agochar a presunta corrupción, non? O evidente tamén é que a subsistencia do PSOE pasa pola vampirización casi que absoluta de todos os partidos a súa esquerda, que xa non son moitos, sobre todo con este Sumar, que empeza a ser cómplice de todo o que está a revelar tanto a UDEF como a UCO, con esta tibieza absoluta, esta complicidade permanecendo no goberno, ao que se lle investigan obras públicas supostamente amañadas, ao que se lle investigan como dende a sede do PSOE había unha gestapillo, non, ou unhas cloacas que por moito que queramos travestilas, non, de Pepe Gotera e Otilio, de Anacleto, axente secreto, ou Anacleta, axente secreta, coa señora Leire Díez, pois non deixa de ser un movemento terrorífico dentro do que é un contexto democrático, de que un partido ampare prácticas como as que se coñecen, non? Entón, Sumar pasa e paga esa factura, Podemos quedouse sen espacio e o PSOE rendabiliza todo esa masa social a súa esquerda para un resultado que vai camiño de ser o segundo peor da historia do partido.
1: A ver, eu creo que estaba, o sea, nesta mesma tertulia, eu creo que estaba por ali sentado hai un ano, e casi era noticia que baixaba do 30% en todas as enquisas, o PSOE, non? Era unha especie de, pois, de do límite, non? Poñamos como límite aí, e agora xa está firmemente asentado por debaixo do 30. E se siga a tendencia,
2: hai algunha que o sitúa por debaixo do 26.
1: Es que eu quero dicir que como sigamos, igual dentro dun ano conseguimos baixar da seguinte fronteira, así, en números limpos, como lle gusta a xente, que somos 25%, e xa non somos 24. Entón, quero dicir, é un resultado malísimo. E logo temos a súa esquerda aos partidos que están, pois, segundo os inquéritos, camiño de desaparición, que é a esquerda esta alternativa, que está sendo absorbida polo PSOE, ou máis ben, bueno, non sabemos se está sendo absorbida ou simplemente se desmobiliza e o PSOE non baixa tanto polos equilibrios, non, polos repartos. Tampouco creo eu que pero bueno, é certo, é normal que este desmobilizada, non, polos efectos dos casos de corrupción que dice agora Xosé Luís. Eu creo que o castigo para esa franxa é máis grande, porque postos a votar a un goberno que alberga presuntas organizacións criminais dentro do seu seo, é mellor votar aos presuntos criminais que aos habilitantes. Ou, bueno, hai outro nome máis coloquial, non? Tontos útiles que permiten que os outros formen as organizacións criminais, porque postos a facer o mal, polo menos facelo profesionalmente ben, non? De mala maneira, e non estar ali, pois, dicindo que vas loitar contra a corrupción e logo permitindo que os teus votos que esta presunta corrupción se produza, non? E logo as enquisas pasan máis desapercibidos os resultados, porque están aí nese capítulo de outros, non? E hai que ir ao miúdo ali a buscarlos, pero tampouco dá moi bo resultado para moitos dos socios nacionalistas, non? Bildu aguanta un pouco máis, polo que poden ver así por enriba, pero, por exemplo, Junts non aguanta nada, de feito vai para baixo a toda velocidade, e o PNV non recupera o que xa perdeu, en algunas incluso dalles por debaixo, non? Pero ningún, e todos eles están lle pedindo a Sánchez que convoque eleccións, porque claro, ven que pagan eles a factura. E Sánchez, con bo criterio, creo, neste caso, dilles que mellor que fagan eles. Eles, pois, polo visto, non se atreven a facelo, non se atreven a quitalo. Co cal o teñen tamén ben merecido, porque son socios habilitantes que non se atreven a facer o que eles mesmos les comiña facer, porque o que teñen que facer exixe certa audacia política. Eu creo que a audacia da que coa que falaban a Sagasti ou certa valentía hai unha semana e pico, pois os actuais dirigentes do PNV non a teñen. Andan máis ben, viven un pouco de bellas glorias, non? Eran o partido bisagra e agora forman parte do catálogo de quincallería, porque hai moita máis quincalla, moita máis bisagra. Agora mesmo son todos bisagra, é dicir, todas fan falla, hai diversas pezas, non? Entón xa non son chave. E non se atreven a reivindicar o seu papel, que é o que querería, eu creo que parte do seu electorado, incluso votando con xente moi mala, pero un partido que está acostumado a decidir os gobernos que ten España, pois neste caso está se abstendo e arriscase a perder no futuro os gobernos do propio País Vasco, porque hai outros que se deciden con moita máis claridade, que por exemplo Bildu.
0: Pois o primeiro,

está claro, bueno, a tendencia xa era que sabíamos, pero para min destas enquisas hai un dato que me parece bastante relevante, que é o que apunta a, non están todas, ou polo menos igual non o lín eu en todas, disculpademe, pero en varias sí, que a quen ven os enquisados como futuro presidente, por encima do 50% en case todos os casos está Feijóo, é dicir que psicológicamente

0: todos empezan a ver que evidentemente o próximo goberno será de dereitas. No caso do PSOE, por afondar un pouco no que dicíades vos, é increíble que aínda vampirizando todo o voto de Podemos e de Sumar, que está desmobilizado, está desmoralizado, e aínda así achéganse un resultado o peor históricamente. No caso de Sumar e Podemos, e Vox teño as miñas dúbidas, non? Primeiro, porque son dúas forzas que, aínda que agora están moi desmobilizadas, aínda non temos claro como chegarán as eleccións. Bueno, non temos claro ni cando serán as eleccións. Entón, habería que ver se teñen algún revulsivo. Eu penso que teñen moi, moi, moi complicado, porque foron demasiado da man dun goberno, están sostendo demasiado da man dun goberno que incurre nunha serie de problemas morais que o seu electorado non sei se despreza, pero desde logo que ese domingo de ir a votar queda na casa. É a súa dinámica. No caso de Vox, eu non é unha ilusión, ningunha aspiración política miña, que eu non estou en ningún ismo, pero creo que os resultados de Vox, se saco conclusións do que adoita suceder, supoño que estarán un pouco inflados, pero ainda estando inflados deixa unha mensaxe bastante clara ao Partido Popular, e que a súa capacidade de crecemento está moi moi por baixo da ultradereita. É dicir, que Feijóo non logra atraer, polo que se ve, moito voto do centro, e Vox, como decía José Luis, é o único que a día de hoxe pode canalizar a rabia. Por que? Porque os que podían canalizar a rabia pola esquerda están gobernando pois co partido que ten, o que ten. Hoxe seguimos co suizo do irmando presidente, temos a Santos Cerdán, temos a tal, temos a Zapatero, e temos o que chegará estas semanas. Sí que, por restarle un pouco de valoración, sí que creo que nestas enquisas chegan moi cedo como para facer lecturas para os partidos pequenos, para as lecturas autonómicas. Penso que teñen menos capacidade de orientarnos como serán, porque son escenarios distintos. Pero aínda así, a conclusión non pode ser outra de que hai un ciclo que se esgotou, e independentemente do que aguante a legislatura Pedro Sánchez, todos temos que saber que seguramente tenemos un goberno de dereitas, e ademais un goberno cómodo de dereitas.
1: Bueno, as enquisas veñen a demostrar que o que pasou nas catro citas de electorais autonómicas non eran por casualidade, non? Que aí está a tendencia de un cambio de ciclo, de que a dereita avanza e que o PSOE afúndese, pero por momentos, non? A corrupción parece que sí, de verdade pásalle unha factura importantísima, e aínda que poden estar sumando aos de Sumar e aos de Podemos, a toda a esquerda do PSOE, que non acaba de buscar un novo modelo, non? Que sempre van ao cambio das siglas, a un novo proxecto, pero ao final son as mesmas caras e os mesmos principios, non? Entón, parece ser que o PSOE rendabilizando un pouco ese apoio da esquerda, e que xa empezou fai moitos anos, cando o PSOE xa falábamos de que se estaba a podemizar, non? Entón, se xa as liñas do socialismo xa están xa na esquerda do que era o socialismo, pois para que os socios pequenos que están aí, non? Entón, pois parece que atrapa todo, e aínda quédase neses umbrais mínimos, non? Que parecía que o bipartidismo seguía a soportar as crises, e que seguían ter pois aceptable, pero parece que xa todos esta cascada de casos de corrupción pasalles moitísima factura, non, ao PSOE. O caso de Vox tamén está por verse, porque son moi dispares os resultados que danlle as enquisas, se de verdade está por debaixo dese 20%, non, que atopa a extrema dereita no resto de Europa, ou polo contrario sigue na baixa, pero que sempre as enquisas parece que danlle os mellores resultados a Vox. E como apuntabais os compañeros, tamén o PP, aínda que sobe moitísimo, tampouco acaba de atrapar todo ese voto que necesitaría, non, para ir holgadamente e con moita máis confianza unhas xerais, non? Creo que estas enquisas ven a demostrar, digo irónicamente, esa decisión de Sánchez, non, de que di que non quere ser partidista, non quere convocar eleccións, non, vaya, o sea, está claro que se daría un batacazo importante, e que esas

0: opinións tamén dende os propios socialistas que din que as eleccións son duais, non? E que non é o mismo unhas eleccións autonómicas cunhas xerais, non é o mismo, pero as enquisas están a apuntar que pasaría de igual maneira, non? Unhas eleccións xerais que o que nos demostraron as últimas 4 autonómicas.
1: É certo o da dualidade, pero notase máis esa dualidade entre municipais e xerais que entre autonómicas e xerais.
0: Sí.
1: Hagas casos moi contados, por exemplo, en Madrid, Ayuso sacou 10 puntos sí, máis que Feijóo nas xerais, ou incluso Juanma Moreno en Andalucía, que obtén un resultado por riba do que logo consigue o PP en xerais. Non estou de acordo con a cousa que dixo Juan. Eu creo que o PP xa ten agotado a captación de voto do centro. Eu creo que todo o centro político en España xa está residenciado no PP. Incluso as posibles escisións de voto do PSOE máis ao centro esquerda, máis centrado, non? O bello PSOE, o imaginario do bello PSOE socialdemócrata de Felipe, eu creo que ese votante é o que pode máis ou menos irse acercando o PP. O problema do PP está na súa dereita, porque Vox é capaz non só de captar voto da dereita, senón tamén de moito voto da abstención, de xente que vota dun xeito casi que impulsivo, que é capaz de decir que vai votar a Vox. Tamén é certo que Vox é efervescente, é dicir, aproveita moitísimo a indignación para subir nas enquisas e logo cando chegan as urnas pode irlle ben, como en Extremadura, pode irlle mal, como en Castela e León, ou, en fin, quedarse conxelado, como pasoulle en Andalucía. E as enquisas din tamén outra cousa, non? Que é absolutamente imposible que se o PP lle saca ao PSOE 18 puntos en Andalucía, que é o primeiro territorio en peso específico de censo electoral, é imposible que o PSOE lle saque 11 puntos o PP de Feijóo, como di o CIS, nunhas eleccións xerais. Co cal, unha vez máis, temos en riba da mesa a utilización partidista, a manipulación dunha institución do Estado, como é o CIS, posta ao servizo do goberno e con nomeadamente da presidencia do goberno.
2: Sobre o PP, o que podo dizer é que xa quixeran os demais ter os seus problemas. Calquera dos demais pagaría por ter o resultado do PP e ter eses problemas de competencia con Vox e as dificultades de penetración de voto no voto de centro cando están como están os demais. É dicir, Vox sube, pero bueno, seguiría tendo no seu mellor resultado, que teria un moi bo resultado con 67, 68, bueno, é que o PP te máis do doble. É dicir, xa sabemos, non, é que logo hai que ver, porque logo nós podemos analizar, tendemos a sobreanalizar tendencias, etc., pero a realidade é que o resultado é un resultado que é unha foto fixa e queda iso para 4 anos. Entón, se ten este resultado, o PP xa pode facer unha festa de moito cuidado, ainda por riba en quizá dalle subindo escanos. É que o problema de verdade os ten o resto. É dicir, o PSOE non recupera un escano dende aí, eu xa non sei os meses que pasaron, non? Porque o que dicía, o ano pasado estábamos falando de que vai, cuidado que vai ser dos 30, parece que vai quedar por debaixo dos 30 seguro, non? Da esquerda a súa esquerda, eso que lle chaman tal, está, é que un espazo que necesita unha reconstrucción completa, que bueno, poden facela, que teñen moita experiencia en que decir, Yolanda, Díaz e tal, teñen experiencia en lanzar alternativas electorais, digamos, consecutivas, non? Coas mesmas semellantes que logo acaban sacando un resultado máis ou menos decente, pero teñen moi difícil. Os socios igual, eu o que vexo, claro, se con resultado de 201 do centro-dereita e dereita, é un resultado aplastante absolutamente. E se suben un pouco máis, se xa lles chega para facer reformas sen pasar por, bueno, para ter a maioría suficiente para cambiar a Constitución sen eles solos, pois que se agarren algún ao que hai, non? Entón, eu querería os seus problemas. Quer dizer, creo que a enquisa o que marca o resultado final non é un cambio de ciclo, é un cambio da sociología electoral do país, ese resultado é un cambio total que non veremos os efectos e algún non se dará conta do susto que levou hasta que o leve. Entón, cando o leve, pois quedará alucinado.
3: Sempre pasa moi pocas enquisas que cando vai haber un cambio de goberno e que normalmente despois os resultados sempre frenan un pouco a expresión do pobo. Estou con José Luis, pode ser que vos estea equivocado. Sí, é certo, un novo contexto político, pero penso demoscópicamente en ocasiones anteriores e penso

0: Nunha figura hoxe impensable como José María Aznar, da época que foi centroman na súa primeira legislatura, a cantidade de votos que roubou o PSOE foi fascinante, pero evidentemente, claro, era un contexto puro de bipartidismo. Así que pode ser, rectifico e podo darche a razón de que pode que o PP xa non pesque máis polo centro, pero o PP logrou pescar moito máis polo centro.
1: Claro, pero cando solo había... Sí. Dous grandes para partidos, repartir, ¿no? Sí. Ese contexto temos que desbotarlo porque xa non existe, ¿no? Pero o que amosan todas as enquisas é que a centralidade política en España están a ocupar o Partido Popular. Ten un partido a súa dereita, que é Vox, e un partido a súa esquerda, que é o Partido Socialista, que á vista de como están quedando reducidos Sumar, Podemos e todos estes, o PSOE subsiste esencialmente por ocupar todo o espazo á esquerda do Partido Popular, non? En boa parte iso explica o discurso, o meeting onte de Sánchez en Madrid, falando a pechar filas e bunkerizarse, non? É dicir, os nosos con nós.
2: Aí subimos agora de contado a analizar ese primeiro meeting de Pedro Sánchez, logo do rexistro de Ferraz, a primeira intervención diante dos militantes do seu partido despois de todos estes escándalos que levamos sumado estes últimos días no Congreso ante das Xuventudes Socialistas. Analizamos agora de contado tamén a posición dos socios de Sánchez neste escenario político, nesta mesa de análise con José Luis Jiménez, con Xosé Vázquez Gago, con Juan Méndez e con Mónica Nogueira. Pero ahora van ser as 9, saben que as 9 temos por costume saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia. Logo analizamos todas estas cuestións que temos sobre a mesa nestes días nos que, ademais, se cumpren 8 anos de Sánchez no poder, 8 anos dende que, mañá fanse, dende que prometerá por primeira vez o seu cargo como presidente do goberno. Agora analizamos todo isto na mesa de tertulia, pero son as 9, están escoitando Sinais Horarios. Saudamos aos compañeros dos días da Televisión de Galicia, logo seguimos na mesa de análise de tertulia.
3: Hola, ¿qué tal? Nuevos días, 9:00 de la mañana. Primero que hacemos, os saben, conectar en directo Radio Galega para conocer las claves de esta jornada de inicio de semana. Hoxe Luis Ojea, varios redes publican enquisas de intención de voto. Todas danlle vitoria o PP en una gran caída. Un beso, Luis,
2: bos días. Buenos días, Almudena. Sí, son 5 enquisas de ámbito nacional las que se publican hoxe en prensa. GAS3, ABC, NC Report, La Razor, Taller Point en El Debate, Sociométrica en El Español, yo Instituto DIN, pro xornais do grupo El Progreso. Como ti dís, todas apuntan en una misma dirección, a victoria do Bloque da Dereita, a victoria do Partido Popular. O Bloque da Dereita sumando 200 escanos, todas coinciden en que vayan a superar ese umbral los 200 escanos. Ainas, como de Sociométrica en Español, que apuntan a que llegarán los 208 escanos. Co Partido Socialista entre 100 o como moito 111, que o a horquilla máxima que lle dan hoxe esas 5 enquisas que se publican. O Partido Socialista tería perdido, segundo Target Point, 500.000 de votos nos últimos 2 meses. 2 millóns de votos leva perdido xa Pedro Sánchez dende as eleccións do 23, segundo os cálculos que vota Sociométrica. O caso é que non baixa máis porque absorbe todo o voto que antes tiña Sumar e Podemos, ou boa parte dese voto. Aí enquisas que hoxe dan a Sumar non máis de 6 escanos, ya Podemos como moito 1. Hai outras que amplían un pouquiño a estimación, pero non moito máis dese umbral, con as forzas á esquerda do Partido Socialista pagando, igual co Partido Socialista, a factura dos distintos casos de corrupción que leva sumados Pedro Sánchez ao seu redor. E o Partido Popular alimentándose deses casos e deses escándalos para subir ata 7 escanos máis no último mes, calcula hoxe algunha desas enquisas. Co Bloque da Dereita sumando tamén máis porque tamén sube tamén Vox. Aquí hai máis diferencias, isto é no punto no que máis diverxen hoxe as enquisas. Ainas que lle dan o Partido da Abascal 54-56 escanos e ainas que lle dan ata 13 deputados máis no umbral dos 64-69, que é o que apunta a de Target Point para El Debate. En todo caso, todas as enquisas están apuntando nunha mesma dirección, ya que estamos nun momento de fin de ciclo político, fin do ciclo sanchista e a apertura dun novo ciclo político en España.
3: Luis, moi atentos, unha semana máis o PSOE. Ademais, comezamos semana con a xunta executiva, a primeira, tendo rexistros en Ferraz, e coincide tamén co suizo irmán de Pedro Sánchez por unha presunta contratación ilegal na Deputación de Badaxoz.
2: Segue atrapado Sánchez no Vía Cruz Judicial, arranca ese xuizo hoxe de novo na audiencia de Badajoz do irmán de Sánchez. A semana que ven ten cita Begoña Gómez para que lle confirmen a súa acusación, logo chega 17-18 a comparecencia de Zapatero, está polo medio que se levanta

0: O sumario, se concrete o sumario de Leire o caso Cloacas. Hai moitas investigacións aínda pendentes no caso de Zapatero atrapado Sánchez no Vía Crucis Judicial, pero aferrado el á idea de atrincheirase en Moncloa. Onte na súa primeira intervención ante a militancia do Partido Socialista, logo do registro a semana pasada de Ferraz, nun congreso da Xuventude Socialista onte, a idea que expresaba esta que ven lanzando Moncloa nestes últimos días, seguir ata 2027, pedirlle aos socios máis tempo para tratar de reconducir a situación, e aferrase Sánchez a teoría da conspiración. Dous, tres, catro pasos por detrás do discurso que lanzaba a semana pasada Óscar Puente, pero na mesma dirección, de acusar de malas artes infundios a unha oposición que el tilda de marrulleira, unha oposición que sigue poñendo o foco Partido Popular nos socios de Sánchez, por seguir sostendo a Sánchez. Os socios están empezando a cada vez marcar máis distancias con Sánchez. Podemos onte foi moi duro, Irene Montero, a eurodeputada, con Pedro Sánchez, dando por enterrado o goberno de coalición de Sánchez. Tamén o PNV esta mesma fin de semana insistía en que o ambiente irrespirable, que é difícil continuar así a legislatura, así que veremos o que resiste Sánchez e o que deciden hoxe tamén na executiva do Partido Socialista. Bueno, pues, en este asunto falamos agora na mesa de debate do Galicia, porque antes xa tiraba por aí antes José Luis apuntando esa intervención ante de Sánchez no mitin.
1: Sí, a mí as declaracións de Sánchez parecerme profundamente irresponsables, ¿no? Por vir de quen veñen, que é todo un presidente do goberno. Es decir, dende logo son declaracións que amosan o camiño para o conxunto da dirixencia socialista do propio goberno, ¿no? Es decir, victimizarse. Isto é unha trama contra o PSOE. Lembramos aquel vídeo de Rajoy cando rodeado da plana maior do PP no comenzo da Gürtel, dixo isto é unha trama contra o PP. Aquelas imaxes embelleceron, dentro logo, bastante mal, ¿no? Porque amosouse todo o contrario. Pero o de Sánchez está perfectamente calculado. Está a buscar unha resposta emocional no seu electorado. Es decir, que a emoción empañe o uso da razón. Es decir, que as palabras do presidente do goberno sirvan como táboa de salvación para o naufraxio emocional no que están os seus votantes e simpatizantes diante do que son os sumarios, os informes da UDEF e da UCO, ¿no? Evidentemente dibuxando un inimigo, que a dereita política e mediática, dixo literalmente por Sánchez, ¿no? Pero aquí eu creo que comete un erro, ¿no? Porque quen está a asfixiar o goberno non é a dereita política e mediática, son as institucións do Estado, é a Xustiza, a Policía Nacional e a Guardia Civil, estes dos últimos a través das súas unidades de investigación, ¿no? E logo esta teima dende o primeiro día, que é darlle máis valor ao que dixo Aznar, que como a bestia negra de toda a esquerda, sobredimensionar e darlle un poder omnímodo a un expresidente do goberno fronte á forza dos feitos que aparecen recollidos nos sumarios da xustiza, ¿no? E logo esta, eu creo que o máis granado da intervención foi iso, decir de que o socialismo democrático pode tropezar, pero nunca dá unha batalla por perdida. Eu exactamente, ¿a qué se refiere co de tropezar? Quiero decir, tropezo está a utilizar yo para referirse a creación dunha cloaca contra xuices, fiscais, investigadores e xornalistas para desacreditar informacións e investigacións contra o entorno do presidente do goberno. Isto para o presidente do goberno é un tropezo, exactamente. Tropezo é que os dous últimos secretarios de organización estean investigados por organización criminal porque un colocaba a odontólogas tituladas en empresas públicas e recibía mordidas a cambio de concesionarios, ou o outro amañaba obra pública co Ministerio de Transportes tamén para facerse rico. Es decir, isto son tropezos para o presidente do goberno. En fin, o vocabulario en español é moi amplo, pero a mí pareceme que se queda un tanto corto o presidente do goberno.
2: A ver, eu creo que...

0: Declaracións hai que entendelas no contexto de quen é el e na situación na que está, non? É dicir, Pedro Sánchez é o presidente dun goberno onde se criaron dúas presuntas organizacións criminais, a do caso Coldo Ábalos e a do caso Leire, non? Se non me equivoco, un oito pode...
1: E a do caso Cerdán,
0: que pode quedar a hidrocarburos, que dicir, a ver se non van saindo máis, non?
2: O caso Zapatero decir... apunta tamén o goberno.
0: Claro, e logo é secretario xeral dun partido que ten dentro do seu xeo presuntas organizacións criminais tamén, tocadas por outro lado, non? Nos dous casos é o xefe. Non digo das organizacións criminais, digo do partido do goberno. Pero, claro, o é o xefe das presuntas tramas, se existen, ou non se entera de nada, que casi, sempre o dixen eu, é casi peor, porque alguén que non se entera de nada non pode estar presidente dun goberno, non? Entón, nese contexto, fai nas declaracións que veñen dicir, pues veñen insinuar, logo Óscar Puente xa as traduce o castelán, non? O ese idioma que fala él. El insinúa, Óscar Puente materializa. Ven dicir que hai unha sorte de conspiración organizada por determinados suíces e forzas de seguridade en connivencia coa dereita para acabar con eles, inventándose cousas moi ben inventadas, porque parecen todas certas. Pero eles din que non son e que eles sempre son inocentes e que están pensando en todos nós e que van en que van a salvar España. Entón, ese contexto que hai, claro, é ten certa lógica que fuxa carai, porque se non se enterou ou se era o xefe, é posible que teña problemas legais no futuro, porque é moi difícil explicarlle a alguén que se xa magistrado ou unha persona normal calquera que o presidente dun goberno non se entera do que fai o seu goberno e que o secretario xeral dun partido que ven a ser o que o preside, o que lidera, non se entera do que fai o seu partido, de nada, non se entera de nada. Claro, é moi difícil. Entón, nese contexto, surge unha desesperación que leva a dicir auténticas barbaridades como as que se están insinuando estes días. Por qué? Porque a única solución para eles é facerlle creer aos seus que son víctimas de algo, non? E iso é perigosísimo, porque a xente que crea absurdos acaba cometendo barbaridades. A historia ten moitos casos, de xente que crea absurdos, cousas rarísimas, conspiracións e tal, entón fai unha salvaxada, fan barbaridades. Entón, cando isto, canto antes se corte todo isto, pois mellor para o país, é mellor para eles, e incluso mellor para o PSOE, diría eu, para os seus socios. O problema é que non hai ninguén que teño que hai que ter para facelo. Quer dizer, todos os que saben que isto é así, porque o saben todos, o sabe o PNV, o sabe Junts, o sabe a esquerda do PSOE, sábeno, pero non fan nada. Entón xa Irene Montero di, a legislatura está acabada, vale, pues acabe a, non, eu estou mellor que remate outro. O PNV di, isto é insoportable, bueno, pues remate. Eu tampouco, es que ben, claro, es que igual teño que mancharme as mans e tal. Entón, é unha situación absurda e van pagar, uns pagarán polo que teñen feito, presuntamente, outros pagarán por non enterarse de nada ou por lideralo, e outros pagarán electoralmente por ser colaboradores necesarios. E iso todo, as declaracións del, pois se marcas en iso, que é unha desesperación total.
3: Sí, efectivamente, da mesma maneira que é impensable meditar que non estivera o tanto presidente do goberno desta guerriña sucia que vemos agora. Eu tamén penso que é imposible que no seu momento Rajoy non soubese da Kitchen, e creo que toda a cidadanía ten eso pensado. Indo ao fío do que preguntabas, Luis, que é a comparecencia do presidente Sánchez, eu teño unha teoría, José Luis, a ver se estamos de acordo. Ti falabas de emoción, eu vou un paso máis adiante. Eu, analizando onte a frase do tropezo, cheguei a unha conclusión clara: a falta de razón, fe. Estamos ante o nacemento dunha nova religión, é dicir, o socialismo é humano, pode tropezar, pero o líder non. Deus é infalible, pero a Igrexa, como obra do home, pode tropezar. Entón, cando non hai argumentos, era un pouco o que decía esta mañá Paula Chouza, de o que había que falar nesa comparecencia era ou de Ferraz ou de Zapatero, pero que logrou nin mencionalo. E despois o que decía despós, resucitar Aznar, é que ir en contra de Aznar no 2026, cando Aznar é prácticamente un meme para todo o PP, porque hasta no seu partido Aznar é un meme, pois é delirante. Tamén é certo que foi delirante todo o acto, porque o presidente dicindo isto, e despois a nova presidenta dos socialistas, Aranzazu Figueroa, dicindo que eles non teñen nada que ver cos pijos de salón, e que é un orgullo non ter nada parecido a eles. Pois para non ter nada parecido a eles, están montando a mesma guerra sucia, teñen están logrando bater o récord de

0: causas por corrupción que xa tiña Rajoy, están vencendo o récord de Rajoy, co cal para min a comparecencia do presidente Sánchez está moi influída pola visita papal. Está claro que él vai fundar unha nova religión e falou pois como se falaba de Xesucristo nos inicios do anarquismo como figura, non? Igual, estou nesa.
1: Bueno, ven a reforzar a idea de que vive na súa realidade paralela, non totalmente, que non ten nada que ver co que vemos o resto dos cidadáns, non? Bueno, polo menos falou que xa para él xa é como un cambio increíble falar de problemas no PSOE. Xa os tropezos, os problemas do PSOE, ¿no? Que, claro, o problema que ten el básicamente que está a falar, ainda que el quedou uns peldaños por detrás, pero para iso ten a Óscar Puente, a Óscar López, e moitos que saen para dicir as barbaridades maiores, ¿no? Están en afondar en isto de que todo isto, toda esta maquinaria de casos judiciais e tal, como un golpe de Estado, de policías, de xuíces, de corpos e forzas de seguridade, de políticos e incluso da esfera internacional, porque da igual que empecen as investigacións en Estados Unidos, que as comence Biden, que a xustiza francesa e suiza estea detrás de as denuncias do caso Zapatero e demais, que todo isto é unha inventada, non? Como decía Sánchez, pero que os cidadáns xa non creen eso. Xa había tamén outros esta fin de semana enquisas, non? Falan de que máis da mitad dos españoles xa creen que coñecía Sánchez o que estaba a facer, por exemplo, Zapatero, e claro que teña que saber que estaba a facer o PSOE dende Ferraz, ¿no? con Ábalos á cabeza, con Cerdán despois, e ningún dos dous, bueno, os dous aí metidos nos sumarios, que uno, bueno, xa espera da sentenza, ¿no? Ábalos, que tamén será outra das cuestións que se sumen neste mes de xuño, ¿no? Terrible como estáse a vivir as cousas, e que os socios e todos hinchase a boca, non, de decir que a legislatura está esgotada, que o presidente xa non ten nada que facer, o parlamento non vai apoiarle nada, pero é verdad que a prebenda de convocar eleccións é do presidente, e que os socios non van a dar o paso, sobre todo PNV e Junts. Sabemos que PNV está atado de pés e mans en País Vasco, porque eles están gobernando co PSOE en País Vasco. Que fan, non? Por unha parte se desangran por o seu apoio en Madrid, pero por outra ten ese medo de dar ese paso polo que lle poda pasar e que veño o sorpaso de Bildu, non? E por outra parte, Junts, bueno, con a espera de con Puigdemont aí sentado, que sigue en Waterloo, ¿no? Como anclaus aí esa última peza de a ver si estes últimos 12 meses poden resolver o conflicto.
2: O PNV leva unha semana, a pasada fin de semana empezou a pedir o adianto electoral a Aitor Esteban, e onte volvía a insistir esta última fin de semana en que xa é respirable o clima político que se vive no país, pero dicía antes, Xosé, sen dar o paso de abrir a porta a sumarse a unha eventual moción de censura que se presente.
3: Eu creo que o PNV empeza a xirar co vento, ¿no? Empeza a estar moi a favor desa posibilidade. Pero teño para min que seguramente este agardando a algún un golpe de efecto que poida sair de algún sumario, é dicir que todo isto se poida materializar dun xeito aínda máis evidente, que lle sirva tamén a él para xustificar diante dos seus que vai aparecer nunha foto con Vox, e que dicíamos a semana pasada, claro. Vox é o gran elefante en mitad da habitación, que non se pode perder de vista. O feito de que o PNV poida votar con Vox a moción de censura vai lle dar aire a Bildu no País Vasco para dicir o PNV xúntase cun partido antivasco e antinacionalista como é Vox, e iso pode acabar sendo letal para os propios intereses do PNV, non? Entón, polo momento limítase a sinalar, pero non semella que poida ir máis aló, agas que aconteza algunha cousa.

0: unha extremísima gravidade, que se lleu, que se poda chamar a Pedro Sánchez a declarar como testemunha diante das cousas que están pasando no seu partido, non? O argumentario do PSOE nos últimos días, dende que estourou o de Ferraz, é xogar coas palabras, non? Por exemplo, non o chamen rexistro, chámenlo requerimento de información, malia que foran 11 horas. Moita información requeriron,
1: ao final foron 16.
0: O 16, o moitos teimaron en darlla a...
1: Segundo o propio Partido Socialista, os últimos axentes saíron pasadas as 12:30 da noite de Ferraz.
0: Para requerir información, requeriron moita información.
2: Cuando levaban un requerimento, pero con añadida coletilla
0: de que se non colaboraban, que no des, era entrada de registro. Entrada de registro.
3: Normal.
0: Claro,
3: normal,
0: pero que
3: normal, pero isto é sempre toda a vida na prensa, iso se chamou registro.
0: Pero
3: o outro día había que non chamarle registro.
0: Non había que chamarle registro. Xa se encargaron a satélites mediáticas do goberno en que fora así. O segundo foi decir, si piden información, pero non é financiamento irregular. É dicir, están investigando unha cloaca dentro da sede do Partido Socialista Obreiro Español, na súa sede central, organizada supostamente polo número 3 do partido, coa connivencia da xerente do partido, que era supostamente quen facía facturas falsas e aceptaba facturas falsas para financiar toda esa cloaca, pero non é financiamento irregular, non? O seguinte foi dicir que hai xuíces que inventan moito, non? Porque, en fin, meter todo no mesmo saco, aparte polo todo, como hai dúbidas en segundo que sectores o respecto do caso Begoña e do caso Irmán, meter no mesmo saco a dos xuices da Audiencia Nacional. E logo, dentro disto que decía Juan, da fe, estes actos de fe de algúns ministros de isto eu non mo creo. Non mo creo. Pero que vostedes o crea ou non o crea, pois entra dentro da súa liberalidade, de súa capacidade para creer ou non creer. Hai xente que cree que o menos chegou a luna. En embargantes, podemos decir que chegou. E máis dunha vez, non? E logo está esta mensaxe que mandou Sánchez onte ás xuventudes do seu partido, que para mí son ensinanzas un tanto perigosas, non? A primeira é que responsabilidade política é unha verba absolutamente oca de sentido. Vacía. O presidente do goberno ten dito que ten asumido responsabilidades políticas polo caso Cerdán e polo caso Ábalos. Cales. De decir que as asumías, ben, pero non é cuestión de dicilo, é cuestión de que pasar das palabras aos feitos. E como as asume vostede? Pois quedouse sen tempo de explicar, porque eran as 5 e estabas en comer. Non o podo verbalizar claramente, non? Non existiu ningún tipo de responsabilidade política por parte do secretario xeral do PSOE, presidente do goberno, diante destes dous casos de corrupción. Segundo, minimizalo todo, porque a culpa é da dereita. É dicir, hai unha gestapillo en Ferraz, pero a culpa é da dereita política e da dereita mediática, non? E logo, diante do escándalo, resistencia. Pretas as filas, bunkerizarnos, atácannos, hai que resistir. Pois como a mensaxe para a futura dirixencia socialista, porque al final as xuventudes de todos os partidos son os cachorros que no futuro acabarán sendo dirixentes do partido, é unha mensaxe terrorífica que o que fai, dende logo, alonxar a cultura interna dos partidos políticos do que é a propia sociedade civil.
4: A ver, sobre o PNV, eu creo que ás veces tentamos buscar explicacións a cousas que teñen máis que ver con facer malas cousas. Quero dicir, o PNV leva retrocedendo ante Bildu non dende hai 3 meses, leva retrocedendo ante Bildu moitos anos. E nunca foi capaz de recuperar moi poucos casos algún terreno dos que perdeu. Desapareceu Navarra, foi perdendo Guipúzcoa, foi perdendo tal, baixando en todas partes, non? Foi retrocedendo nos concellos, etc. Entón, o medo a votar con Vox os pon en situación de moita debilidade ante Bildu, entón tal. Eu creo que non é eso. Eu creo que ti tiras o goberno e a noticia que vais aí en todos os sitios é que tiras o goberno. Que logo pode ter un coste electoral. Bueno, depende de como facas a operación, porque en política hai operacións moi complicadas que ás veces saen ben, non automáticamente ten por que ser unha perda. Entón, creo que teñen máis oportunidades. A posibilidade de que se rompan, non, es que se os quitamos o goberno central, entón a nos nos quitan o goberno vasco. Bueno, a ver, porque igual o Partido Socialista de Euskadi prefere seguir cobrando salarios, non? É dicir, é que eso non é unha cousa automática.

0: pero si bueno, no tiene claro, claro se cae a dirección no claro pues se cae bueno pero eso hay que facelo luego hay que facelo hay que presentar una moción de censura hay que poner hay que quitarle endacari hay que eso no es una cosa automática no es facemos seguimos a foto con Vox y el día siguiente un tío de Bildu es presidente en el País Vasco eso no es automático hay un proceso político no medio un proceso político los partidos políticos que son hábiles o PNV se supone que o que o era Podemos tener también cartas para manejarse. No existen los automáticos en político.
1: Si ainda ten medo parte do PP de sentarse y salir la foto con vos.
0: Bueno, pero
1: o medo, PP ten que hacer ahí una labor pedagógica muy importante.
0: Claro, o medo creo que fue Roosevelt, ¿no? Que decía que era una cosa que te incapacitaba para hacer las cosas bien. Pues, pues eso, bo. Es decir, se teñen medo, no puede gobernar, porque. Quiero decir, ese desmedo do partido político de enfrente, ¿cómo vas a gobernar un país que ten rivais exteriores, que ten que competir industrialmente? ¿Pero para qué serve? O sea, quiero decir, un político non digo que teña que ser imprudente, pero dar por feito que calquera opción de que o PNV faga un movimento, o sea, mercarlle o seu discurso, non podemos facer nada porque estamos presos, entón non podemos facer nada, eso non é. O que é que hai que negociar a transferencia da Seguridade Social, hai que negociar a transferencia e tal, e eso sí que lles interesa. Eu que me temo e que llevan a hacer o trabajo ao seguinte lendacari de Bildu. Es decir, van a conseguir todas esas competencias, sacaron un montón de ellas, creo que van 13, bueno, no competencias completas, pero ampliaciones de competencias, competencia del litoral, e que ahora pueden sacarlo de la Seguridad Social, e o vai a administrar igual un señor de Bildu. ¿Por qué? Porque non so gaches a facer o que tens que facer. Quero decir, un partido que fixe una moción de censura por corrupción non pode tolerar a situación que ten agora políticamente. Os electores non son bobos, o ven. E posiblemente, e igual os castigan por non atreverse a dar o paso, ¿no? Pero bueno, é un partido, insisto, leva perdendo posicións dende hai moito tempo, precisamente por comportarse con sumisión e contrario ao que facía antes. Co cal é moi probable que sigan.
2: Tambén hai que sumarlle unha cousa, o declive do PNV, que a cantidad de anos que leva gobernando en absolutamente todo e o seu poder absoluto, entre comiñas, aí sí que discrepo, porque a lectura dentro do País Vasco de facilitar o tema de Vox iba a ter moita máis repercusión que o feito de que tumbaron o goberno. De todos os xeitos, eu co PNV morrerí nesta trincheira equivocado. O PNV, un, sabe cousas. Despois, teñen moi claro que se ven porque sempre fixeron unha lectura da política moi correcta. E tres, vou pola vía que ao mellor insinuábamos antes por aquí, por esta banda. Aquí estamos nunha situación na que aparece calquera bomba en calquera día. Entón, que o PNV, xa Aitor Esteban leva, xa o dixo dúas veces. Normalmente, o PNV ten un estilo de que despois da terceira xa non avisan. O PNV pode xogar aquí a ser el como o que asistiu, o que teñan que facer outros, porque non estamos a salvo de que teñamos unha grabación, unha foto ou algo que xa faga imposible a que Belarra e Montero sigan aí subidos, e que eu creo que van a instalar algunhas cousiñas,
0: Eu solamente podo dicir unha cousa. O mellor resultado electoral do PNV é o peor do PPDG. Nada máis. É dicir, se eles son provisto porque hai unha adoración cara ao seu cara a súa xestión e tal, non chegou na vida o resultado
2: habilidade política. Habilidade política en mover os tempos.
0: Pero quero dicir, pero ao final a política é ter votos. E a mellor habilidade política do mundo non chega a un dos peores resultados. Os peores resultados do PPDG históricos son os mellores do PNV. É dicir, eu respeto, o sea, non teño nada en contra do PNV, respeto moito políticamente, creo que é un actor moi hábil e que tal, pero non se pode mitificar, é dicir, non todo o que fan o fan porque teñen un plan dentro dun plan dentro dun plan. Leva moitos anos baixando, e baixan porque fan mal, porque un partido que foi ben sube. É dicir, é así, porque vai de subir isto,
3: pero tamén é unha cuestión xeracional, quero dicir, para moita da mocidade o PNV é o partido dos seus pais e dos seus avós, é dicir, hai unha cuestión de distancia emocional, do mesmo xeito que para moita rapazada conservadora o PP é o partido dos seus pais e dos seus avós, e eles están en Vox, con a propia impulsividade juvenil, a propia irracionalidade de votar un partido que di algunhas cousas absolutamente peregrinas fora do sentido común, pero por esa distancia xeracional, esa rebeldía, pois están noutro punto, non? E isto tamén está a acontecer no País Vasco, dentro do que é o mundo nacionalista, hai xóvenes que se atopan moito máis perto de Bildu, porque lles queda moi lonxe que facía Bildu fai 20 anos e 25 anos, e que a día de hoxe o consideran un axente votable, non? En boa parte froito do blanqueamento que se lle fixo a Bildu por parte do Partido Socialista dende fai 20 anos, non? Esa incorporación.
0: Pero igual é que Bildu fixo ben, aparte,

0: Digo, fixo mal.
1: Fixo no. tamén digo que cando conseguiu a alcaldía de San Sebastián, por exemplo, duroulle 4 anos, porque aos 4 anos volveu a gobernar o PNV. Sí. Quero dicir que cando hubo unha sorte de sorpaso e Bildu acadou algunhas alcaldías potentes no País Vasco, durou 4 anos, 4 exactos anos. E o seguinte que chegou foi de novo o PNV. Entón, tamén non o fixo.
2: Bueno, pero ese blanqueo que fixo en esta legislatura de Bildu tamén era moi importante. E apuntaba
1: en Xosé, anterior, digamos, un tamén, proceso de blanqueamento, sí, de chamar a Otegi home de paz,
2: sí, es decir,
1: que isto non naceu hoxe.
2: Claro, pero parece que a sociedade con este goberno de progresistas entre comiñas, pois parece que o Bildu é un partido moi democrático co que se pode pactar e con que se pode facer gobernos. En cambio, Vox parece como que é os terroristas que ven aí e que cuidado, que ven a ditadura. Esa labora de poñer a Vox no contexto democrático de forza que chegou para quedarse, ten que facelo moi ben toda a dereita. E non pode ser que tamén cada vez que haxa unha negociación PP-Vox, pois surxan esos fantasmas, esos problemas dentro dos propios líderes populares.
3: Van ser as 9:30 mañá, seguimos analizando todas estas cuestións que temos sobre a mesa, pero hoxe son as 9:30, temos que ir pechando nesta tertuliana que nos acompañou José Luis Jiménez, José Vázquez Gago, Juan Méndez, Mónica Nogueira, Raciñas, os 4, Celia Rúa, bos días. A 6 da mañá que volvemos para contarles todas as noticias que vayan xurdindo. Agora, 9:30, segue Galicia por diante na Radio Galega con Cristina García. Que teñan moi bo día e saúdos cordiais.

0: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
3: Me siento hoy.
1: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
4: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
5: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
0: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

tal? Vos días, como están? Son as 9:32 minutos. Aquí empezamos esta segunda parte do Galicia por diante que nos vai levar ata as 2 da tarde. Nunha xornada na que estreamos mes, na que nos saímos achegando un poquinho máis a ese verán que xa estreamos de forma prematura este ano. Por iso o tempo está sendo un tema de falar durante estes últimos días. Imos ver que nos depara esta xornada. Antes de nada queremos saber

0: como está o tempo e o tráfico, por suposto, nas principais cidades galegas. Comezamos esta rolda por Vigo e Pontevedra con Mar Novas. Bos días, Mar.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Por aquí, por las Rías Baixas, así que creo que podemos decir claramente que estamos instalados de momento no brán. Queda alguna nube alta por ahí, en un ceo predominantemente azul. La temperatura vai para arriba, tirás a prácticamente nos 16 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra. Chegaremos hoxe, segundo as previsións, a 25-26. E o tráfico é algo máis intenso nos accesos de entrada e saída a cidade de Vigo, sobre todo tamén en Pontevedra, pero fluido en xeral.
0: Grazas, Mar. Facemos agora parada na Coruña e Ferrol. Cristina Lombao, bos días.
2: Moi bos días. Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros. Agora parece que mandan os claros, pero dentro de 5 minutos non sabemos o que pode ocorrer. Os termómetros sitúanse nos 16 graus en Ferrol, 17 na Coruña, e o tráfico é bastante fluido a gas na Avenida de San Cristóbo en dirección a Terceira Rolda e tamén ao polígono da Grela e poden atopar pequenas retencións.
0: Grazas, Cris. En Ourense, como está a situación? Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal? Moi bos días. A lúa chea espectacular da noite deu paso a un ceo azul e un sol que non queima ou non quenta tanto como estes días pasados, pero estamos nos 14 graus e chegaremos aos 26, lonxe dos 32 que marcaron onte os termómetros en Ourense contra as 7 da tarde. En canto ao tráfico, hasta ahora fluidos sen grandes problemas, conxestión algo de entrada a Ourense a carón do pabellón dos Remedios, pero tuveron que acudir novamente os bombeiros contra as 6 da mañá o edificio do barrio da Ponte que ardera o pasado sábado porque colapsou o seu interior provocando outro foco de lume que xa satisfactoriamente está sofocado e agora o que están traballando en desescombrar para evitar que volva a acontecer algo semellante nas próximas horas.
0: Moi ben, estaremos ali nese edificio incendiado esta fin de semana. Como ven, aínda se seguen sufrindo as consecuencias. Esta mañá contaremoslles un pouquiño máis. E imos agora ata Lugo. Beatriz Sánchez, bos días.
4: Que tal? Moi bo día. Pois temos tamén unha mañá luminosa de momento en Lugo, con nubes e claros no ceo. No ceo sol, que de momento non quenta moito, temos 10 graus de temperatura, con previsión de chegar nas primeiras horas da tarde os 26 de máxima. O tráfico é fluido e non temos incidencias nas estradas.
0: Grazas, Bea. Pois así está a situación nas principais cidades de Galicia. Imos ver agora como vai evolucionar o tempo o resto da xornada. Conectamos con Meteo Galicia.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: María Souto, que tal, bos días?
6: Ola, bos días.
0: Imos seguir tendo un día de verán nesta xornada de 1 de xuño?
6: Bueno, vamos a ter metade do día, porque hoxe sí que se esperan cambios conforme vai avanzando a tarde. De momento, efectivamente, como acabamos de repasar, pues predominan pues os ceos moi abertos, hai algunhas nubes, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, en xeral falamos de ceos moi abertos, temperaturas que foron frescas de madrugada e máximas hoxe que aínda van a quedar en valores bastante altos. Hoxe os rexistros ao mediodía van superar os 25 graus aínda en moitos puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, en xeral en todo o interior de Galicia. Na costa quedaremos con máximas 22, 23 graus, valores suaves, aínda que non excesivamente cálidos. Claro. A partir do mediodía, co avance da tarde, vai seguir metendo vento do oeste, que é un vento máis húmido e que nos vai ir metendo nubes. Sempre empezan a entrar pois pola Costa da Morte, polo litoral da provincia da Coruña, así que co avance da tarde iráse cubrindo o ceo e cara noite pois incluso con algo de chuvia. Digo algo de chuvia porque tampouco vai ser moita cousa, unha fronte xa moi pouco activa, unha fronte xa do mes de xuño, pero bueno, con como novidade que chegan as precipitacións esta madrugada. Choverá prácticamente en toda Galicia, pouca cantidade de auga, e a novidade desta fronte, aparte desas precipitacións que traerá pola noite e que cambia un pouquiño masa de aire, polo tanto, mañán xa para nada vamos a ter estas temperaturas. Xa hoxe non van ser tan altas como en xornadas pasadas, pero mañán xa as máximas pois vai a ser difícil pasar dos 20 graus, 20, 21 graus como moito, e polo tanto sí que notaremos ese cambio na masa de aire.
0: Bueno, unhas temperaturas que despois da sobre dose da semana pasada, igual agradecemos este respiro todo, ¿no?
6: Igual sí, sobre todo por puntos do interior de Galicia, claro. A verdade é que estábamos cun mes de maio disparado,
0: sí,
6: ¿no? Sobre
0: estaba
6: todo estas últimas semanas.
0: Un pouco adiantado todo isto, ¿no? Está ben que teñamos temperaturas suaves, agradables, pero estas vagas de calor como a da semana pasada, bueno, pues esperemos que a próxima sexa xa en pleno verán. Grazas, María.
6: Moi ben, bo día.
0: Ata despois.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos paredes.

0: Pues están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rolos, 3,95 €. E na froitería, pexego branco ou vermello, kilo, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Galicia por diante, na Radio Galega.
7: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadis Más. O seu cheque de 5 euros con destino á súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 euros en tiques, 5 euros aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
8: No sé, lo que yo sirvo es...
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
11: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grau, 1 litro 3,95 €. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados 3,25 €. Super ben de prezo e supera un paso.
6: Galicia por diante, ata as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
12: Pois estreamos mes de xuño, estreamos tamén unha xornada que ven marcada por moita actualidade. Actualidade deportiva da que hoxe daremos boa conta con noso faladoiro. Os nosos compañeiros de deportes van nos resumir o que deu de si esta fin de semana, sobre todo pois caracterizada por esas festas tanto na Coruña como en Ourense. Falaremos diso de contado, pero hoxe tamén é unha xornada que destaca polo inicio do xuízo pola morte de Joel Quispe na Coruña. Lembrarán este caso que sucedera no Nadal de 2023, en concreto fora na Noiteboa. Joel Quispe fora coitelado en pleno centro da cidade. Tiña 22 anos, era un rapaz de orixe peruana e tras esa pelexa multitudinaria pois foi acoitelado e faleceu. Hai tres persoas que hoxe sentan no banco dos acusados nun xuizo que será conxurado popular e que se vai estender durante varias xornadas. Hoxe simplemente a primeira para escollelo xurado, para as cuestións previas. Pero imos ter ocasión de adiantarlles un pouco o que vai suceder nos próximos días e sobre todo estar coa contorna de Joel Quispe, que durante este tempo se movilizou moito en favor da familia e tamén pedindo que todas as persoas responsables fosen xulgadas. Ese será un dos nosos puntos de referencia durante esta mañá, pero hoxe tamén imos ir, xa adiantaba Alberto Rivero, ata o barrio da Ponte en Ourense. Esta fin de semana producíase un incendio moi feroz nun edificio pois moi céntrico, porque está no barrio da Ponte pegado xusto ao parque que hai neste barrio. Era un edificio que levaba uns anos ocupado. Afortunadamente non houbo vítimas nin persoas feridas, pero no edificio do lado do que ardeu, os veciños que vivían ali tiveron que ser desaloxados. Hoxe aínda continúan sen volver ás súas casas, non teñen luz e non só lles pasa aos veciños, senón os negocios de debaixo, os baixos comerciais. Hai unha clínica dental que xa non pode abrir, que quedou totalmente estragada, e unha farmacia que non ten luz e que, polo tanto, tampouco pode ofrecer ningún servizo. Hoxe imos estar cos veciños do barrio da Ponte, coas persoas implicadas sobre

0: sobre todo teniendo en cuenta que, como nos adiantaba Alberto Rivero hai un momento, os bombeiros continúan na zona porque esta mesma mañá parecía como que quería volver orixinarse un pequeno lume, non? Así que continúan vixiando e arrefriando a zona. Foi unha fin de semana chea de sucesos porque esta fin de semana tamén estivo marcada pola busca dun home desaparecido nunha praia de Cangas, a praia de Barra. Este home ia bañarse ali con relativa frecuencia e desapareceu. Apareceu a súa roupa, pero del non había nin rastro. Esta noite apareceu no litoral de Baiona un cadáver que se sospeita que pode ser o deste home desaparecido en Cangas. Imos darlles máis datos ao longo da mañá destes temas principais de actualidade que marcan esta xornada e os que vayan xurdindo, porque estamos tamén moi pendentes en Santiago de Compostela doutro incendio que acaba de declararse hai poucos minutos nunha vivenda da Rúa de Salvadas, en, como digo, no centro de Santiago de Compostela, barrio de Vista Alegre, na contorna do Estadio de Santa Isabel. Imos tentar saber os últimos datos deste incendio, que, como lles digo, se producía hai poucos minutos. Iria Gosende está no lugar. Hola, Iria, contanos, que sucedeu?
1: Moi bo día, Cristina. Pois, como ven, ti acabas de anunciar, a primeira hora desta mañá, arredor das 7:20 da mañá, produciuse un incendio aquí na Rúa Salvadas, no edificio número 15, no barrio de Vista Alegre. Na última planta dese edificio, pois, un incendio producido na cociña desa vivenda. Temos connosco, de feito, o inquilino desa vivenda. Moi bo día, Samuel, como foi o que foi o que aconteceu?
2: Hola, bo día. Pois nada, simplemente me estaba preparando o desayuno, acababa de levantarme, tiña pensado quentar unhas tostadas, que lle botara algo de mantequilla, de queixo, e quería gratinalo rápido porque tiña prisa, e tiña un soplete de cociña destes típicos que ven o soplete, e logo a lata incorporada por outro lado. Destas que mercas de medio litro de butano na ferretería, parece ser non tiña unha fuga, abriuselle por aí o gas e foi nada máis pousala na encimera que esa pequena nube de gas pois inflamou, prendeu, rodeou a toda a lata e comezou a arder, porque aparte tiña todas as botellas de aceite ao lado e intentei tirar cousas por riba para tapalo, pechei as ventanas, pero a cociña come unha toda e de feito chegou a reventar, a min con queimaduras, ou seja, estou, vamos, afeitado e o gato tamén, respirando todo ese fume por al menos 20 minutos.
0: Carai. Pero Samuel, como estás ti agora? Porque dis que che afectou algo o lume.
2: Non me afectoume a explosión da bombona e as queimaduras e o estar aí exposto a ese lume tan de cerca, intentar apagalo e intentar a ver que fago co jato, porque se me mete na habitación e meteuseme debaixo do armario e digo, a ver como quito a este de aquí, e quitoume antes o veciño que chamara por él. Pa que chamase a urxencias ou as bombeiros ou a alguén, tirome del pa fora e díxome que xa virían os bombeiros e logo os bombeiros pois conseguiron sacar a miña mascota e darlle oxíxeno a ambulancia, e a verdade é que fixeron un traballo magnífico, porque agora o gato está a salvo, eu xa estaba a salvo, pero iso, ao final todos sanos.
1: Agora mesmo está desos dous ben?
2: Sí.
1: E o lume non se estendeu a máis vivendas do edificio, non?
2: Non, quedou pechada, pechei a porta, de feito que nin pensei nas chaves, deixei nas dentro, tiveron que vir a policía, meterlle unha patada a porta, tirala abaixo, para buscar logo o gato e pista, pero sí.
1: Comentaches antes que xa estaba o propietario do edificio, bueno, da vivenda dentro, non? Agora.
2: Sí, que viu despois, porque o chamaron, nin sequeira o chamei eu, porque, sabes, tiña estar pendente do, non sei, de sair un pouco adiante, e chamou un veciño, e apareceu, está falando con tema de aseguradora.

0: evidentemente, claro. E con tema de abogado, peritaxe, porque igual veñen os da aseguradora, o peritaxe que fan é favorable a aseguradora, e había cousas de valor, quizáis, que non se lle dá. Entón, pois,
1: bueno, importante, Samuel, que estás ti ben, o gato tamén, e o demais pois son danos materiais. Isto non afectou

0: pequena fuga e o pousalo ali ao lado do aceite, este tamén fai de acelerante, bueno, e prende toda
1: que,
0: a cociña.
1: Agora hai que ter moito, bueno, agora é sempre, houve que ter moito cuidado, ¿no?, con este tipo de cousas, pero estas cousas que nos poden arranxar, como el decía, para preparar o seu almorzo, para que non teña moito tempo, entón co soplete,
0: dixo, pues, co soplete que quería, acabo antes.
1: Acabo antes coas torradas e co queixo e tal. Claro que sí, que non solucionan moitas cousas, pero hai que ter tamén moito cuidado,
0: no,
1: porque
0: claro,
1: estes aparellos non son,
0: claro, este, unha bomboniña, non?
1: Ten unha bombona de gas, pode ser de gas butano, pode ser de gas propano, destos de como os chisqueiros, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí, ás veces está o perigo onde menos o pensamos. Bueno, afortunadamente son só danos materiais que agora están avaliando neste susto que se viviu aí no barrio de Vista Alegre de Santiago de Compostela a primeira hora desta mañá. Imos agora facer a compra hoxe luns, que
1: eu
0: se parecía a unha carnicería,
1: chuleta, ¿sí? Sí, sí, quero unha chuleta.
0: E quedamos en Santiago de Compostela, imos ata a carnicería Camilo. Mariluz, bos días.
2: Hola, bos días.
0: Ten chuleta aquí o meu compi Ricardo ou non?
2: Sí, sí, ten chuleta, claro.
1: Ah, vale. A ver, déame máis datos desa chuleta, que eu son moi tiquismiquis con isto das chuletas, pero va.
2: Pero que estamos falando de chuleta de ternera, non?
1: Home, claro.
2: E que quería?
1: Pues unha chuleta,
0: ver, dille, o que queres?
1: Unha chuleta en condicións, home, non de quilo, porque hai
0: non
1: que
0: comer. Chuletón, non
1: chuleta, chuleta
0: grandiña.
1: Pero, bueno, chuleta grandiña que podes acompañar con ensalada, non sei, 600 gramos, 700.
2: A ver, unha chuleta así un pouco xeitosiña, sobre 700 gramos, por sobre 15 euros.
1: Ah, vale. Pero, maduración, canto temos aí?
2: Maduración, 10 días, 13, por aí.
1: Que ben. Vale.
0: Moi ben, moi
1: ben. Vale,
0: bueno, isto é o que che pide Ricardo, Mariluz, pero ti que nos aconsellas hoxe da carnicería?
2: Ai, pois, chuleta xa, unha chuleta boa, pode ben levar un entrecobo de vaca con unha maduración boa de 30 e pico días.
0: Carai.
2: Que tamén saliría moi bo.
1: Seguro.
0: Moi ben.
1: Estou seguro.
0: E iso telo sempre, este chuletón de vaca? Ou... este, con esta maduración, hai no sempre disponible na carnicería, Mariluz?
2: Sí, claro, sí, sí.
1: É de onde, do noso, digamos, de vaca galega, non? Sí.
2: Sí, claro, falamos de, claro, da zona, os nosos animales son todos da zona.
1: Ah, perfecto.
0: Moi ben.
1: Muy ben.
0: Que máis, aparte da chuleta, que outras cousas nos podes aconsellar? Que temos rico hoxe?
2: A ver, citando a ternera, temos un bo polo de corral, de Laíño, que sale moi ben, é un precio moderado,
0: 8,95. 8,95.
2: Sí, o kilo, é un polo moi bo, moi bo.
0: E que máis, aparte de polo?
2: E
0: polo,
2: temos de porco, temos, a ver, o porco normal, temos o porco de castaña, que sale moi ben, temos o lomo de castaña, temos a chuleta...
0: Moi ben.
2: É un porco que sale moi blandiño, jugoso, moi ben.
0: E aí na carnicería, aparte do que son os cortes da carne, tamén facedes elaborados?
2: Facemos todo tipo de elaboracións, sí. Facemos todo nós.
0: E que, por exemplo...
2: De unha elaboración.
1: Pero, por exemplo, a ver, danos algunha idea si...
2: A ver, temos hamburguesa de vaca, de ternera, de ibérico, de polo, de champiñón...
0: De champiñón?
2: Sí, ternera con champiñón.
0: Oh, qué rico. Hay que probar isto.
2: Temos angus, temos torza, temos pincho de porco e de polo, temos albóndigas caseiras de ternera e de polo, temos racho, temos cachopo, temos milanesa de ternera, milanesa de polo.
0: Bueno, tedes...
2: os chourizos que tamén o facemos nós.
1: O que teña unha carnicería moi grande,
0: claro.
1: Porque para agardar todo iso...
2: No, non é moi grande, pero temos todo moi ben recollidiño.
0: E teñen todo...
2: temos criollo.
0: Traballades moito, polo que vexo, eh?
2: A ver, en elaboración, sí, temos moitas elaboración, sí.
0: Canta xente traballa aí, Mariluz?
2: Somos tres personas.
0: Bueno, pois parecedes máis, coa cantidade de cousas que facedes.
2: A verdad que sí.
0: Oxe, hasta que hora abrides?
2: Cerramos ás 3. Todos os días cerramos ás 3.
0: Moi ben.
2: De 9 a 3.
0: E logo pola tarde elaborando, seguro.
2: A tarde queda a elaboración toda,
0: mes,
2: claro.
0: Xa sabía eu, porque unha cousa é pechar, outra deixar de traballar. Son cousas distintas.
2: Claro, sí, claro. Baixamos a raíz ás 3, pero despois hai moito...
0: Claro.
2: Hai moito que facer.
0: Bueno, pois a carnicería Camilo, en Santiago de Compostela, onde estades? En que rúa?
2: Na avenida de Villa

0: número 36.
1: Avenida Vila García, 36. Aí sí. Teñen todo toda esta oferta hoxe.
2: Bueno, pois pues a ver se si pasan.
1: Vayan cedo, porque igual
0: elaboración todo feita por nós.
1: Moi ben. Grazas, Mariluz.
0: Nada, vos,
1: que vale. Que vaya moi ben, ata logo.
0: Venga, ata logo, grazas.
2: Chao, chao, chao. Bueno,
1: ¿cómo traballan, eh?
2: Después da chuleta imos de mandar un queixo no 981-540-979. Ah, e atentos todos, porque despois hoxe estou de querer e vou traer un par de gasallos moi bons.
1: Ah, sí?
2: Pero despois.
1: Despois, agora, agora un queixo.
2: O queixo, 981-540-979. O primeiro que chame, o a primeira le para este queixo, pero ten que xogar con nós. Música.

0: Son las 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Facemos recompilación de información a esta hora. Como acabamos de contar, yes, en Santiago de Compostela unha persoa resultou ferida leve nun incendio registrado nunha vivenda na que estourou a bombona dun pequeno soplete de cociña. Rosana.
2: O suceso registrouse contra as 7:30 da mañá nas Salvadas en Vista Alegre. Foi o propietario da vivenda o que alertou os servizos do 112 de que estaba a arder a cociña porque estourara a bombona dun soplete de cociña. Ademais, pedía asistencia sanitaria, o home resultou ferido leve. A todo lugar desprazouse persoal sanitario e dúas dotacións dos bombeiros de Santiago. Segundo os bombeiros, o lume, que xa está extinguido, afectou a cociña, aínda que o fume estendeuse polo inmóvel.
0: E outro incendio, neste caso dun camión do lixo, deixa 9 vehículos afectados esta noite pasada na Coruña. Eduardo Herrero.
3: Ocorreu pouco antes das 3 da madrugada. O incendio rexistrouse na rúa Miguel Hernández, moi próxima ao mercado de Elviña e a dous colexios. Dos 9 turismos afectados polo lume, 3 quedaron completamente calcinados. Investígase agora a orixe do incendio que se produciu na cabina cando o camión estaba a dar un xiro moi pechado entre coches estacionados en batería. A proximidade entre uns e outros fixo que os afectados fosen tantos. Non houbo que lamentar danos persoais, pero a cabina do camión do Servizo Municipal de Recollida de Lixo quedou completamente estragada. A zona continúa precintada pola policía local.
0: Esta fin de semana tamén deixa 2 falecidos en accidentes de tráfico nas estradas galegas.
2: O último sinistro foi onte a noite no concello de Abegondo, cando colidiron 2 vehículos. No accidente faleceu un home de 41 anos, según a información que acaba de facilitar o 061, e unha muller de 55 anos resultou ferida. Foi trasladada ao complexo hospitalario universitario da Coruña. O sábado morreu un motorista en Arbo.
0: E hoxe comeza na Coruña o xuízo polo crime de Joel Quispe, un mozo de 22 anos que fora coitelado na noite boa do 2023 no centro da cidade herculina.
2: A esta hora, a plataforma Xustiza para Joel convocou unha concentración ás portas da Audiencia Coruñesa para exixir verdade, xustiza e reparación. No banco dos acusados sentan 3 mozos que serán xulgados con xurado popular. O Ministerio Público pide 14 anos de prisión por homicidio para un dos acusados que recoñeceuse o autor do crime e o arquivo da causa para os outros 2. A familia eleva solicitudos 25 anos de prisión por asesinato. Os mesmos que solicita para outro dos acusados que considera colaborador necesario por facilitar a navalla. O terceiro considera o encubridor por desfacerse da arma e pide para él 3 anos de cadea.
0: E a partir de hoxe, 1 de xuño, deixan de aplicarse as rebaixas fiscais sobre a enerxía aprobadas para facer fronte ás consecuencias da guerra en Oriente Medio.
2: O IVA aplicado a electricidade e o gas natural volverá ao tipo xeral do 21%, despois de estar durante un mes e medio no 10%. Sobe o imposto especial sobre a electricidade que pasará do 0,5% ao 5%. Co remate desta reducción, a factura enerxética pode aumentar entre 5 e 12 euros ao mes. O resto de medidas anticrise continúan vixentes ata o 30 de xuño, como as bonificacións aos carburentes ou as axudas específicas para agricultores e transportistas. Tamén os descontos adicionais do bono social eléctrico para colectivos vulnerables. Dende a Organización de Consumidores OCU piden que se prolonguen as bonificacións mentras se manteña a incerteza xeopolítica no Estreito de Hormuz. Lembran que os prezos dos carburantes seguen a ser altos e que a cesta da compra tamén encareceu. Era o que

0: Apuntaba Enrique García, voceiro da OCU, nunha entrevista no Galicia por Diante.
1: Va a depender sobre todo da evolución del precio da enerxía, que por fortuna parece que está estabilizado, ¿no? Tendrá un impacto variable que nosotros creemos que rondará los 10 euros. El impacto de las medidas ha sido positivo, ¿no? Creemos que se tienen que mantener las medidas hasta que no desaparezca la incertidumbre.
0: Máis información en G24.
2: Imos facer unha pequena pausa, pero antes un consello dos amigos de Berea.
3: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: papel higiénico Scotex Mega, 12 igual a 24 rolos, 3,95 euros. E na froitería, pexego branco ou vermello, kilo, 1,89 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación específica da Once pro futuro.
9: E co Rasca Mega Millonario tamén pasa?
8: Pasa con todos os Rascas da Once. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
9: Vaya!
8: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
10: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades tes que te bater,
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
13: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
14: Galletas Mariñeiras da Veiga.
15: Claudio, super cerca de ti.
16: Coa supercalidade do especial Elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 euros. Yogur Lars a sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super o teu lado para unha super compra.
17: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
18: A penaltis!
17: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
19: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
17: Sí, era penalti.
20: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por Diante, ti estás por diante.
2: Pois este día tiñámolo sinalado no calendario da actualidade porque o día no que comeza o xuízo pola morte de Joel Quispe, este rapaz que fora asasinado a noite boa dai uns anos. Durante todo este tempo a súa familia estivo loitando para que todos os responsables da súa morte fosen xulgados. Hoxe sentan no banco dos acusados tres persoas, hai outras dúas que xa foron xulgadas. Bueno, hai certas polémicas ao redor disto, por iso hoxe, co inicio do xuízo, está convocada a esta hora unha concentración da Plataforma Xustiza para Joel. Esta concentración está se producindo ás portas da Audiencia Provincial da Coruña e aí temos a Cristina Lombao. Bos días, Cris.
21: Hola, moi bos días. Efectivamente, un grupo de persoas encabezados pola mai de Joel, que leva unha foto do seu fillo, rodeado de varias persoas que non o esquecen, que din en distintas pancartas que a vida de Joel importa, e pedindo xustiza para Joel, concéntranse hoxe, o día que comeza de xeito,

0: ámbito de alguna maneira virtual o xuizo, porque digo isto porque hoxe se constitúe o xurado, de xeito que as declaracións van comezar mañá, e temos con nós a voceira desta plataforma Xustiza para Joel, Gabriela Frías. Moi bo día, Gabriela, grazas por atendernos. Dicíanos a compañeira Cristina García que este xuizo ven precedido de certa polémica polas imputacións ou non de distintas persoas. Que valoración facedes do que se leva vivido ata agora e que agardades do xuizo?
1: Bueno, vou empezar polo final. Igual que a Nai e que toda a familia e as amizades de Joel, o que nos esperamos é xustiza, ¿no? Que todas as persoas que participaron esa noite do ataque a Joel paguen a pena máxima. Sei que o xuizo dividiu-se, ¿no?, en dúas causas, unhas por lesións e outras por asesinato, ¿no? Ha sido un proceso moi longo, nos moitos detalles legais non podemos facelos con exactitude, para iso está o abogado, pero sí que somos unha plataforma que se consolidou de xente que vina as concentracións, familia, amizades, e porque pensábamos que era necesario articular algo, ¿no?, para acompañar en este momento tan doloroso.
0: Vos pensades, ou a plataforma cree, que todas as persoas que participaron dun xeito ou outro son culpables do resultado final, que é a morte de Joel. Por iso parece que non estabes moi de acordo en esa división da causa.
1: Claro, porque falamos de un grupo de varias persoas que atacan a un mozo que está só. Entón, sí que considerase que hai unha forza desproporcional, ¿no? De moita violencia. Por eso pensamos que, de feito, todas deberían pagar da mesma forma. Claro, eso sempre foi o pedido de Nai, principalmente, ¿no? Que vostedes que foron acompañando estos dos anos e medio a loita, o sabedes. Nos replicamos un pouco ese pedido, facemos de altavoz, porque consideramos que non é xusto, ¿no? Mas toda a historia detrás de Joel, ¿no? Una familia que ahora está destruida.
0: Bueno, pois, como acabades de escoitar, sí, comezan a berrar estas persoas que están aquí concentradas, así que non sei se será posible escoitar moito máis a Gabriela. En todo caso, ata o día 15 se vai prolongar o xuizo. Vai ser duro, supoño, para a familia, para os amigos e amigas de Joel, non?
1: Sí, nos estamos facendo apoio emocional tamén, para que elas non sean só as únicas que se expongan, ¿no? Para todas nós, si hai dor tamén, porque consideramos que calquera persoa que more de unha forma violenta non debería ser deste xeito. Pero estamos brindando apoio emocional e de todos os xeitos que podamos facer, ¿no?
0: Pues moitas grazas por atendernos, Gabriela.
1: Gracias a vos.
2: Bueno, pues esta concentración que se está producindo neste momento, nunha xornada na que comeza o xuizo, Cris, pero hoxe non está previsto aínda declaracións de testemunhas, simplemente a constitución do xurado, ¿non?
0: Efectivamente, e a lectura dos cargos e demais, pero o xuizo xa con declaración, con testemunhas, con peritos, empezará de xeito efectivo mañá e vaise prolongar ata o día 15 de xuño. Van ser dúas semanas onde poderemos escoitar pois a moitas persoas que dun xeito ou outro estiveron involucradas neste feito, un feito que se producía, como lembrabas ti, na mañanciña da Noiteboa do ano 2023. Era domingo e o que comezou sendo unha liorta rematou coa morte de Joel Quispe, este mozo moi noviño que levaba anos vivindo na Coruña, que era o sustento da súa familia. Foron realmente uns momentos moi tráxicos, e esta familia leva 2 anos e medio, como lembraba Gabriela, loitando porque se faga xustiza e porque os culpables paguen, porque agora mesmo hai unha persoa, un mozo, que se declarou culpable do acoitelamento e é a única persoa que está en prisión, pero non é a única persoa acusada. Iremos contando, Cris, día a día, como se vai desenvolvendo este xuizo.
2: Grazas, pois pechamos esa conexión coa Coruña. Xa escoitan o momento destas manifestacións dos familiares e amigos de Joel Quispe ás portas da Audiencia Provincial da Coruña, no día no que empeza

0: este xuizo. A vida son tamén contrastes, non? Porque a estes momentos pois tan desesperados, estes berros desesperados que se producen agora mesmo na Coruña, temos que sumar que nesta cidade pois nas últimas horas tamén se están vivindo grandes alegrías pola celebración do ascenso do Deportivo da Coruña, do seu equipo de fútbol que xa é de primeira división. Dese e doutros asuntos imos falarte contado no noso faladoiro deportivo. Aquí Carlos Macías,
1: ¿Qué tal? Cris, buenos días.
0: Compañero de Televisión de Galicia y os compañeros de deportes de Radio Galega, Roberto Carlos Carballo, buenos días, Robert.
2: ¿Qué tal, buenos días?
0: Paco Santos, buenos días, Paco.
3: Hola, Cristina, muy buenos días.
0: Bueno, pues ainda viviendo a resaca de esa super celebración.
1: Celebración en la Coruña, y en Ourense también, Cris.
0: Bueno, en Ourense también.
1: Claro, claro.
0: Pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar por la Coruña, se vos parece, porque ainda ahora estabas me amosando imaxes tomadas dende o alto, Carlos. E impresionante a cantidade de xente que saiu a rúas onte para celebrar o final
1: mira
0: da
1: que, competición. Mira que eu pensaba que a celebración da semana pasada
0: xa estaba,
1: era dabondo, pois dixo nada, a xente quere festa, a xente tiña moitas ganas de ver o Deportivo en primeira, e o de onte demostra que hai un sentimento do Deportivo na cidade que está impregnado en cada familia, en xente maior, en xente nova, e iso notase, percíbese. Entón, bueno, son días de ledicia, son días para disfrutar, e agora o que hai que pensar é no novo proxecto. Hai que facer un proxecto sólido porque a primeira división non é a segunda.
0: Exixente, claro. Non?
3: Había ganas de celebrar e encheuse ata a bandeira o estadio de Riazor, redondeando 30.000 seareiros. Eu creo que para despedir, non? Darlle un agarimo a un equipo que non se vai repetir, porque todos os anos hai trocos e máis cando volves a primeira división. E onte creo que houve aí como un guiño, non? Por parte de Hidalgo, con xogadores menos habituais, moitos, algúns ou moitos deles non van continuar, pero todos aportaron o seu grao de area e foron importantes neste ascenso do Deportivo. Estaba boa tarde, boa noite, e bueno, e o Deportivo demostrou unha vez máis da capacidade de movilización que ten do todos os que nos volvemos todos co fútbol, que eu a veces, pensando tamén na celebración do Paris Saint-Germain, da Unión Deportiva Ourense, digo, Dios mío, igual é demais a pasión que levanta o fútbol.
0: Bueno, vera, non imos agora criticar que a xente se alegre, non? No. Pois mira, é peor
2: capítulo,
0: que se enfade.
2: Capítulo de queixa, Cristina García, porque claro, aquí como todos os veciños, cando hai festas, uns queixanse e outros non, uns para ben e outros para mal. Primeiro, que se queixaba a xente, hai que dicilo, que tardaron moitos xogadores, que tardaron entre que saíron do estadio, montaron o autobús, e había moito rapaz que tiña que ir a dormir, marchaban claro. Incluso rapaces dormidos, logo que hoxe comeza a pau, tamén hai xente que tiña que ir a estudar e demais. E claro, xa cando chegaron as 4 ou 5 da mañá xa había xente que marchara e que un pouco incomodada.
0: Claro, entón, que non se xa festivo hoxe na Coruña, mal, non?
2: Non, que acaben antes. que fixeron hora e media no campo, ali metidos.
0: Eu digo por se botades de menos hoxe alguén aquí.
1: No, a ver. Ah, claro.
2: No, pero es...
3: Mira. Como a mellor serie
2: porque había festas en Culleredo.
3: Era visto que aquí con Hugo non ia estar, era visto.
0: Claro, era visto, non?
2: Eran as festas en Culleredo. E outra cousa, que é a preocupación agora mesmo, que a invasión de campo e como pode quedar o campo de Riazor para a cita da selección española.
0: Bueno, sí, ese outro tema que quería tratar con Bosco, porque efectivamente despois do partido, que o partido foi unha festa, un partido relaxado, ese no que ao final quedan contentos todos, acabou o partido e a xente saiu ao campo. Foi impresionante, porque mesmo había ali un xogador que a min me estresou un pouco, o do pelo rosa, como se chama?
2: Chimo Navarro.
0: Que non o deixaban avanzar. Era agobiante, eu estaba agobiando por el, menos mal que foron recoller, non? Pero claro, a xente invadiu o campo de unha forma que non era só festa, estaban ali subíndose as porterías, tal. E agora pode perigar o partido do xoves entre a selección española e a de Irak.
1: A ver a que ver en que estado está o torre de xogo. Lógicamente a federación non vai tomar riscos, porque imagínate que se lesiona un xogador da selección a dúas semanas do Mundial. Quero pensar que mirarán. Haberá algunhas zonas que non están ben de todo, pero bueno, de aquí aos xoves non debería haber ningún problema. Dito isto, o que si me extraña é que onte o Deportivo non tomara medidas, sabendo que hai moito súbilo, que hai moita paixón, que a xente quere festa, e que isto podía acontecer. E claro, seguramente vai haber unha multa, porque isto non está permitido.
0: Claro.
1: Entón, eso sí que me extraña, que dentro de tanto dispositivo de seguridade que levamos a voltas co Deportivo Valladolid, que onte non tiveran isto en conta de que podía acontecer.
2: Que non pasou nada con Indeportivas Palmas, que se me

0: Si compro playoff, pero imagínate que no se llega a meter no playoff, a que se podía liar ahí con jugadores de Unión Deportiva Las Palmas invadiendo a xente o campo. Porque todo acabó en festa, que senón...
1: Sí, porque estaban todos contentos, por eso, senón... Claro. Bueno, celebración do Depor, que ainda segue dando de sí, celebración da Unión Deportiva Ourense, onte, como o partido era fora, era en Cuenca, non?
2: En Cuenca,
1: moitos aficionados do Ourense xuntáronse na Praza Maior da cidade, aquelo tamén foi toda unha festa.
2: Foi unha festa, había 300 aficionados da Unión Deportiva Ourense en Cuenca, os que puideron ir que tiñan entrada, e o resto nesa praza do concello disfrutando dun partido que a verdade que demostrou a solidez e o ben que acabou este equipo de Borja Fernández, porque todos pensábamos que se tiña que meter atrás despois de todo o que pasou con esa decisión federativa de que ao final o Ourense iba como cuarto. Bueno, non se desestabilizou o equipo, estivo moi sólido en defensa, meteu as que tiña que meter. E o tes dous ascensos consecutivos e o ano que ven imos ter unha primeira ref espectacular, eh?
3: Outra cousa non sei, pero competitivo a Unión Deportiva Ourense
2: sempre.
3: Bueno, que fixo creo que o partido perfecto, non? Aguantando con quense, que xogaba na casa, que tiña que expor algo máis, que tiña que arriscar nos últimos minutos a primeira contra de Hugo Busto, que fai o 0-1 e que xa liquida a eliminatoria despois de ter engañado por 1-0 na ida, a verdade que moi ben competitivo, sumando xente nova e veterana. Borja Fernández fixo un gran traballo, a Unión Deportiva Ourense, que por vez primeira estará na primeira federación, será o equipo representativo da provincia, despois é curioso do descenso dos outros dous equipos que había na primeira federación, como son o Ourense Club de Fútbol e o Club Deportivo Arenteiro.
0: E cunha lección que cun orzamento de 800.000 euros, o 14º orzamento, conséguese un ascenso con xente da casa, con identidade, con xente que apostou por quedar aí, e cun presidente que sempre quixo estar nas sombra, que tamén é grande partícipe, que Javier Orbán, que quixo estar aí na sombra, nunca se quixo mollar, man dereita, man esquerda, e xoulle todo a Borja, con traballo, con poucos cartos, conseguiuse isto, para que moitos vayan aprendendo no mundo do fútbol.
1: E logo un equipo que nace das cinzas do outro e que parte prácticamente de cero, non? En cantos anos conseguiu isto?
3: En terceira federación, na última categoría do fútbol.
2: Decidiron empezar desde abaixo.
0: Desde 2011.
2: 2011, ¿no?
1: 15 anos.
2: En 15 anos plantase na terceira categoría do fútbol nacional. Yo que decía Roberto, eu creo que o éxito do pobo, non? Porque este sí que é un proxecto do pobo. Aquí non hai un gran accionista, non hai unha gran empresa por detrás cun patrocinio. Este é un clube humilde, modesto, da xente que sentía o anterior Clube Deportivo Ourense. E o que di Robert, non? Tamén se pode alcanzar o éxito se se fan ben as cousas, aínda que non teñas un gran orzamento, non?
1: Con constancia,
2: se identidade, claro. E identidade, sobre todo identidade.
1: Bueno, isto en canto o ascenso xa
2: e mañá hai festa, non, Robert? Mañá hai festa,
1: festa
2: Ourense, non?
0: As oito. No Concello de Ourense, sí.
1: Perfecto, bueno, pois mañá festa en Ourense. E bueno, no Celta Fortuna están aí a piques tamén, non?
2: Bueno, pues qué partido trampa de onte, non? Porque aquelo, menudo terreo de xogo.
3: O de Europa,
2: sí,
3: bueno, Barcelona.
2: Sí, sobre todo porque era moi estreito, non parece que estaban todos aí amontonados.
0: Pero hai máis campos así, bueno. A calor era agardada porque era unha calor húmida de Cataluña. Non é mal resultado, tampouco bo, pero tampouco é mal resultado. Puido matar o partido no primeiro tempo, pero resolverase na volta. Que pasa? O mellor son as sensacións de que ves outras eliminatorias como a que Tecno cruce cun Ponferradina Atlético Madrileño que están a un nivel espectacular os dous, xera dúbidas. Que pasa? Que ante Europa, en condicións normais ecológicas, en Balaídos debería pasar.
3: Correcto.
0: Outra cousa é, logo a seguinte eliminatoria. De todas formas, é un partido e unha eliminatoria, todo pode pasar.
2: Bueno, un partido de aprendizaxe, porque é un filial, son rapaces novos, e onte xogaron contra un equipo que a sabía todas, veteranos, cortando moito xogo, fútbol directo. É un aprendizaxe tamén para eles, porque isto que se van a topar seguramente na seguinte eliminatoria.
3: Chegaren ao fútbol profesional, a segunda división, pois aínda máis difícil, non? De todas maneiras, eu quedo coa reflexión de Robert, creo que o Celta Fortuna, que xogará o partido de volta en Balaídos, campo grande, césped de bol, rapaces que andan como motos, de moita calidade, en principio parecen claramente favoritos, con ese hándicap, digamos, dos equipos filiais que bueno, pues o mellor non son tan regulares, pero é que este Celta Fortuna foi no longo de toda a temporada, segundo clasificado, hai que xogalo, pero vese moitas posibilidades de que estean na eliminatoria definitiva, e bueno, a ver, o Celta Fortuna que o tentou moitas veces, nunca acadou o ascenso á segunda división A, Bueno, de momento está en Novo Camiño.

0: Bueno, pois imos esperar que así sexa. Hoxe tamén temos outro tema do que imos estar pendentes, e vouche preguntar a ti, Paco, porque digamos que neste repaso dos equipos galegos hai un que non conseguiu o que pretendía o seu objetivo, que é o Pontevedra. E hoxe a presidenta vai comparecer, non? Ante os medios de comunicación.
1: Non é moi habitual que faga comparecencias públicas a presidenta do Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo, hoxe ás 12:30 en Pasarón, ten previsto facer unha valoración, análise de todo sucedido esta temporada. De seguro que será longa e ben precedida da polémica con esa decisión da Federación Española de Fútbol de que fora quinto clasificado Real Madrid Castela a xogar o playoff e non o Pontevedra, un Pontevedra que denunciou esa decisión da Federación, considerando que no triplo empato tiñan que ser o Pontevedra o que fora quinto. Veremos hoxe que aporta de novo a presidenta do Pontevedra, en que situación xurídica está esa situación. Comezou o playoff e está a xogalo o Real Madrid Castela, o Pontevedra día de usa temporada, pero é posible que haya un percorrido xudicial e algo mellor de contraprestación, se o Pontevedra ten algo de razón.
0: Claro, hai precedentes de algo así, de que unha decisión tomada por la Federación, logo a xustiza botase atrás, que se faría nun caso así?
1: Cando non se pode...
2: Sí, pero non no caso do Pontevedra. Aquí van pedindo compensacións económicas, un poquito de equipos, pero hai precedentes. Se pase eso da Unión Deportiva Orense, o mellor o caso do Numancia, sí que na segunda Federación podría ter percorrido que teñan que darle unha praza de ascenso porque a Federación fallou fora de prazo, pero complicado que no caso que atingue o Pontevedra, e sobre todo cando aplican estrictamente unha norma propia por riba da UEFA, que o poden facer, vai adiante. O TAC pode dar a razón, pero como moito podría haber unha compensación económica.
1: Claro.
2: Outra cousa é que como se cuantifica iso.
3: O que un Cristo, falando mal, é as decisións dos comités federativos, porque o do Ourense, porque agora estendeu e todos estamos felices. Pero a decisión que se tomou no medio dunha eliminatoria, Ourense comezou como a terceiro eliminatoria ante o Conquense e o segundo partido foi como a cuarto.
1: Con que supón eso, porque
3: con que supón eso, é dicir, onte se o Conquense marca un gol, xa non habería nin penaltis.
2: Pero peor que iso é que o comité de apelación remata o prazo de alegacións un sábado ás 2 da tarde, cando están pechados aquí en España todos os comités, e ás 9 da noite resolve.
3: Pero que é unha vergonza, Robert. Totalmente, é dicir...
2: Porque non hai que pensar niso, nin hai que tirar diso, pero...
3: É aplicar o sentido común, non podes modificar unha eliminatoria que xa escomezou.
2: Pero é tirar, é patada para diante. Agora mesmo os comités, cando ven algo complicado, os da Federación, patada para diante que resolva o tal.
3: Imagínate que onte gaño con Kens 1-0, Robert. Menudo lío teríamos os armado. Claro.
1: Estaríamos falando desta decisión moito tempo.
0: Claro,
1: sí.
0: claro. A decisión é dicir, pasou inadvertida porque non lle fixo falta o Ourense.
1: Claro, correcto.
0: Bueno, en fin, a ver que comenta Lupe Murillo.
1: Oxe, escoitaremosla con atención e resumiremosla no deporte.
0: Agora xa coa vista un pouco posta no Mundial, en ese primeiro partido de España, o xoves aquí en Galicia, na Coruña con Irak, bueno, que non é do Mundial, isto é un amigable,
3: si agora están xogando todos amigables, sí.
0: Claro, que tedes para a vindeira fin de semana? Que queda?
2: Quedan cousas, queda baloncesto.
0: Queda baloncesto.
2: Estamos baloncesto,
0: pendentes do Leima,
2: claro.
0: Do Celta Fortuna.
2: O Liceo, a ver se non chega xa a fin de semana e resolve antes, que ten dous partidos de vantaxe na semifinal da Liga. Temos tamén fútbol sala femenino, hai que tamén facer un pequeno oco, porque o Poio meteuse nas semifinais de Liga, por primeira vez na súa historia. Temos a tres equipos loitando polo ascenso na masculina e na femenina no fútbol sala. Van quedando cousas, menos, pero van quedando.
0: Bueno, pois
2: e o ascenso de terceira. E o ascenso de terceira, volta, con Compostela Arteixo, co sorpresón que gañou Arteixo.
0: Bueno, entón hai material aínda.
3: Hai moito material,
2: E máis.
0: Iremoslo comentando. Roberto Carlos Carballo, Paco Santos, Carlos Macía, moitas grazas.
3: Unha aperta.
0: Chao.
4: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
5: Volve o verán. Volven os plans, as gañas de moverse, de viaxar, e volven os 10 días Kia do 4 ao 15 de xuño. Achégate ao teu concesionario e consiga o teu Kia desde 14.800 euros financiado con Banco CTLM. E o teu momento, consulta condicións en kia.com. Kia, socio oficial da FIFA.
6: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela, ou visítanos en kia.com.
7: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel...

0: Gasolina, do 5 o 7 de suño, o teu automóvil de restrea está no Ifevi. Feira do coche de ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
1: Me siento hoy.
0: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de suño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
2: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
3: En Galicia hai dúas verdades universais, ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
4: A penaltis.
3: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
5: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
3: Sí, era penalti.
6: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música. Na túa radio, en agalegaaudio.gal.
7: Son as 10:30, acaban de escoitalo. Este luns, 1 de xuño, queremos falar dun prazo que onte expiraba. E levamos falando del durante varios días. Estamos falando do prazo que tiñan os propietarios de terreos rurais para a limpeza da biomasa nas franxas de protección. Lembren que, por lei, hai parcelas que son as que están situadas nun radio de 50 metros de casas, de vivendas, son as denominadas faixas secundarias, que deben permanecer completamente libres de todo tipo de maleza. É unha medida para previr incendios. Como lles digo, isto estivémolo comentando nos últimos días e dicindo que o prazo que daba a Xunta de Galicia era ata o 31 de maio, é dicir, ata onte. Así que hoxe, luns 1 de xuño, queremos preguntarnos se algún de vostedes non lles deu tempo a facer este traballo ou, pois imaginen, pode haber moitísimas variables, son varios donos dun terreo, non se puxeron aínda de acordo, non atoparon quen lles fixera ese traballo, están aínda a tempo de facelo, se non o teñen feito hoxe, expóñense a algunha multa sí ou sí. Bueno, pois imos a ir de dúbidas, vai nos axudar para isto o abogado Luis Pena. Que tal, Luis, bos días?
8: Hola, bons días, Cristina, como estás?
7: Moi ben, que nos pasa, Luis, se hoxe 1 de xuño aínda non temos limpas esas faixas secundarias?
8: Pois o primeiro que nos pasa é que nos convertimos automáticamente en incumpridores. A lei, como moi ben acabas de dicir, ten un prazo máximo 31 de maio. A partir do 31 de maio xa dependemos da actuación da administración local, é dicir, son os concellos os que a partir de agora nos terán que requerir para que cumpramos con esas obrigas. Pero o primeiro e máis importante é que xa somos infractores.
7: É dicir, xa estamos fora de prazo. Ou xa poderían multarnos, aínda que nos advirtan, ou primeiro chega a advertencia?
8: Non, os concellos o que están facendo en estos momentos é dando un prazo que debe ir normalmente dende os 15 días naturais para buscar, para darnos un prazo para que nos limpemos esas fincas, e se non cumprimos dentro de esos 15 días, o procedimento continúa. E continúa con a notificación, a comunicación aseada para que o ente, o organismo, realice a limpeza para multar o infractor e para pasarlle os custes deses traballos que haya que facer a maiores.
7: É dicir, que podemos recibir, se estamos nesa situación, un requerimento e ao mesmo tempo o concello pode ser directamente o que limpe ese terreo e pasarnos a factura.
8: O primeiro recibimos o requerimento e se non cumprimos co requerimento xa é cando o concello adopta as medidas. Non é
7: Bueno, hai uns días de prazo entón, non? Se recibimos ese requerimento.
9: De xustificar quenes son os propietarios, pero que o proceso, que non é curto, non é así, vai a finalizar con unha sanción e con un custe importante para o propietario incumplidor.
7: Claro. Valen aquí excusas, Luis, porque seguramente hai xente que o millor non atopa quen lle faga, non pode facer ese traballo e o mellor non atopa, non é tan doado, non? Atopar quen che faga ese traballo ás veces.

0: Logo tamén hai xente que comparte a propiedade dunha finca con outros, non se poñen de acordo, ou xente incluso que non sabe que ten unha propiedade ata que lle chega unha notificación destas.
1: Pois, efectivamente, o que fai a administración, en primeiro lugar, é buscar, segundo, o catastro. O catastro pode ter discordancias, en moitas ocasións vemos que propiedades que foron transmitidas siguen estando a nome dunha persoa. O interesante en estos casos é contestarlle a administración canto antes. E a primeira das preguntas que me facías é excusa que non exista unha persoa, que non topemos a alguén que o faga. Non é excusa. A excusa non existe cando sabemos dende o principio que dispoñemos dun prazo, que é un prazo amplio, que é un prazo que debe cumplirse, que non existe ningún tipo de xustificación para eludilo, porque estamos falando da prevención. Claro. De riscos por incendio. Por lo tanto, non se pode atopar ningún tipo de excusa en ese sentido.
0: Porque, Luis, esta lei, dende cando existe?
1: En o ano 2007,
0: esa se está. Non é nada novo, claro, de sempre. O que sí pode cambiar é o prazo, non? Que se estipula cada ano.
1: Sí, porque vai en función de das variables, de como se san os técnicos os que avalíen cal debe ser o período. En estos momentos tamén é certo que hai unha especie de polémica, porque precisamente o facelo nesta época, a reproducción de determinadas especies pode verse comprometidas. Se están analizando diversas posibilidades de cambiálo ou de adiantálo para que estos prazos non comprometan esa reproducción, pero sabemos que todos os anos se publica a través precisamente tanto da Radio Galega como da Televisión de Galicia, se dá publicidade enorme e non existe ningún tipo de excusa que se poida opoñer en este caso.
0: Bueno, entón, Luis, para finalizarse con todo isto que estamos explicando, hai alguén que nos está escoitando que ten esa leira sen rozar, o consello que faga canto antes, non? Antes de que lle notifiquen nada.
1: O resumo é o seguinte: se estamos a 50 metros de edificación ou de núcleo, temos que limpar. O prazo se rematou. Si esperamos a que o concello inicie o trámite, podemos ter unha sanción e podemos ter un custe se non o limpamos. Por tanto, hai que limparlo xa canto antes.
0: Moi ben. Grazas, Luis Pena.
1: Pois un placer, Cristina, bo día.
0: Igualmente, ata outra ocasión. Bueno, pois xa ven, o prazo expirou, pero canto antes. Vostedes xa son infractores, como di Luis, e aínda non cumpriron con esta obriga de rozar a leira, pero, en fin, facelo canto antes pode ser o mellor consello antes de que elles chegue ningún tipo de notificación. Este é un dos asuntos desta semana que xa teñen que estar esas faixas limpas, que xa teñen que estar rozadas. E hai outro asunto do que imos estar moi pendente seguramente a final desta semana, que é a visita do Papa León XIV a España. A primeira visita que fai este Papa, que, como saben, foi elixido o ano pasado. Nesta ocasión, nesta primeira visita a España, non se contempla Galicia como destino, vai estar en Madrid, en Barcelona, en as Illas Canarias. Iremos dando boa conta dese percorrido aquí na Radio Galega, pero probablemente, bueno, a ver se podemos sacar tamén algún compromiso de que a seguinte visita a España inclúa unha a Galicia. Podería ser a Santiago de Compostela e, quen sabe, igual o Porriño ou a Tui, onde, segundo diversos estudos, o Papa León XIV ten antepasados. Queren coñecer máis sobre os antepasados galegos do Papa León XIV? Pois estén atentos aos datos que foi recabando Anxo Quintela.
2: Era 1982 e en todas as radios soaba isto.
3: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer.
2: Non, iso non. Iso era en 1981. No 82, o que se escoitaba era isto. É seguro que tamén sou unha furgoneta na que o agora Papa León XIV, daquela un mozo de 26 anos, recén ordenado sacerdote, viaxou por España xunto con 4 seminaristas e curas agustinos. Naquel verán, os 5 religiosos decidiron tamén visitar Galicia. E segundo relatou un dos píos viaxeiros, entraron por Lugo, chegaron a Ferrol e Santiago de Compostela e acabaron bañándose nas praias de Pontevedra. Non sabemos se seguiron ruta cara a Portugal, pero se o fixeran, pasarían seguramente polo Val da Louriña,

0: polo Porriño, un lugar que garda a memoria dun home, Benito Lorenzo de Bustos, nacido na parroquia de San Salvador de Torneiros hai case 400 anos, e que resulta ser un parente, lóxicamente remoto, da nai de León XIV. A noticia de una o historiador agustino Rafael Lazcano, autor dunha recente biografía do Papa. E claro, o coengo arquiveiro da Catedral de Tui, Avelino Bouzón, púxose a facer o que faría un arquiveiro, remexer nos papéis, nos pergamiños e nos rexistros.
1: Primeiro fun a Porriño, a parroquia principal de Porriño, que é Santa María de Porriño. E aí os libros empezaba en 1700, non me valía. Pero resulta que hai unha outra parroquia aí, que é do concello, é do Valda Louriña que chama, que tiña libros de principios de 1600, que Torneiros, San Salvador de Torneiros. E dixe, é quieto, vamos a empezar por aquí, que a mellor poda estar por aquí. O día seguinte xa tuve a noticia que topara nos libros de Torneiros a o tal Benito Basto Lorenzo, que estaba ali. E ese é un pouco a orixe da cousa de meterme en esta historia da xenoloxía do Papa, non?
0: Pois non é difícil imaginar a cara de satisfacción que se lle debeu poñer a don Avelino cando atopou o nome do parente do Papa e dos seus pais e avós neste folio.
1: En la pila bautismal de la iglesia parroquial de la feligresía de San Salvador de Torneiros a 1 de diciembre del año de 1639, mira dónde estamos, yo, Juan Fernández Parás.
0: O caso é que este Benito Lorenzo de Bustos emigrou a Habana, un dato importante porque fala dunha migración galega a Cuba moi temperá, e ali casou o 9 de xaneiro de 1677 con Antonia González Vázquez.
1: Pois é Antonia, e vega mistura. Esa Antonia, os antepasados de esa Antonia, seguramente os avós e tal, eran de Canarias. Entón tamén os canarios están buscando que o mesmo que estamos facendo nós, pero aquí tuvemos nós un poquinho, salimos de tal, que nos anticipamos un pouco a eles, ¿verdad? E iso que os que traballan en Canarias son profesionales, grandes profesionales. Home, eu sei xenoloxía porque estudié historia.
0: E co paso dos anos, algún dos descendentes do matrimonio entre Antonia e Benito deron o salto de Cuba a Nova Orleans, agora cidade estadounidense e daquela territorio colonial francés.
2: La familia se instala en La Habana, se quedan durante 3 generaciones y es el bisnieto, Manuel de Ramos, el que finalmente se va a Nueva Orleans.
0: Cidia García, experta en xenealoxía na empresa Geneanet, e investiga a linaxe do Papa León XIV desde que foi elixido hai pouco máis dun ano. O que atoparon é que, como era de esperar, vindo dunha familia de inmigrantes, as orixes do Papa reflicten unha riquísima diversidade. Están xa documentados devanceiros do Papa en Francia, Italia, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Haití, Guadalupe e, como xa dixemos, en Canarias e Galicia. Entre eses antepasados hai creoulos e mulatos, brancos e negros, persoas esclavizadas e propietarios de escravos. Xente diversa, social, cultural e étnica diferente, como afirma o seu biógrafo. Mesmo parentes coñecidos, escritores ou futbolistas.
2: Gente que ya ha identificado aquí en Francia y también le hemos encontrado parientes famosos. Por ejemplo, Albert Camus, el escritor francés, o el futbolista Eric Cantona, son parientes lejanos del Papa.
0: Pero volvamos aos arquivos. Alí segue remexendo vellos rexistros o coengo arquiveiro da Catedral de Tui, agora na procura de descendentes vivos da familia daquel Benito da parroquia de Torneiros, emparentado coa nai do Papa, que marchou a Cuba.
1: Este Benito, que foi emigrou a Cuba, uns irmáns quedaron aquí, pero eran irmáns deles. Eses irmáns tuveron fillos. Entón, Benito tuvo uns sobrinhos. E tuve despois outros sobrinhos, bisobrinhos. E pois un terceiro sobrinho, ou que sexa, e fomos collendo por aí outras 9 generacións e chegamos a 1903. Si estamos en 1913, ti pensas que os

0: o fillo sobellón ainda non vive, onde xa non vive. Pero os netos desa xente, unha tal pura que aparece por aí, basta, non sei que naceu en 1911, os netos desa señora poden vivir. Se tuvo descendencias e tal, tal, poden. Eu creo que neste momento, ao mellor, hai algún que xa descubriu que ao mellor ese que é un hombro aí nese artigo no 1913, 1911, que ao mellor xa recoñoce como súa bisaboa ou algo así. É moi probable.
1: Pois seguramente así, porque como final todo mundo soubo das pesquisas de don Avelino, pois agora en todo Valdalouriña e máis alá aparecen supostos parentes do Papa.
0: A unhas persoas que non teñen que me coñece, dicen, don Avelino, eu son familiar do Papa. E nada, como mira todo esta andanza, e dicen, pregúntame, eu serei familiar do Papa, eu tamén.
1: Porque o Coengo Arquiveiro da Catedral de Tui non teima nas súas pesquisas xenealóxicas por mero prurito intelectual, nin por vá curiosidade, algo que non estaría en concordancia coa súa condición, senón cun obxectivo máis elevado. Avelino Bouzón.
0: O meu obxectivo sería agora, iso vai ocurrir agora pronto, ¿no? Xuntar un grupo de xente que efectivamente ten parentesco con él, o ten son consanguíneos destos antepasados do Papa, e xuntalos e facer un pequeno grupo. Entonces, isto, a mí non vamos a Roma, pero eu teño casi o pálpito, pero máis probablemente polo que eu estou oindo, o Papa viña a Galicia, concretamente a Santiago o ano que ven, que é ano xacobeo.
1: Pois estas son as raíces deste Papa, fillo de inmigrantes, el mesmo emigrante en Perú, amplas, diversas e variadas, como as de tantos e tantas emigrantes, como as de prácticamente todos e todas nós. E de todas elas, unha parte pequeniña procede de Galicia.
0: Eu tiño un compañero que é moi listo e tal, e dixo el, ame, ten sangue galega e tal, e dixo el, vai axudar moito para cumplir a súa función. O ser galega, isto é moi interesante, isto é moi ingenioso, dice, ten sangue galega e vai axudar moito para facer de papa.
2: Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño,

0: Pois un traballo de investigación de Anxo Quintela, este tema das orixes do Papa, que igual nos axuda máis a entender por que este Papa León XIV ten esa sensibilidade especial co tema dos migrantes. De feito, dentro da súa xira por España, el tivo especial interese en ir ás Illas Canarias e parar neses lugares onde se reciben milleiros de migrantes que veñen procedentes de África, non? Bueno, pois estas múltiples orixes culturais do Papa poden explicar esa sensibilidade.
1: Radio Galega. Onde estás ti?
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
2: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadismas. O seu cheque de 5 euros con destino á súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 euros en tiques, 5 euros aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
5: Os últimos puntos do carnet. 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé.

Cousas que non valoras ata que as perdes. Como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño. Non perda lo máis grande. Non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradou.

0: Entradas en caudalfest.es. Caudalfest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
1: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
2: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Que dixen?
1: Que dixeches cando?
0: Cando comezamos o programa. Que ia traer un par de agasallos.
1: Ah, vale, vale,
0: un
1: vale.
0: Un par de agasallos moi interesantes. Ademais, van ser na miña casa, na miña cidade. Non, na miña, no meu salón de casa, non. Pero sin en Ourense. Esta é unha pista que está soando de fondo. Por que? Hai un ciclo musical en Ourense que se chama Oh Yeah, que está moi ben pensado. Oh, por Ourense, yeah, porque é rock and roll, é festa. Vale, é un ciclo de tres datas. A primeira delas é esta fin de semana. Non imos falar da seguinte, porque a seguinte é xa no verán e a seguinte é no, prácticamente no outono, a finais do outono. Entón iremos pouco a pouco para non liarnos, vale? Esta primeira parte terá lugar en Espourense este sábado 6 de xuño, con Kitty de Asian Lewis, con The Rapans, que están agora pues, con moitísimo éxito, moito traballo, e con Loquillo, ¿de acordo?
1: Un clásico en Ourense,
0: vale.
1: Traio, Loquillo.
0: Traio dúas entradas dobres. Dúas entradas dobres, é dicir, dous gañadores, pero que ese gañador ou gañadora pode convidar pois o seu colega, a súa noiva, o seu mozo, o seu marido, non sei, ou a quen lle pete. Dale? E que é o que ten que facer? Os dous primeiros que nos escriban un was, o 627-75-1970, dicindo como se chama, simplemente escribindo como se chama o grupo que le va acompañando a Loquillo dende principios dos anos 80, É moi fácil, lo que yo é máis los.
1: Vale.
0: O que fa?
1: Os dous primeiros que nos envíen esa palabra xa están. Xa están.
0: Xa chegaron.
1: Xa hai máis de dous, sí.
0: Xa hai máis de dous. Pero sí. Que isto que é?
1: Pero que é o que levan?
0: Levan cada un deles, os dous primeiros, cada un deles unha entrada doble.
1: Doble.
0: É dicir, que poden
1: con
0: convidar, convidar a quen queiran. Non se pode vender.
1: E isto é este sábado.
0: Este sábado, 6 de xuño, en Espourense.
1: Moi ben.
0: Espourense. Ademais, vai fazer unha boa fin de semana.
1: Mira, xa que agora seguimos, pero xa que estamos falando de Ourense, envíanos un ointe, xusto antes de esta resposta que lanzaron moitos, que xa podemos decir que son trogloditas, non?
0: Porque sí, xa, por suposto.
1: Xa houbo xente que
0: fixou esa resposta. Non, eu non o poño complicado.
1: Envíanos un ointe un pequeno vídeo dun accidente entre dous camións que parece bastante grave na autovía das Rías Baixas, altura da Gudiña. Os dous camións, que son trailers, teñen un golpe grande e un deles está ardendo. Isto é de hai 4 minutiños que nos
0: Vaya.
1: Acaba de mandar.
0: Vaya.
1: Así que iremos informando desa situación, autovía das Rías Baixas, a altura da Gudiña, que nos manda este ointe.
0: Como sempre digo, en Saúde Rock and Roll, caña, moita caña, o receptor de radio ou reproductor de programas modernos no teu automóvil. De acordo. Pero o coche non. Así que hai que ir con tranquilidade, con calma, disfrutando da música, eso sí, a todo meter. Por certo, podemos escutar unha canción dos Rapans que pode ser a... non sei, desa playlist que tes, a número 4 mesmo podemos, porque é unha banda que cada vez está collendo máis nome. Non os opaixan, estiveron aquí...

0: no programa, pero estiveron creo que na festa do Deportivo, na Coruña.
1: Sí, sí.
0: Van a estar hasta fin de semana en Ourense. Ben, xa temos os gañadores, non decimos quen son.
1: Uh-huh.
0: Ou dicimos?
1: Non dicimos, porque non teño
0: vale.
1: nome, non
0: vale,
1: imos dar os
0: vale,
1: teléfonos.
0: Vale. Efectivamente eran Troloditas, a banda que acompañou toda a vida a Loquillo. Loquillo, Casey Daisy and Luis, este sábado 6 de xuño xunto con The Rapans, no Expo Ourense. Acabamos de repartir dúas entradas dobres. Se si todo vai ben, se si me apetece, mañá igual unha máis.

0: Bueno, ahí están las dos primeiras dobres que repartimos.
1: Haberá máis, porque aquí como querer, sí. Houve moita xente que escribiu e non todos van optar. Imos escribirlles os primeiros, a ver se si están dispostos a ir, claro. Senón os outros quedan de suplentes.
0: Claro,
1: hai que ir, unha vez que escribes hai que ir.
0: Por favor, ademais,
1: para non deixar a ninguén sen as entradas.
0: Tomar un polvo e unha orelliña ali, despois de disfrutar dun...
1: Pero senón xa adiantamos que algo máis haberá. Algo máis haberá, algo máis repartido.
0: Depende do humor que teña.
1: Meña, home, ponte bo humor.
0: Sí, ame, que sí, que sí. A mí sempre me gusta que a xente vai a ver a música en directo. E é unha boa oportunidade porque a mí parece un ciclo moi bonito. Oh, yeah. Habrá de todo, mesmo sorpresas,
1: Vale.
0: Que bueno, que non é que xa está todo publicado, que
1: pero
0: vai
1: bueno,
0: estar Luz
1: que va,
0: Casal.
1: Claro,
0: pero eso
1: en outubro.
0: En outubro.
1: Vale. De momento, Loquillo e The Rapants xunto con...
0: Katy Daisy and Luis.
1: Son o programa para este sábado.
0: Echégalle bien.
1: Despedimos con Loquillo de
0: Venga.
1: Nuevo.
0: Chao. El rompeolas.

0: Son as 11 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Pendentes das consecuencias dun grave accidente na autovía A6, autovía A52, perdón, autovía das Rías Baixas, o seu paso pola Gudiña, dous camións de grandes dimensións implicados. Un deles está ardendo e ten cortado ese tramo da A52 a seu paso pola Gudiña. Iremos lles contando máis datos a medida que os teñamos. E mentres en Vigo continúa o macroxuízo contra unha rede que construía narcolanchas entre Galicia e Portugal. Hoxe declaran varios peritos. Mar Novas.
2: O xuízo alóngase con vistas espalladas cada semana e hoxe toca seguir escoitando peritos. Os acusados, 11 en total en unha empresa, investigados nun operativo que tivo lugar en 2022 entre Galicia e Portugal, negan calquera relación con narcotráfico a través das súas defensas, porque eles testemunharán a partir do 18 deste mes. Indican que a construción destes cascos en Abais nada ten que ver co uso que logo se lles dá e que descoñecían, pero os garda civis que ata o de agora declararon unhas vistas aseguran todo o contrario, que os acusados coñecían cal era o destino e uso desas embarcacións. A Fiscalía considera que os 11 acusados e a empresa formaban unha estrutura empresarial, persoal e material que entre os anos 20 e 22 construía lanchas semirríxidas de alta velocidade constitutivas de xénero prohibido que ian destinadas a operacións de narcotráfico. No marco desas investigacións tiveron coñecemento da construcción de polo menos 19 narcolanchas. Algunhas conseguiron probar que participaron en alixos de hashish no sur da península. O Ministerio Público pide para os acusados penas que van dos 2 aos 9 anos de cárcere e o pagamento de multas que suman en total máis de 80 millóns de euros. Este macro proceso suspendeuse ata en 4 ocasións por distintos motivos. Comezou en febreiro, coas cuestións previas e está previsto a declaración dos acusados o 18 e a letura das conclusións o 19 deste mes de xuño.
0: Retomase o xuízo contra o Irmando, o presidente do Goberno, coa declaración das primeiras testemunhas. O Tribunal resolveu as cuestións previas e considera prescrito o delito de aceptación de nomeamento ilegal. Rosana Rey.
3: David Sánchez non será xulgado por un dos tres delitos dos que se lle acusa ou considerar o Tribunal que está prescrito.
4: Está previsto para ese delito unha pena leve. Aun cando consideramos que fora menos grave, aun esa hipótesis tamén estaría prescrito.
3: A sala acordou tamén non xulgar o expresidente da Deputación de Badajoz, a Miguel Ángel Gallardo, pola contratación na institución dun exasesor da Moncloa. Esta hora están a declarar as testemunhas David Sánchez, o irmán do presidente do Goberno, senta no banco dos acusados por presuntas irregularidades na súa contratación á Deputación de Badajoz como coordinador das actividades dos conservatorios provinciais, unha praza que se lle adxudicou no 2016 cando Pedro Sánchez dimitiu como secretario xeral do PSOE.
0: E falamos agora de vivenda. En Galicia destínase ao alugueiro case o 40% do soldo.
3: No conxunto do Estado, esa porcentaxe é maior do 50% en Madrid e Barcelona e do 70%. Son datos dun estudo realizado por Infojobs e o portal Fotocasa. Hoxe tamén soubemos que o alugueiro subiu un 4,4% en Galicia no mes de maio e marca un máximo histórico. O prezo por metro cadrado situouse nos 9,8 euros. A provincia de Pontevedra segue a ser a que presenta un prezo máis elevado tras subir un 8% no último ano. As cidades máis caras para alugar en maio foron Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela e Baiona. No caso da cidade herculina, está declarada zona de mercado residencial tensionado que permite limitar os prezos dos alugueiros desde xullo do ano pasado. No caso de Santiago, esa declaración aprobouse en abril deste ano.
0: Este luns abrese o prazo para a matriculación nas escolas infantis da Xunta.
3: A Consellería de Política Social publicou o venres as listaxes de admitidos. Agora as familias teñen de días hábiles a todo de xuño para formalizar a matrícula. O curso 2026-2027 destes centros de 0 a 3 anos arrancará o venres 4 de

0: Setembro. Atención, volverá a ser 100% gratuita, 11 meses o ano e 8 horas o día, igual que no resto de centros de educación infantil, tanto públicos como de iniciativa social ou privados adheridos ao programa de gratuidade promovido pola Xunta e financiado polas administracións autonómica e local. O que sí haberá que pagar son servizos a maiores como comedor ou actividades extraescolares. Máis información en G24.
1: Pues en 4 minutos das 11, queremos saber que ofertas ten o noso supermercado de referencia. O Claudio, a ver que nos ofrece hoxe.
2: Super bons días, especial Elixe Galicia. A que soa ben? Pois ese é o super especial que atoparás en Claudio.
3: O mellor dunha terra famosa no mundo polos seus produtos, só que agora a un prezo aínda mellor, super mellor.
2: Produtos frescos, conservas, embutidos, bebidas, sobremesas, talo todo sen sair de Galicia e sen sair de Claudio. Super calidade, super prezos e super cerca.
3: Que máis podemos pedir? Pois un horario aínda máis amplo e os mesmos bons prezos.
2: Pois xusto iso é o que atopas en Claudio Express. Genial, ata mañá.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
7: Me siento hoy.
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
9: A penaltis.
8: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
10: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
8: Sí, era penalti.
11: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
12: En Galicia un
11: son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
4: Radio Galega, servizo público.

0: Hoxe día 1 de xuño é o Día Internacional do Leite. Evidentemente é un día de reivindicacións para o sector. En Galicia temos un sector lácteo moi importante, especialmente na provincia de Lugo, aínda que tamén, como evidente, noutras zonas. Hoxe, de feito, teñen xornada de varias reivindicacións, non é o único día, en moitas ocasións temos estado con eles cos gandeiros que nos contan as dificultades cos que se atopan hoxe en día a hora de producir leite. Pero hoxe tamén é o día da divulgación, o día de facer entender que o leite segue a ser neste 2026, en este século XXI que vivimos, un alimento moi importante na nosa dieta e ademais tamén un motor económico do noso país. Así que imos estar nunha actividade que pretende pois dar a coñecer todo isto entre os máis pequenos. Hoxe, na aula de produtos lácteos e tecnoloxías alimentarias do Campus Terra de Lugo, hai unha actividade na que participan uns 160 escolares de colexios da comarca de Lugo que van a aprender, sei que necesitan aprendelo, algo máis sobre o leite. Emma Alonso, ti estás aí, bos días.
1: Que tal, moi boas, pois sí, a verdade que é unha xornada moi divertida e didáctica na que a cativada pois se adentra nesta aula de produtos lácteos e tecnoloxías alimentarias pois para coñecer moitas

0: curiosidade, sobre todo do leite dos seus produtos derivados. E teño nestes momentos aquí a Lucas, a Mara e a Liz. Moi boas.
1: Saudiño. Hola.
0: Son alumnos de primeiro de primaria do CEIP Illa Verde de Lugo. Contade un pouquiño, que é o que estades facendo xa aquí?
1: Por exemplo, fomos a un sitio que había queixos e o que máis me gustou foi o de San Simón.
0: Aprendestes como se elabora un queixo, por exemplo, pode ser?
1: Sí, bueno, algo así.
0: Algo así, pero que máis
2: te quedaste con que... O que me gustou foi a degustación.
0: Efectivamente, coa cata final, cos queixos das catro denominacións de orixe, e aquí o queixo San Simón. E a vosotros, cal foi o que máis vos gustou?
1: A mí é San Simón.
0: San Simón tamén.
2: Moi ben, triunfando.
0: E ti?
1: San Simón.
0: Tamén, bueno, a gaño...
2: Mira, pareceme entre os cativos, non? Que así como ten ese afumado, podía ser un poquinho máis forte para os cativos, pero gusta esa sensación. No,
0: pois sí, aquí houbo pleno. Sí. Tamén vos explicaron cousiñas relacionadas co leite. Con que vos quedasteis?
1: Por exemplo, nos enseñó moitos tipos de queixo galego.
0: E despois así sobre o leite, algunha cousiña máis, porque sabíades que o queixo faise con leite?
1: Sí, e tamén nos enseñou con o leite que venía de moitos animais.
0: Ajá. O sea, diferentes leites. Vacas. E ti con que te quedas hoxe? Ai, que vergonza, Dios mío. Mira, estades cunha camiseta super especial, cunha vaquiña ben fermosa, e estamos ademais pois cos gorros e co todo protexido para que vaya todo super ben. Sabes que vas facer agora? Que están esperando por vosotros para que vos humedes aquí que hai? Sabes o que hai?
3: Sí.
0: Que?
3: Hai un boli, un papel...
0: Vale, e algo máis, dous vasos, que teñen eses vasos, sabédelo? Van correndo, mira.
2: Van a mirar, a ver.
1: Nada.
0: Están baleiros.
2: Están baleiros.
0: Bueno, pues dentro de un pouco vanse encher. Eu deixo vos que vos incorporades cos vosos compañeros
2: e
0: vou seguir agora explicando aquí, pues, coa axuda de Manuel Gómez, que é técnico de investigación. Moi boas.
4: Hola, moi boas.
0: Vaya xornada tan diferente, non, a que tedes hoxe.
4: Moi diferente ao que facemos todos os días, pero bueno, é unha xornada un pouco estresante, pero tamén moi divertida.
0: Moi divertida, especialmente. Bueno, pues agora sí que podemos explicar o que está facendo este grupiño, que vai participar pois nunha cata de análise sensorial, que tamén o que se fai aquí nestas instalacións, pero neste caso un pouco pois adaptada ao público infantil, porque que é o que teñen que catar.
4: Sí, neste caso van catar batidos, que é un produto que lle suele gustar moito os cativos, e nada, pois van facer unha cata como se farían uns profesionais neste mundo da cata.
0: Son dous batidos, terán que elegir un utilizando, xa o explicaban as túas compañeiras, pois os sentidos.
4: Efectivamente, van a utilizar os sentidos, van oler, van nos probar, vale, entón, tendo en conta iso, pois bueno, van a elegir o que eles máis lles gusta.
2: De que sabores son os batidos?
4: Son de chocolate, son
2: os
4: de
2: dous.
4: Chocolate. Sí, os dous.
2: Ah, bueno, entón van ter que catar de verdade, van distinguir entre dous batidos de chocolate.
4: Van distinguir entre dous de chocolate, van decir os que máis lles gusta.
0: Uh-huh. Escoitábamos que entre os obradoiros que están a ter máis éxito hoxe, ese de queixos...
4: Sí, efectivamente, o de queixos sempre lles gusta, sobre todo a parte de probar. A parte de probar sempre ten moito éxito. E nada, pois no de queixos explícanlles un pouquiño, pois como se elabora o queixo, pois eso, a parte dendo leite, pois hasta a formación do queixo nos moldes. Entón explícanlles un pouquiño o proceso e despois, pois eso, teñen unha cata das catro denominacións onde poden probar os distintos tipos de queixos. E hoxe, pois triunfou o San Simón, sin duda.
0: Tamén hai un obradoiro para, bueno, saber como se fan os yogures, e aí tamén sempre deixa moitas curiosidades, non?
4: Sí, tamén teñen un obradoiro para iso, porque, bueno, son os produtos como máis típicos, non? O queixo e os yogures dentro dos produtos lácteos. E, bueno, aí, pois, eso, tamén lles explican un pouquiño como se fan, os procesos de fermentación, os microorganismos, enseñan os microorganismos, un pouquiño como se fai o yogur, e despois tamén teñen a posibilidade de catalos. Teñen a posibilidade de catalos e tamén teñen, fanlles aí un pequeno engaño co tema dos colorantes, vale? Entón teñen yogures de distintos sabores e

0: Botanlles distintos colorantes para que identifiquen os de que son os yogures, vale? Entonces, uh-huh. é moi curioso, pois pues, igual tes un yogur de chocolate con color azul, vale? Entón, tamén lle chama moito a atención eso.
1: Claro, un clásico xa nesta xornada aquí na aula de produtos lácteos. Que importantes son xornadas deste tipo para chegar aos pequenos, ás pequenas, non? Pois, o que facedes aquí, de onde ven o leite, todo o que se pode facer co leite.
0: Sí, efectivamente, é moi importante divulgar sobre este tema, porque, bueno, o leite é un produto que ten moitos beneficios para a saúde, que é un produto moi, moi sano, con moitos nutrientes, e que os nenos o empecen a coñecer e empecen a saber deste beneficio, pois é, sin dúda, é moi importante, vale? Uh-huh. Outra das actividades que temos precisamente é esa, damoslles unha pequena charla, onde lles explicamos os beneficios, de onde ven, distintos tipos de leite, distintos tipos de produtos que se fan con ese leite, e bueno, e tamén un pouquiño de innovación no mundo do leite. Nos dedicámonos á innovación neste centro, pois tamén lles explicamos un pouquiño de eso, da innovación no mundo do leite e dos produtos lácteos, vale?
2: Manuel, teño unha curiosidade, bueno, porque na nosa xeración, non sei a túa idade, pero na época miña de Enma, os nenos, as nenas tomábamos moito leite, se nos inculcaba moito que era moi importante, non?
0: Sí.
2: Os nenos de agora toman tanto leite como se tomaba antes?
0: Pois non sabería que decir, pero sí que é importante que o tomen, sí que é importante que o tomen. Eu creo que se sigue tomando moito. É verdad que, bueno, hai certas campañas que intentan desprestigiar un pouco o mundo dos lácteos, pero, bueno, eu creo que eso son fakes tamén, en moitos casos, e, bueno, por eso son tan importantes estes días de divulgación, para que os nenos, pues, un pouco coñezan, pues, os beneficios que teñen este tipo de produtos.
1: Pois isto é o que se desenvolve aquí, está, bueno, nun momento ou outro vai rematar esta primeira quenda con escolares de aquí de Lugo, do Illa Verde, despois van vir os de Vilalba, do Antonio Insuo Bermúdez, así que unha xornada, como dicíamos ao principio, moi didáctica, moi divertida, tamén moi estresante.
0: Moi intensa, a verdade que sí. Bueno, pero, pues, bueno, merece a pena.
2: Que vaya ben e que se aprenda moito sobre o leite, non? Para que os rapaces teñan en conta o importante que é, non só na nosa alimentación, senón tamén na nosa economía.
0: Efectivamente, é importante, pois, eso, que o coñezan, que coñecen os beneficios e que, bueno, que empecen a probar os produtos e que lles gusten os produtos a partir do leite.
1: Oxe, van cunha lección ben aprendida. Moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.
2: Ata loguiño, Enma. A ver se chegas a tempo de catar ti os batidos de chocolate tamén.
1: Pois chego a tempo.
2: Ata loguiño.
1: Ata loguiño.
2: Chao. Bueno, imos cambiar completamente de asunto. Imos ir ata Ourense para falarlles das consecuencias dun incendio voraz que se producía o sábado nun edificio céntrico do barrio da Ponte, pegadiño o parque da Ponte. Un edificio que tiña as súas vivendas ocupadas, pero o baixo era un baixo comercial. Había unha clínica dental. E digo había porque ese edificio quedou totalmente derrubado por dentro e inservible, tanto as vivendas como o negocio. Non só lle afecta ao propio edificio, senón que o colindante, o do lado, tamén está sufrindo as consecuencias. Nin os veciños, nin o negocio, a farmacia que está aí, poden hoxe volver á normalidade. E máis, os bombeiros, polo menos a primeira hora desta mañá, Alberto Rivero, continuaban moi pendentes de que se puidese reavivar o lume na zona. Bos días, Alberto.
3: Que tal, moi bons días. Ahora xa non. Eso foi a primeira hora, lá, cando chegaba a delegación contra as 6 da mañá, que era visible dende toda a cidade, máis desde a propia autovía, o fume que saía. Xa te imaginas, a unha alarma, dixemos, outro edificio. Non, é o mesmo edificio, que pasa que colapsou a parte interior que aínda quedaba, o primeiro piso, e iso provocou un foco de lume na parte baixa, na clínica dental que te referías ti, e por iso tuveron que vir os bombeiros aquí. Agora quedou xa extinguido, totalmente controlado, e as labores neste momento son de desentullo. Dúas situacións así a bote pronto che conto. Bueno, estou vendo a propietaria da farmacia, que obviamente está de día a día ante da farmacia, a Pontina, que está pechada a farmacia, non ardeu, pero sí que afectou a mercancía, e outra circunstancia, que non ten enerxía eléctrica, e polo tanto, xa me dirás, hoxe un establecemento comercial, claro, sin enerxía eléctrica, que pode faer, non pode faer absolutamente nada.
2: Pero que se lle poden estragar produtos tamén, non? Que claro, necesitan eso, estar refrigerados.
3: Sacou, efectivamente, sacou produtos tamén na clínica de. Por certo, puideron salvar un par de máquinas,

0: contra o principio e todo, porque pois xa, xa foi casi imposible ou prácticamente imposible, e agora mesmo digo xa, as labouras son de desentullo, xa están traballando no portal lateral para que nos a xente se identifique ese portal, e o que dá o piso, que o edificio que non ardeu, pero que sí está moi afectado, que está afectado porque non ten enerxía eléctrica, porque os veciños non poden vivir nil, e ese portal, que a través de ese portal están realizando o desentullo do edificio ardido. Un edificio que estaba ocupado. E xa digo, insisto, porque despois xa falaremos tamén do tema. E se che parece, primeiro escuitamos a Rubén González, que é o responsable de xa mañá do equipo de bombeiros do Ourense, que xa chegou hasta aquí e contanos a situación e como quedou todo, porque incluso tuveron que apuntalar parte das paredes para que non se viñeran abaixo. Escuitamos a Rubén González.
1: Na xornada de onte estivemos a remover e a refrescar os rescoldos que quedaban por ali do día anterior. Collimos ahora as 5:30 da mañá. Tiñamos dúas habitacións, unha clínica vital den que está abaixo, tiña dous incendios bastante desarrollados. Entón, enfocámonos en extinguir esos dous puntos, tanto de maneira interior como exterior. E agora quedaba todo sellado, está á espera de empezar os traballos de seguridade do edificio. Ahora mismo non hai ningún perigo de derrube hacia vía pública. Sí que están caendo vigas e paredes de pallabarro que ainda quedaban, pero é todo interior. Creo que hoxe ou mañá van a empezar xa con os apuntalamentos de emergencia.
0: Escoitaches ben, paredes de pallabarro.
2: Carai,
0: É dicir, non, que non nos volvamos tolos porque realmente o que había en algunhas paredes, por eso incendio
2: foi tan voraz e se propagou tanto, non? Claro.
0: Claro, porque había parte de parede, a exterior era de pedra, pero no interior a maioría das paredes interiores das habitacións eran de palla barro. Entonces, claro, imagínate que ardeu a unha velocidade de vértigo. Tamén nos comentaba Rubén o que máis provocou máis alá de que arder ese edificio que estaba desocupado, os danos que lle ocasionou os baixos, o baixo concretamente a dos establecementos.
1: A clínica vital dente está moi moi afectada, a farmacia non ten ninguna afectación. Entón, imagino que cando lle podan restituir o suministro eléctrico de auga, que poderán empezar coa actividade.
0: Sí, ainda por eso non poden porque
2: sen enerxía eléctrica nin auga, evidentemente, claro.
0: Pero ahora vamos a escuchar a otra persona que yo creo que tiene mucho que decirnos lo que está aconteciendo en esto, que José Antonio Rodríguez Basalo, él es arquitecto, y el arquitecto que se va a encargar de realizar o desentullo, de apuntalar las paredes para que no se veña abajo, de apuntalar a parte interior, porque para realizar o desentullo tiene que estar apuntalada a parte interior y o tellado, ainda que, como te digo, colapsó o Cris a primera hora de la mañana, veuse casi todo abajo. E José Antonio Rodríguez Basalo, digo, o arquitecto encargado do desentullo, de a posible pequena reforma que se vaya a hacer para que non se veña máis abaixo, coméntanos cal é a situación, empezando por a seguridade, porque é moi importante tamén este tema.
3: Momentaneamente estamos arrenxando e apuntalando o acceso ao número 3, porque compartían portal o número 1 e o número 3. O número 1 ardeu, co cual está arruinado, pero o número 3 hai vivendas e temos que recuperar o paso para que a xente poida volver as vivendas.
4: Pero que podan acceder a súa casa.
3: Evidentemente, que ahora mesmo están todos evacuados e, claro, a xente quere vir para casa.
4: Cal é o estado?
3: A ver, a caixa de escaleiras era unha zona que había sido rehabilitada fai moi poquinho tempo, co cual está bastante ben, pero bueno, hai danos, o lume produxo danos ás instalacións eléctricas, hai algúns desprendimientos de falsos teitos, pero bueno, en principio, con apuntalar, limpiar, deixámolo operativo.
0: Pois eso, especialmente os traballos que están realizando xa agora, xa vemos tres operarios, xa se está traballando aquí no lugar, e polo tanto xa están tres operarios traballando precisamente para procurar, bueno, pois que especialmente os do edificio limítrofe contiguo que poidan retornar tanto antes as súas casas.
2: Porque as súas casas. Que sabemos do seu estado, porque algunha desas persoas fora evacuada ao hospital. Pero creo que todo o mundo
0: Sin maiores problemas, digamos que neste caso os danos personais foron os menores, grazas a Deus, que é o máis importante, claro. Sempre nestes casos, máis alá das imaxes que foron tremendas, que todos os podemos observar na Televisión de Galicia, que nos chamou moitísima atención, os danos personais foron os menores. Pero tamén hai outra parte, Cris, que se me permites engadir, que é o turismo de Cataluña.

0: Catástrofe, que sabes que sigue tendo moitísimo éxito. Isto é xusto no cruce, sabes, no semáforo, que, bueno, obviamente non funciona porque está xa balada toda a beira a rúa para que ninguén se arrime o edificio e poida caer calquer cascote e provocar algunha incidencia. E por esta rúa, para que a xente que non sea de Ourense, é continuo paso de viaxeiros que van cara a estación do AVE ou baixan carmaletas da estación do AVE, arriba ou abaixo. Bueno, pois toda esa xente, xa te imaginas, teléfono en man para levar unha instantánea, máxime o pasado sábado cando as imaxes eran tremendas, e hoxe ainda continúa sendo, bueno, pois o gran protagonista este edificio do barrio da Ponte. E comenzaba che dicindo que hai moita preocupación en Ourense porque en 15 días, o pasado 15 de maio, lembraraste, ardeu a casa de baños, situada a carón da antigua cárcere e do río Barbaña. Era outro edificio ocupado, onde xa desde hai tempo os veciños denunciaban a situación, e algo semellante aconteceu tamén neste edificio do barrio da Ponte.
1: Porque unha cousiña, Alberto, porque estamos falando moito das consecuencias deste incendio. Das causas, aínda non sabemos nada, non?
0: Non se sabe nada. No anterior apuntouse na casa dos baños dunha posible intencionalidade tras unhas diferencias entre un grupo de ocupas e outro grupo de ocupas, pero non deixou de ser.
1: Non sabemos se este outro ten que ver co anterior ou unha vinganza, unha consecuencia, non sabemos.
0: Non se sabe nada, nin oficialmente, nin extraoficialmente, nin a Policía nin a Guardia Civil quixo informar, nin informou nada da situación, que os bombeiros tamén non apuntan, dicen que, o que sí, evidentemente, non houve ningún cortocircuito, porque non había enerxía eléctrica. Dificilísimo momento, podríase capilar esa posibilidad, se non hai enerxía eléctrica, bueno, pois descartase totalmente esa situación. E outra circunstancia, xa para rematar, nestas situacións, a solidaridade veciñal, máis alá de que aquí non é económica, porque nadie pide solidaridade económica, pero no tempo que levo aquí, xa falou onte conosco a responsable da farmacia, é continuo a xente que ven darlle un abrazo. Mira, que por esa solidaridade tamén se agradece moito en certos momentos, e a farmacéutica quixo corresponder aos veciños do barrio da Ponte colocando un cartel onde agradece todas as mostras de apoio e de cariño que tivo nos últimos días, bueno, nos últimos días non, onte e hoxe, por parte da veciñanza, que tamén é importante, porque hai veces que a economía é importante, para outras circunstancias, que tamén che gusta un abrazo e sentir o corazón dos veciños e o calor dos veciños.
1: Bueno, pois, afortunadamente son só danos materiais, pero aínda así, pendentes aínda de avaliarse e de saber as causas deste incendio tan forte en plena zona residencial e comercial do barrio da Ponte de Ourense. Grazas, Alberto.
0: Con tanto momento, nada, digo che que hoxe non vamos quecer tanto que Ourense, chegaremos aos 26, pero non aos 32 de onte.
1: Claro.
0: A cousa baixou un pouquinho.
1: Menos mal.
0: O cal se agradece especialmente.
1: Sí, un respiriño para Ourense.
0: Un biquiño grande, Cris.
1: Ata logo e para o resto de Galicia. Imos cun consello que nos dan dende Berea.
2: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
2: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
4: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com.

0: Visitas nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
1: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grau, 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Disiclin, acción total, 52 lavados ou quitamanchas, 44 lavados, 3,25 euros. Supervende prezo e supera un paso.
2: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
3: E imos darlles a última hora sobre outro suceso desta fin de semana. É a desaparición dun home, un bañista, nunha praia de Cangas, da praia de Barra. Estivose buscando sen fortuna, pero esta mesma noite aparecía un cadáver na costa de Baiona e todo apunta a que pode ser o deste home. Imos dar a última hora. Susana Ares, bos días, temos confirmación deste dato.
4: Que tal, moi bo día. Pois acabamos de confirmar xusto hai tan só uns minutos a espera do resultado definitivo da autopsia. O corpo deste home que apareceu aboiando aquí en Baiona xa foi identificado pola familia, segundo nos acaban de comunicar fontes próximas á investigación. E si é no deste home veciño de Vigo de 75 anos que desaparecerá o sábado na praia de Barra. Aparecerán ali en Cangas, aparecerán ali as súas pertenzas, no areal, o coche, no aparcadoiro, e nada sabían del. Agora podemos confirmar que se trata desta persoa, deste home, deste veciño de Vigo de 75 anos, o corpo que apareceu abollando aquí, neste lugar de Rocamar, no concello de Baiona, no que nos atopamos. Estamos xusto diante de onde sucedeu todo onte pola tarde, entre as 7 e as 8 da tarde, foi cando unha parella que estaba tomando sol aquí neste lugar deu a voz de alarma, pois todos os servizos de emerxencia pois comezaban un dispositivo para tentar rescatar ese corpo que estaba abollando xusto diante do no mar, xusto diante do lugar no que nos atopamos. Precisamente aí uns minutos falábamos cun veciño que ten un xardín que da xusto a esta zona, a este lado do mar, que nos contaba un poquinho pois como sucedeu todo onte a tardiña. Imos escoitalo.
5: Estaba unha parexa tomando solo ali, máis allá. Miraron, claro. Viñan aí, ali e fora. E meteu dentro hasta aquí. De aí levou hasta a outra punta de lá e ao final foi a parar ao lado de lá.
4: E como foi o rescate? Porque era complicado tamén porque había moitas ondas, non?
5: Claro, viu o barco a charza ali estaba arrimada ás pedras e corría peligro. Entonces non podía metelo a bordo. Entonces retirouse, púsese máis a fora e chamaron o helicóptero. De aí no helicóptero se marchou. Non sei para onde foi, pero
4: había moita xente por aquí.
5: Estaba todo cheo de xente. Estaban dous coches da policía, os bomberos e todo, pero nada, non poderon facer nada.
4: Xa nos contaba Jaime, ¿no?, un pouco toda esa expectación que se xerou en torno a este dispositivo de rescate. Había bastantes ondas, o corpo pues, estaba moi pegado a rochas, polo que a embarcación do Servizo Marítimo da Garda Civil non podía acceder polas condicións do mar, por esas ondas que había, e pues, tivo que vir o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia. Aquí falábamos tamén agora esta mañá con dúas testemunhas de todo o que aconteceu e que xerou pues, esta expectación. Escoitamos o que nos contaban agora.
6: Miramos a lancha da patrulla da Guardia Civil aí a lado das rochas e había un bulto, chegou o Pesca 1 de helicóptero, rescatou o cadáver, porque eu creo que sí que era un cadáver, e nada, se o levaron no propio helicóptero e xa. Había moita xente, non é que era moito oleaje, pero sí que había corriente, sí que o corriente movía. Pero bueno, sí, había moita xente, sí.
7: Pois nada, eran as 7:30 aproximadamente, miramos o barco da Guardia Civil, miramos que estaban os bombeiros, policía local, Guardia Civil, enriba dunha pedra aquí, mirando algo hacia o mar, supuestamente había un cadáver aí abollando. Sí, había bastante xente, verdad. Tanto no parking de fora como na vía esta que hai das bicicletas, había moitísima xente vendo.
4: Pues esa última hora, Cris, como que podemos confirmar que este

0: Ahora sin ningún problema y muy bien.
1: Yo también, yo hice Barcelona y Santiago directo y la verdad es que muy bien, sin ningún incidente, todo perfecto.
2: Sí, porque yo llegué el miércoles, tenía que llegar el miércoles a Santiago y tuve que ir a La Coruña y con el gasto añadido que eso supone, el tiempo añadido que eso supone, casi no pudimos volar, con miedo a volar porque en el último momento Vueling nos informó de que el avión estaba lleno y a lo mejor no teníamos plaza en el vuelo para venir, con lo cual llegué a Santiago pues un poco estresadita. Pero bueno, ahora veo que el aeropuerto ha quedado muy bonito, así que espero que valga la pena y todo funcione perfecto.
3: Pues es das que agradeces luego que abrir o aeropuerto de Santiago.
2: Por supuesto, súper agradecida que ahora mismo hemos llegado en nada, en 10 minutos desde el hotel y vamos a volar desde aquí. Ahora a ver si Vueling también participa y todo sale perfecto.
4: Bueno, pois oxalá sexa así nesta nova etapa na que hoxe, bueno, estivemos o primeiro día e hoxe pois tamén queríamos dar un repaso, non? Con este inicio de semana, despois dese día de alegrías, da inauguración, pois ver como se desenvolvía o resto das xornadas. Pero xa vemos que con normalidade. Grazas, Iria.
5: Grazas a
4: ti. Ata loguiño. E dous asuntos dos que estamos moi pendentes esta mañá. Acabamos de saber que hai un incendio na Rúa Mondoñedo, en Lugo. De momento non temos máis datos. Sabemos que hai desplazados medios do Parque de Bombeiros, Policía Local e Protección Civil a este punto do centro de Lugo, na Rúa Mondoñedo. Daremos lles máis datos cando saibamos. E tamén sobre o tema do accidente entre dous camións que rematou cun deles ardendo na A52, a altura da Gudiña. Dicir que os condutores dos camións están feridos, pero conscientes e liberados. Tiveron que acudir á zona desa A52, as Urxencias Sanitarias de Galicia, Bombeiros de Verín, Ogués da Gudiña, Garda Civil de Tráfico e o Distrito Forestal da zona, xa que debido a esa colisión entre os dous camións, un deles acabou ardendo e tivose que cortar en dirección Madrid a autovía A52, a altura da Gudiña. De momento esta é a situación, pero afortunadamente sen danos persoais. Imos facer unha pausa.
6: Radio Galega, onde estás ti?
7: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rolos, 3,95 €. E na froitería, pexego branco ou vermello, kilo, 1,89 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Galicia por diante, na Radio Galega.
12: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
13: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que unha soña co bote do Eurojackpot, outro ten ilusión para toda a semana co cuponazo, e o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
14: Todo iso por xogar as lotarías da Once?
13: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a Once, faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
14: Que ben!
13: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas, así que xogues o que xogues, ben xogado.
15: Once. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
16: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
17: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño, non pérdalo máis grande, non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
18: A Galega Audio presenta
19: o podcast de True Crime en galego.
18: Historia dun crime.
4: Sería algo no usual no Concello do Barco, a lo que, o que non estamos acostumbrados.
2: Pero tenía en todo momento seña entre ellas. Dije, fueron ellas.
19: Último episodio da temporada. O crime do barco, Operación Horus, xa disponible en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.
18: Historia dun crime. Cristina García.

0: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Pois pendentes das novidades que poidamos ter tanto deste incendio urbano en Lugo como do accidente entre dous camións na 52, aínda que este último xa está sendo controlado polos bombeiros e as autoridades que asistiron, sobre todo para atender os dous condutores dos camións que, como lles digo, resultaron ilesos, foron rescatados ilesos. Así que imos agora con outro asunto un poquinho máis festivo, mentres imos coñecer a Moaré, unha banda emerxente de Santiago de Compostela que naceu pois recentemente, o ano pasado, no ano 2025. No seu estilo mestúranse pingas de funk, pop electrónico, son discotequeiros, sobre todo, moita incitación ao baile. Se están presentando agora mesmo como grupo en moitos festivais e salas do país e Bituco Neira falou con dous dos seus compoñentes, Borja, que é batería, e Kiara, que é a voz principal. Van nos contar algo sobre os seus inicios, a súa música e as metas que ten este grupo.
2: Diario Cultural, na Radio Galega.

0: non estivera en ningún grupo, nin fun a clases de canto, nin nada diso. Tío, eu cantar cantaba na ducha e nos karaokes.
1: E foiches moi complicada de convencer.
0: Ah, de convencer? Non, penso que non.
2: Eu, sí, eu polo que vin, ela estaba moi animada, estaba con genio bo, así para con carácter, ¿no? Que se di para hacer frente ao proxecto, porque tamén é verdad que a labor da vocalista quizá é máis directa co público que igual que pode ter eu como baterista, ¿no? Entonces aí tamén eu penso que era mostrou moito desparpajo, porque dinera, ¿no? Que ven no mundo de teatro, eso es un plus tamén, ¿no? E bueno, máis allá de que non tenga experiencia musical, eu penso que o teatro le ha dado moita cancha, ¿no? Para poder hacer frente al proyecto.

0: amoldándonos un poquito, a enseñándole en este caso a Kiara los temas que ya había previamente con un proyecto anterior, y luego ella obviamente pues llevándolas al terreno SEO, ¿no? Como vocalista, ¿no? Que fueron un poquito dándose las transformaciones musicales. Las teníamos entonces, claro, pocos temas del proyecto propio, ¿no? Que queríamos coger, y el resto era el proyecto anterior.
1: Claro, lo que diría, eles tiñan un, eles estaban consolidados, tiñan como un proxecto, eu cheguei, o proceso foi moi máis ben de eu adaptarme un pouco ao que eles tiñan, adaptalo tamén a min, pero tamén eu encontrarme a min mesma, porque eu tampouco sabía moi ben o meu rollo, que aparte eu non son deste estilo de musical, eu na miña casa escoitaba punk, entón... Bueno, como un pouco encontrarse, entón, aí hubo un camiño de encontrarse, e logo, sí que, cando fomos gravar, sí que aí foi como, eu penso que o descubrimento real de Moaré, porque bueno, gravar as cancións, tivemos que mudar unha, entón aí xurdiu a canción que máis o petou, que é a de Deixar de Pensar. Pero foi no último momento. Entón, bueno, aí realmente para

min, eu sinto que aí xurdiu a identidade de Moaré, porque foi como, vale, sí, isto é o que, no que eu me sinto cómoda, no que o grupo agora mesmo está tendo sentido. Entón, claro, a proposta nova, Moaré tira por deixar de pensar, por eso é a música máis disco e funk. O que pasa que, claro, temos aínda cancións do anterior. Entón, a gran casi todo o repertorio

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Onde sí continúan os problemas, en a A52, esta autovía está cortada en Agudiña, sentido Zamora, por un accidente, do que xa lles falamos, un accidente entre dous camións, e un dos vehículos acabou incendiado, Rosana Rey.
2: Os condutores están feridos pero conscientes e foron liberados. Ata o lugar desprazáronse urxencias sanitarias, bombeiros de Verín, os GES da Agudiña, Garda Civil de Tráfico e persoal do Distrito Forestal da zona. Como dicía, a Sabia permanece cortada en sentido Zamora no punto quilométrico 125. Esta se desvía o tráfico pola saída 129, cara nacional 525.
0: E o cadáver atopado no mar fronte á costa de Baiona e finalmente o do home desaparecido na tarde do sábado na praia de Barra, en Cangas.
2: Confirman o fontes próximas á investigación, á espera de que se lle practique autopsia, a familia xa identificou o cadáver. O home de 70 anos desapareceu pasado sábado na praia de Barra.
0: Esta mañá comezou unha audiencia provincial da Coruña, o xuízo pola morte de Joel Quispe, o mozo asasinado a coiteladas na Noiteboa do 2023 no centro da Coruña. Hoxe quedou constituído o xurado popular e os seus achegados pedían xustiza nunha concentración ás portas dos xulgados. Imos lembrar a Cristina Lombao.
3: O xuízo, que se desenvolverá durante dúas semanas, deberá dilucidar a culpabilidade ou inocencia de tres persoas que sentan no banco dos acusados. Un deles como presunto autor da coitelada que causou a morte a Joel e outros dous como encubridores. Esta é a cualificación da Fiscalía da que discrepa o letrado da acusación particular que considera que un deles foi cooperador necesario para o que pide a mesma pena que para o presunto autor, 25 anos de prisión, e outro encubridor para o que solicita 15 anos de prisión. Adrián Borrajo é o abogado da acusación particular.
4: Recordemos, hubo que dicen varias testemunhas, está pedindo a gritos a Navalla para poder utilizarla para quitarle a vida a Joel esa noite. Entonces ese autor material, ya o que lle facilita a Navalla, o cooperador necesario, responde da mesma perna que se hubiera sido un autor material. O outro, nos indicamos que cómplice, non obstante, o auto da apertura xuicial o que indica é que sería encubridor dos feitos por haber agochado desfacerse desa Navalla que a día de hoxe non apareceu.
3: Mentres, dende a defensa do encubridor, sinalase que o seu patrocinado non debía sentar no banco ou non estar acusado pola Fiscalía, e sinala que pedirá absolución por falta de probas. Antes do comezo da vista, familiares e amigos de Joel Quispe concentráronse nas portas da Audiencia da Coruña, pedindo, como levan facendo dende o momento do suceso, xustiza para Joel.
0: E comeza a estas horas unha nova xuntanza entre o Ministerio de Sanidade e os sindicatos médicos promotores da folga en demanda dun estatuto marco propio.
2: O calendario de movilización se iniciouse en febreiro con paros dunha semana cada mes que provocaron xa a cancelación duns 3 millóns de consultas, probas ou intervencións cirúrxicas en toda España e que continuará o vindeiro 15 de xuño se non hai avances na negociación que se inicia hoxe. O comité de folga acode a nova reunión con poucas expectativas, segundo explicaba no Galicia por diante o presidente da Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro.
5: Vamos con pocas expectativas, teniendo en cuenta la actitud que ha tenido hasta ahora la ministra. Hay que recordar que hemos pedido su dimisión o el cese por parte de Pedro Sánchez. Y bueno, lo que está claro es que nosotros hemos hecho nuestra vamos a llamar de contrapropuesta. Queremos una negociación real interministerial, de forma que no solamente esté el Ministerio de Sanidad, sino también el Ministerio de Función Pública y el de Hacienda.
0: E a Asociación de Gandeiros e Gandeiras Agromuralla celebra o Día Mundial do Leite en Betanzos, achegando ao público o seu traballo, concienciando sobre o valor social e medioambiental do sector e dos beneficios nutricionais que ten un vaso de leite. Beatriz Sánchez.
6: Coincidindo coa celebración da feira quincenal, a Asociación Agromuralla instalou un posto en Betanzos na Praza Irmás García Naveiras. Ali reparten información e ofrecen degustación de produtos lácteos para concienciar sobre os seus beneficios para a saúde. Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla.
7: Os que non o coñecen, que o coñezan, e os que xa o coñecen, que recorren, como é o leite de sempre, o leite de toda a vida, que non ten nada que ver co que se compra no súper. E tamén damos unha degustación de queixos feitos por socios e, bueno, quen queira tamén pode experimentar como é o muxido da vaca man, ¿no? Intentar desmontar os mitos, trasladar os beneficios que ten o leite para a saúde humana, a amplia cobertura nutricional que ten para nós.
6: Agromuralla está formada por máis de 400 gandeiros e gandeiras que hoxe, no Día Mundial do Leite, reivindican tamén o valor social.

0: no guión, no guión daba la extra de primeiro sintonía.
1: Claro.
2: Había ben de tempo entón, que non empezaba a balar.
0: Claro, entón aquí hai que poñerlle xeito ao guión.
2: Moi ben.
0: Menos mal.
2: Menos mal, menos mal.
0: Ois, ahora... que lle pasaría hoxe a Kiko que o pediu libre?
2: Tamén casualidade
0: de vida. Contaba?
2: Coincideu co último partido
1: alegres.
2: Do Depor.
1: Mañana es triste.
2: Elas non matan pelo a Leixan.
0: Bueno, sei que vai calor, non? Porque vides aquí abafando os dous. Vai
2: sí.
0: calor.
2: Sí. Fora sí.
0: Carai.
2: Sí.
0: Cata Marcos.
1: Sí, eu estou preocupado, porque cando fai calor de mañán, a tarde, iso é preocupante. Sí, bueno, así que recomendamos poñerse a sombra nas horas puntuales do día, beber moita auga.
2: Protección muy solar.
0: Bueno, cuidado
2: con... E as gafas de Marcos Llorente.
0: Outro día díxome un compañeiro que un nutricionista unha vez dixeralles que a bebida que máis hidrata do mundo non é a auga, é o leite desnatado.
2: Perdón?
1: Que?
0: Pues debe ser porque ten tamén...
2: nutrientes ou...
0: Desnatado debe ser porque ten moita auga, non? Ten máis auga que o leite entero, pero debe ter nutrientes e tal, entón a hora de hidratar, que era o que máis hidrataba, o leite desnatado.
2: Que a verdade é que ir a nevera e abrir e coller un brick.
0: Dis que se deteño
2: do propio brick, eso está buenísimo. Non se debe de facer, pero está buenísimo. Non é agradable se vives con outras personas, pero ser está moi rico. As cousas como son.
0: Sabe mellor do brick.
2: Sí, do brick da nevera, eso é fantasía.
1: E se che ve alguén para berrarche.
2: Sí, é como...
1: Se o faz ti de travesura pa ti...
2: É como si comer o colacao a cullera.
1: Claro.
0: Sin disolver,
2: así. Ah, eso, sí, pua, está buísimo, non se debe, pero está buísimo.
0: Bueno, xe como o Día Mundial do Leite, quixemos celebrarlo na bola extra. E claro, quixemos que... Claro, que enfoque lle damos nos, así tipo noso, o Día Mundial do Leite?
2: Está complicado. A verdade é que está complicado. Sobre leite, vale o todo tipo de leite?
1: O lácteo.
0: Hombre, claro que si aquí xa me empezas a meter unha cosa que non é leite.
2: Estou tomando un café con leite de soya. Vale, unha
0: polémica. Non é leite.
2: Ah, no, xa estamos.
0: Bebida vegetal.
2: Hai que actualizarse as mentes, hombre.
1: No.
0: Claro, pero ti que veñas o Día Mundial do Leite a falar do que non é leite.
1: Claro, que tamén.
0: É que tamén.
1: Eu estaba pensando se podía falar do queixo, que tampouco se debe poder. Porque se é o Día do Leite, é o Día do Leite.
2: Nada, cortamos a libertad de expresión.
0: Pois mirade, eu preguntei vos a vos se vos ocurría algo.
2: Sí, pero non se sona.
0: Nada. Entón, como non había contestación, dixen, voulle preguntar a inteligencia artificial. Dían, a falta de todo mal, vou ir aí.
2: Exacto, porque... Claro, é unha dúbida que faz, preguntarnos a nós.
0: Voulle preguntar a inteligencia
2: si
0: artificial. Se pensa que o Día Mundial do Leite podería darnos para falar na bola extra. E bueno, mandeivos aí o que me contestou a
2: inteligencia. É que falou muchísimo. Fai falta que a inteligencia artificial fale tanto.
0: É que eu estou pensando
2: tía pesada.
0: En despedirvos, porque...
2: No, é como a tía repugnante, en plan, oye, faime un resumen, pode ser resumen.
1: Que é o resumen, eh?
0: Pois mira o que me dixo, para un programa como a Bola Extra, o Día Mundial do Leite é unha mina d'ouro. É unha mina d'ouro, home, claro, nos coñece. O truco está en fuxir do puramente institucional ou nutricional, elevalo o terreo das manías cotiás, dos debates absurdos e dos traumas da infancia.
2: Ostras!
0: Entón, aquí
2: traumas co leite, me callo.
0: Pois dinos traumas co leite, di. A nata ou a tona do leite e outros traumas do almorzo. Di, o enfoque, todos temos un recordo da infancia relacionado coa taza de leite que nos obrigaban a tomar. A tona flotando, esa textura que dividiu a humanidade, non? Dos que coaban o leite ou os que non coaban o leite.
2: A educación física e revolvíase o estómago.
0: Si, o colacao mal disolto con grumos no fondo ou a táctica de esconder as galletas ata que se facían papilla no leite. O sea, de
2: como é posible que si se desfagan as galletas non farta o mismo que si comes o paquete sin disolver?
0: Verdade.
2: Como é posible eso? Eu como un paquete de galletas así sólido, fártame.
0: Pero bótalo no leite,
2: desfago.

0: E se bebo o leite non me farta.
1: Non hai limite.
0: Que mo explique Jorge Mira.
1: Entón, aí a Xadi, pregunta o Inte, cal era o teu maior trauma ou manía co leite de pequeno? Eras do bando pronata ou antinata do leite?
0: Pronata.
1: Quen é do bando pronata?
2: Eu?
1: O proton. Ti?
2: Home, quitaba ya que culler, pero gústame vela. Porque iso quer dicir que é leite, de verdad.
0: Pero comías a tuna?
2: No, pero gústame vela.
0: Por logo, non eres pro. Pro é comela.
2: Pro é comela?
0: Claro.
2: Pues son simpatizante.
1: De comela no tona, non de quitarlle a tona. Pero é verdade que os leites de agora parece que xa non teñen tanta tona, non? Cando os que se xa teñen aí.
2: No, digo que se está.
1: Que xa non teñen tanta, estás perdendo da.
2: Estás perdendo tona.
1: Porque eu lembro de ter que coar de cun coador, claro, sí, non? Porque xa daba así.
2: En todos os caixóns había un coador, agora abres caixóns e non ves coador.
1: Non se coa nada. Que se coa agora?
0: Nada. A fariña para os postres.
1: Ah, tamizas así.
0: Claro, débese facer. Eu non afajo, así me quedan. Como un ladrillo.
1: Bueno, isto é unha proposta, pero é que a inteligencia artificial fai máis propostas.
0: Bueno, pois, que corte o rollo, que tampouco estamos aquí para esta señorita que quere.
1: Que unha delas, Carla, xa sacachistí, é que a inteligencia artificial titula Leites que non son leite e postureo cafeteiro.
0: Bueno, carallo. Está me caendo mal a min xa GPT.
1: Postureo cafeteiro.
0: Postureo, si me gusta máis que postureo. Home, é verdade que hai algúns que son moi bonitos. Que che queda así moi precioso para foto.
1: Sí, sí, pero que agora vas pedir un café con leite e xa non é un café con leite, non? Xa che preguntan con que leite.
0: Sí, e dixe, tes leite vegetal? E dixe, semidesnatada? E dixe, non estás entendendo.
1: No, claro, que che dixen sen lactosa. Dixe, tes leite con leite de avea? Imagina, e di, non sen lactosa. Que terá que ver?
0: Sí, exacto, sí. Non, hai que facer un cursillo.
1: Que era un xeado de chocolate, di, non de plátano. No, bueno, mira.
0: Claro. Sí. Eu hai veces que xa non me meto un compromiso e digo, mira, café de pota tes, e iso non falla. E claro, café claro. Solo e listo.
2: Uno que penso sempre agora é nos pobres camareiros. Sabes o que tiña que ser nos 90 ser camarero? Ai, Coca-Cola, Fanta e café.
1: E xa está.
2: Ahora, da Coca-Cola hai 7 marcas, da Fanta 8, Unistía hai 3. O café toma así de 20 formas distintas. Uh-huh. Oh, por Dios. Ten que ter unha nevera grandísima.
0: Eu antes coitei a un chaval, era de fora, pobre, e dicía, ais latte? Quería un ice latte, sí. E dixo a camarera.
1: Café con xeo.
0: Fajo un café e botou de xeo. No, ice latte.
1: E cal é a diferenza?
0: Que quería leite fría. E a camarera quedou en plan, bueno, pues botou leite frío, sí, ice latte. Cambiamos aquí, café con, sí, con sí, xeo. Sí. Pero outro, no, claro, ice latte.
1: Que manías, non? Bueno, hai unha terceira idea máis da inteligencia artificial. É dicir, xa nos deu dous enfoques. Deu nos o enfoque de traumas. Traumas da infancia.
2: A xente, claro, ten moitas.
1: A quen lle copia?
2: Xa GPT, a todos nós.
1: Ah, sí?
2: El coche a información que hai no mundo e despois revirte xa. Ah, pero non inventa nada.
1: Pero así non temos que lernos toda a información que hai no mundo.
0: Ya, pues gracias al cielo,
1: bueno. Claro. Entón, el nos propón traumas da infancia co leite ou manías, postureo na cafetería. Pero a terceira que nos propone cousas que che pasan se vas comprar leite.
2: Ah, moi ben, xa que pede, ostra.
1: Que ti dis, vou por un cartón de leite, o súper, e acabas comprando, segundo inteligencia artificial, 3 plantas, un xogo de tixolas, e toda unha serie de cousas, e non traes o cartón de leite.
2: Sí, ou por exemplo, unha vez fun comprar leite e vin na tele que estaban atracando o Banco de Valencia. Vou vos contar o do atraco.
1: Ah,
2: sí, moi ben.
1: Ah, pois isto podería servir de excusa aos ointes para falarnos o que lle espete.
2: É que isto xa se inventou, chamase a bola extra, que chama e fala do que queiras. Que vemos aquí a inventar xa repete nada.
1: Bueno, entón, Marcos, de que falamos hoxe?
2: Hoxe falamos do leite.
1: Do que queirades. Do leite, do que queirades.
0: E o que, que teño ganas de ser como vai enganchar que galletas.
2: Estas cousas que xa repete traen moitas cousas, pero que non é galego. Falade de como xe lle dá o leite aos becerros. De si almamantastes alguna vez unha cabrita. Se muxistes alguna vez.
1: Claro, se muxistes alguna vez.
2: A man ou a máquina, que é bastante difícil. A muxidora non se pon tan fácil.
1: Ti muxistes alguna vez, como
2: no,
1: fillo de veterinario.
2: No.
1: Ti,
2: e meu pai
1: Carla?
2: Metía yo dedo no, al becerro.
0: Eu tampouco, verdad. Eu agora estou ayudando.
1: Perdón, é que estou pensando de que seu pai lle metía o dedo aos becerros.
2: Os becerros, cando están de chupar o leite, se lle poso o dedo, chupan o dedo.
0: Vale,
2: e meu pai fai gracia. Entón, cando iba al granxer, puño yo dedo aos becerros.
1: Perdón, Carla.
0: Eu estou ayudando o biberón ao jato pequeno, que me apareceu un jato pequeno abandonado, e agora estou ayudando o biberón.
1: Oh, tes un máis.
0: E veño sin dormir.
1: Ten nome este gato abandonado?
0: No, porque non lle quero que che moito cariño, non vai a ser.
1: Pero dándolle o biberón estás creando un vínculo aí.
0: Hombre, vamos.
2: É que, por exemplo, que leite lle dás?
0: Método anticonceptivo. Quiten de gatitos. Que leite lle vou dar?

0: Ah, pero leite de
1: gatos,
0: mochila de gata. Leite de gata.
2: No, de laboratorio.
3: Debe ser unos polvos de gato. Se llama el
0: leite de fórmula.
2: De kitten, kitten,
0: de fórmula para gatos.
3: No, sí, pero ten un nombre, materializada o algo así, no sé.
2: No, pero estamos dando jarlas. Ten un eche de vitaminas.
0: Bueno, pois hoxe falamos do leite. 981-540-979 ou WhatsApp 627-75-1970. As historias que queirades ao redor do leite.
3: Do leite.
0: O leite lo doado.
3: O leite é un produtazo galego que acompaña perfectamente a outro produtazo galego como son as galletas mariñeiras de abella. Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, oh, as feitas de xeito semi artesanal no corazón de Galicia, de chantada para o mundo, o pan que veu do mar.
2: Oh, yeah.
3: Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan.
0: Bueno, pois xa temos algunhas mensaxes, eh? A ver a xente que foi o que interpretou con isto.
4: Bo día, rapazada. Pois eu de cativo co leite non teño ningún trauma, porque era leite de vaca, recién ordeñado da vaca.
3: Olé.
4: O que non atravesa o leite de cartón. Bo, vaya asquerosidade. Menos leite é de todo.
0: Ah, o de cartón, di. O
4: trauma que poido ter é a tona do leite que depois de fervir. Esa sí que non me gustaba nada. Pero bueno, sabía que bebela no meio que non se bebía.
2: Pero hai xente que dixía que era moi... Eu nunca vivín a leite recén exprimida, iba a dixir. Recén ordeñada, pero din que é moi brava. Non sei se...
0: Claro, non o provei o leite recén muxido, non?
2: O de Brix, sabe, xe, claro.
3: Ah, claro, claro.
0: Unha cousa xa máis, sí, suavizada, non? Bo día, Rocío de Vigo, dinos. A nata para os postres e nada de mollar galletas, biscoito, nin nada, que logo quedan as migas. Ostras. E vas beber e veñen os tropezóns e iso a min polo menos dame arcadas.
2: É verdad.
0: Parabéns, deportivistas, vémonos no noso derbi.
2: Grazas, pero sí, hai trauma. Aquí sí que hai un trauma que son os dúas galicias. A xente que ten que mollar calcar cousa no leite, biscoito, galletas, sí, mariñeiros, o que sea. Molla no leite e outra que lle dá noxo hasta o punto de ser no seu.
0: Ti mollas no leite?
2: Hombre, por favor, é senón para que son os biscoitos máis que para mollar no café.
0: Bueno, ti mollas?
2: Pois iso é inventar.
3: Eu mollo, pero tampouco me gusta despois a beber.
0: No, que...
2: Mollo e despois tiras o café.
0: É que a min, por exemplo...
3: Intento poñer unha culleriña porque non me deveña despois a boca.
0: Sí, no, pero eu estou me decatando de que eu non... a min gustame tomar o leite con galletas, con churros, sí, con croissant, pero non o mollo, tomo xunto. Pero non o mollo.
2: O sea, tomas primeiro o
0: doulle un bocado e cando teño fago mestura na boca.
2: Ostras. Hasta pois eras ordenado.
3: pero mollar é un placer.
0: Pero isto igual.
2: Ostras, que me
3: dai. Ademais,
0: porque logo vai pingando,
2: eso,
0: vai así.
2: Eso está buenísimo.
3: E canto máis te mancha, máis rica está a cousa.
2: Eso é buenísimo.
0: E cando eu vexo o meu sobrinho mollar as galletas que cando vai caen antes, xa rompen.
3: Pero que é outro sabor, convertes en outro produto. Galleta ou galleta mollada son outra
2: cousa. Non ten nada que ver unha cousa con outra.
0: Bueno, pois tamén poden dicirnos a favor ou en contra de mollar no leite.
2: A favor.
0: Eu co leite non teño mal recordo nin trauma, sempre me gustou e sempre me acordarei de ir con latón de porcelana cando meu avó ia muxir as vacas e nos enchía o latón. O tomábamos ali na corte, quentiño e con espuma. Xa sai con espuma.
2: Kilómetro 00.
0: Que logo nos mercandos, polo menos eu, espumadores de leite,
2: xa...
0: Cando aí sai xa coa espuma da vaca. Dinos isto Águeda de Santurci. Que bonito, que bonita mensaxe, Águeda.
5: Bos días, mozos. Carla, leite é unha secreción nutritiva que producen as glándulas mamarias das hembras dos mamíferos. Decir en unha mesma frase leite é vexetal é unha contradicción en sí mismo. Se sale dun vexetal será, pois non sei, zumo ou que tille que eras, como se chamadeslle leite, porque non vos dá por chamarlle microondas con grill. Pero vamos, que eso non é leite. O leite sale das glándulas mamarias das hembras dos mamíferos. Punto.
0: Punto.
5: Por certo, que sepas que son leiteiro,
2: No, vale, sí, vale,
3: leiteiro. Démonos conta.
0: E o leite de tigre? Chamanlle leite de tigre e non sae das glándulas.
2: No, eu só espero que cando estedes, que cando comades perritos calientes estedes comendo cans pequenos. Si non, vou me envenenar,
0: Ten razón, claro. Sí. imos a contar o que nos di Payball.
4: Engañaste, Carla, engañaste. Non é leite de boa, ese leite me fai mal a naide. Os alérxicos a lactose e intolerantes é pola merda que botan nos cartóns. De feito, o meu

0: porque con un ano si bebía vasos de leite de vaca y nunca más lle fixo. Ahora, si le das de cartón leite entero a un cativo, rematas o estómago.
1: Qué curioso.
2: Ostras. Ostras.
1: Claro, porque hoxe hai moitas intolerancias á lactosa, hai moita xente intolerante.
2: O sea que hai que
1: segundo este ointe,
2: que vacas na casa
1: o leite que se merca, que
2: pode ser, pode ser, sabe Dios o que levo.
3: Pois ora teño un soño.
2: Mamar dunha vaca.
3: No, por favor, pero tela na casa.
1: Pero tú muxindo ti.
3: Queres un café con leite?
2: Traca atrás.
1: Xa che sae quentiño con espuma neste momento.
3: Claro.
1: Cortado. Con lente. No.
3: Ah, vale. Y hecho un cortado largo.
1: Dinos outro ointe. Eu almorzaba caldo porque o leite dame noxo.
2: Wow.
1: Wow, isto de
3: sí, señor.
1: Sí, señor. Que forte,
3: o
1: caldo.
3: O máis galego que vivían antes en Galicia.
2: Vale, xa temos o premio, mago.
1: Que engaña o concurso do máis galego, non?
2: Mío.
4: Moi bons días, Radio Galega. Son Rocío de Begonte. Bueno, eu viví na aldea, tiñemos vacas, vivíamos, claro, dese leite. Eu, pois, quedei traumada, porque aquilo sempre tiña nata, quentábala e volvía a sacar nata. Eu colaba con dous coladores, o primeiro normal e o segundo deses de café, e sen parar de remover, porque non soportaba nata. E tiña unha tía que dicía, ai, que reponentiña eres. Que reponentiña eres, tía, teu irmán, porque mi irmán talle pasaba o mismo. Había que estar removendo continuamente para que aquilo non criara nata. Bueno, a día de hoxe non tomo leite. Tomo bebida vegetal para acompañar o café, nada máis.
2: Porque
4: bueno, espero que pasedes bon día.
2: Colle un trauma,
1: coa nata. É dicir, fervía varias veces e sempre saía nata, eh? Que diferenza coa o co leite que mercas. Non hai
2: ninguén que quixera ter nata para comela. Que fixera por te.
1: Con rica que é a nata, sí, no. Sobre todo seguro. Montada. Sí. Pode haber algo máis rico no mundo que a nata montada? A vos gusta, vos. A mí que me chifra.
3: A mí é unha nata, é un acompañamiento. A mí gusta...
1: Unha nata montada, me
3: chifra. Con un flan, con unhas fresas.
2: Pues a mí estárvame.
3: Eu, cando me unha nai, fai flan con nata. Entón fai nata por si ven un regimiento de infantería comer.
1: Oh, que rico.
3: Entón digo, eu agora con esta nata. Entón, collo chocolate, collo puñetazos. E boto os cachiños pequenos por riba. E como nata con ese chocolate.
2: Ah.
3: E un inventei nuevo. Non se facía.
2: Ah, e agora? Vai che copiar a idea ahora, Arguiñano.
3: Non, só lo fago eu na miña casa e chamase estrachatela de pobre.
1: Que rico.
3: E encántame.
1: Pero é que a nata vai ben con todo, eh?
3: Con todo non.
1: Bueno, home, con todo 12.
2: O outro día, vin nun restaurante...
3: Un churro iría ben.
2: Home!
3: Nata claro, con churros.
1: Co que sexa.
2: Pregunta, sí. Que vin nun sitio de brunch destes de moderno. Estaban brunch. Comendo uns... Unhas tortitas con sí. Bacon e de lado un cacharrito con nata.
3: Ah.
2: Eso está rico ou non está
1: bueno,
2: rico?
1: Bueno, quita yo bacon e xa está.
2: Ah, pero con bacon, nata, visto, bacon e tortitas.
3: Eu non son fan.
2: Se alguén o probou que me dé...
1: A priori, non
3: metan. Eu a min, o único agridulce que me gusta é o fugo.
5: Bon días, familia, aquí es Antonio de Pino. Bueno, eu no leite mollo de todo. E as barra, a barra cando botas no leite que hincha, iso era moito saber. É moito saber. A barra, barra, o pan, pan. Non que che venden no supermercado, eh? Pois eu xa fai moitos anos, eh? E había vaca na casa, e tamén houve cabras. Si, sí, beber o leite direito da vaca e da cabra é moi doce. É doce. A vaca así direito ten un sabor moi fuerte, é gordo, é grosso.
2: Está me vendo a boca o sabor de tanta descripción.
5: Leite da vaca, e depois miña nai quitaba ya a nata toda para facer postres. ¿No? Que ricos estaban aqueles postres. Viña, bon día.
1: Acaba de desbloquearme un recordo porque eu lembro que a miña aboa coa tona que lle sacaba de ferver o leite facía como unhas pastas, unhas galletiñas.
2: ¿Qué?
1: Que deben ser as típicas galletas de nata, claro. Boísimas. Claro.
2: Aproveitábase todo.
1: Claro.
2: Sí,
1: no, é que iso é a nata do leite, sí, o máis rico.
3: Cando teña a miña vaca, eixe tres.
1: Claro, pero non sei que logo como preparala. E que a mí todo iso gusta moito. O a nata montada gusta moitísimo. O
3: requeixo.
1: Ah, para facelas... No, no me, pero a miña naia de tela.
3: Que non se perda, por favor.
1: Paso yo a ela para que o faga.
6: Bo día, bola extra, Manuel de San Senxo. Eu era dos que, cando estaba a nata flotando na leite de vaca, claro, non da de agora,

0: Bueno, ahora ya no puedo tomar, que tomo de soja, pero bueno, ni tampoco puedo tocar nada, qué putada, esto es el gallo de una mierda.
1: Dios,
0: lo así con dos dedos y así como sacaba de arriba y iba directamente para boca, me encantaba. Tengo amigos que as nais metías en la nevera y pues hacíais bocadillos con ella. Mi hermano era todo contrario, mi hermano tenía que colar a leite dos veces por lo menos, y no como viera algo flotando, botaba pota, imagínate. Veña, buen día.
1: Bocadillos cantando de leite.
2: Pero leite, a mí eso soame, eu non o probei nunca, pero creo que o pan con esta nata e azucre era unha merenda antes de que existira toda a nocilla e estas cousas.
3: Que despois derivou no pan con manteiga, seguramente.
2: Pois claro. Probablemente era unha cousa así.
1: Fantasía.
2: Sí, sí. Que nos digan os ointes, se recordan
3: non,
2: iso.
3: Non é increíble que collas unha cousa e abatas e dá un produto. E a xe batendo e dá outro.
2: Claro, que
3: é, non é impresionante.
2: Impresionante.
3: Sí, eso xa GPT, que por que non inventa algo así en vez de andar a mierda? No, pero pareceme increíble. Que non, paseime e teño manteiga. Como que?
1: Ostras, imagínate, bater che ti que sale Mars Iglesias.
3: Imagínate, a mellor amigo que me faltou foi...
2: E se che pasas de batido, xa eche ven, outro.
1: Boa, a mellor faltou che un rechido.
3: Que miña nai fora aos saltamontes.
1: Por exemplo.
3: Se me deron o bater aos saltamontes, a miña salía agora, estupendo.
2: Bos días, familia. Cando eu era pequena, a miña nai dábanos ocasionalmente, menos mal, leite de améndoas. Viña nunha lata. Cada vez que recordo o sabor, dame noxo. Non ten que ver co leite de améndoas de hoxendía.
1: Ostras.
2: A nata do leite, non a soporto, dame noxo. E de cando en vez tomo un barro. Que barro xa nos pon entre aspas. Ela chamalle barro a leite con moitas galletas ata que queda espesísimo.
1: Ah, se queda barro, claro.
2: Saúdos de Auria do Sabiñao.
1: Si, sí, señora Auria, o almorzo dos campións.
2: Claro.
1: Sí, o almorzo que leva para a tumba Manuel Viso.
2: Sí. Mira, aquí temos un ointe que di miña irmá comía bocadillos de nata recén fervida. Hola, bos días. Eu cando era nena, a miña merenda era a nata do leite con azucre e cacao en pó. Ainda sinto aroma e sabor da miña nenez. Un saúdo, Maridobi de Cambre.
1: Wow.
3: Un saúdo, ostra.
1: Pero ver, eso ten que ser rollo a da mañán pa a tarde, non pa desjardarla moitos días, non? Entendo.
3: Faz unhas preguntas, Carle,
1: non sei, xa GPT, contesta.
3: Na nevera ten que aguantar, ao final é leite, o sea...
1: Xa,
2: bo día, eu recordo como a todo un acontecemento ir levarlle o leite no bidón o leiteiro coa miña boa cando estaba con ela na fin de semana. Había que madrugar moito, pero valía a pena porque o leiteiro sempre me daba un caramelo.
1: Ah!
2: E o leiteiro medía os bidóns cun aparatiño para saber que o leite non levara moita auga para non aumentar os litros fraudulentamente.
1: Uau!
2: Uau,
1: xa da que había controles,
2: claro, antidoping. Adulteraban o leite o mellor con auga, claro, para que fose máis, non? E hoxe, quen controla iso?
3: Se controlará que leve máis auga.
1: Europa, pero
2: no, que
1: hoxe
2: o mellor ata pagamos porque nos leve máis auga o leite, non?
1: Sí.
2: Que sea desnatado, seguramente.
1: Bueno, alegre, tú soy tú, esto é
4: auga. Recordo que teño de ir a buscar a leite coa leiteira, que era de metal que tiñamos, xunto a veciña, que puxía as vacas e a vendía despois a leite. A muller aquela metía naqueles cubos. A man, o brazo, ás veces hasta chegaba o hombro. E o cazo e bum, a leitiña aí pa, pa dentro. E non pasaba nada, a verdad que non pasaba nada, é verdad que se fervía.
2: Claro.
4: E despois deixo aí unha cousiña, un mito que había daquela, que é un pouco forte.
3: Sí, é
4: verdad. Decían que para conservar e aumentar, digamos, a venta, a leite se mezclaba con oría.
2: ¿Con qué?
4: Non sei se é verdad ou non. Sempre foi unha cousa que se escoitou polos pueblos.
1: Que non lo dejan os ointes, non sei, nin cortamos, nin pinchamos.
2: Ti xa escoitarás?
3: Sí, sempre se dixo.
1: Sempre se dixo, non sei se é verdad ou non. Non vivín eses tempos, por máis que me ajustaría.
5: Moi bos días, bola extra. Eso que estades falando de a nata esa que se botaba azúcar por riba, tamén mo facía a mi miña aboa. Donde vivo eu chamábamoslle pingallotas de tona. Non me digas por qué, pero bueno, chamábamoslle así.
1: Hala,
5: chao.
2: Pingallotas de tona.
3: E por que se perderon as pingallotas? Festa gastronómica das pingallotas de tona.
1: Ahí está, vamos.
3: Hombre, a ver, ahí.
1: Y pregonero Luis Cer.
2: ¿Por qué?
1: Porque sempre vai dar pregón, por aí. Eu que sei.
2: Porque dado lle vale unha cousa como ver, para dar un pregón.
1: Exacto.
2: Bueno, pois que bonito nome, pingallotas de tona. Que chulo.
3: É moi bon nome tamén para montar unha banda de rock.
1: Mm-hmm. Pinga

0: antes detona.
1: Chelo de Foz, dinos, boas, a miña xeración sí sabemos o que era o leite. Miña nai facía queixos, requeixo, sí, manteiga, e tamén facía miña nai os bocatas con torta, pan, da casa, e a nata que tiña o leite, porque cando a refriaba había 2-3 centímetros de gordura.
0: No.
1: Un saúdo, 2-3 centímetros, que barbaridade.
0: Era como comer membrillo.
1: Pois igual sí, que non me imagino, mira. Recordo desbloqueado ir a cuadra na casa dos meus avós paternos e cos meus primos beber o leite directamente da vaca. Vaya broncas, sobre todo se a vaca estaba recén parida.
0: Pobre animal.
1: Isto por que? Por que distinto?
2: Porque é un leite distinto.
1: É distinto?
2: Sí. Claro. Se pode...
1: Porque yo estás quitando o xato, non?
2: Claro, fai lle falta para medrar.
1: Claro. Oh. E dinos por aquí, receita das galletas de nata. Un ovo, unha taza de nata, unha taza de azucre e unha taza de fariña. Bater todo, poñer mondociños cunha culler nunha placa e ala, o forno.
0: Ostra, un de cada. É fácil de acordarse.
2: Sí.
0: Porque é un do que se lle bota todo, un.
2: E aparte é boa receta porque se lle bota tanta cantidade de calquer cousa como de azúcar.
0: Sí.
2: Que son as recetas boas.
0: Esas son as recetas
2: como o marmelo, un kilo de marmelo, un kilo de azúcar. Non falla.
3: Os días, equipo, son Manuel de Vigo. Leite era o que se tomaba antes. Xo era leite, ahora é unha trapallada que se toma. Onde se mirou que a Juan ten un cartón aí 3-4 meses, cando o leite se cortaba da mañan pa noite, ainda fervendo e tendo no frío, se cortaba, se poñía ácido. E agora pode botar aí meses e meses nun cartón. Eso é veleno puro, como dixo outro. Pero bueno, hai que tomalo, senón non queda outra cousa. E sí que se facían os bocadillos de nata con azúcar. Botaban ya nata e azúcar por riba, así como se fora unha tostada de pan. Comíala así, estaba boísimo. Pero cando era leite, leite.
1: Claro, claro, tiña que ser leite. Imos facer unha pausa, son as 12:31 e seguimos recibindo mensaxes no 627-75-1970.
4: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
5: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Oes, descansamos un pouco.
9: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
10: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
9: Que, seguimos.
11: Mellor outro anaco.
10: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
13: Bos días, Bola Extra. Pois mira, a mí o tempo encántame, porque na miña casa, de pequena, había vacas. Eu axudaba a muxir, tomaba o leite o dereito de muxir, e non había máis opcións. O leite coa súa nata, a nata quitábase tamén en fresco, que despois facíamos unhas tostadas co pan que, boa, que non metía medo, e todos tan sanos. E hoxe vou ao supermercado, xa ten que ser sin lactosa, xa ten que ser desnatada, xa ten que ser marca blanca porque sabe Dios como son as outras. Un rollo patatero.
1: Hai máis, hai máis.
13: Pois outra cousa que se facía, que non falastes, é a manteca. Que catona do leite, poñese na toneira, batíase, e salía unha pela de manteca que aquelo sabía a gloria bendita.
1: E ala, mima o que daba de sí, eh? De todos os xeitos, a min, con isto de que todo o mundo di que o da tona con pan estaba rico, se hoxe quixéramos facelo, o leite que mercamos vale para facer isto?
2: No. Igual non, no.
1: Para sacar tona de aí,
2: non sacas
1: teríamos que ferver toda... litros e litros, igual, non? Para sacar a tona de aí. Non sería, igual por iso recordan tan con tanta nostalgia
0: porque xa non se pode volver,
1: claro, é máis difícil.
0: Ao mellor hai un restaurante destes

0: Chilín, que fan. Non sabes que igual ven ao detrás, a ver, sí, sí, está sí, Pepe xa facendo teñen,
1: igual que teñen a súa horta, teñen as súas vacas para muxir.
2: Están aí muxindo o leite, pero...
0: Pois pues é boa idea.
2: Sí, sí. Vos días, eu muxín pouco, só para tomar o leite direito do teto cando tiña que leválas o lindeiro. A min logo o leite fervido, esa tona encantábame, outra xente dalle arcadas. Tamén lembro de ir á escola, aló polo ano 60, e dábanos leite en pó a media mañá. Oxe tanto, a modifican que non sabe a leite, dinos Carlos de Lugo. Coa tona tamén nos dicía facíanse pelas de manteiga saborosa. E o dos ouriños, dinos, é certo. Eu vin a unha meixando na leiteira. Diz que así podían botar máis auga e mantelo o nivel. Ah, que xixía o que recollía o leite, mi madriña.
3: Que agora o leite non sabe nada, porque deixaron de mixarlle.
2: Claro, a ver se vais de niso. Por que?
0: Bueno, non...
2: Estades nos contando estas cousas.
0: Non era xeralizado, no, había no. De ser algún travieso.
3: Canta mañana, sobo sempre.
0: Alguna travesura, que, bueno, alguén que necesitaba chegar ao mínimo.
2: A vos daba claro. Vos leite no colexio?
0: A mí non.
2: No.
0: A mí daba o meu de... O de cando,
3: no flúor.
0: Ves, o flúor.
2: O flúor, sí.
0: Sí, debía ser que os rapaces non lavábamos os dentes da cara, que había un día a semana que veña todos pa fora a lavar os dentes con flúor.
3: Era importantísimo aqueles dous anos, depois nunca máis se volveu a poder.
2: Sí. Eu lembro, na miña infancia no cole, si houve un ano que nos daban mini bricks de leite. Estaba riquísimo, sabía mellor que o que mercabas na casa. Debía ser máis fresco, sabes? Igual era deste... Non sei se viña refrigerado.
0: Era de prueba, era como os perfumes de prueba, que cheiran mellor que cando...
2: Eran os bris pequenos, destos que se abrían así como os americanos, non? Sabes? Ajá, que sí. Abría así e tal. E algúns levábamos o cacao da casa, outros levaban azucre, outros bebían mola así. Sí, sí, pero...
0: Non vai a ser que tomar o leite só.
2: Verdade.
0: A ver se nos fai mal sin botarlle un pouco de azúcar.
4: Bos días, xentiña. Pois pues nada... Eu cando era pequeno, pois o bocadillo de nata que facía o leite así por arriba, con azúcar, ese era mundial, ese bocata, riquísimo. E despois tamén o queso fresco que faciña miña aboa, iso é unha maravilla. Non hai queso que iguale ese sabor, insuperable. Por certo, ten 98 anos.
2: Veña, aboa.
4: Un saúdo.
0: Sí. O meu queixo non creo. Espero que non sea o queixo.
2: O queixo, claro. Vos días, eu non podo tomar o leite o natural, é dicir, o leite branco. Ten que ser café ou cacao, bueno, con café ou cacao ou algo diso, senón sábeme moito a vaca. Por certo, cando se cortaba o leite, a miña aboa chamáballe leite preso.
0: Alguén escoitou isto?
3: No.
2: Bueno. Faise algo co leite cortado?
0: Claro, esa é a pregunta. Faise algo, tírese. Extrañame, en Galicia non se tira nada. Pa algo se aproveitaba, fijo.
2: No colexio dos meus fillos teñen a semana do leite. O sair ao patio danlles un cartón pequeno a cada un.
0: Agora. Sí, a sí. Semana?
2: Teñen a semana do leite. Debe ser durante unha semana, non?
0: Unha semana, tamo os rapaces aí todo o leite do ano.
2: Sí.
3: E o leite é tan bo que con que o tomes unha semana e xe que tira, porque o leite é buenísimo.
0: Xe para todo o ano.
2: Para todo o ano. Vos días, son Ana de Gondomar. Cando éramos pequenas, a miña curma e maiseu tomábamos o leite directamente do teto dunha vaca que non se deixaba muxir.
0: Ai.
2: Tiñana para criar tenreiros, pero nos íamos ao prado, collíamos o teto e apuntábamos a boca directamente. Así, ata que nos pillaron e nos botaron unha bronca, porque se a vaca nos chega a dar unha patada, podía ternos mancado moitísimo. Por certo, eu son do equipo nata. Collía directamente coa man e a metía na boca. Despois esperaba que volvera a facerse para coller máis. Iso hoxe, imposible, xa que o leite do súper non fai nata. É o que nos di.
0: A me agrade tamén o rollo que os rapaces agora están cos móviles e fixeran as cousas que se facían antes, como ir mamar que non te todas
2: sí,
0: as
2: rares. Pois sí.
3: Pues moito mellor.
0: É que cousas bonitas se están perdendo, dios mío.
2: Carla, preguntas se a nata só se garda da mañá para tarde.
0: Sí.
2: E non che causa extrañeza que o leite do cartón dure meses. Iso sí que para preocuparse. O leite antes ata sabía diferente segundo a época do ano. En maio non había quen o tragase, senón era en formato queixo. E cando se fervía no fervedor e se botaba por fora e cheiraba todo que apestaba. Iso, bueno, a leite fora queimado, a leite o leite queimado creo que agora segue cheirando mal. Sí, é fervido tamén, claro. A ver, máis mensaxes por aquí, como a esta que nos envía outro ointe.
5: Miña tía coa leite cortada, coa leite presa, facían unha especie de requeixón. Non sei exactamente como era.

0: Sí que o deixaba no, nunha alacena ben oscura durante 3 ou 4 días e despois untaba. Quedaba un pouco como queixo crema.
1: Ostras, caramba. Bicho, como pues, se aproveita tú.
2: Mira que rico tiña que estar.
1: Hasta está cortado.
2: Porque a mí o requeixo caseiro encántame. E xa hai moitos anos que non o como, pero aquelo é unha cousa que cheira fatal. Está tan ben. Sí, porque cheira forte. Pero
1: como é posible?
2: Claro, dis como é posible que isto que cheira tan mal saiba tan ben. Máis mensaxes. A mí non me deron leite no colexio. De pequena gustábame moito o leite e cando casei o meu marido traballou de leiteiro. De feito, fíxome aburrir o leite de vaca.
1: Ostras.
2: Tende logo os maridos.
1: Estrajan todo tamén estas cousas que máis te gustan neste mundo. Ah, por Dios, que tristeza.
2: Ai, mira, dinos aquí un ointe. Podedes poñer o teléfono para chamar porque sobre o tema de hoxe eu son catedrático. Vou escribir aquí, pero vou non dicir 981-540-979. Para que chame, xa que é catedrático, que hombre, nos ilustre.
3: Hombre, ahora hay que render
1: ahora
3: esto,
1: vamos a hacer, prepara ahí na inteligencia artificial preguntas.
3: Se vas chamar, prepárate, chama, vai polo libro.
1: Vamos a facer selectividad.
2: Imos che facer preguntas, así
1: selectividad,
2: que
1: okay.
2: A ver se es quen de chamar.
3: A ver si sabe de que color é.
4: Buenos días.
1: ¿De onde sale?
4: Indaien, fomos pinda, se ven de leite do día, de leite... Bueno, eran sin tanta...
1: Está no río.
4: Supoño que algo para... Perdón. Sabe diferente o do bruto. Un saludo.
1: É o único que escoitei foi o fondo, que era super bucólico, paxariños, un rejato, algo. Que me dera estar como é, Dios mío.
2: Verdade, con este tempiño.
5: Bueno, pues, para fazer o requeixo, eu vou directamente a unha granxa donde hai vacas e directamente da vaca.
1: Anda.
5: Non pode pasar polo centro de frío.
2: Ah.
5: Tralo para casa, mezclalo con un yogur natural.
2: Ostro.
5: Eso pasa aos 2 días, está cuajada. Polo en un saco pa que filtre, ou un colador inmenso. En canto lle sale o soro, queda o requeixo bordado. Bordado.
2: Carai, bota o yogur para facer o requeixo.
1: Está aquí na unha granxa.
2: Hai que ir buscar
3: pero, bueno,
2: o leite.
3: Tú que comentou... Non estou a favor da ilegalidade.
2: Qual é
1: ilegalidade?
2: Ilegal, ir buscar o leite así.
3: Home,
2: sen
3: foi,
2: pasar por...
3: Foi ali, el lado que dixo que foi buscar. Colleu a vaca, moixeu, buscapou a correr. Hai que pedirlle permiso a gandeiro, por favor. Non andar a roubar. A ver se vai andar agora. Miron as vacas, espera, para o coche. Pedirlle permiso a xente. Roubar as castañas, vale, para roubar o leite.
1: Non te dixi, ti tens trauma con que che roubar as castañas. A ver se están facendo aos que teñen vacas o mesmo.
3: Seguro que lle pasou a alguén.
1: Que lle roubaron leite.
3: Que lle estaba un muxín da vaca na leira.
1: Boa.
6: Ora, pois eu toda a vida tomei leite da recién muxida e nunca máis nada me pasou. Levi, eso sí. Dine a meu fillo que tiña 3 anos e pouco máis o mato.
1: Ah, sí?
6: Pero bueno, tamén agora saleu como un animal, me cago en día. Está feito como un jabolí.
1: É como Asterix e Obelix a pócima, non? Dalle ao rapaz, dalle leite de vaca e sale fuerte.
2: Temos o catedrático, supoño, a escoita. Alberto da Estrada, bons días.
7: Hola, moi bons días.
2: Tiene o catedrático bueno, do leite, non?
7: Sí, bueno, non terminei a carreira, quedou unhas asignaturas, pero sí, sou catedrático do leite.
1: Por que universidade estás matriculado?
7: Por a da Estrada.
1: Moi bien, esa é es a mejor que hai. Sí,
2: pero a ver, por que dis que es catedrático?
7: Bueno, porque eu desde neno, na nosa casa éramos os que íbamos por a aldea recollendo leite de todas as casas.
2: Ah.
7: E despois o levábamos a unha fábrica, non vou decir o nome para que nadie se ofenda.
2: Vale.
7: E por exemplo, o tema do que dicían de orinar no leite, que a explicación era que, a ver, o leite, os que íbamos a recollelo mirábamos ya a calidad, tiñamos un aparato que medía a densidade. E según a densidade, se ti lle botabas moita agua, baixaba a densidade.
2: Claro. Vale.
7: Entón, para botar de agua que recuperar a densidade, a orina subía a densidade.
2: Uf.
7: Ou botabanlle sal. Ou incluso, había outra forma que normalmente o que estaban dicindo aí moita xente, que o leite de un día para outro xa se queda poñe ácido.
2: Uh-huh.
7: E para que non se puxera ácido, ti podíaslle botar bicarbonato, e se estuvera podrido, as pruebas que facíamos nós pasaba así, igual. A xente estaba moitas, non digo todo o mundo, non?
2: Canta picaresca había, non?
7: Pra... Claro.
2: Claro.
7: Trataba de engañarte, trataba de... E non vos conto eu, cando chegabas á fábrica, se vaciaban, porque todavía era en bidóns, asociar.

0: estábamos, digamos así, en principio en unha báscula para pesar,
1: sí,
0: e tiña un filtros e liquidaban así impurezas, as máis grandes. Non vos vou contar o que teño visto aí.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Pero claro, todas estas trucos logo na fábrica non se detectaban.
0: A ver, na fábrica non se detectaban porque na fábrica facíanlle máis ou menos a mesma prueba que facíamos, non?
1: Claro.
0: Facían unha prueba de densidade con un densímetro, que simplemente meter un aparato como dentro do líquido, e pois facían o da acidez, e o da acidez tamén, sí, mezclaban o leite con alcohol, con unha maquininha que tiñamos que mezclabas con alcohol, e se estaba ácido xa non marcaba. Pero unha vez que se mezclaba ali todo, pois le dan litros e litros, e fora, se iba un bidón, que era un bidón de 35 litros, ainda que fora un bidón estropeado, pois eu supoño que se camuflaría no medio de todos. Pero sí que había moita picaresca, e había xente que trataba de enganarte, con botando agua e botando de todo, sabe Dios, cada un tería o seu método para engañarnos.
2: Mi madre. Era... De cantos anos estamos falando, hai moitísimos anos.
1: Non é moi maior, Alberto, ahí... ¿eh?
0: Bueno, sí, pues... estate tranquila, Carla, que non creo que te se tocara.
2: Para deixar a xente tranquila que non pense que foi hai 15 días.
0: Hombre, podo che falar que de cerca de 50 anos.
1: Vaga, ah, bueno, non estábamos aquí.
0: Bueno,
1: ahora cambiou moito o cot, claro.
0: Xa que non está Kiko, Kiko sería se cada único que podía estar.
1: Podemos dicilo tranquilamente. Bueno, pois, pues, Alberto, agora dedicaste algo relacionado co leite ou non?
0: No, nada, xa fai moitos anos que ese tipo de recollida de leite non se fai, que se fai de outra maneira, xa, porque
1: sí,
0: para moitas cousas a nivel higiénico e a nivel tal é moito mellor.
1: No, claro.
0: Outra cousa despois o tratamento nas fábricas, que evidentemente esas leites xa, o sea, non é que a leite das vacas ahora non teñan grasa para sacar todo eso, que pasa que xa o quitan.
1: Xa o quitan antes para facer, claro, cousas, nata ou queixos ou o que sexa, non?
0: Sí, efectivamente, e incluso, a ver, tamén había unha cousa que dixo alguén aí, que, por exemplo, a leite das vacas nas aldeas non era o mismo das vacas do país, da clásica vaca do país, que das pintas, o sea, as pintas daban moitísima máis calidade, as vacas suiza, que cando empezou a vir a vaca suiza, daban moita máis cantidade e moito menos calidade. Para sacar a nata era moito mellor o leite das vacas de galega, da rubia galega, típica.
2: Uh-huh. Alberto, e isto que dixo un ointe de que, dependendo da época, podía saber peor ou mellor, é verdad?
0: Efectivamente, sí, claro que era, porque dependía do que comían as vacas. Ah, ahora bueno, as vacas todas comen silo, todas comen o mesmo durante todo o ano.
1: Porque
0: antes, por exemplo, nos tiñamos vacas, collías, e se lle dabas verdura, a típica verdura, a típica col, porque un día tal, e vamos lle dar col, que temos moitas coles. As vacas gustaballe moitísimo, pero despois o leite non se tragaba, porque eso depende da alimentación da vaca.
2: Ah, pues mira, seguimos dicir que tomando verduras que iba a salir máis rico, e ao contrario, a verdura non se recomienda.
0: Non, claro, dependendo da alimentación da vaca, pues,
1: sabía dun xeito ou do outro.
0: Claro, e pois pues, ainda había outra cosa que lle influía moitísimo a vaca, incluso ao paladar do leite. A maioría das vacas tamén traballaban no campo, se cada tiñan que tirar do arado ou facer tanto traballo deso. Eso baixaballe moito a producción láctea, pero aumentaballe a calidade. Daban menos leite o día que traballaban, pero a calidade era mellor, porque grasa casi tiña a mesma.
1: Vale.
2: Sí, señor.
1: Carai.
2: Pues sí que eres, sí que eres.
1: Sí que catedrático,
2: sí, señor, é verdad, non mentiches.
0: Sí, bueno, aí despertaste-me ese recordo da infancia, porque, bueno, non sei te digo, nos íbamos aldea por aldea, recollendo a típica leiteira, botábamos no bidón e, bueno, a anécdota sería...
2: A día de hoxe tamas leite ou xa quedaches... canso.
0: Sí, sí, non teño inconveniente ningún.
2: Non tes trauma, non?
1: Se xa está mando leite.
2: Non, bueno, leite enteira, semidernatada, que tipo de leite?
0: Teño a fortuna de poder tomar calquera, non, o sea, tomo enteira. Non,
2: a tomas enteira, moi bien, vale.
0: Sí, non tes así... Ainda que na casa teña intolerancias varias, pero no meu caso non me quedei traumada, a pesar de... É verdad que vin cousas que, pues, que se quedaron mellor, non podía haber...
1: Bueno, pero tamén eu penso, hai moita xente que nos está dicindo, claro, leite que agora mercas non sabe para nada como leite de antes. Pois eu, escoitando algunhas cousas, casi prefiro renunciar un poquinho sabor e ter as garantías de que leite e non
0: claro,
1: o de antes, non?
0: Que sí, que a ver, que ahora, o sea, era, facíamos verdadeiras, eso que están dicindo de beber do teto da vaca,
1: sí,
0: ou do teto no, pero de muxila a un cubo, e despois bebela así quente da vaca, que, bueno, ese buí, daquela nos decían que era buísimo, que non sei que...

0: vale. Si a vaca tiña calquera enfermedade,
1: xa, claro.
0: O sea, por exemplo, unha enfermedade que se contaxe normalmente do bovino e máis do vacuno, se

0: Afortunadamente tamén antes as vacas non tiñan, non estaban tan saneadas nin tan miradas, pero tampouco había tanta enfermidade por contagiosa, porque as vacas, se tiñas vacas da aldea, non salían da aldea, entón claro, era difícil que se contaxaran.
1: Claro.
0: O sea, o mundo cambiou en cousas para mellor, en outras, bueno, é verdade que sacrificar o que é o paladar por, bueno, por un pouco de seguridade.
1: Por seguridade. Moi ben.
2: Hai que quedar con pues Alberto, de Alberto,
1: que encantadas de falar contigo, foi un prazer.
0: Venga, gracias.
3: Un saludo para todo
0: público. Escoitamos todos os días, o sea que,
2: venga. Ánimo.
1: Grazas, Alberto, moitísimas grazas. Ánimo, Ti como fillo de veterinario corroboras todo isto que
4: di. Bueno,
2: a ver. Cale a risa.
4: Adelante
2: sí, todo. No, que ser fillo non lle traslado os conocimientos, pero bueno.
4: Bueno, algo me tocará.
1: Algo se pega, ¿no?
5: Buenos días, rapaces. Pois a miña avoa, xa fai moitos anos, o que facía era deixar o leite. Eu penso que era durante a noite. Non estou segura se era durante todo un día, é dicir, a noite ou día, ou solo a noite. O lado da cociña de leña, ca calor que lle quedaba, non sei se as 12 ou 24 horas, o leite estaba cuajado, pero literal. Ela chamaba ya leite callado. Estaba delicioso, boísima, de verdad, riquísimo.
1: É que debe ser, o mellor ten que ver coa que mercas agora, que a callado... leite callado, non? Que se ven así como os iogures que tamén lle no chaman cuajada.
2: A cuajada.
1: Non sei se comínos unha miña vida. Leite callado.
4: Ah, eso coa miña, no sé. Dúas a cena de lo que fai 20 años.
2: Que dixo?
1: Dúas a cena.
2: Que?
1: Non se aburre.
4: Iso lle dixo eu, dios mío.
2: Pero así sin máis, ou con muesli.
4: Non, así, para adiante.
2: Así
4: vendo a novela turca. Non, a galega.
2: No,
4: a galega.
2: A novela turca da Galleja, que é... Marcial Mouzo e Loli.
4: Claro, sí. Que
2: os estrean. Ha de estar nerviosa Loli a estas horas.
1: Sí. Bueno, pues que no se nos poña nerviosa, que lleva a ir xenial.
2: Sí, hombre.
1: Estamos convencidísimas. Sí, a ver, sí. Mándanos por aquí unhas fotos dun neniño dándolle a uns xatos un biberón.
2: Oh,
1: a ver que audio acompaña.
6: Marcos, o sea, camiseta que levas cos Chicago Bulls, eu que sei, casi era mellor...
4: É verdade que
6: Galicia
4: sí.
6: Vaca.
1: Bueno, foi o máis parecido que atopou, así que supeto.
4: Teño outra.
2: Mira no que se foi fijar.
4: Se me mandades, eu poño, un camiseta todas as que me
2: pero
4: mandades.
2: Esa camiseta que tens é un bordado dos Chicago Bulls con un touro. É verdad que non che costaba nada facer un bordado, que ora hai moitos cursillos de bordado os fin de semanas. E facías unha vaca.
4: Eu xa dixen varias veces aquí na bola extra que son completamente inútil carmans. Xa me gustaría a mí enganchillar ou bordar, pero non teño capacidade.
2: Xa,
4: é xa intentei.
1: Dinos por aquí outro inte. O catedrático ten razón, pero o leite máis rico era o do inverno, cando as vacas comían nabos e os queixos tamén era cando mellor saían.
4: Ostras.
1: É dicir, verdura mal, nabo, ben.
4: Isto como empecen a escoitar os de marketing, leite de nabo.
2: Ah,
4: vai empezar ahora.
1: Claro, porque leite temos o porco, vacas, temos o porco de castaños.
4: Claro, leite alimentado só con nabos.
2: O leite do inverno.
4: Oh,
2: buah. Vamos a ver.
4: Larsa, canta la
2: display.
7: Que está cantada. Nos, cando viamos en Montrove, collamos o leite nun candeiro e servíamoslo todos os días para que por medidas higiénicas. Eu, cando estudiaba aí en Madrid, como estaba en pisos de estudiantes, pasábamos moita fame porque os cartos gastábamos nos de troula, chegaba moi delgado. Entón, a mí o que facían meus pais era o leite que a tona do fervedoiro ian a conxelando e cando chejaba esmiuzado e dejadiño iban desconxelando tona e tomaba todas as mañas no almorzo con mel. En unha semana xa collía 4 ou 5 kilos.
2: Pero por que iba de juerga, dixo?
1: Tona con
7: tona
1: mel.
7: Encantan, que... Pero agora, o que diría xente, a tona non hai porque o leite grosso, o máis que ten, entre ese centro de materia grasa, de aí pouco se pode quitar. Bo día a todos, hasta logo.
2: Bo día, esta persona marchaba de festa.
4: No, marchaba a estudiar para Madrid.
2: Non dixo juerga.
4: Tens que probar a escoitar a xente.
2: Eu teñi que marchaba de juerga.
4: Iba para Madrid, estaba estudiando en Madrid e daban, pois, eu que sei, 1000 pesetas ao día e ele dicía, en vez de comer, vou beber un...
2: Bueno, que dixen, eu marchou...
4: No, ele iba a estudiar a Madrid.
1: 1000 pesetas ao día, carai.
4: Bueno, inventei, non é?
2: E volvía delgado, o sea...
4: E volvía delgado e xa os pais puñeron en jorde.
2: É como cando ali me marcha con gatos que van a Xaneira. E vañen moi delgados.
4: E ele tamén viña arañado. Metía no ali.
1: E a tona con mel, que claro, debe ser o máis calórico que hai.
4: Que grasa pura, claro.
2: Que fantasía.
8: Bo día. Meu pai tomaba
3: todos os días na

0: época do verán, unha taza de leite callado á hora do xantar, en vez de beber auga ou viño. Ese leite era leite fresco do día anterior, que se deixaba nunha alacena ao calor, e cortábase, e entón era leite callado. E ese era o que bebía él, normalmente, en vez de beber auga ou viño.
1: Leite cortado, que sabe fatal. Non sei se sabería fatal, pero ti agora mesmo, cando tes un cartón de leite, pasa o tempo, se corta, sabe ácido.
2: Dios mío, pero ten que fartar muchísimo.
3: Porque ese leite está pasteurizado y ha de ser otra cosa distinta.
1: Entón, o leite de verdad, cando se corta, non sabe ácido, supoño, ¿no?
3: Non o sei.
1: Bueno, a ver,
2: pero rimar que si en vez de un vaso de agua...
1: Sí? Carai, que curioso.
4: Bom dia, família política. Son eu daqui.
1: Família política.
4: Cris, puñeron xa a rotonda, puxeronos a rotonda...
1: Do Depor.
4: Da salida para Santiago, ali, en honor ao Deportivo, eh?
1: Sí, señor.
4: Fijaches.
1: No millado, fixeime.
4: Por certo, as mellores moxir son as brasileiras.
1: Eh? Isto prefiro,
2: bueno,
1: prefiro
2: vale, no seguir como no,
1: seguir.
2: No,
1: sí, no, imos quedar con a rotonda.
5: Mira, iba a decir eu.
2: A rotonda
5: iba a esperar a que foran en 58 para decir que estou moi orgulloso da bola extra, que non houve ningún só chiste de leite, que podías fazer sí. Chistes moi guarros e ninguén o fixara.
2: A 56, troca, troca, troca, saltó.
5: Se nos fastidia ou tamén somos o que somos.
2: Somos o que somos.
1: No, pero eu non me resigno a ser iso, que eu estaba contenta hoxe.
2: Hasta 56 minutos, sin un chiste... ¿Sexual?
1: Soez. No, sexual non. A mí os chistes sexuais dame igual. Soeces, non me gustan.
2: Pois é un éxito.
5: A verdade é que sí.
2: Noutros tempos, porque... ao minuto 3, xa estaría.
5: Bueno, e tamén aproveitando, xa que estamos acabando, que temos o mellor leite do mundo, bebamos leite. Sí. E moito ánimo para os nosos gandeiros.
1: Muy bien. Danos tempo escoitar unha mensaxe máis.
2: Mensaxe patrocinado por el Xunto de Galicia.
6: Hola, son José de Arzúa. Pois é verdad, o leite de nabo, cando se daban os nabos, o leite que empezaba a ser moxir no caldeiro, cando se moxía a mau, e cando o caldeiro estaba pola mitad, xa a espuma chegaba arriba. Eso era grasa sola, pero era un señor leite. Que hoxe vas buscar un cartón de leite desnatado, por exemplo, a un supermercado, se unha marca ou se outra, e podo deixar solo fervendo, con todo o día non se bota fora. Agora, como se anteira que teña grasa, logo se bota, eh? Veña, que teña un
5: bon día.
1: Grazas.
2: Sí, señor. Hay que botar a campaña de marketing. Leite de inverno, leite de nabo.
5: Mellor leite de inverno.
1: Temos moitos moita xente que di con receitas, que a miña avoa tamén lle chamaba leite preso, comíano con carolos de broa, aínda recordo ese sabor ácido, é dicir que era ácido, nos confirman por aquí. O leite preso semellase o yogur natural. Nos, mira, na casa da miña avoa comíano con brona. O leite cortado faise requeixo. Bueno, deste tipo de mensaxes veñen,
2: temos
1: especial, moitas, con
2: un especial agua altas con pratos.
5: Temos que fazer como aos nenos e fazer a semana do leite.
1: para que nos conten cousas. É unha última mensaxe.
7: O leite callado no Urán é moi rico e sabe moi ben. E se botas unha cucharadinha mel, moito mellor. Eu de pequena, lá polo norte, tomeino moitas veces e dou fé disso.
2: Polo norte por Viveiro.
7: Moi rico, moi rico.
1: Sería
7: e tamén se pode facer co leite callado requesón. Pois botarle un pouquinho de nata, con mel,
2: sí, e buenísimo. Vas dicilo moi fácil, bueno, pero non é tan fácil para os que somos inútiles.
1: Daba de sí o tema do leite, definitivamente, daba de sí. E temos un sorteo.
2: Veña, imos que o sorteo das galletas mariñeiras da Veiga, outro éxito da nosa terra, que van para Alberto da Estrada, home, claro, que chamou
1: o noso
2: por teléfono, o noso catedrático do leite, me
5: deseo. Non lle tocaron, ganou unas.
1: Gañounas.
2: Oxe, gañounas, ves? É que...
1: Hai quen as gaña.
2: Hai quen as gaña e despois están os dos chistes que... por lo que sea.
1: Ata mañá, grazas.
2: Chao.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Reabriu a circulación a A52 o seu paso pola Gudiña, sentido Zamora, onde esta mañá se registrou un accidente entre dous camións. Un dos vehículos incendiouse, Rosana Rei.
2: Segundo informa a Dirección Xeral de Tráfico, A52 reabriuse a circulación, aínda que un limitacións permanece cortado o carril central e o dereito e os vehículos teñen que circular polo esquerdo. O sinistro registrouse esta mañá, os condutores dos vehículos resultaron feridos. Durante varias horas, A52 en sentido Zamora estivo cortada e desviouse o tráfico pola Nacional 525.
0: E a Garda Civil detivo en Lugo esta mañá un home que estaba en busca e captura por orde xudicial e que investiu coa súa furgoneta o vehículo dos axentes tras unha persecución a gran velocidade desde Monterroso. Beatriz Sánchez.
3: Segundo as primeiras informacións facilitadas polo Instituto Armado, esta mañá unha patrulla deulle o alto nun control rutineiro a unha furgoneta en Monterroso, que fixo caso omiso ás indicacións dos axentes e emprendeu a fuxida. Os gardas civís iniciaron unha persecución a gran velocidade con varias patrullas ata que finalmente foi interceptado en Lugo Capital na Rúa das Fontes, no barrio da Pringalla, cando o condutor tentou fuxir de novo embestindo un vehículo das forzas de seguridade. Non houve feridos, pero causou tamén danos noutros vehículos estacionados. Os axentes arrestaron o home facendo uso das armas regulamentarias para protexerse dunha posible reacción violenta e evitar outra fuxida. Tras identificalo, comprobaron que estaba en busca e captura por orde xudicial por delitos que ata agora non trascenderon e os que agora sumará os de atentado a autoridade contra a seguridade vial e condución temeraria. O despregamento das forzas de seguridade causou grande expectación entre os veciños de Lugo que presenciaron esa persecución a gran velocidade das patrullas a furgoneta pola capital lucense.
0: A poboación española vai máis ao médico, consome máis fármacos e enferma máis que as persoas migrantes. Son as conclusións que se tiran dun estudo elaborado polo Ministerio de Sanidade.
2: O estudo compara o estado de saúde dos nados en España co de persoas chegadas do resto de Europa, África, Latinoamérica ou do Mediterráneo Oriental. Analízanse unha vintena de problemas de saúde que concentran maior gasto e presión asistencial. Os resultados conclúen que a poboación autóctona presenta unha prevalencia maior en 16 das 21 patoloxías que se estudiaron. Un 65% das persoas con tres ou máis problemas de saúde crónica naceron aquí. Ademais, a poboación española consome un 62% máis de medicamentos que as persoas africanas e un 50% máis que as latinoamericanas. Mónica García, ministra de Sanidade.
4: Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas. Y que cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones.
0: É día de moito estudo e moitos nervios entre os estudantes galegos que mañá se presentarán os exames da PAU, as probas de acceso á universidade.
2: Este ano presentanse case 13.500 alumnas e alumnos que se examinarán entre mañá e os xoves. Probas que se van celebrar en 36 sedes distribuídas por 10 municipios galegos. Unha delas é o Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra, onde se van examinar 7 estudiantes con dificultades visuais. Unha das novidades e que este ano os controis serán máis exhaustivos para evitar que se copie. O profesorado das comisións delegadas poderán inspeccionar lentes, calculadoras, bolígrafos ou calquera elemento durante a celebración dos exames.
0: E a familia de Xerardo Fernández Alboro, que foi primeiro presidente da Xunta, recibiu esta mañá a Gran Cruz da Orde de Carlos III, a condecoración civil máis prestixiosa de España, coa que se recoñece a título póstumo o servizo e o traballo de Albor a favor do Estado. Seguindo acto, estivo Emilio Blanco.
5: O Consello de Ministros aprobou en decembro a concesión a Xerardo Fernández Albor da Gran Cruz de Carlos III, que posúen alrededor de 145 persoas desde a reforma do 2022 do regulamento desta primeira gran distinción civil do Estado que asina o rei. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, destaca os méritos persoais e políticos de Albor para recibir esta distinción.
6: 100 anos de vida, unha vida intensa, unha vida prolífica, a dun home europeísta e á vez galeguista, que como Otero Pedraio en arredor de sí, sempre tivo a Galicia no epicentro da súa vida, en virtude e mérito.
5: Desde a familia, seu fillo Gerardo Fernández Albor e súa neta Xiana valoran a súa bohemia e a súa vocación de servizo sen distinción de cores políticas.
7: É de meu pai eso, o sentidiño, a bonomía, a convivencia e o ben común.
8: Aínda te paran agora e che din, teu avó salvou unha vida. Teu avó salvou a vida a meu pai, que era cirurxán, pero tamén che dicía, teu avó axudoume moitísimo na política. E eu, obviamente, preguntei a ti que estás no PP. Non, eu levo toda a vida no PSOE. Pero antes nos axudábamos deste xeito.
2: Máis información en G24.
0: Imos agora coa previsión do tempo para esta xornada de 1 de xuño. Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bos días.
9: Que tal, bos días?
0: Contanos, como vai ser esta xornada?
9: Bueno, está sendo, dende logo, moi tranquila no meteorolóxico. De novo, predominan os ceos despexados en boa parte da comunidade, únicamente algunhas nubes no norte da provincia da Coruña, así que as temperaturas volven quedar elevadas. A esta hora estamos subindo dos 20 graus prácticamente en toda a comunidade, máximas hoxe que, de novo, sobre todo no Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, Valdeorras, chegarán os 30 graus. A noite sí que se agardan cambios. Xa co avance da tarde, os ventos do oeste irán metendo nubes baixas, un ambiente máis gris e húmedo pola metade de oeste. Esta noite quedaremos cos ceos cubertos e vai orballar. Non vamos a ter moita cantidade de auga, pero si teremos eses orballos que durante a madrugada irán chegando a toda a comunidade. Unha fronte que trae esas chuvias e que nos cambia a masa de aire, así que a partir de mañán xa teremos valores incluso que quedarán un poquinho baixos para a época do ano.
0: Grazas, María. Esa é a situación. Pasan 6 minutos da 1. Imos darlles un consello dos amigos de Berea.
10: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia calidade de Berea son as número 1 en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
11: Radio Galega, onde estás ti?
12: Rezos imbatibles en Rapimueble. Amoreable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Máis aforro, máis ofertas, máis barato. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
13: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven á Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
14: Me siento...
15: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
16: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
17: A penaltis.
16: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
18: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
16: Sí, era penalti.
19: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
20: Radio Galega. Servizo público.

0: esta xornada de hoxe, un de xuño, ás 9 da noite está convocada na Praza Roxa de Santiago de Compostela unha concentración organizada por diferentes asociacións de veciños da cidade de Santiago de Compostela que protestan principalmente polo funcionamento dun local de ocio nocturno, un dos coñecidos como After, xa que case que máis que de madrugada abre cedo pola mañá. Levan meses, moito tempo, queixándose das pelexas e das situacións de violencia, insalubridade e inseguridade que se viven na contorna dese local na rúa Fernando III o Santo. Pero os sucesos dos últimos días, da última fin de semana, provocaron que teñan convocada esa concentración para hoxe. Imos a ver un pouquiño máis da situación que están pasando, de como vai ser esa concentración. Temos a Iria Gosende, cun dos representantes das asociacións participantes. Iria.
1: Así é, Cristina, pois vimos informando nos últimos meses do aumento desas pelexas violentas, como ben ti comentabas, sen ir máis lonxe, na tarde de onte fíxose viral a través das redes sociais un vídeo dun apuñalamento que levan os veciños denunciando pois este tipo de comportamentos que xa se converteron en habituais en zonas do ensanche compostelán, e por mor destes episodios, pois hoxe ás 9 está convocada unha concentración e ás 9 da tarde na Praza Roxa, convocada por varias asociacións veciñais. Teño ao meu carón a Xosé Manuel Durán, presidente da Asociación Veciñal Raigame. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Canto de insostible a situación nestes instantes, non?
2: Ben, bueno, matizar un poquinho a información, porque a concentración, o lema da concentración é pola inseguridade, contra a inseguridade e o narcotráfico. O que acabades de comentar, que pasou este fin de semana ou este domingo, ven a en unha gota máis que empeza xa, hai tempo que nos colmou o vaso da inseguridade co que temos que vivir. Neste caso concreto que comentades, a unha das demandas que facemos é que se tramiten dunha vez por todas a cantidade de actas policiais que hai contra este local dende hai 9 anos, pero que nos últimos 3 anos foron a máis, ¿no? Xunto con outros problemas máis no barrio. Pero bueno, a eso lle sumamos a inseguridade provocada por estas leas multitudinarias en plena rúa, donde a policía funciona como un servicio de urxencia, non hai prevención, simplemente actúan cando xa pasou, pero bueno, coa xente pasadísima de drogas e de alcohol, é imposible, vamos. Hasta se aparece a policía, creo que, como temos visto en algún vídeo, incluso lle poden agredir a eles, ¿no? Como veñan unha parella, por eso teñen que vir 3 ou 4 coches, senón... pero eso lle sumas ao narcotráfico, pues sabemos o que pasou, ¿no? O incendio na porta dun narcotráfico hai pouco, aí neste mesmo local un rapaz lle rompeu unha botella a unha rapaza na cabeza, estuvo aí ás 2 da tarde onde aconteceu isto, xente que bota toda a noite e a única maneira de manterse en pé en base a alcohol e a drogas, ¿no? Ese é o que estamos criticando, ¿no? Esa inseguridade que temos que vivir todos os días. A eso lle sumas os atracos a este comercio de aquí, aí pouco lle roubaron 200 euros da caixa, a unha mollera que abaixo na Rúa da Rosa atracaron no ascensor, a cantidad de atracos que se están producindo tamén en Alfredo Brañas, en Xeral Pardiñas, en República Argentina, o sea que é unha situación coa que temos que convivir día sí, día tamén, que estamos fartos desto.
1: Claro, comentamos as situacións que se viven por mor dese after que comentaba Cristina, pero son continuas situacións perigosas a calquera hora e a calquera día da semana.
2: Sí, é que hasta ahora o problema era as 4 da mañan, 5 da mañan, cando a xente xa estaba pasadísima, que cando viñan os problemas. Pero neste caso concreto, tanto o After, o TNT, que está aquí abaixo, outro novo que acaba de abrir ahora a mitad de camiño entre o TNT e o estilo, esas cousas suceden pola mañan. Esta xente abre, recolle a toda esta xente que ven pasadísima de outros locais, a recollen eles e siguen de gresca. O que pasa é que o grado de violencia é tan alto e hai algún público que non ten reparo en sacar a navalla. As últimas intervencións policiais que houve tanto no estilo como no TNT requisaron cantidad de armas brancas que a todos nos escandalizou, e dosis de drogas, ¿no? O que non nos explicamos, e volvo a repetir, é por que non se tramitan as altas policiais contra estes locais, administrativamente. Alguén vai a ter que dar explicacións. E o único que facemos con esta concentración é presionar as autoridades para que dunha vez por todas actúen contra estes locais. Temos 500 firmas recollidas que vamos a entregar cando se incorpore o Concello de Seguridade que está de baixa, pero llevamos todo ano recollendo esa cantidad de 500 firmas que a que vamos a presentar, porque estamos, non descartamos outras movilizacións, como pode ser, os veciños comentan, o de pechar a rúa, pero seguramente fagamos unha manifestación, unha concentración, cada vez que se produzca un acto violento deste tipo, nos volvamos a concentrar cada vez que se produzca un acto violento deste tipo, ¿no?
1: Logo, prácticamente, van a estar todas as semanas concentrándose.
2: Pois sí, pois é unha maneira de visibilizar o problema. E gracias a vos e aos medios de comunicación, nos dimos conta de que se visibilizamos o problema existe para as autoridades. Se non se visibiliza, simplemente queda nun acta policial que non se tramita e desaparece. Entonces, o que tratamos é de visibilizar. Por eso os veciños graban os vídeos e sacamos a luz todo o underground que está detrás da cidade, ¿no?
0: Bueno, pois lembramos a convocatoria de hoxe na Praza Roxa, hora?
1: Ás 9 da tarde, na que invitan pois a toda a veciñanza do Ensanche e outros lugares de Santiago pois a participar.
2: Bueno. Así é, convidamos a todos, convidamos tamén a outras asociacións que temos confirmada a asistencia de outras asociacións, como tamén para ler un pequeno manifesto por parte de as que queiran. En este caso, vamos a ter tres, Santa Marta Segura, Raigame, Asociación del Araño, que tamén padece o problema do narcotráfico, al arca do narcotráfico, ¿no? Non descartamos que haxe alguén máis que queira leer ese pequeno manifesto dun minuto a forma de como reivindicación, ¿no?
0: Moi ben, bueno, pois iremos contando o que sucede. Moitísimas grazas unha vez máis.
2: Gracias a vos.
0: Grazas. 1:16, co próximo tema e coa próxima convidada imos trasladarnos de contado aos anos 80. Imos poñer algo de música para ambientar.

20 minutiños para chegar ás dúas. Bueno, estábamos aquí aínda conversando con María José Lorenzo, que pasa o tempo voando, falando así de anécdotas e de libros. Lembrolles que la ten en Pontecesures na biblioteca o día 4 xoves a presentación do libro ás 8 da tarde, pero que este libro xa se pode conseguir nas librerías. Romperte necesito, escrito por unha galega, xa escoitaron. E agora imos falar da obra, neste caso musical, doutra galega máis, que sempre que ten algo novo, gústanos presentalo aquí na Radio Galega. Falamos de María Doceo.

0: 2026 foi declarado polo Parlamento de Galicia como Ano Oteriano, rendindo homenaxe a Ramón Otero Pedrallo. Este ano 2026 fanse 50 anos do seu falecemento e trátase de que durante todo este ano se desenvolva unha axenda cultural con múltiples actividades que divulguen a figura deste escritor. O ano pasado, 2025, fora, se lembran, ano castelao, en este caso é o ano de Otero Pedrallo. Bueno, pues con este motivo, María Doceo, preséntanos algúns temas inspirados na obra de Otero Pedrallo, como este, Iba a procura. María Doceo, bos días.
1: Hola, bos días. Qué gusto falar contigo, Cristina.
0: Igualmente, María, igualmente. Además, encántanos que sempre teñas algo novo.
1: Sí, non paras. Además, mira, qué emoción. Estaba escoitando, dame unha emoción, porque este autor, Ramón Otero Pedrallo, era un autor que ten moitísima melancolía na poesía. Uh-huh. Veume a min a oportunidade de poder expresar pois tamén esta saudade que eu tamén teño dentro a través destes poemas maravillosos.
0: Uh-huh. Bueno, son 4 temas musicais, non? Os que tes de momento.
1: Sí, sí. O ano pasado falaron conmigo para cantar no acto de entrega do premio de Trasalva, os premios Trasalva, sí. Entón eu non tiña nada preparado. En cuestión de un mes, puxeme aquí a traballar e fixemos 2 cancións, e demos a sorpresa e cantamos as 2 cancións no acto. Uh-huh. Este ano, con motivo de que era o ano de Otero Pedrallo, ¿no?, pues dixemos, vamos a preparar outras 2. E nos puxemos a preparar esas outras 2, e logo fomos, claro, ao estudio e gravalas, porque ao final, se non tens nas cousas feitas e non as podes ensinar, como en este caso, pues mandarchas a ti ou outros lados, para que xente se saiba tamén que temos esos poemas tan bonitos. Uh-huh. Con esa armonía tan rica que lle deu a todo esos instrumentos maravillosos de corda que tanta calidade dan ao tema, ¿no?
0: Uh-huh. Imos escoitar outro dos exemplos

0: Portocelo, este outro dos temas. Como faz María para escoller os temas? Isto casi cousa túa.
1: Bueno, primeiro ten que me dicir algo a mí o tema. Ajá. Cando comezo a ler a poesía, ten que me motivar algo dentro de min que xa... Porque eu sempre digo que as poesías teñen ela xa a música. O que pasa é que hai que sabela quitar. Non é que tú descubras nada, é que xa a propia poesía, por lo menos no meu caso, xa é como se me inspirara a, leo unha e non me di nada, pero leo a seguinte e xa me está dando como unhas notas na miña cabeza. E xa collo, corro xento do Pepe e digo, colla guitarra, que xa teño aspiración aquí. Comenzamos e así, de esa maneira. Me ten que transmitir a min algo, me ten que dicir.
0: Claro. Claro. Logo ti es a encargada de poñerlles a música, non? E facer esta interpretación. Dicíamos, tes catro temas de momento, os dous que fixeches para os premios Trasalba, os outros dous que fixeches este ano. Tes previsto facer algún máis, María?
1: Sí, eu creo que sí, porque este é un autor, inda que non, tampouco non ten tanta poesía, sabes, este escritor, pero polo menos... había aí un libro que estaba desaparecido, un libro moi bonito de poesía del, que de feito eu cando busquei en moitas librerías, non daba atopado, e por fin o atopei, e aí eu creo que vou encontrar, de feito xa estive mirando, creo que vou a facer algún poema máis deste autor, porque xa digo, aparte de que sexa ou non sexa o seu ano, é un escritor que merece moito a pena musicar, porque é fantástico. Xa digo, a mí me transmite todo o que dice, é un home moito, perdón, moito da terra, moito, ele escribe moito, pois, esa saudade, esa melancolía dos campos, que esas tambaleiros, deixar, sabes, é como cuando tú te despides dun lugar que pensas que non vas a volver, entonces o describes dunha maneira moi especial, e el o fai así con todo o que fai.
0: Xa estás interpretando estes temas nos teus concertos, María?
1: Sí, claro, ¿sí? Hombre.
0: Bueno, falando de concertos, cales son os próximos?
1: Ui, pois mira, vou estar no mes de xullo, vou estar en Covelo, vou estar en Muxía, na Virxen da Barca, vou estar en na Catedral de Mondoñedo, en agosto vou estar en Rivadavia, vou estar en Rodeiro, non sei que máis se podo dicir, vou estar onde máis, pois estou mirando no móvil porque Porto Marín, eu de memoria,
0: bueno,
1: non sei.
0: Hai unha morea, vástelo verán cargadiño.
1: Sí, pero verán cargadiño. E a maiores, pois a moitos actos tamén de presentación de, por exemplo, un film que se fixo, unha longa metraxe que se fixo sobre un pouco a vida deste autor, non? Que dixo María José Bravo Bos, que se presenta en algúns centros. Eu xa teño cantado en algúns. Recentemente estuvemos en Lugo, fixemos en Ourense, no Liceo, e que se fará ao largo do ano teriano algún máis, tamén para interpretar estes poemas.
0: Perfecto. Bueno, pois María, despedimoste con outro dos temas, Trasalba Verde, e desexando xa pois ter un día unha conversa así un poquinho máis ampla, ou asistir a un dos teus concertos para escoitar estes e outros temas en directo.
1: Moitas gracias, cariño, eres un amor, un biquiño grandísimo.
0: Ata logo,
1: para
0: María.
1: Todos os ouvintes, chao.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: No sé. Uf, no quiero decir yo.
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
6: O meu plan para hoxe.

0: Levamos toda a mañá falando de que empezamos mes, de que este día 1 de xuño pasan moitas cousas, pero tal día como hoxe en outros anos pasaron moitas cousas,
1: pero pasaron moitas que tiven que facer unha selección por descarte.
0: Que
1: increíble. Pois este, en 1961, 1 de xuño, este tema Surrender de Elvis Presley chega a número 1 en Europa. É dicir, é a primeira vez que se... De alguna maneira, adopta a historia do rock en Europa e convertese no rei mundial, non? Como estaba previsto. Tamén un desuño do 68 grabouse Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel, que foi unha canción que foi banda sonora de moitas pelis, que foi adoptada por moitos grupos, etc, etc. Tamén un desuño no 72, os Eagles sacaron un disco que era homónimo, que se chamaba así, Eagles, e a partir de aí creceu a historia. Despois deste disco, con Take It Easy, apareceu Hotel California.

Bueno, pues Eagles, de Eagles a Pink Floyd, porque aún de suño de 1972 empieza a grabar nos estudios Abbey Road un dos que sería os mellores ou máis importantes discos da historia do rock, Dark Side of the Moon. A partir de aí había unha historia máis que contar dentro do mundo do rock, non? A psicodelia e sobre todo unha forma moi particular de entendelo con grandes músicos. Por certo, tal día como hoxe, nos 75 Rolling Stones abren a súa primeira xira norteamericana cun novo guitarrista chamado Ron Wood. Para quen? Para sustituir a Mick Taylor. E un 3 de xuño, un 1 de xuño de 1976 aparece un disco chamado The Runaways. Era o debut dunha banda formada por unha muller, no 76, chamada Joan Jett.

0: Bueno, pasaron un par de cousas moi importantes tamén, aínda que, repito, fixen unha selección porque non temos tempo para máis. O 1 de xuño de 1977 sai un LP chamado Air Robot de Alan Parsons Project. Sería o seu segundo disco dun pop rock sinfónico inspirado ademais en Isaac Asimov. Foi un dos discos fundamentais na experiencia do rock psicodélico. Uh-huh. É dicir, Alan Parsons, non? Foi disco número un mundial. O 1 de xuño de 1978, un pub dos Ángeles chamado Whiskey and Go-Go permitiulle tocar unha banda polo consumido. Polo consumido, na máis. Ele dice, pues, adiante.
1: É dicir, tocan... a cambio, barra libre. Price.
0: Barra libre, efectivamente.
1: Bueno, haberá algúns cos que non compensan.
0: Pois aí comezou a lenda de Denak.

0: Investimento inicial, estimase nuns 200 millóns de euros e a previsión é a de crear uns 2.300 empregos. Unha noticia que chega apenas dous meses despois da viaxe a China do presidente galego, onde se entrevistou precisamente coa cúpula directiva da multinacional automobilística chinesa, incluído o seu presidente. Imos xa ata San Caetano para coñecer os detalles que trascenderon sobre esta operación xa. Rocío Pernas, que tal? Saúdos, contanos.
1: Así é, boas tardes. Comparecencia aquí en San Caetano, confirmación oficial do que se presenta non como un contrato industrial máis, senón como un fito para a estrutura económica de Galicia que pode marcar un antes e un despois e que consolida a comunidade como un polo do motor no continente. E é que será o primeiro proxecto en Europa do xigante asiático da automoción SAIC, matriz de MG, que escolleu Galicia para se instalar. Onde o plan é unha zona industrial no porto exterior de Ferrol e cun centro logístico nas Pontes de García Rodríguez. E investimento e emprego, o complexo suporía a creación de 2.300 postos de traballo cun investimento inicial de 200 millóns e cun obxectivo de produción de 120.000 vehículos ao ano que sairían de aquí de Galicia. Os prazos, pois, prevese iniciar obras o ano que ven e que a fábrica este operativa en 2028. E é que SAIC solicitou formalmente a tramitación do proxecto á Xunta, que acordou hoxe a declaración como proxecto industrial estratégico, unha ferramenta legal que permite reducir á metade os prazos de tramitación.
2: Oxe, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. A Xunta, no Consello de Oxe, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mido a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028.
1: Culminan así meses de negociacións da Xunta para atraer a Galicia este proxecto. A empresa barallaba tamén outras localizacións e, tras centos de reunións, explican, e a recente viaxe a China do presidente da Xunta e a conselleira de Economía para se reunir directamente co presidente de SAIC e o equipo directivo, chegou esta decisión que hoxe confirman e celebran aquí tras o Consello da Xunta.
2: Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións.
0: Sobre este asunto, xa tamén primeiras avaliacións tamén dos grupos da oposición no Parlamento. O PSDG celebra a aposta da chinesa SAIC por Galicia, que atribúe tamén as xestións de Pedro Sánchez e do Goberno Central para facilitar contactos económicos no xigante asiático. Había, iso sí, varias opcións, ademais de Galicia. E piden agora aos socialistas galegos coordinación entre a Administración Central e Autonómica para que o desembarco en Galicia da automoción chinesa sexa un éxito. Patricia Iglesias é a portavoz económica dos socialistas.
3: Esa alianza estratégica comercial se pilotou polo presidente do Goberno, por Pedro Sánchez, e esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia é básica das dúas administracións para que culmine nesta declaración de pie de proxecto industrial estratégico de SAIC, que é o que queremos, non? Que se cree sinerxia, traballo, empregos, empresa auxiliar no sistema de automoción.
0: O BNG, pola súa parte, vamos a ser máis escéptico e pide prudencia. Espera de estudar en detalle todo o proxecto. Laia Rodil, a súa portavoz.
4: Nós estamos a favor de que se incremente o peso da industria no noso país, levamos moito tempo defendendo iniciativas nese sentido, pero tamén quero ser prudente e ver os termos exactos en que se materializa esa proposta, coñecer o concreto do proxecto, porque sabemos como a xoga o Partido Popular.
0: Máis cosas tamén deste Consello da Xunta, por certo, porque o Goberno galego avanza na vía xudicial para lle reclamar o Goberno central que achegue toda a información que trasladou a Comisión Europea sobre as prórrogas da P9. Presentan formalmente escrito de demanda dende o Goberno autonómico tras aceptarse a trámite o recurso na Audiencia Nacional. O presidente autonómico sostén que esta información será imprescindible, máis cando se vai votar agora a proposición de lei para demandar a transferencia a Galicia.
2: O que non ten ningún sentido é que Galicia, se pretenda que Galicia asuma unha infraestructura que está suxeita a este proceso de infracción sen coñecer todos os datos sobre a súa situación e vendo que Galicia podría ter que asumir os custes económicos derivados do que finalmente se decidira por unha prórroga que non acordou a Xunta de Galicia. Por lo tanto, como a Audiencia Nacional vende admitir a trámite o recurso que no su momento presentou a Xunta de Galicia contra a negación do Ministerio, o se acordamos presentarse o escrito de demanda ante a Xustiza.
0: En o Consello da Xunta desta maña tamén modificacións, cambios no segundo nivel da Administración Autonómica para afrontar os desafíos da segunda parte da legislatura, apunta o Goberno galego. Entre eses cambios, nomes propios de importancia. Alfonso Villares, o que fora consellero do Mar, será o novo delegado territorial da Xunta en Lugo. Villares retoma, sí, a súa carreira política despois de que quedara definitivamente arquivada a denuncia por un presunto caso de agresión sexual que a Xustiza considerou non existía. Non había ninguna prova de que así fose. Vaise crear tamén, hai cambios tamén, hai novidades dentro do Departamento Autonómico de Sanidade, porque vaise crear dentro da Consellería unha nova Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria. Posto novo dentro do organigrama, un dos compromisos anunciados ademais polo presidente no debate de Estado de Autonomía. A súa fronte estará Salvador Mariño Ajeitos, que na actualidade era o director asistencial da área sanitaria de Ferrol, e haberá remuda tamén na Xerén do propio Servizo Galego de Saúde. O actual presidente de Portos de Galicia, José Álvarez Vidal, deixa o cargo para ser tamén novo presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol nun momento clave, ademais, para esta infraestructura con esa iniciativa, con ese proxecto da chinesa SAIC para se instalar tamén na cidade departamental, ademais de nas Pontes. E da política nacional, hoxe cúmprense 8 anos exactos da moción de censura que levou a Moncloa a Pedro Sánchez con José Luis Ábalos como escudeiro e Santos Cerdán como negociador de pactos na trastenda. 8 anos despois cambiaron as tornas e agora é o PSOE e varios dos principais protagonistas daquela moción histórica os que están baixo a lupa da Xustiza por múltiples casos de presunta corrupción. Entre eles, o propio portavoz daquel debate, José Luis Ábalos, que continúa en prisión preventiva á espera da primeira sentenza. O PP apela de novo os socios do PSOE, que non ocultan a súa incomodidade, polo de agora sen maiores consecuencias, para que faciliten a remuda do goberno ante a negativa do presidente a asumir máis responsabilidades. Imos xa ata Madrid para coñecer o que deron de sí esta mañá reunións das executivas dos partidos. Cruz Martínez, que tal? Contanos.
5: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dicía da efeméride nunha entrevista en Telecinco que unha xogada do destino que quen censurou aquel día Mariano Rajoy dende a tribuna do Congreso, José Luis Ábalos, este agora na cadea e que quen asumiu a presidencia falando de ética e de decencia, Pedro Sánchez, este arrodeado de máis casos de corrupción que todos os seus predecesores. Insistiu en que a situación é insostible e criticou que Sánchez adiase case un mes as explicacións no Congreso. Con todo, cree que debería ir á Cámara Baixa non para informar ou explicarse, senón para disolver as cortes e convocar eleccións. Unhas eleccións que xa reclaman 184 deputados, segundo subliñou Alberto Núñez Feijóo. É un pequeno paso na súa opinión e queda atento, dixo, o que fagan en adiante. Chamaos a actuar, pero non quere desviar a atención falando da moción de censura. Alberto Núñez Feijóo.
6: Bueno, yo asumiré la mía. Lo que no puedo es asumir las responsabilidades que no me corresponden. Por eso vuelvo otra vez. Estoy muy interesado en cuál es la actitud de los socios del gobierno y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si ese movimiento se queda en una burla o, por el contrario, es un movimiento consecuente. Y es que ya hay 184 diputados en la Cámara que han dicho hay que convocar elecciones de forma inmediata. 184, 8 más de los que se exigen para la mayoría absoluta.
5: Os socios que apoiaron a Sánchez na investidura queixanse ou directamente critican que tarde tanto Pedro Sánchez en comparecer, é o caso de Esquerra Republicana de Cataluña ou de Podemos, que a máis cuestiona que os socialistas e o goberno lle chamen loafer a todos os casos de corrupción, cando non o son, como o de Rodríguez Zapatero. Pablo Fernández, Podemos.
7: Es evidente, como ocurrió en el caso del PSOE, de Ábalos, de Santos Cerdán y de Koldo, que en el caso de Leire Díez existen sospechas fundadas de corrupción. Y es claro que el asunto de Zapatero no se puede catalogar como loafer.
5: O socio de coalición de Pedro Sánchez, Sumar, pide con vehemencia explicaciones y responsabilidades, pero seguirán no gobierno. Pablo Bustinduy.
8: El único principio que cabe aplicar en toda esta situación es el de transparencia absoluta, que haya diligencia en las investigaciones, que se esclarezca todo, todo, y se asuman todas las responsabilidades. Desde luego la izquierda va a mostrar tolerancia cero con cualquier indicio de corrupción, porque la corrupción es una traición al mandato popular que sale de las urnas. Es algo absolutamente inasumible.
5: Mentres, dende a dirección socialista insisten en transmitir unha imaxe de tranquilidade, de serenidade e de confianza na xustiza, a que asegurou a portavoz Montse Mínguez non lle teñen medo. Afirmou que non hai sentenzas nin condenas para o PSOE e que o que pasou a pasada semana é que a oposición marrullera está facendo unha batalla psicolóxica para desmovilizar o seu electorado. Montse Mínguez.
9: Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos. Y por eso los socialistas decimos que los brazos no los vamos a bajar y que no nos van a doblegar.
0: Este octavo aniversario da chegada de Sánchez a Moncloa temos batería de enquisas, todas contradín o presunto CIS triunfal da pasada semana. GAT3, Sociométrica, o NC Report, todas elas sitúan o PP en primeira posición e medrando en intención de voto no último mes ata situarse entre os 140 e os 150 deputados, o máximo que lle deran estes barómetros o Partido Popular nesta legislatura, e o PSOE en retroceso, inda que resistindo no límite psicolóxico dos 100 deputados, grazas a que, mal os escándalos de corrupción, segue fagocitando, segundo estes barómetros, ao electorado a súa esquerda, deixando a Sumar Podemos prácticamente nas raspas. A suma de PP e Vox superarían os 200 escanos en todos os barómetros, en todos o PP en solitario superaría amplamente a suma de PSOE, Sumar e Podemos.
10: Xosé Baliñas. A crónica.
0: Coa constitución do tribunal do xurado comezou esta mañana a audiencia provincial formalmente na audiencia provincial da Coruña o xuízo pola morte de Joel Quispe, o mozo asasinado na Noiteboa de 2023 no centro da Coruña. A cualificación como asasinato ou homicidio no caso do autor material que confesou o crime por escrito dende de prisión e a colaboración dos outros dous acusados centrarán a vista oral que debería rematar o vindeiro 15 de xuño. En principio, Cristina Lombao.
11: Fronte á postura da Fiscalía, que pide 14 anos de prisión por homicidio para o único dos acusados que está en prisión e o sobreseimento da causa para os outros dous, o abogado da acusación particular sostén que todos deben ser xulgados por asasinato. Considera o letrado Adrián Borrajo que o acusado en prisión preventiva é autor material do asasinato e cualifica de cooperador necesario a quen lle facilitou a arma, para o que solicita a mesma condena de 25 anos de prisión.
12: Recordemos, hubo que dicen varias testemunhas, está pedindo a gritos a navalla para poder utilizarla para quitarle a vida a Joel esa noite. Entonces ese autor material, ya o que lle facilita a navalla, cooperador necesario, responde da mesma perna que se hubiera sido un autor material. O outro, nos indicamos que cómplice, non obstante, o autor da protección xuncional o que indica é que sería encubridor dos feitos por haber agochado desfacerse desa navalla que a día de hoxe non apareceu.
11: Mentres, a defensa do considerado encubridor sinala que a Fiscalía non acusa o seu patrocinado, para o que solicita a libre absolución. Escoitamos a letrada Yolanda García.
13: Consideramos que realmente este procedimento contra o meu cliente non se debería de haber incoado. Non hai ninguna prova de que o meu cliente foi encubridor no delito de asesinato, nin homicidio, que realmente o fiscal pide homicidio, non asesinato.
11: O xuízo finalmente celebrarase con tribunal de xurado por asasinato, como pedía a familia de Joel, e non por homicidio, como solicitaba a Fiscalía para un dos acusados.
0: Más cosas. De hoxe, deixan de estar vixentes as rebaixas fiscais sobre a luz e o gas, as medidas que foron aprobadas polo goberno para facer fronte ás consecuencias da guerra en Oriente Próximo. Outros descontos, como dos carburantes, aínda se manterán ata finais de mes, Silvia López.
14: Neste primeiro de xuño dicimos adeus ao IBE do 10% que se lle viña aplicando a electricidade e ao gas natural dende finais de marzo. Volverá agora o seu habitual 21%, tamén no caso dos pellets ou da liña. Ademais, recupérase o imposto especial sobre a electricidade, que pasará do 0,5% ao 5,11%. Deste xeito, iníciase a desescalada progresiva de algunha das medidas incluídas no plan anticrise do goberno, co que se pretendía reducir o impacto económico da guerra en Oriente. Nun principio, as medidas estenderíanse ata o 30 de xuño, pero xa estaba prevista unha desactivación parcial máis temperá se se moderaban os prezos. Así sucedeu en abril co importe da electricidade e o gas. Co decaemento dos descontos, a factura enerxética pode aumentar entre 5 e 12 euros ao mes. A vicepresidenta segunda do goberno, Yolanda Díaz, pediu esta mañá un novo decreto urxente que recupere estas rebaixas porque a inflación, dixo, segue notándose nos petos. Tamén se referiu a prórroga dos alugueiros.
15: Por tanto, lo afirmo, necesitamos un novo decreto de maneira urgente para hacer frente a las consecuencias desta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy. Y también, lo vuelvo a decir con claridad, que recupere las medidas de prórroga de arrendamiento del alquiler en mi país. Es la emergencia nacional de España.
14: O resto das medidas do plan continúan en vigor ata final de mes, como as bonificacións aos carburantes ou as axudas específicas para agricultores e transportistas. Tamén os descontos adicionais do bono social eléctrico para colectivos vulnerables. De momento, o goberno non aclarou que pasará con estas medidas máis alá de xuño. Dende a Organización de Consumidores solicitan que se prolonguen mentre se manteña a incerteza geopolítica no Estreito de Hormuz. Lembran que os prezos dos carburantes seguen a ser altos e que a cesta da compra tamén encareceu. Enrique García, voceiro da OCU, expresaba o así esta mañá no Galicia por Diante.
16: Va a depender sobre todo de la evolución del precio de la energía, que por fortuna parece que está estabilizado, ¿no? Tendrá un impacto variable que nosotros creemos que rondará los 10 euros. El impacto de las medidas ha sido positivo. Creemos que se tienen que mantener las medidas hasta que no desaparezca la incertidumbre.
0: Atentos neste inicio de semana tamén a nova reunión negociadora entre o Ministerio de Sanidade e o Comité de Folga para tratar de desbloquear o conflito dos médicos encontrado no novo Estatuto Marco. As sucesivas folgas dos últimos meses provocou este conflito a cancelación duns 3 millóns de actos médicos en toda España. A Confederación Estatal de Médicos, de Sindicatos Médicos, exixe que os ministerios de Facenda e da Función Pública se impliquen tamén nesta negociación. A Ministra de Sanidade insiste en que as demandas dos médicos son competencia autonómica, Mónica Rosas.
17: O comité de folga é escéptico ante a nova xuntanza co Ministerio de Sanidade e pide que se involucren outros departamentos do goberno. Miguel Lázaro, presidente da Confederación Española de Sindicatos Médicos.
18: Vamos con pocas expectativas teniendo en cuenta la actitud que ha tenido hasta ahora la ministra. Hay que recordar que hemos pedido su dimisión o el cese por parte de Pedro Sánchez y bueno, lo que está claro es que nosotros hemos hecho nuestra vamos a llamar de contrapropuesta. Queremos una negociación real interministerial de forma que no solamente esté el Ministerio de Sanidad sino también el Ministerio de Función Pública y el de Hacienda.
17: Aseguran que difícilmente se vai alterar o calendario de movilizacións cunha nova semana de folga programada para o 15 de xuño, aínda que acudirán, din, a tantas xuntanzas como sea necesario. A ministra de Sanidade, Mónica García, apunta que as reivindicacións dos sindicatos médicos dependen de competencias autonómicas e engade que as comunidades nunca tiveron tantas transferencias estatais para a sanidade como nos últimos anos.
19: La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
17: A ministra defende a obriga do Ministerio de establecer un marco global para garantir la equidad en todo o Sistema Nacional de Saúde.
0: O expresidente da Xunta, Xerardo Fernández Albo, recibiu este luns a título póstumo a máxima distinción civil do Estado, en recoñecemento pola súa traxectoria política de servizo público. Trátase da Gran Cruz de Carlos III, creada en 1771 e que se entregou esta mañá nun acto institucional en Santiago a súa familia, Emilio Blanco.
20: Sí, o Consello de Ministros aprobou en decembro a concesión ao expresidente Xerardo Fernández Albo da Gran Cruz de Carlos III, a máxima distinción honorífica entre as ordes civis españolas españolas concedida polo rei a proposta do presidente do goberno. Data de 1771 e segundo a cédula de creación, busca recompensar os cidadáns que cos seus esforzos, iniciativas e traballos prestaron servizos eminentes e extraordinarios á nación. O delegado do goberno Pedro Blanco definiu Albor como persoa de vida intensa e prolífica e puxo en valor a súa figura na construción do Estado das Autonomías e nos primeiros pasos da Comunidade Galega como presidente da Xunta entre 1982 e 1987.
1: 100 anos de vida, unha vida intensa, unha vida prolífica, a dun home europeísta e á vez galeguista, que como Otero Pedraio en arredor de sí, sempre tivo a Galicia no epicentro da súa vida, en virtude e mérito.
20: A distinción foi recollida polo seu fillo Gerardo Fernández Albor e a súa neta Xiana, que destacaron a atracción do expresidente pola educación, a cultura e a súa vocación de servizos, demais en atender a cores políticas.
21: E de meu pai eso, o sentidiño, a bonomía, a convivencia e o ben común.
22: Aínda te paran agora e che din: teu avó salvou unha vida, teu avó salvou a vida a meu pai, que era ciruxán, pero tamén che dicía: teu avó axudoume moitísimo na política. E eu, obviamente, preguntei: e ti que estás no PP? Non, eu levo toda a vida no PSOE, pero antes nos axudábamos deste xeito.
0: Case dos minutos, que pasan das 2:30. Tempo agora na crónica tamén para a actualidade deportiva. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
23: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Primeira fichaxe do Real Club Celta para a temporada vindeira, a de Aleix Febas. Xa o contaramos na Radio Galega hai unha semana. Centrocampista, 30 anos, procede do Elche, firma por 3 temporadas ato ano 2029. Ademais, Íñigo Pérez, novo adestrador do Vilarreal, o ex do Rayo, firma por 3 temporadas. O adestrador galego Fran Justo, novo técnico da Unión Deportiva Alcorcón, na Primeira Federación. No Pontevedra, hoxe comparecencia da presidenta Lupe Murillo, anuncia que irán a xustiza ordinaria para pedir danos e presuizos logo de que a Real Federación Española de Fútbol interpretara a norma de maneira que lle concedeu o quinto posto Real Madrid-Castela e non o Club Granate. E no baloncesto feminino, Elba Garfella renova unha temporada no Ensino de Lugo.
10: Os deportes na crónica.
23: Os análise da actualidade deportiva galega coas celebracións desta fin de semana e as que aínda están por chegar. Grande, grandísima a do deportivismo na cidade da Coruña, o de porque xa ascendeu a semana pasada. E onte tamén, día moi grande para a Unión Deportiva Ourense, que volve a ascender, por vez primeira estará na Primeira Real Federación Española de Fútbol, logo de gañar no partido definitivo onte pola tarde-noite na Fuensanta en Cuenca o Conquense por 0-2. Javier Orbán, presidente da Unión Deportiva Ourense, moi boas tardes.
24: Hola, moi boas tardes, grazas por darnos posibilidades.
23: Y, bueno, imagino que estaría vosted de onte no campo.
24: Imagina moi ben, sí, estaba eu e máis de 400 personas, mulleres e homes e adeiros nosos, que gastándose os seus aforros ou destinando os aforros de ocio a acompañarnos alí, e creo que tamén estaban esas máis de 4.000 persoas na Praza Mayor disfrutando deste colofón a esta tempada fantástica.
23: Que sentiu cando co 0-0 inicia contra a Unión Deportiva Ourense, que acaba no 0-1 de Hugo Busto xa na recta final do partido?
24: Pois no 0-1 creo que mantiñamos aínda incerteza, porque tiñamos diante un gran rival deportivo, pero co 0-2 xa non aguantei máis sentado na cadeira do palco, pedinche permiso ao presidente con quen se sente amable e cordial en todo momento, nos trataron como na casa e démonos un fantástico abrazo entre toda a xunta directiva, e algo fantástico.
23: Bueno, a celebración que xa se produciu moita onte na Plaza Mayor de Ourense, pero creo que mañá e cando está o acto central de celebración, como é a cousa?
24: E así como dices, mañá en torno a as 7:30 da tarde temos aí unha sorpresa para a nosa cidade ou para a nosa provincia. Estamos de volta e molo anunciar a través das redes, pero finalizará na Praza Mayor, onde tendremos un escenario para que os nosos xogadores tenten devolver ese cariño, ese agarimo que nos deu a ciudadanía. E finalizaremos onde vimos sempre, na Plaza de Concepción Arenal, onde podemos expresar os éxitos.
23: Imagino que aínda cedo toca celebrar, pero a Unión Deportiva Ourense achégase ao fútbol profesional. Será, imagino, un reto sair cun equipo competitivo na primeira Real Federación Española de Fútbol co orzamento limitado que ten o club.
24: Totalmente de acordo. É un reto, pero na vida necesitamos retos para medrar. Nos ateñamos, como é razonable, un estudo previo de a que importe podemos chegar. Non somos un club onde temos dividido o noso capital social en acciones de identico valor nominativo. Primeiro faremos esa exposición diante de nosa asamblea, a que nos debemos, os nosos donos, e despois a faremos pública. Pero, por suposto, que xa este ano non eremos precisamente os de maior orzamento, pero da optimización, tanto no aspecto deportivo e, sobre todo, a nivel de gestión, chegamos hasta este punto. Por que non o vindeiro ano?
23: Onte pola tarde-noite, despois do ascenso, falábamos no Galicia en goles cun dos co-arquitecto do equipo, adestrador do primeiro equipo, Borja Fernández. Escoite, presidente, porque di que de momento non sabe o que vai facer Borja Fernández.
2: Sí que é verdade que estou escutando moitas cousas que non son, porque xa dixeron que tiña firmado co Valladolid, agora son a outro sitio, e de verdade que non... Digo vos que agora mesmo non teño ninguna oferta, nin teño nada de nada de outro lado. Ni do Ourense, así que poder xogar Ourense en primeira red, pues sería moi bonito, claro.
23: Fai ilusión a Borja Fernández dirixir a Unión Deportiva Ourense na primeira red, pero de momento non ten oferta de renovación. Poderemos contar con el, presidente?
24: Non ten unha oferta formal de renovación, porque Borja atópase no seu fogar. Entón, pode disponer de esa posible plaza de adestrador cando el queira. Non sei que mantuvimos reunións con él para tentarle a oportunidade na categoría que estuéramos. Simplemente cuestión de que se decida que é a nosa primeira opción, como debe ser, e que afronte este ilusionante reto de primeira red no club da súa cidade.
23: Sabe que onte a Unión Deportiva Ourense compartiu ledicia, festa, celebración co Real Club Deportivo. E que pediume Javi Torres expresamente que quería felicitalo. Adiante, Javi Torres, boas tardes.
3: Que tal, Javi? Moi boas, como estás?
24: Desgotado, pero moi lego.
3: Imagino, non? Darche os parabéns que o merecedes despois dunha temporada realmente histórica e que moita forza e moita sorte no futuro, e preguntarte un pouco cal é o segredo do éxito. Son dous ascensos consecutivos, algo moi difícil no fútbol, con orzamentos moi reducidos, con complicacións. Eu sei pues, todo o que traballaste desde este ano. Contarnos un pouco aquí na Radio Galega cal é o segredo do éxito, porque realmente, o que dicen antes, non? Fixeche dis historia.
24: Non tengo ningún segredo, simplemente traballo. Moitísima ilusión por parte do grupo humano, que é moi comprometido. Eu simplemente son a súa voz, ou hai máis en as veces, pero creo que tanto a xunta directiva como todas as personas que nos rodean o toman ca maior as ilusións, o que aman, o que queremos facer. E a xunta directiva aporta os medios para que a parte deportiva acade estos triunfos. Nos o único que damos é confianza, estabilidade e medios. E esforzo diario e sin regatealo. Creo que somos un referente en esforzo, en ilusión e en defensa dos valores que deben primar no deporte, que é este espírito deportivo que se vive a cada campo que imos, onde nos reciben con brazos abertos, esas boas relacións con todos os clubes galegos e non quedarse quieto, sino loitar por facer algo máis, non? E mentre mantenemos esta ilusión, aquí estaremos.
23: Pues Javier Orbán, parabéns por lo ascenso a Primera Federación. De momento toca celebrar. Estaremos atentos a esa cita mañana a partir de las 8:30 no centro de la ciudad de Ourense. Buen regreso a ciudad de Das Burgas. Muy buenas tardes.
24: Muchas gracias a Radio Galega por el apoyo Fútbol Popular. Gracias.
23: Unha aperta. Pois da cidade de Ourense, a cidade da Coruña, Javi Torres, xa che dixen boas tardes.
3: Sí, bueno, estamos saudaches, sí.
23: Non sei, si, non sei onde é máis gorda a resaca, ni na, si, na Unión Deportiva Ourense ou no Real Club Deportivo.
3: Bueno, pois unha, pois non sei, supoño que aquí a resaca é máis dura porque levan moitos días seguidos, non? E ao final, pois a acumulación de festa, pois leva a parroquia está realmente xa moi, moi cansa e con resaca e con gaños un pouco de descansar, non? Despois de celebracións constantes que empezaron a semana pasada despois de vir de Valladolid na Fanzón, e ao día seguinte pois con todos esos actos protocolarios e ao final esta fin de semana pois tamén co colofón final de onte con esa festa no propio estadio e logo posteriormente en catro camiños, ¿no? E tamén a vez pois preocupación, ¿no? Preocupación por o estado do terreo de xogo de Riazor, porque sabemos Paco que o vindeiro xoves o partido da selección española, ¿no? Hai bastantes desperfectos, eu acompañei aí nada, e un ratiño acabo de chegar prácticamente agora a Televisión de Galicia, si quieren ver pues como está agora no telexornal, si quieren ver como está un pouco o césped de Riazor poden velo, porque estuvieron os compañeros grabando aí como está a situación. Son
23: e adiántanos, Javi, está moi tocado ou non?
3: Está tocado, sí, son 15 zonas queimadas do césped artificial, está arrancado o punto central do círculo central, tamén están arrincados aspersores, hai 752 cadeiras que xa non están, que foron extraídas do campo, tamén hai unha lúa de acceso ao museo, pois que tamén está rota. E bueno, e polo que sabemos hai compromiso, non, para que isto o mércores se poda estar todo solventado, se poda xogar o partido da selección sin ningún tipo de problemas, pero vai moito traballo, non? Hai operarios traballando arreo no estadio de Riazor, xa dende moi cedo, dende as 8:30 da mañá xa hai xente da Federación en español, porque sempre teñen que mudar un pouco todo, non, o do estadio, pois poñer evidentemente a súa publicidade, uh-huh. Demais hai moita xente aí traballando o unísono, hai moito traballo daqui o xoves para que se poda solventar todo e se poda xogar ese partido amigable entre España e Irak clasificatorio para o Mundial.
23: Oiche, Javi, nas imaxes de televisión é espectacular o da invasión dos seareiros logo de acabar o partido, pero que porcentaxe do céspede pode faltar? Un 5%, un 10%, non é moi grave, non?
3: Máis que falte, hai partes de céspede que non existen. A complicación son esas zonas queimadas, non? Por lo que nos comentaron, esas zonas pues, teñen que poñer unhos tepes novos, teñen que coselo, coselo a man, e o coselo pues, ten que ter un tempo para que se consolide, non? Ese é o principal problema. Máis que falte céspede, son as zonas que están queimadas, non? Que son 15, non, dentro do terreo de xogo.
23: Bueno, pois ainda hai bastante traballo. Non sei se existe a dúbida de se estará a tempo ou non pro partido, que se íbamos, Javi, non corre perigo ou sí que xogue a selección.
3: En principio semella que non, non? Por as últimas informacións que manexamos, semella que ese compromiso de que o mércores este todo solventado, pois se propicia a que o partido a día de hoxe pois vaya para adiante, non?
23: Bueno, pues confiemos en que dé a tiempo a telo todo en perfecto estado, porque así o requiere, así o precisa, y creo que así o merece a selección española de fútbol. De onte, Javi, que o que destacamos? Con que te quedas?
3: Bueno, quedome co ambientazo, non? Quedome co ambientazo, con esas enrúas da Coruña, con ese corteo que pues, comezou na Praza de España, e imaxes que verías, Paco, impresionantes, non? De mareas e mareas de marea de xente, pues, todo o paseo marítimo absolutamente ateigado, o recibimento do equipo e o ambiente do no estadio, non? Pues, moitas veces durante durante o partido pues fixeron a onda, os xaeiros votando, es decir, hai que recoñecer que o ambiente era extraordinario. Do partido pouco que decir, non? Ao final falamos moitas veces que se nota sempre, Paco, que se xoga algo, que se xogaba algo era a Unión Deportiva As Palmas, lógicamente foi mellor que o Depor, non? Ás veces estaban como flans, cando o Depor marcou ese gol que o gol de Zaca que maquillaba un pouco o resultado, pero prácticamente nos últimos minutos hubo ese pacto de non agresión e a Unión Deportiva As Palmas sacou o obxectivo e se meteu finalmente en playoff, creo. Pues salvando un pouco o Burgos, que fixo para ver unha grandísima temporada, creo que finalmente se meteron os dous ascendidos, foi merecido, e os catro que se meteron no playoff tamén, ¿no? Pues estuvieron prácticamente toda a liga. Falamos da Unión Deportiva As Palmas, do Málaga, do Almería, do Castellón, estuvieron prácticamente toda a temporada nos postos altos da táboa clasificatoria, pero está claro que o partido non tivo realmente moita historia, e o fío do que decía agora Paco, pois eu destacaba o ambiente, e era o primeiro que se lle preguntaba no día de hoxe o técnico do Depor, Antonio Hidalgo, ¿no? Polo ambiente vivido pois estos días, esta semana e tamén na xornada de onte en Riazor.
4: Pero es que es una auténtica locura, o sea, por mucho que te quieras imaginar, tengo todo el día la expectativa de ver cómo va a ser, ¿no? Y constantemente me van a decir que va a ser mejor y la verdad que el recibimiento desde que hemos salido del hotel ha sido brutal. Ver tanta gente, he visto ahora alguna foto de la panorámica de un poco de con altura y brutal. Se lo merecen, que lo disfruten a tope, que es una alegría inmensa para todos.
3: E do partido decía o seguinte, o preparador de Canovelles, que por certo esta mañá tiveron unha xuntanza, o corpo técnico tamén coa dirección deportiva para ir planificando o curso que ven.
4: Bueno, partido difícil para nosotros, con un rival que se está jugando todo. Nos ha costado un poco empezar entrar en el partido. A partir de ahí yo creo que hemos tenido situaciones para poder encontrar el empate. No ha sido así. Cierto es que ellos han tenido dos clarísimas la segunda parte. Llevamos una semana de celebración. Las piernas no nos daban para mucho más. Y bueno, pues desearle todo lo mejor a Las Palmas en el playoff.
3: Pues eso que decía Antonio Hidalgo, e logo hai unha curiosidade, ¿no? Na roda de prensa moi cortiña de tres minutos, Paco, aparece un xornalista portugués e mellor escoitalo.
5: Rui Sousa, Record de Portugal. Preguntábase por que non ha jogado Ieremai e despois se está preparado para perder el jugador agora no verano ou se cuenta con él para a próxima temporada.
4: Yo cuento con él el día 6, ya lo dije el otro día. Es nuestro estandarte y hoy hemos decidido con los problemas que tenía anteriormente pues preservarlo un poco, ¿no? Pero contamos con él el día 6 aquí.
6: Javi, la pregunta es dura, ¿eh? ¿Está el deportivismo preparado para perder a Ieremai?
3: Curioso, está preparado para... echamos moito a atención, ¿no? Do xornalista luso sobre pues, a non presencia de Ieremai no encontro de onte, si estaba preparado Depor para perderlo neste vindeiro verán. Logo outra pregunta máis sobre Chimo Navarro, outro día saía Mateo Moreto, o periodista transalpino, pues falando de que ia continuar no Deportivo da Coruña, non confirmou absolutamente nada, tampouco desmentiu Antonio Hidalgo, e dos futbolistas que rematan contrato, e veremos se finalmente o xogador mallorquín continúa no Deportivo da Coruña, porque outros futbolistas que finalizan contrato son o caso de Germán Parreño, de Cristian Herrera, de Sergio Escudero, e tamén os futbolistas que chegaron cedidos, ¿no? Que son os casos de Stoico, también de Mulatieri y de José Grajera.
4: Bueno, vamos a ver la situación de Chimo. Hay que hablar la de Chimo y de algunos jugadores más. A partir de mañana empezaremos a hablar con Fernando.
6: Bueno, pues nada, dende hoxe están Fernando Soriano e o corpo técnico que encabeza Antonio Hidalgo sobre a confección do plantel do ano que ven. Pois nada, Javi, creo que dende hoxe tocará pensar neso, ¿no?
3: Exactamente. Dende hoxe, pois haberá que estar pendente a todos os movimentos. Supoño que xa anunciarán algo nas vindeiras horas. Comezará o clásico verán de ruses, de fichaxes, de altas, de baixas, pero sempre, pois, vendo de outra maneira distinta, coa tranquilidade, coa serenidade e sobre todo coa ledicia de que o equipo despois de 8 anos está na máxima categoría.
23: Gracias, Javi Torres, estamos en contacto, boas tardes.
3: Boas tardes, Paco.
23: Damos unha volta pola actualidade da selección española de fútbol, porque de seguro que o mercado, sobre todo na primeira división española, o mellor vai un pouquiño máis lento, porque, como saben, temos Mundial, e eso pode modificar algunhas decisións, e logo as decisións dos outros equipos en cascada a hora de anunciar fichaxes ou saídas. Toni López, moi boas tardes.
7: Hola, Paco, que tal? Boa tarde.
23: O combinado nacional que imaginamos que segue concentrado en Madrid.
7: Segunda sesión de traballo, preparando ese partido fronte a Irak dos xoves en Riazor. Hoxe traballou a selección española cun nome propio, de Jeremy Pino, o xogador que se incorporou, o futbolista do Crystal Palace, despois de disputar o pasado mércores esa final da Conference League fronte ao Rayo Vallecano. Nos próximos días irán chegando tamén progresivamente os 4 xogadores que estiveron disputando esa gran final da Liga de Campeóns o pasado sábado en Budapest. Fabián, o xogador do PSG, os 3 xogadores do Arsenal, Merino, Zubimendi e David Raya. Hoxe foi xornada aberta aos medios de comunicación, cuestionado entre outros Rodri Hernández, o xogador do City polo seu futuro. Dixo que non era o momento de falar agora do Real Madrid, que habrá que esperar a que se peche o Mundial, a que España perche a súa participación. Mañá tocará nova sesión de traballo, mércores xa viaxe cara a Coruña para afrontar o xoves ese partido fronte a Irak, primeiro dos 2 amigables antes de que España debute o día 15 de xuño no Campeonato do Mundo 2026.
23: Grazas, Toni, na actualidade.

0: e as ondas que había tivo que intervir o pescaún.
1: Viu o barco a chegarse ali, estaba arrimada as pedras e corría peligro, entonces non podía meter a bordo. Entonces retirouse, púsese máis afora e chamaron o helicóptero.
2: Miramos a lancha da patrulla da Guardia Civil aí ao lado das rochas e había un bulto, chegou o pescaún de helicóptero, rescatou o cadáver. Non é que era moito oleaje, pero sí que había corrientes.
0: Un dispositivo que chamou a atención de moitos curiosos nesta zona de costa.
1: Estaban dous coches da policía, os bomberos.
2: Sí, había moita xente, sí.
3: Miramos o barco da Guardia Civil, miramos que estaban os bombeiros, policía local, Guardia Civil, enriba dunha pedra aquí, mirando algo hacia o mar. Sí, había bastante xente, verdad.
0: O pescaún tamén rescatou onde a mañá o corpo dun pescador deportivo en Cabo Udra, en Bueu. O home de 50 anos foi trasladado ao hospital, pero faleceu pouco despois.
4: O incendio que este pasado sábado reducirá a cinzas un edificio ocupado no barrio da Ponte en Ourense mantén aínda fora dos seus fogares os veciños das casas colindantes. Esta mañá apuntalouse o inmoble para asegurar a zona e o segundo incendio nun edificio ocupado na cidade de Ourense nos últimos 15 días. Alberto Rivero.
5: Contra as 5:30 da mañá tuvieron que volver a traballar os bombeiros de Ourense o edificio que ardera o pasado sábado de maneira voraz. Saiu fume presuntamente porque prendeu lume nos refugallos que quedaran e o colapsar a zona interior do propio edificio. Incendio que non só afectou o edificio ocupado, senón tamén a dous establecementos, unha farmacia e unha clínica dental que se viron seriamente danadas e que hoxe non poideron abrir as súas portas. A farmacia está agardando pola enerxía eléctrica. Rubén González, cabo dos bombeiros de Ourense.
6: A clínica vitalmente está moi moi afectada. A farmacia non ten ningunha afectación. Entón, sí, imagino que cando lle podan restituir o suministro eléctrico de auga, que poderán empezar coa súa actividade.
5: Tamén se viu danado o edificio contiguo, aínda non poideron volver os residentes, aínda que, segundo o arquitecto que se vai encargar de sacar o refugallo e tamén de recuperar parte do edificio, asegura que nunha semana posiblemente poideran volver, xa que a seguridade do edificio está totalmente controlada. José Antonio Rodríguez Basalo.
7: De todas formas, ahora mesmo en breve farase un apuntalamento de fachada, punto, pero non hai ningún perigo pa xente nin pa circulación. Nunha semana máis ou menos deixaremos operativo o portal, hai que arranxar o tema eléctrico e, bueno, as nosas obras nunha semana.
5: O lume que afectou o pasado sábado este edificio é o segundo que se produce na cidade de Ourense nun edificio ocupado nos últimos 15 días. O pasado 15 de maio tamén ardera a Casa dos Baños a carón do río Barbaña da antigua cárcere.
4: E a Asociación de Gandeiros Agromuralla conmemorou o Día Mundial do Leite, un acto en Betanzos onde quixeron achegar ao público a importancia do sector en Galicia. Beatriz Sánchez.
8: Coincidindo coa celebración da feira quincenal, a Asociación Agromuralla instalou un posto en Betanzos na Praza Irmás García Naveiras. Alí repartiron información e ofreceron degustación de produtos lácteos para concienciar sobre os seus beneficios para a saúde. Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla.
9: En que recorre como é o leite de sempre, o leite de toda a vida, que non ten nada que ver co que se compra no súper. É unha degustación de queixos feitos por socios nosos, experimentar como é o muxido da vaca man, ¿no? Intentar desmontar os mitos, trasladar os beneficios que ten o leite para a saúde humana, a amplia cobertura nutricional que ten para nós.
8: Os máis de 400 gandeiros e gandeiras que integran a Agromuralla reivindican neste Día Mundial do Leite o valor social, económico e medioambiental do sector agrogandeiro para manter un rural vivo e previr os incendios.
9: Onde hai gandería, hai vida. Que non solamente invertir fondos en paliar os efectos dos incendios, sino en prevenir. É donde hai ganadería, hai agricultura, preveñen os incendios.
8: Xa que logo no Día Mundial do Leite, Agromuralla pon en valor o traballo das 5.000 gandarías lácteas que quedan en Galicia.
4: 3:06, e agora a tarde. Antón Rebollido, que tal? Saúdos.
10: Moi boas tardes, saúdos, Baliñas. Pois imos retomalo desde aquí, xa que estamos no Día Mundial do Leite. Hai uns anos só se podía elixir se tomábamos enteiro, semi ou desnatado, pero hoxe en día son moitísimas as opcións que temos nas tendas para elixir o leite que queremos tomar. Pero só desde leite, amigos ointes da tarde, porque está aí a pregunta que vos imos lanzar hoxe. Gústavos o leite, tomades leite habitualmente, cale o leite que tomades de vaca, vexetal, directamente non vos gusta, tedes algún tipo de intolerancia a lactosa, e por iso tivestes que cambiar o tipo de leite. É algo imprescindible para vos na vosa dieta ou non? Contádenos o que queirades sobre o leite a través deste número de WhatsApp que agora nos vai recordar o noso compañeiro Miguel Villar. Como estás, Miguel?
11: Moi ben, grazas, Antón. Si, sí, queremos coñecer a vosa relación co leite. Podedes mandar as vosas mensaxes ao 627-751-962.
10: Ti es de leite?
11: Non, eu son de zume de laranxa.
10: Anda, sinto que curioso. Non tomas nunca leite?
11: Non habituo tomar leite, a verdade.
12: Anda.
10: Pois é o primeiro caso que coñezo, eh?
12: O carné de galego, non sei se chotarán, porque a verdade é que eu creo que Galicia é un
10: país
12: lugar...
10: leiteiro como este.
12: Sí, un país que non só que producimos, senón sí. Que, vamos, eu o meu redor sempre se valorou moitísimo o leite. Miña nai decía, este é o alimento completo, toma leite, non deixes de tomar leite. Entón, mira, que hace alguén que non aproba, isto pues no. Vámonos a estudiar, vámonos a estudiar. Esta mesma tarde envío a Xunta un informe e a ver que din.
10: Elena Soto, sí que de leite, como é o meu caso desde sempre, leiteira. Pois acompañando primeiro pois ese colacao ou un escui ou que sexa. Agora pois co café con leite, un, dous, tres ou os que callan ao longo do día. Eso sí, sempre semi ou desnatado.
12: Pero Miguel, a ver se te podemos salvar, darche o carné igual. Por exemplo, lácteos tomas, así yogures,
11: sí, yogures
12: bueno, entón o mellor ainda o salvamos.
11: Dixo nun libro.
12: O mellor ainda o conservamos no censo de galegos.
10: Que non tome leite no almorzo ou pola noite, pois non pasa nada tampouco, pero bueno, si toma lácteos, entón sí que sí. Hola, Belén Regueira, moi boas.
13: Hola, moi boa tarde. De leite e de lácteos tamén. Pero é verdade que a desnaturalización xa foi empezando, porque eu son de familia produtora de leite, xa fundas que me criei tomando leite do Tetra Pak e non me sabía o leite da casa, que é un pecado. Realmente, ¿eh? Así que mirade de
12: a cousa
13: xa ven de lonxe, pero aquí é case un trazo cultural, porque efectivamente hai unha parte moi importante da producción leiteira de toda España que se produce en Galicia.
10: Eu fíxate, aínda recordo no meu colexio sendo neno que ás veces traían botellas de leite de vidro, de cristal, pois un pouco porque moita xente non tiña acceso a esa bebida que se considerou sempre fundamental na alimentación humana. Agora, hai moitos xa médicos especialistas que din, a ver, durante certa idade sí, pero xa cando somos adultos...
13: Imprescindible, non?
10: Non hai ningún mamífero que siga mamando de maior, pero bueno...
13: Pero non somos uns mamíferos moi especiais, que facemos outras moitas cousas que tampouco fan o resto dos mamíferos, así que non é imprescindible, pero a quen nos presta, pois é un alimento que tamén está moi ben.
10: Raúl Villares, que tal, como estás?
14: Que tal, moi boas tardes.
10: Ti és consumidor de leite habitual ou deixáchelo tamén na infancia?
14: Sí, fono deixando, paulatinamente.
12: Sí, é porque hai dúbidas.
10: É que xa non toma tanto leite.
14: Sí, porque non recordo cando... Non son habitual do café con leite, gustame o café sin leite. E o leite, máis como Miguel, os lácteos vame máis cara ao queixo ou algún yogur, pero leite só xa non me presta, é moito menos nin desnatado, nin semi, eso xa non me parece leite.
12: Leite enteiro, así, bo, fresco da neveira, para min é un prazer, sí, francamente. Sí.
10: E así botarlle, sen nada.
12: E botarlle pan, sí, sen nada. E botarlle pan,
13: unha sopas, comer unhas sopas. De leite.
12: Gústame frío, non tanto quente, cousa curiosa, pero sí, sí, eu, daqui pa diante, sí.
10: É como tomas enteiro, semi, desnatado.
12: Pois ou semi ou enteiro.
10: Semi pero, ou enteiro.
12: Sí, cando me quero dar un capricho enteiro, con leite, fresco, resultame unha delicia.
14: Te trabico ou bolsa? Ou xa non atopas bolsa?
12: Bolsa xa non atopo, pero a bolsa, o sea, atopo...
13: Pero si leite fresco, sí.
12: Sí, leite fresco, o sea, leite como é, pasteurizado, eso, de botella normalmente.
10: E como se nota o sabor, a diferencia, verdade, do desnatado,
12: sí,
10: por exemplo, o enteiro, hai un mundo enteiro. Pois, Virtudes, hola,
12: entonces,
10: como estás?
12: Entonces, que me dades por ser consumidora de leite así?
10: Pois,
12: un premio,
10: hai un premio, da tarde,
12: sí, o gran premio do Día Mundial do Leite.
10: Todo para ti. Que tal, como estás, Virtudes?
15: Hola, boas tardes, Antón. Pois moi ben, pois eu unome o equipo que son máis queixeiros que leiteiros. Que se parece? Sí, eu tamén, sí, máis queixeira que
12: leiteira.
15: Isto está
12: abrindo unha fenda no equipo da tarde,
15: De verdad que sí, pero bueno...
13: Pero admítese, lácteos tamén admitimos.
12: Admitiremos.
10: Ti es de leite-leite ou leite vegetal?
15: No, eu si tomo, tomo do normal.
13: É que aí xa entramos noutra derivada.
10: Aí hai un debate. Si o vegetal é leite ou non é leite.
13: Bebidas vegetais.
10: Efectivamente.
15: Claro.
10: Moi ben, pois imos celebrar este Día Mundial do Leite con todo preparado, con todo disposto hasta alcanzar a 7 en punto da tarde, 4 horas de directo, ademais dos presentados. Por aquí están tamén Susana Casal no control de directo e Manolo Palmeiro. No, control de directo, porque Susana está na producción do programa.
12: Ah, vale, pensei que cambiaran hoxe, que se intercambiaran os papéis, que tamén pode
10: ser. Está aí co teléfono
12: cando
10: preparado.
12: Cando queirades cambiar, vos adiante,
10: Sí, intercambiades aí os papéis, sen problema.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues é o que queremos saber esta tarde, aproveitando este Día Mundial do Leite, eso de consumir leite, cando tomades o leite, como tomades, se leite de vaca ou bebida vegetal. Directamente non vos gusta o leite, tedes algún tipo de intolerancia a lactosa, tivestes que cambiar o leite por outro producto. Algo imprescindible para vos na vosa dieta ou todo o contrario? Contádenos o que queirades sobre o leite neste Día Mundial do Leite, neste número de WhatsApp, Miguel.
2: Sí, queremos coñecer a vosa relación cos lácteos no 627-751-962.
1: Aí está aberto o vosso dispor para que comuniquedes con nós e nos contedes todo o que queirades neste primeiro treito, nesta primeira hora do programa A Tarde. E aproveitamos para coñecer como está o tráfico e o tempo neste primeiro día do mes de xuño, que estamos inaugurando xuño, que chegou o primeiro mes do verán. Aquí estamos, vivindo na tarde. Susana Ares, Vigo Pontevedra, moi boas.
3: Que tal? Moi boa tarde. Pois de momento con ese tempo de verán que tivemos nos últimos días, temperaturas altas, 25 graus en Pontevedra, 23 en Vigo, e o tráfico fluido en ambas as dúas cidades.
1: A ver, na Coruña, Chus Purriños, moi boas.
4: Hola, moi boas. Na Coruña temos ceo despexado estas horas, aínda que polo litoral vemos como se achegan nubes. Temos 20 graus e medio. En Ferrol, máis calorciña, 22 graus, con sensación térmica de 24. Situación tranquila en canto tráfico, con circulación fluida na cidade da Coruña.
1: A ver como se ven os ceos en Santiago e como está o tráfico arestora, Miguel.
2: Hoxe o ceo preséntase con algunha nube con 23 grados de temperatura. En canto tráfico, fluido e sin incidencias registradas.
1: En Ourense, que datos temos, Elena?
5: Pois temos datos de tráfico que é normal, máis ben escaso a esta hora, que o ceo está sen nubes, mañá parece ser que sí as haberá, e que teñen 29 grados de temperatura. Sensación térmica, preferín non preguntar, seguro que moita máis.
1: Moita calor. Igual que por Lugo adiante, seguramente. Beatriz Sánchez, que tal?
6: Que tal, boas? Pois sí, quenta o sol con forza en Lugo, temos o ceo azul, preto de 26 graus de temperatura, en canto o tráfico fluido e sen incidencias.
1: Pois son as 3:15. Bom momento este para coñecer un pouco a nosa folla de ruta, o que faremos de aquí a 7. Por exemplo, presentarvos e escoitar o novo disco do Cuarteto Quiroga, Belén.
7: É unha das formacións de cámara máis reputadas, non só do escenario español, senón tamén do europeo. Homenaxean desde o seu nome o violinista galego Manuel Quiroga, e de feito un dos integrantes do cuarteto é ourensán, Cibrán Sierra. Será unha das voces coa que conversemos esta tarde sobre o disco que acaban de publicar, que está dedicado a Juan Crisóstomo de Arriaga, un compositor bilbaíno do século XIX, realmente singular. Chamouselle algunha vez o Mozart español pola precocidade do seu talento. Verdade que morreu con só 19 anos, pero cando tiña 16 compuxo 3 cuartetos de corda considerados moi brillantes, e que agora o Cuarteto Quiroga recolle nun disco dedicado específicamente a él. Escoitaremos algunhas destas composicións, ademais moi diferentes en tonalidade en cada un dos casos. Falaremos co Cuarteto Quiroga tamén sobre o que eles defenden, de que o cuarteto de corda é un laboratorio ético e estético, un lugar no que están obrigadas a escoitarse as persoas para facer música xuntas, e que pode servir logo de referencia para o resto das actividades humanas. E hoxe tamén propostas de lectura que nos vai traer Andrea Jamardo.
1: Pois será un dos temas hoxe na tarde. Ademais, non sei se precisades algo de ferretería, porque imos visitar unha casa centenaria. Bueno, cumpre 110 anos e segue ofrecendo ese tipo de produtos en Friol. É unha histórica. A Casa Terrón, como se chama, non? Como se chama, Raúl Villares?
8: Sí, deses lugares que acaban converténdose en memoria colectiva, tanto do Pozo como da Praza, a Igrexa ou a Feira en Friol. Un comercio familiar que leva 110 anos e que atravesou xeracións, trocos de hábitos, transformación no rural, disuímos ter moita presenza sen perder a identidade, así que unha historia que nos serve para recuncar algo máis fondo ca o propio aniversario da resistencia de ese pequeno comercio que segue loitando contra as grandes superficies ou a venta online e da continuidade familiar e tamén da relación que se crea entre a veciñanza que o ve medrar, embellecer, renovarse, adaptarse, tempo de moitas de moitos peches de tendas que nos serven para ver se hai un cambio de mans ou se se mantén vivo o proxecto.
1: Estamos en xuño, comezaron as festas patronais. Hoxe co antropólogo Rafael Quintía Pereira preguntarémonos que é unha festa patronal, que iso dun santo patrón, cal é a función,
5: diferencia que representa entre romaría e festa, ahí que está. Eu aínda hoxe non a sei.
1: Sí, sí, os motivos que poden levar a realizar unha festa patronal ou como se integran aspectos sagrados con aspectos completamente profanos.
5: Se a sesión vermú estaba xa na Idade Media. Acórdate de preguntarlle iso.
1: A sesión vermú, de onde ven todo isto? Por que non hai festa que se precie sen esa sesión vermú? Ese aspecto lúdico da festa, o lugar da festa, da celebración, a importancia dos ritos nos que participa toda a comunidade. Bueno, pois de todo isto conversaremos con Rafael Quintía Pereira esta tarde. E hoxe temos varias ventas de participación. Podedes gañar galletas mariñeiras e podedes gañar tamén hoxe e mañá entradas dobres para asistir ao festival Oh Yeah en Ourense, segundo ano consecutivo, con Loquillo, con The Rapans, que unha banda de auténtica moda agora mesmo en toda Galicia, e con Kitty Daisy and Lewis, que unha formación británica que tamén vai participar este ano no festival Oh Yeah. Vai ser o día 6 de xuño en Ourense. Despois diremos como poder participar e como gañar algunhas das dúas entradas dobres que temos esta tarde. Pero lembrade a pregunta inicial, esta que vos facemos para arrincar, para conversar, para parolar un chisquiño con todos vos neste primeiro momento do programa a tarde. Ten que ver co leite, se consumides leite, se non o consumides, por que non, que tipo de leite o que máis vos presta. Neste Día Internacional do Leite, e a través deste número de WhatsApp podedes enviar notas de voz ou mensaxes de texto. Cal é ese número, Miguel?
2: Sí, esperamos todas as vosas mensaxes no 627-751-962.
0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
9: No sé, uf, lo que yo sirvo é que es...
10: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor, en O Galicia en Goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial. España-Irak. Comezamos ás 7:30 da tarde coa previa máis completa e rematamos ás 12 da noite tras escoitar os protagonistas. Este xoves, o España e Irak, con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: Antes só podíamos tomar enteiro, semi ou desnatado, pero o abano de posibilidades abriuse considerablemente nos últimos anos. Falamos do leite, hoxe que o Día Mundial. Sodes consumidores de leite, tomades leite habitualmente, cando? Pola mañá, pola noite? Como é o leite que tomades? É de vaca? Porque senón falamos seguramente de bebidas vexetais. O voso caso este ou directamente non vos gusta? Tedes algún tipo de intolerancia á lactosa e por iso tivestes que cambiar o leite por outro produto? É algo imprescindible para vos na vosa dieta ou todo o contrario? Contádenos o que irades sobre o leite a través deste número de WhatsApp.
2: Si, podedes mandar unha mensaxe escrita ou un audio de voz no 627-751-962.
1: Xa nos dixaches claro que ti consumes, tomas habitualmente leite, virtudes?
12: Bueno, a ver, unha pouca si, sí, Antón. Mira, eu recordo beber o leite recén sacado do teto da vaca. Que che pareza? Que lo era unha cousa impactante, eh? Era unha experiencia
5: religiosa. Porque unha vaca sí. É grande, verte ali abaixo, non sei que che diga.
1: Debaixo do teto,
12: sí,
1: da vaca.
12: Sí, sí. Debaixo mesmo do teto da vaca. Si, sí, un sabor forte tamén, eh? Unha cousa... A ver, a mí non me gustaba, para que che vou a mentir, non me gustaba demasiado, pero daquela, naqueles tempos non había intolerantes. Daqueles tempos estaba a miña boa Benedita, que eu bebía espadiante, eu xa che estaba detrás dicindo como non bebades o leite, ides quedar raquéticos, como lle pasou a filla de Carmucha, que quedou pequena porque non comía o leite, sabe, estas cousas. E non lle dixeras ti que eso non se collía por non beber leite, porque ela decía que si sí, era así, e punto. Inda que lle viñera o mismísimo doutor Beltrán en persona, acordadevos do doutor Beltrán.
5: Sí, oh, como non.
12: Pois, eu acordo. Pois daba igual. Acordaste, pois a ela daba igual que lle dixeras a boa, eso non se colla así, muller, de feito, vostede bebeu leite de pequena e quedou pequena igual, e dicía, che, non me repliques ti, rapariga de demo, daba che un capón, e xa parece que che entraba o leite moitísimo mellor,
5: moito
12: non?
5: Mellor.
12: Moito mellor, entraba dun soplamocos, entraba fácil, non? Pero é que miña boa Benedita era das que todo arranxaba con leite. Entón, ti tiñas catarro, leite quente.
5: Claro.
12: Ti tiñas frío, leite quente. Doía echa barriga, leite quente. Claro. Estabas cansado, un pouco leite quente. Esa ela todo arranxaba así un poquinho con leite quente. Mira, non lle perforou o duodeno a Saladina porque Deus non quixo, porque Saladina si que era máis que intolerante, era prácticamente alérxica. Ela veña a tomar leite, veña a tomar leite, veña empeñada en canena, se hinchaba. Ah, bueno, esos serán os mosquitos que lle pican, veña a tomar leite. A puga. Bueno, a outra casi feneza ali de tanto tomar leite, ¿no? Cando lle dixeron a boa Saladina non pode comer máis leite, dixo, esa nena vai morrer. Bueno, ela moi dramática, ¿no? Esa nena vai morrer porque se lle, bueno, vai selle facer os osos porque non toma leite, non sei que, había que facela inmune, darlle máis leite, bueno, unha cousa así, ¿no? Así que bueno, con ese panorama, menos mal que a boa Benedita xa vai alá, ¿no? Porque digoche que si vai agora ao súper, a boa Benedita empeza a mirar que hai leite de arroz, cai leite de coco, cai leite de avea, cai leite de soya, cai leite de amendoas, cai leite sin leite. Xa, bueno, volve a meterse no cada leito xa directamente, ¿no? Porque, bueno, elas non se deixaban nin quitar a nata, ¿eh? Cuidado. A nata, cando se formaba así esa natiña por riba do leite, que a todos os nenos nos daba un poquinho de... Decías, tío, que asco.
5: Ela decía, ten que ir pa dentro tamén.
12: Ela decía, che, aí está todo o mellor, aí está todo, está todo o calcio, está aí na nata, tiñas que comer a nata tamén. E despois, cando se empezaron a comprar os leites xa no súper, porque xa non había vaca, decía ela, sabe Deus de onde ven isto? Isto non sabe a leite, seguro que é leite de rata, decía ela. De rata. E decíamos, llenas, pero aboa, pero como di esas cousas, como vai ser leite de rata? Muller, ten usted unhas cousas? Bueno, non che quero contar cando miña nai empezou a comprar o leite desnatado, porque a boa Benedita xa tiña unha... Xa estaba un poquinho oronda, xa o médico lle dicía, ten usted que baixar un poquinho, ten que poñerse un poquinho dunha dieta. Pois a boa Benedita decía, mira, queredme matar, dadme leite de rata, como non morrín ahora, dadme augachirla, porque isto é augachirla. Bueno, fadábase moitísimo, moitísimo, non soportaba o leite desnatado, pensaba que era todo unha conspiración pa matala de fame. Por eso digo que menos mal que non chegou a mirar todo o que hai hoxe, menos mal que non chegou a mirar que unha vez que ela deixou de tocarnos o moño co do leite, prácticamente deixamos todos un poquiño de tomar o leite,
5: si
12: porque esa é outra...
5: Como é, obxetores...
12: Negacionistas do leite, obxeccións, sí.
5: Todos xuntos.
12: Obxetores do leite, efectivamente. Efectivamente, sí, porque esa é outra. Eu, daquela, tomabas o leite así, a pelo, sin máis. E a min, isto abro unha sandía, a min o sabor do leite só...
1: Hai que mesturalo con algo, dis.
12: Sí, sí, hai que mesturalo con algo.
1: Sí. El leite só
5: algún tipo de cousa líquida ou en pó.
12: Pues, claro, hai que botarlle no alguna cousiña. Sí, entonces, pois a min gustame moito para facer sopas, que dicíades antes, para botarlle unhas madaleniñas, aí sí, unhas galletiñas, un pouco pan. Entón sí que me gusta moitísimo. Pero así bebido na máis, non me fai moita gracia. Sabes que si bebo, que me parece a min que é unha cousa que ten moitísimo standen. Té con leite. O té con leite. Sí, o té con leite sí me gusta.
5: Claro, porque eso lo tomaría como tomaba a raíña de Inglaterra, ¿no?
12: Que, claro.
5: Que pues ahí,
12: muy British.
5: De ahí ven o standing ese. Que
1: siempre a las 5 de tarde, puntualmente,
12: claro,
1: té con leite.
12: Claro. Un té con leite, Antón, eso viste muitísimo, unas pastas, si tes unas pastas xa, bueno, cousa impresionante. E despois teño leite pa o neno, pa o guiño, que xa vos dixen que toma o leite cos chopoprespes. E despois cada un ten un cartón diferente, ¿no? Por exemplo, eu si tomo semidesnatado, ¿no? Pero despois, o neno, pa que medre con forza, non lle quede raquítico como a filla de Carmucha, doullo enteiro. Uh-huh. Pero despois, Virgilio tómao de avea.
5: Xa van tres,
12: tipoloxías diferentes. E despois, Jessica tómao sin lactosa.
13: 4.
12: Entonces, bueno, pues eu, en vez dunha neveira teño un muestrario de leites. Entonces ti ves a miña casa e ofrezoche pois 5, 6, 7 tipos de leite.
5: Pero así non hai maneira de coller unha oferta a virtudes.
12: Non hai forma, non hai forma, porque é un cartón de cada cousa, entendes? Así non se pode.
1: E aparte sí que hai diferencia de prezo, dos leites Maica. Estes bebidas vegetais ao leite de toda a vida, hai bastante diferencia. E despois non vos pasou unha vez estar nunha cafetería e volver todo o camareiro deu cortado, eu só, eu con leite, un leite de avea,
5: un leite de tal. Temperado, non me poñas cante, non? Pois a min con leite, un chorriño de leite frío. Sí, a verdade é que...
1: Unhos curiños, criño.
5: Teñen mérito.
12: Meus pobres. E despois ainda che fan un debuxiño, un corazón, diste, mira, ainda tuvo ganas, ainda tuvo detalle de facerche un corazón, eu cuspía che xa no leite, xa me pesao, xa che botaba aí un lapo. Bueno, pero sí.
5: Que para a hostalería virtudiñas
12: non vale. No, eu para a hostalería non vale.
5: Tens outras virtudes, pero esa...
12: A paciencia non é unha delas, non.
1: Queremos saber como vos levades co leite, se consumides ou non habitualmente este producto, se vos gusta, cal tomades, si tivestes algún tipo de intolerancia, sea algo imprescindible na vosa dieta ou non, ou tomar leite, contádenos o que irades sobre o leite a través deste número de WhatsApp que vos recorda Miguel agora.
2: Sí, esperamos esas mensaxes no 627-751-962.
1: Benditas, benditas vacas que nos dan un dos alimentos de maior demanda.
5: Pero imaginade por un momento que quitan o leite, que prohíben a súa producción. Ven, hai unha normativa mundial que non hai leite, vamos. A ver como nos alimentamos, porque acabouse o café con leite, o flan, os yogures, o queixo, pero tamén as croquetas, as salchichas, que levan moito leite, eh? Os suplementos deportivos, eses que poñen cachas, sabes? Pois tamén están básicamente feitos con leite. E incluso algunhas medicinas levan leite. De aí que a FAO convocase o Día Mundial do Leite, no que se celebra o seu valor como alimento global. Algo que, por certo, xa veñen celebrando cada día e todos os días do ano na aula de produtos lácteos da USC, no campus de Lugo. Imos falar cun dos seus técnicos superiores, neste caso técnico superior en investigación da aula de produtos lácteos, Manuel Gómez, boas tardes.
14: Hola, moi boas tardes, que tal?
5: Vou empezar dando unhas cifras para facernos unha idea da importancia do leite. Case 1.000 millóns de toneladas de leite se producen cada ano no mundo. Delas, máis de 3 millóns saen das granxas galegas. As nosas vaquiñas son as maiores productoras do Estado, xa que dan o 41% do leite español, co 56% das explotacións, e iso que van pechando cada vez máis. E pregúntoche, Manuel, a calidade acompaña estas cifras ou aínda cabe mellorar, referíndonos lógicamente ao leite galego?
14: Bueno, o leite galego é sin duda un leite de moita calidade, un leite que está moi ben considerado no mercado español, porque é un leite que, bueno, cumple con os requisitos tanto de calidade nutricional como de calidade microbiológica, que tamén é moi importante, pois moi moi boa, vamos. É un leite de moi boa calidade, sí.
5: Por eso é raro, bueno, Manuel, acabo de decir que
14: mellorar sempre se pode mellorar todo, pero que temos agora xa un leite de excelente calidade.
5: Quería decir, recalcar que ti dedicaste a investigación, non a outras cousas, pero ainda así non me resisto a preguntarche, por que tendo este leite tan boísimo que producimos aquí, ás veces nos supermercados hai leite que ven de outros sitios. Por exemplo, da Unión Europea, poñen chalí, que no, daquela xa non sabes nin de que país, nin de que. A que responde isto? Sí, bueno, visto desde a túa perspectiva, insisto, que non és especialista nestas cuestións.
14: Sí, non son especialista no tema económico ni no tema de distribución de leite, pero bueno, isto moitas veces é por cuestión de producción. Supoño que salirá máis económico a producción de leite en certos países e entón, pues, bueno, pues, traese de esos países por cuestión económica máis que por outra cousa. Con la calidade, desde logo, non, porque o noso leite é un leite de moi boa calidade, sí.
5: A calidade depende, lógicamente, do que coman as vaquiñas, pero tamén do manexo. É mellor un leite dunha vaca que sae a pastar a un prado, polo menos unhas horas o día, ou non necesariamente?
14: Bueno, depende. Vou xa ser de galego e decir depende.
5: como dindo depende, tes dereito a un por entrevista.
14: Efectivamente. depende para que iramos o leite. A ver, o leite de vacas que salen a pastar ten unhas características diferentes a un leite de vacas que están estabuladas. Eu tampouco son especialista en nutrición animal. Non sabería exactamente decir che cales son as mellores produtos que poden consumir os animais para dar un leite de unha forma ou de outra, pero o que está claro é que un leite que dunha vaca que sale a pastar pues vai ter un perfil de ácidos grasos diferentes, con máis omega 3, máis ácido linoleico. Que pasa? Que un leite estabulado que come dunha vaca que come unha ración pues vai ser un leite máis estable ao largo do ano. Para producións grandes de queixo, para producións de leite envasado, pois moitas veces é máis adecuado porque as fábricas pois chegalle o mismo tipo de leite durante todo o ano. Claro. Pero bueno, as vacas que salen a pastar, desde logo que van a ter é unha algo diferenciador, malo, algo diferenciador con respecto ás vacas que están estabuladas, eso claro. Sin duda.
5: Un matiz aí que seguramente, bueno, pues será...
14: Sí, que, por exemplo... Non
5: o detectan as analíticas, digo eu, Manuel, pero que sí se pode valorar.
14: Sí, incluso as analíticas, sí, porque, a ver, xa che digo, pode ter máis cantidad, pues eso, de ácido omega 3, de ácido linoleico, que son ácidos que son moi interesantes, porque son ácidos que son moito máis saudables que outro tipo de ácidos grasos saturados, vale? Que poden ter máis outros tipos de leite. Pero tamén é eso, en canto ao sabor, en canto ás características, pues bueno, poden ser un poquinho diferenciadoras, vale? Incluso pues diferenciadoras dentro das propias explotacións, dependendo que coma cada vaca en unha explotación diferente, vale? Por exemplo, se utilizamos para facer queixo, pues bueno, pode lle dar ao queixo pues unhas características especiais ese tipo de leite. Se salen a pastar, sí.
5: Sí, sí. E ese tipo de cousas son as que estudiades, entre outras grandes, porque non vos dedicades únicamente aos produtos lácteos, pero é o que vos dedicades nesta aula, sí, da Universidade de Santiago, onde, eso, dedicades vos sobre todo a investigación e a sacar produtos novos, produtos, sí, pues, neste caso, do leite, non?
14: Sí, non sobre todo a sacar eso, vamos, novos prototipos de produtos lácteos e de outro tipo de bases, pues de ovo, de produtos vegetales, bueno, outro tipo de bases diferentes, pero a nosa parte fuerte son os produtos lácteos. E eso, non nos dedicamos tanto a tema de investigación animal, non nos centramos tanto no animal, senón unha vez que temos o leite a sacar produtos a partir dese leite.
5: Ponme exemplos de produtos que sacarades, co voso traballo na aula de produtos lácteos da USF.
14: Bueno, pois, produtos de todo tipo, falando de produtos lácteos, pois, produtos altos en proteína, por exemplo, algún produto, bueno, aquí de Leite Río, por exemplo, o Tipro, que é un produto alto en proteína. Bueno, produtos en base de fermentados, vale, fermentados de diferentes tipos, tipo kéfir, tipo yogur con altos en proteína, con, bueno, diferentes tipos de composicións, aproveitamento de subproductos tamén, moita investigación nese tipo de cousas, aproveitamento de soro de quesería, por exemplo. Para bebidas, por exemplo, facer bebidas a partir dese soro, ou tamén para extraer lactosa, para extraer tamén, hai unha tendencia bastante importante,
5: sí,
14: agora.
5: Sí, eu diría que unha moda desde hai uns anos, desde hai, pues, a mellor 15 anos, que empezaron a verse os envases de leite que poñías en lactosa, e agora, pues, hai todas as marcas teñen a súa producción sen lactosa. Sí. ¿Es necesariamente mellor ese leite?
14: Non, nutricionalmente non é mellor que un leite normal con lactosa. Vale, eso é, bueno, baixo o meu punto de vista, sí que é verdad que hai personas que teñen intolerancia e o leite sin lactosa lle senta mellor, pero eu creo que tamén é un pouco moda de que agora está de moda consumir produtos productos sin lactosa, productos sin grasas, sin sin cierto tipo de componentes y no necesariamente mejor este tipo de leite, ¿vale? Encima, ahí podemos tener un problema de consumir leite sin lactosa, que o noso corpo produce unha enzima, a lactasa, que é o encargado de descomponer ese leite, ¿vale? Ese leite durante a digestión. E se deixamos de consumir produtos con lactosa, o noso corpo faz un pouco vago e deixa de producir esa enzima. Entón, despois sí que nos podemos volver intolerantes. Que algo que pasa en certos países do mundo que non consumen leite e é todo o mundo intolerante a lactosa por ese motivo. Vale, entón, é unha moda que o leite en sí non é máis beneficioso nin nutricionalmente mellor, nin nada. Non hai razóns médicas ni nutricionales para hacer o de lactosado do leite, a non ser pues eso, esas personas que sí que
5: yo tenga diagnosticado
14: que teñen problemas, sí.
2: Manuel, boas tardes. Eu quería preguntarche que hai de certo neso de que somos os únicos animais en idade adulta que seguimos tomando leite, porque algúns utilizan este argumento pois para decir que o leite non é bo.
14: Bueno, se somos os únicos que seguimos tomando leite, outros moitos alimentos, non? Que o resto dos animais tampouco o comen. Baixo o meu punto de vista, é un feito. Vale. O leite é un alimento super completo, que ten proteína, ten grasa de boa calidade, ten vitaminas, ten minerais, ten moito calcio, dos minerais que ten moito calcio, que é importante para persoas de certas edades, e é un producto que se debería de consumir habitualmente. Vale, entón esas modas tamén de certa xente que di esas cousas de que somos os únicos que consumimos leite, non sei que, despois da nenez, pois para min son infundadas, vamos.
1: Estaba presumindo
14: para min e o que dice a ciencia, vamos, tamén.
1: Dicía Virtudes antes que ela chegou a probar o leite directamente do teto da vaca. Se cadra hai tempos, isto era bastante máis habitual que hoxe en día, porque hoxe temos o cartón, verdade, para levar o leite con ese tratamento UHT que nos permite que non caduque en moitos meses, 3 ou 6 meses, por exemplo,
14: vale. Sí, 3 ou 6 meses, incluso podría chegar a durar máis tempo, vale? Si as condicións de almacenamento son boas, incluso podría chegar a durar máis tempo. Vale, si o leite UHT é un tratamento térmico de alta temperatura, que normalmente faise por encima de 135 grados durante uns segundos, máis ben, o normal casi a facelo por encima de 140 durante uns segundos, e isto permite eliminar prácticamente todos os microorganismos que ten o leite. Co cal non se vai deteriorar por ese motivo, por o motivo microbiolóxico. Entón, a duración é alta, sí.
5: Despois está o leite pasteurizado, que tamén eu creo que se está volvendo a recuperar, que volve a haber moitas marcas, cando antes había unha soa e así. Como é logo o tratamento dese leite?
14: Vale, o leite pasteurizado é un leite con tratamento máis baixo, vale? O leite pasteurizado son tratamentos a partir de 72 grados e 72 grados de temperatura durante 15 segundos e aí eliminamos unha carga importante de microorganismos, sobre todo patóxenos, vale? Patóxenos que nos poden facer dano no momento de tomalo, pero é verdad que nos eliminan todos os microorganismos, vale? Hai formas de resistencia dos microorganismos que se chaman esporas que nos eliminan e esas esporas despois volven a activarse e fan que o leite se deteriore, vale? Fan que o leite acabe deteriorándose, acaba deixando o aumentando a acidez, deixando pH e precipitando o leite, vale? O que se chamaría cando o leite se corta, vale?
5: Claro.
14: Entón, pues ese tratamento de pasteurización está ahora moito de moda, porque, bueno, o leite, canto máis alto sea o tratamento térmico, normalmente menos se parece, máis se deterioran os nutrientes e menos
5: sabor,
14: se parece o leite que sale da vaca, vale? Entón, por eso, hai esa tendencia un pouco a tomar leite que se parece máis ao leite que sale da vaca, vale? Entón, por eso se está incrementando. É un tratamento tamén seguro, pero o período de vida útil é moitísimo máis baixo. Vale? Aí falamos ao mellor de un par de semanas, dúas semanas, ou menos incluso, dependendo do tratamento que se faga. Incluso pode ser de unha.
12: Sí, Manuel, a ver se me... Sí.
14: A diferencia de conservación é moi alta co leite UHT, que se pode conservar entre 3 e 6 meses, incluso un pouco máis.
12: Mira, a ver se me sabes responder ti esta dúbida existencial que teño eu. Por que cando estou fervendo o leite no cazo, por que sempre me bota por fora cando eu me dou a volta? Por que espero o leite?
5: Por que se pega xa postos?
12: Por que sabe o leite que eu me estou dando a volta e aproveita para ferver e sair por fora nese segundo? Por que?
14: Eso é porque non me estás mirando. Claro. Realmente.
12: Sabe que non estou.
5: É unha vinganza da vaca.
12: Totalmente.
1: E como custa limpar eso despois?
12: Sí.
14: Además, seguro que te está vigilando, vixiando, claro, para segundo das a volta, el botar por fora.
5: E ainda hai outro tipo de leite, que é o leite cru. Vamos, ese que se pode vender nunha granxa, que ese sí que non ten tratamento ningún. Hai unhas normas moi estritas para comercializar ese leite, pero que perigo podemos correr? E, sobre todo, por que o leite cru ten tanta norma e tanta prevención e o queixo que se fai con leite cru non hai problema con el?
14: Bueno, o leite cru é moi normal ter moitas normas para que sea moi estricto a súa venda, porque pode causar problemas graves, vale? Un leite cru que teña algún microorganismo patóxeno pode nos levar ao hospital ou incluso provocar a morte dunha persoa, entón hai que ter moito cuidado con el. Algo que nos decían sempre de pequenos, é necesario ferver o leite antes de tomalo. Pois iso é o tratamento térmico que lle damos nos na casa, vale? Entón, tomalo así directamente, se as condicións higiénicas son moi boas e o facemos con moito esmero e tal, pois, podría facerse, pero corremos un risco alto. Vale, entón, hai que ter cuidado.
5: Refrigerando inmediatamente e, desde logo, sometendo a unha fervedura, como acabas de decir, non, Manuel?
14: Sí, con a fervedura non ten problema, pero tomalo o leite cru así, tal cual, ten un risco importante.
5: Ten un risco entón, que non hai que tomalo a broma. Pois, Manuel Gómez...
14: Para nada. E en canto ao queixo, bueno, o queixo sí que se utilizan ou se están no mercado moitos queixos de leite crúa porque aí son queixos sobre todo curados, vale? E o risco ese baixa durante a curación.
5: Claro.
14: Vale, durante a curación pues, temos microorganismos que compiten con esos microorganismos patóxenos, vale? E tamén se producen pois certas sustancias químicas, certos procesos que fan que esos microorganismos patóxenos perdan forza e non estén
5: nos queixos do produto original. Bueno, pois
14: sí,
5: a verdade que
14: eso, sobre todo queixos curados, queixos frescos, eu tampouco aconsello para nada consumir un queixo fresco con leite crúa.
5: Pois que o sabes todo, Manuel, sobre vamos, o exame foi caeronche bastantes cousas, pero saíches de todas. Unha maravilla falar con este técnico superior en investigación da Aula de Productos Lácteos da Universidade de Santiago, que está no campus de Lugo. Un gusto falar contigo ata outra ocasión, Manuel.
14: Moitísimas gracias a vos por contar con nos para este tema. Moitísimas gracias.
1: Moitas gracias, Manuel. En 14 minutos chegamos ás 4 da tarde. Agora faremos un alto no camiño, pero que di por aí a audiencia, Miguel?
2: Pois mira, Chelo de Foz, coméntanos. Boas, familia. Eu son da xeración donde tiñamos unha vaca na casa. Ainda hoxe non me sabe igual ningunha marca de leite. Donde vai aquel leite que tiña 2-3 centímetros de nata? Que rico estaba con pan da casa e mel.
5: Que maravilla.
2: Tamén temos dende Padrón a Mari que nos conta. Boas tardes, nunca me gustou o sabor do leite. Xa de pequena aproveitaba un despiste de miña nai para botalo polo vertedeiro ou levarlle o can. É curioso porque os derivados gustanme todo, sobre todo o queixo. E tamén temos outro inte que nos di: na casa somos 3 e mercamos 4 tipos de leite. Non é broma. E tamén leite
12: Caramba.
2: De améndoa no verán.
12: O sea, que no me salen las cuentas, son tres, se compran cinco. Cuatro tipos de leite.
1: Sí, para los invitados, o cuarto.
5: De amendoa, cinco, non che digo nada.
1: Pues ahí está un número de WhatsApp que ainda podedes usar a discreción, atas 4, cal era o número, Miguel?
2: 627-751-962.
13: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
11: Eleva o móvil en Rivas Sotes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? Crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
16: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada...
15: A vista posta en Redondela, alí levan todo día unais, puxeron sobre a mesa unha nova última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
16: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
11: Radio Galega, onde estás ti?

0: hard to do.
1: ¿Qué tal, Ana Galloso? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes.
1: Primero día do mes de xuño. Xa chegou, xa está aquí o verán.
2: Eu, para min, ademais de polo meu aniversario que cumpro 22, é o mes favorito, porque é cando máis me gusta ir á praia. Os días son moi longos. Ainda vai calor, pero non vai tanto calor como en xullo. Non hai tanta xente pola rúa, xa comeza a vir moito turista, pero non tanto como xullo e agosto. Entón, eu quedaba nun xuño permanente.
1: Ti tamén es de xuño, de verán, de outono, de primavera, Miguel.
3: Coincido con Ana na súa totalidade, que ademais eu tamén cumplo en xuño, así que...
2: En que día?
3: O 13.
2: Mira que ben.
1: É dicir que sodes...
2: Que estamos, eu cáncer.
1: Cáncer.
3: Eu Géminis.
1: Géminis.
2: Que estamos todos... Temos toda a representación do horóscopo. Temos todo. Temos que facer un día unha sección de horóscopo.
1: Vos credes realmente no horóscopo?
2: Depende da semana do que pon.
1: Credes que o horóscopo designa por onde vai ir o noso futuro ou...
2: Eu quero pensar.
1: Gustamos
2: que
1: ver o que di o horóscopo.
2: Sí. A mí me gusta, eu leo de vez en cando, teño algunha conta que sigo en redes, pero que digo, según me conveña, se pon unha cousa terrorífica esta semana, cáncer, todo vai ir mal. Non, nada, isto non ten razón. Se vai por outra banda, pois pues, sí que...
1: Habitualmente es... adoita ser bastante xenérico a cousa, non?
3: Sí.
1: Vas ter noticias,
2: non sei
1: que tipo. Cuidado a ir da casa, pode que chova, pode que non.
2: Así como xogo, me parece moi interesante. Agora, esta xente que toma o pé da letra, por exemplo, eu teño amigas que cando van coñecer algún rapaz, porque están en aplicacións de ligoteo, ai, si é, exemplo, si é un Leo, non, porque eu cos Leo non teño tal, si é Sagitario, non, porque ten ascendente, non, bueno, unha cousa que eu non...
1: Se Tauro, levome a matar, non quero saber nada do Tauro.
2: Claro, entón digo, bueno, eu... Como show, pues iría a que me botaran as cartas, que me lesen horóscopo. Todas estas cousas me parecen divertidísimas. Así como a Biblia, non. Non comparto.
1: Ti confías en esa compatibilidade maior ou menor dos signos zodiacais?
3: Pois, cando, a ver, cando me trae boas noticias, son moito ver o horóscopo, pero cando non más trae, intento non mirar.
2: Moi interesante. Hai como estas táboas, non? Que pon os signos que están máis arriba.
3: Ranking,
2: eu só miro iso. Se xa non estou por arriba da táboa, xa só quero... xa paso, a semana seguinte xa mirarei. Pero bueno, hai que seguir. Se os sigues todas as semanas, claro.
1: O mellor, moitos dos rapaces e rapazas que a partir de mañá se examinan da proba de acceso a universidade, estaban consultando horóscopos despois de consultar os apuntes unha e mil veces. Vos lembrades esa experiencia de enfrontarvos a ese exame onde un parece que se xoga a vida, non? E que pesa bastante, porque que pesa o 30% da nota ou 40%, non me acordo.
2: Sí,
1: ahora,
2: eu creo que no meu caso era
3: 40%, e 60% bacharelato.
2: Hai 18 anos que me examinei da selectividade. Eu sí que lembro unha cousa que fixen fatal a tarde anterior, que

0: foi tomar unha destas bebidas enerxéticas que, que por aquel momento estaba moi de moda porque acababan de chegar. E dixen, vou tomar unha destas así para seguir estudando. Sentoume fatal, deume un subidón de 10 minutos e un baixón de 3 horas. Entón, bueno, estropeoume un pouco o estudo, pero tampouco me afectou demasiado, tiven a sorte. Aprobei, raspadiña. O sea, eu xa ia con unha media pois de 6 e pico, e a selectividade un 5 e pico, e xa está, cumprín.
1: Pasado o trámite, sí, fora, outra cosa.
0: Fora, pero sí que lembro nervios, moitos nervios. É certo que logo, unha vez chegas ali, te decatas de que todo o que levas traballado no bacharelato é moito máis complicado do que despois son estas probas, ou polo menos eran cando me examinei eu.
1: Tío, tes bastante recente, Miguel. Como recordas a proba de acceso á universidade?
2: Eu non me puse nada nervioso, ¿no? Porque é o que comentaba Ana, se te quitaste o curso sin problema, chegar ali é un paseo, a non ser que queiras, bueno, pues acceder a unha carreira como medicina que ten unha nota altísima de corte, tes que ser moi moi exacto, pero eu non lembro nervios e lembro unha experiencia boa, a verdade.
1: E o resto de compañeiros que iban a esa proba, bichese, botaban mandetilas ou de bebidas enerxéticas?
2: Sí, claro, había
1: rituais de todo tipo.
2: Ali había de todo, pero bueno, eu non tuve que botar man de nada, grazas a Deus.
0: Eu tamén cometín outro erro, que tamén aviso para navegantes, foi o primeiro ano que houve un listening de inglés. Entón, eu non ia moi convencida. E tiven a sorte de ter preto a outra rapaza, moi, moi preto, e dixen, bueno, eu non estou segura que as miñas respostas, xa tiña marcadas as miñas, e dixen, esta rapaza ten pinta de saber máis inglés que eu, entón, hai que dicilo, copieille as respostas, pois todas mal, as dela. Entón, aviso, sempre fiarse do primeiro que poñades, o que marquedes, non compararse, non copiar, xa postos tamén, recomendación. Isto foi así como un copio, bueno, unha consulta, nada, todo malo dela. Entón, pois nada, un 3 no listening ou un 2, unha cousa así, que podería haber sido máis nota.
2: Sobre todo, consello ao acabar o exame, non darlle voltas ao que puxestes, o que dixastes de poñer, o agora feito está. Sí. Solo queda confiar.
0: Sempre queda, bueno, que agora non sei, hai convocatoria de setembro ou de outro mes ou xullo. Creo que hai xullo, non?
2: Suyo,
0: como para xente que non aprobou ou incluso hai xente que sube nota estas cousas, non? Pois eu dicía, pois para setembro, senón.
1: E un consello aos pais, porque os pais tamén sofren, con estas probas de acceso a universidades. Case máis que os fillos, que están, ai, meu Deus, é que se xoga todo unha baza.
0: Pois non, nada. O máis importante é saber, a ver, sobre todo os adultos, que ninguén cambia tanto a súa vida porque, por exemplo, un ano, non se perda, entre comillas, isto de perdeches un ano porque suspendeches selectividade ou un ano, non cambia nada a túa vida. Despois chegas á universidade e case todo o mundo pois arrastra algunha asignatura dun ano para outro, non quere dicir nada iso, senón que ás veces incluso as deixas ti, decides un pouco como organizas os cursos. Entón, ser exixentes cos rapaces, claro que sí que hai que estudiar, ser responsables, pero un pai sabe diferenciar cando un rapaz lle custa, se esforza, de cando ten pois na casa un badanas que non fai nada, non? Creo que aí pois hai que apoialo, sobre todo estes días os que chegaron ata aí é porque cumpriron moito, porque o bacharelato non é nada doado. Eu creo que non volvín a estudiar nunca tanto, nin na carreira, nin no máster, nunca máis, tanto como no bacharelato.
2: Sí, total, eu creo que nunca fun máis constante que no bacharelato, sí. O sea, logo a universidade moito se di, pero nada.
0: Unha especie de oposición, unha cousa así de verdade, de todos os días, os que van detrás dunha media moi alta. Comezan casi unha competición tamén, que eu non sei ata que punto eso é saudable, non, para a rapazada cando estás aí con 15, 16, 17 anos, que son anos tan decisivos no persoal, non tanto no profesional, pois probas unha carreira, igual non che gusta ou acabas traballando de algo completamente distinto que estudiaches, non?
1: E lembrades algún caso coñecido voso de xente que se meteu na universidade e xa o primeiro ano dixo, pois isto non era o que quería, que colgase o curso? Porque un recordo un caso bastante cercano a min, alguén que se meteu, que empezou con informática, pasados os meses dixo, pois isto non era o meu.
0: Eu cambiei.
1: E agora que facemos? Dice, pois pais, e agora que?
0: Eu cambiei. Eu fixen o primeiro ano de Historia del Arte, despois fixen Magisterio, rematei Magisterio e logo Xornalismo. Pero o primeiro ano metime un pouco porque estaba con unha media tan xustiña que non sabía moi ben, Dereito, probei tamén, en aquel tempo podías probar como unha primeira semana dunha carreira e modificar para a segunda opción que escolleras. E probei 3 días de Dereito e dixen, pero isto que?
1: Onde vin
0: eu aquí? Chegou e o primeiro ano de Historia del Arte, o que pasa que en aquel momento, cando estudabas o primeiro curso, se aprobabas unha serie de asignaturas, servían como libre configuración para o ano seguinte. Entón, non perdías un ano. Eu tamén creo que nunca se estás na universidade, se vas ás clases, tes contacto con un universitario, nunca é perder un ano, non, ao final estás vivindo cousas, que tamén forma parte do desarrollo.
2: Eu no meu caso metínme en xornalismo, é ali que dei, pero bueno, é normal que con 18 anos pois non sepas verdadeiramente o que queres estudar e hacia onde queres enfocar a túa carreira profesional, así que pois, pois que se cambien, pois non pasa nada, que non están perdendo nada.
1: Pero sempre foi a túa opción inicial, sempre.
2: Sí, sempre foi a miña opción inicial. Bueno, dereito tamén me atraía bastante porque me gusta moito o ámbito dos tribunais e demais. Pero eu que di, Ana, eu creo que é unha fumada importante.
0: Tres días e dixen, pero isto, como vou abordar todo isto, este estudo, non entendía moitas cousas. Bueno, e tamén os rapaces que saiban que o primeiro curso é, en xeral, nada motivante ningunha carreira. Eu creo que ata que chegas a metade do segundo ano, non hai aí como unha serie de asignaturas xa máis prácticas, que motivan, que ves o que vai ser, entre aspas, tamén o da profesión, porque unha vez despois rematas os estudos, te decatas de que case todo está por aprender, non? Que aprendiches moita base teórica, pero a práctica hai que ir collendo a con, pois eso, cos anos de experiencia, onde teñas a sorte de facer prácticas, non pasa nada.
1: Imoslle desexar logo moita sorte a toda esa rapazada que está agora cos nervios a flor de pel e que mañá se enfronta a PAU, chamase así, non? A prova
0: agora,
1: de
0: PAU.
1: Acceso
0: agora, sí,
1: universitario. PAU. A selectividade de toda a vida, vaya.
0: Que están todos eles. Como bonito que estaba, iso, selectividade.
1: Sí, sí. Non sei. E ademais xa tivo outro nombre anterior, que foi
2: Abau.
1: Abau, xusto.
0: Cambiou, foi Pau, despois Abau e volver a seu Pau.
1: En tempos,
0: non?
1: Foi Preu.
0: Mira, non sei, Preu, se tamén. Reválida era tamén outra proba, non? Creo,
1: sí.
0: De escoitar os maiores.
1: Pois son agora mesmo 15 os minutos que pasan das 4. Que ben estarían eses rapaces e rapazas que mañá fan esa proba de acceso á universidade de Tardeo, que non é un invento de onte, pero bueno, hai quen discute a paternidade de se foi un hostaleiro de aquí ou de fora de aquí. Que sabemos ao respecto, Ana?
0: Pois o último que sabemos é que esta fin de semana lle deron un premio a un home que se chama Alfonso Gómez, que é un hostaleiro de Albacete, e que el se autodenomina o creador do Tardeo, e polo tanto recibe este recoñecemento na Coruña por ser ese creador do Tardeo en España. É certo que el conta pois que alo polo 1994 comezou a inspirarse un pouco na cidade de Londres, onde vía que a xente pois saía máis cedo a tomar as copas, as cervexas e demais, e quiso importar esa costume a Albacete, que era unha cidade na que non había nin demasiado ocio, tampouco nocturno, era o que el conta nesta entrevista. Di, de feito, que estes primeiros fins de semana onde intentou implementar isto do Tardeo foron un fracaso, pero que el pois decidiu continuar con este empeño, no que quería, sobre todo, meter a xente xa pois de 50 para arriba, non? Un 40, 50, unha idade na que xa, en teoría, xente non sae tanto de noite. E pois comezou a ter moito éxito nos anos 2000. Tanto éxito tivo que outros empresarios puseron os ollos en Albacete, e finalmente foi un home de Murcia, un hostaleiro de Murcia, o que rexistrou o nome de Tardeo. Que isto, pois, é como unha patente, así xa, eu teño o nome de Tardeo rexistrado. Hai que dicir que agora o do Tardeo está moi extendido, pero como dicíamos a semana pasada, que case se relaciona máis coa xente máis nova, non? Que non o practican xa xente maior, que diríamos, non? De 40, 50, 60... Non, agora xa é a rapazada que comeza a sair polas tardes. E non nas discotecas aquelas que huía, non? Discotecas light ou sesións de tarde, non? Agora xa é que os bares pois teñen esta costume de abrir pola tarde e pechar un pouquiño máis cedo do que antes se pechaba as 4 ou 5, pois estes bares comezan a pechar, o mellor, a unha ou dúas da madrugada.
1: Que che parece este costume do Tardeo? Gústache, Miguel?
2: Sí, bueno, eu, co que comentaba Ana, creo que cada pobo ten a ese fundador do Tardeo, esa típica persoa que se pasa a tarde no bar, pero sí, en cando a miña xeración non somos moito de Tardeo, e imos ás 5 salir do río e bañarnos, imos a tomar algo e ali botamos a tarde, xogando as cartas, comendo, bebendo, bueno, pois
0: claro,
2: Tardeo.
0: Mudou moito, porque eu quedaba cos meus colegas ás 12 da noite para comenzar a troula. Ás 12, que ás veces estabas na casa ás 10 e dicías, estou entre meterme na cama porque te sono ás 10 da noite xa, pero non, había algo aí que se activaba e ás 12 quedabas, comezabas a ir por aí, evidentemente chegabas ás 7 da mañán facilmente, porque as horas son as mesmas. A xente cando di non, que claro, o de sair de noite son moitas horas por aí bebendo e demais, son as mesmas ou menos incluso, porque eu creo que isto é un pouco, hai que observar como vai a xente nos tardeos tamén.
2: Sí, claro,
0: que,
2: sí, sí.
0: Ollo, que as horas danse conta, se vas dende a unha da tarde ata medianoite, pois sabemos como vai todo o mundo. Ou o que non bebe, pois nada, estupendo. Pero é certo que eu estou do tardeo, que alguén diga que foi o inventor, o meus inventores son os señores dos barrios, non? Que levan toda a vida indo polas tardes a tomar ali as cuncas e demais. Nos está ben que seguimos un pouco a estela, pero así como de creadores, eu creo que están os bares galegos polo menos cheos.
1: Que pasa se deixamos os ouriños dos cans por aí, se non os limpamos, pois que nos arriscamos a multas. Cada vez en moitos concellos de Galicia, na normativa municipal propia, está recollida esta situación. E hai cidades en Italia, por exemplo, onde multan con ata 500 euros a que non limpe os ouriños dos cans.
0: E máis que iso, porque nesta cidade italiana que se chama Livorno xa está unha ordenanza en boca de todos, non? Porque as persoas que posúen cans teñen que portar unha botellinha de auga. É dicir, xa non vale con que digas, sí, eu vou limpalo. Non. Unha inspección de que levas as bolsiñas, xa sabemos, non? Para os excrementos e, ademais, unha botella de auga. É certo que un pouco o debate está en si é excesivo 500 euros cando por outras cousas non se multa a mesma cantidade de cartos, pero hai que dicir que, claro, nesta cidade que hai 150.000 persoas habitantes, hai 20.000 cans. Se facemos un pouco a cantos cans hai case por habitante, pois é certo que pode danar moito pois que a xente non sexa responsable coas mascotas. Tamén dicir que, por exemplo, na cidade da Coruña, porque aquí en España hai unha lei polo benestar animal que teste que facer responsable de todo o que pode provocar o teu can, é dicir, pois, defecacións, cos ouriños e demais, pero non hai unha norma que diga tes que limpar cada pis, para ser así, resumidas contas, non? Pero na Coruña, por exemplo, sí que se existe unha normativa que multa tamén entre 100 e 500 euros por non recoller as deposicións ou limpar estes ouriños. Así que aquí na Coruña, por exemplo, xa pioneiros nesto da multa, e a min me consta que andan vixiando por, se pode dicir, terra, mar e aire, porque, bueno, hai moita xente incívica, que os que sí que temos cans intentamos ser responsables, pois a verdade é que logo fastidia, non? Que os demás non os exan, boten as culpas a todos os donos das mascotas.
2: Claro, estos problemas pues, eu non os teño, porque como teño dous gatos, teñen a súa caixa con areas, claro, saben onde teñen que facer as súas necesidades.
0: É o mellor de ter gatos.
2: E non teño estes problemas, pero bueno, que me parece estupendo que haxa que limpalo, porque
0: pero,
2: a rúa de todos.
0: Reclamo tamén, porque cada vez hai menos fontes. Hai unha cousa que é certo, ti vas de paseo cos teus cans, non calculas a cantidade de ouriños que van facer nun paseo de tres cartos de hora ou de media hora. Ademais, é certo que é incómodo ir cunha botella grande para pasear. Eu non teño máis, teño dous cans, non podo xa levar máis que unha botella de auga pequena de 33 centilitros, levas no bolsillo. Entón, eu reclamo que os concellos tamén se poñan un pouco as pilas en que haxa fontes e máis papeleiras para tirar, porque o de ir de paseo cos cans está ben, pero coa bolsiña, cos excrementos, pois é un pouco desagradable, non? Entón, máis papeleiras tamén nas praias, que eu onte pensaba, por que non se poñen máis papeleiras que se coloquen pois a unha da tarde e se retiren ás 10 da noite, non? É que a xente xa non é moi cívica, pero se lle pos moi lonxe as papeleiras, aínda menos, non? Entón,
1: hai areais onde non hai ninguna papeleira. A explicación que che dan desde os concellos é que así evitamos que veñan alimañas, e que veñan
0: sí, claro,
1: todo tipo de animais aí, pois ou cans ou gaivotas. Pero claro, é que o ideal sería que cada un levase o que leva para allá, que o trouxese de volta. Pero acontece que non é así.
0: Sí, eu creo que hai que darlle unha volta, porque hai que buscar unha medida entre a practicidade, a estética, que eu tamén entendo que non vas colocar ali nos areais pues, eses claro, contenedores de plástico que son horribles e que non teñen que estar ali, pero algo hai que facer, non? E senón, pois tamén sempre abogar por contratar máis xente que axude a limpar as praias, a xente que nos concienciemos cada un, isto o primeiro, non? O ben de todos, que son as nosas as costas, os parques, as rúas, non se tiran as cousas o chan, pero tamén poñer as cousas máis doadas, non? Se eu quero ser cívica, ter unha papeleira cada non sei cantos metros sería o propio.
1: Ana, Miguel, que vos parece se abrimos unha venta de participación? Sorteamos entradas dobres para o festival. Oh yeah! No.

Estamos escoitando a Loquillo, que un dos pratos fortes, un dos grandes reclamos desta nova edición segunda do Festival Oulea, regresa neste 2026 cunha segunda edición reafirmando esa aposta por consolidar Ourense como destino cultural de referencia a nivel galego. A nivel galego, a nivel nacional e internacional, porque mirade cale o cartel deste ano, Loquillo, The Rapans e Kitty, Daisy and Luis.

0: Estes son precisamente Kit y Daisy and Luis, coñecidos polas súas producións analóxicas nas que transitan con naturalidade entre o blues, o soul e o rock and roll. Creo que non vos dixen cando vai ser isto. Vai ser en Ourense, Espourense, e o día 6 de xuño. Esta cita con Oh Yeah, este festival en Ourense, coa actuación de Loquillo, de Rapans, Kit y Daisy and Luis. Unha aposta ben forte, expandida, que busca ir máis aló do modelo de concerto tradicional para entender un festival como unha experiencia cultural, integral, onde convivan a música, a gastronomía, o territorio e a identidade local. Cita musical, Oh Yeah, este 6 de xuño en Espourense, con Loquillo, esa icona indiscutible do rock and roll do estado, con case 5 décadas de trayectoria, e que eu recordo a Loquillo de toda a vida.
1: De toda a vida.
0: Sí, sí.
1: Esas letras maravillosas, ademais, que oportunidade fantástica, non? Para velo aquí pretiño, que seguro que moita xente quererá esa visita.
0: Pois imos dar esa opción a dúas persoas, porque temos dúas entradas dobres. Oxe, mañá, por lo tanto, hai que afinar moito, chamar correndo a radio se tes especial interese, verdadeiro interese en ver a Loquillo, en gozar con The Rapans ou esta formación que escoitamos, a Kitty, Daisy and Luis, que tamén van estar este grupo vintage, grupo británico, trío, no festival Oh Yeah en Espourense. Números de teléfono imos dalos para que todos aqueles que tean interesados poidan chamar agora, Miguel.
2: 881-958-731 ou a 881-958-732.
0: E que vos podo dicir de The Rapans, que é a banda galega do momento, que se consolida como unha das apostas máis destacadas da nova escena, e que canción que sacan, éxito total. Ti coñeces os The Rapans?
1: Me gustan moito, sí, sí. É certo que, ademais, os concertos animadísimos, eu animo a todo mundo que vaya a velos algunha vez na vida, porque é unha experiencia que non se esquece.
0: Aí están soando de fondo The Rapans.

0: Oseña, aproveitade que temos dúas entradas dobres e poden ser para ti se chamas correndo a estes números de teléfono.
1: Sí, 881-958-731 ou 881-958-732.
0: Xa temos a un candidato, a Miguel de Pontevedra. Moi boas, Miguel, como estás?
2: Hola, moi ben, equipo, boas tardes.
0: Tes ganas de ver logo a Loquillo e tamén os Rapans, a este trío británico, Skitty, Daisy and Luis en Ourense, Miguel?
2: Sí, moito, encántame a música en directo. Loquillo fai anos que os vin en Bayona e moi vos. De Rapans, a verdad que teño ganas de escoitalos en directo, tamén que falan moi ben dos seus directos. Sí.
0: Con quen vas ir, Miguel? A quen levas contigo?
2: Iré coa miña parella, sí.
0: Estupendo, mira que regalazo.
3: Mira que agasallo para ela, ou para ele, sí.
2: Xa temos planazo, sí.
0: Planazo para este 6 de xuño. Mira que ben comeza o verán para Miguel con música en directo en Expo Ourense, segunda edición de Oh Yeah. Pois para ti, unha das entradas, Miguel, dobres, ademais, vale?
2: Perfecto, moitas gracias.
0: A pasalo ben, ata noviño. Chao.

0: Temos aínda unha entrada dobre. Podes acompañar a Miguel e a súa parella, se queres, este día 6 de xuño en Espourense, nesta nova edición Oh Yeah Festival, que vai máis aló da música, con esta banda galega de Rapans, con esta banda internacional Loquillo, con esta que nos chega do Reino Unido, Kitty, Daisy and Luis. Números para participar, Miguel.
1: Si, sí, lembramos eses números: 881-958-731 ou 881-958-732.

0: Xa temos unha potencial nova gañadora, unha amiga do programa que nos vai dicir se prefire decantarse por Loquillo, tal vez polo trío británico, ou se cadra aposta máis polo Rapans, ou por que decidirse por un e non coller todo, que é o que ofrecemos nestas entradas dobres. Hola, Mónica, como estás?
1: Hola, moi boa tarde.
0: Chamas desde Ordes, Mónica?
1: Sí, dende orde, sí.
0: Apetéceche logo o sábado, porque o sábado é día 6,
2: ¿no? De xuño, sí.
0: A acudir a Ourense, a este concerto, este festival Oullea, sí?
1: Sí, por suposto que sí.
0: Que ben, que ben. Hai algo que che guste especialmente? Loquillo, Rapans, Kitty,
1: bueno,
0: Daisy e Luis?
1: Loquillo é da miña época, apetece moito, sí.
0: Sí, recordas unha canción así de Loquillo?
1: Do camión.
0: Yo para ser feliz quiero un camión. Está moi chula esa. Pois que saibas que seguramente vai soar esa e tantas outras de Loquillo, que unha incona do rock and roll estatal con casi 5 décadas de música, que está ademais de xira co seu último traballo chamado Corazones Legendarios, cun directo moi potente, con esa revista Os Grandes Éxitos da súa extensa carreira. Aí está soando de fondo Loquillo.
3: Todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante.
0: Vas pasando muy bien, Mónica. ¿Con quién vas a ir?
1: Con mi parella.
0: Todos.
2: Mira,
0: con la parella.
2: Qué generosos,
0: qué
2: todos, bien. Os ointes, ¿eh?
0: Qué regalazo, qué maravilla.
2: Muy bien.
0: Pois xa quedamos cos teus datos, Mónica, que o pases moi ben e xa nos contarás se che gustou a experiencia. Entrada dobre tamén para ti, para esta nova edición de Oullea. Moitas grazas, Mónica.
1: Gracias a vos.
0: Hasta logo, guiño.
1: Boa tarde.
3: As dimensiones del teatro, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
5: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
6: A Galega Audio presenta
7: o podcast de True Crime en galego.
6: Historia dun crime.
8: Sería algo no usual no Concello do Barco, é algo que, o que non estamos acostumbrados.
9: Pero tenía en todo momento seña entre ellas. Dije, fueron ellas.
7: Último episodio da temporada. O crime do barco, Operación Horus, xa disponible en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.
6: Historia dun crime. Cristina García.

0: O de Bad Bunny é impresionante. Ainda hoxe no almorzo estivemos comendo con esta historia, contando como compañeiros nosos teñen entradas,
1: sí,
0: para unha das citas de Bad Bunny en Madrid, porque ampliou
1: datas.
0: Ampliou datas. En principio ian ser pois 3-4 citas, pero que isto saíuse completamente do seu rego, e todo o que toca este home, a colección de Zara, todo o tema da Super Bowl.
1: Tremendo.
0: Bueno, e a repercusión que está tendo a nivel internacional. É certo que sae a casiña de Bad Bunny a venda?
1: Certo é que saiu a venda.
0: O a casiña de Madrid.
1: Hai que decir esa casiña que ele emprega nos concertos, que se fixo moi famosa porque hai unha casiña no medio do escenario, e ele en cada concerto convida a xente que normalmente son xente coñecida de cada cidade ou cada país no que el toca, e ás veces tamén trae convidados de outros países, non? Pero hai que dicir que esta casiña aparecía onte pola tarde o domingo un anuncio nunha plataforma inmobiliaria moi coñecida por todos, en Idealista, hai que dicirlo así. O anuncio aparecía, é certo que era un fake, que se di, unha muller que se chama Zaida colgaba este anuncio no portal, non? Facía unha especie de anuncio falso crítica para falar da situación inmobiliaria, non? Falaba dunha estupenda casita de 62 metros e pladur polo prezo dun millón de euros, nada mal, non? O prezo. E tamén falaba un pouco de isto de que podes formar parte de algo aínda que non teñas un peso, máis ou menos viña a dicir isto sobre esa casiña VIP de Bad Bunny colgada como un anuncio pois para chamar a atención sobre esta situación inmobiliaria. Tamén hai que comentar que el mesmo Bad Bunny, con esa casiña que él coloca no esteario, tamén quere falar un pouco deste fenómeno da xentrificación, tanta xente que é botada dos barrios en todas as cidades, porque este é un fenómeno que se produce e se replica, por desgraza, en moitas cidades que se acaban convertindo en reclamos turísticos e que xa non son habitables para os veciños de sempre. Entón, bueno, pois non está mal que se aproveite para falar dun tema que a todos nos preocupa, como é a vivenda. Non creo que a Bad Bunny, a él mesmo, non como unha persoa lle preocupe non ter onde vivir, pero sí que é un rapaz comprometido. Él intenta, pois, coas súas cancións ter algo máis do que falar. Tamén chamaba moita atención, non, en que entre os convidados esta casiña no concerto, creo que foi do sábado ou do venres, estaba Marta Ortega, coa que comentábamos que fixo esta colaboración en Zara. Entón, hai que dicir que unha galega na casiña de Bad Bunny en Madrid.
0: Tedes amigos con entradas que vayan ir ás citas que ten Bad Bunny por España?
1: Eu coñezo unha parella, sí, que vai, e tamén coñezo a dous amigos que decidiron revender as entradas, porque, sí, ao final dicían, mira, que isto, pois nada, non podemos organizar por cousas e demais, pois as revendemos. E revenderon as entradas, uh-huh, sen ningún problema, o sea que rapidamente.
2: Eu teño un par de amigas que van este fin de semana a Madrid a velo, e bueno, seguro que van pasar genial. Eu fun dos que non conseguiu entrada no seu momento, por desgraza, entón, pois nada, treino que escoitar pola radio.
1: Sí, que eu via moita xente que conseguiu entrada, pero para min eso é como dicir que biches a Bad Bunny, non sei, porque a distancia que estaban... Uh-huh. Claro, bueno, é dicir que estiveches ali, este FOMO.
0: Diviches esa experiencia, pero... claro, de estar ali, bueno, cando él estaba, e o recordarás sempre, pero como ver...
1: Non ves nada, non? É unha cousa que es que ás veces nin con prismáticos verás a Bad Bunny, non? Uh-huh. Eu entendo que, claro, é eso, non? Se estás por ali, se estás por Madrid, pois se podes, ali que vas. Pero tamén que esas entradas que hai agora en revenda, as máis baratas, 300 €.
0: Sí, digo, sí,
1: pero
0: sí, sí.
1: Para todo o que, non? Despois hai que desplazar a talí, comer, cear, estas cousas. Bueno, está ben, eu entendo que temos esa, somos desta sociedade que queremos vivilo todo, pero non sei ata que punto ven máis eles do que vemos nos co teléfono móvil, en da casa.
0: Unha compañera nosa, na tarde, hai anos tamén, pagou un auténtico dineral por ver a Taylor Swift, un destes concertos que deu polo mundo adiante, porque non tiña entradas para España, era imposible, non sei onde fora finalmente ver ese concerto, que tamén saíra a prezo VIP case,
1: ¿no? Coñezo xente que deixou 600 € en entradas,
0: sí.
1: E digo, bueno, cada un deixa os cartos no que quere,
0: sí, bueno.
1: Tamén que aquí só faltaba que a xente non pudera gastar os cartos no que boamente considere que son as súas paixóns, que ademais está fenomenal, mentras esa música, eu creo que isto está moi ben. E tamén é certo que ves todo un espectáculo, non só é velo a él, toda esa organización. Este fin de semana se fixo viral unha imaxe dun rapaz de seguridade que estaba dándolle as costas ao esteario, non, de Bad Bunny, e o pobre estaba chorando porque el quería ver como cantaba Bad Bunny. El non podía cantar, tiña que manter unha posición aí de segurata, non? E o pobre pois choraba mentras cantaba, en fin.
2: Pero bueno, é o que dicías, eu non entendo moito esas persoas que pagan tantos cartos por velo tan de lexos, porque sí, ao final ves sí, o mismo que polo móvil.
1: Sí, eu se me convida a casiña vou, que
0: saiba. A casiña del, sí,
1: que
0: ¿no?
1: Eu se podo chamar aquí que eu podo ir, sin problema.
0: Imos a unha ferretería que cumpriu cento e pico anos e aí segue, cento dez anos, a Casa Terrón, esta ferretería histórica de Friol, onde está Raúl Villares hoxe. Hola, Raúl, que tal?
3: Que tal? Moi boas tardes. Estou alucinando nunha casa histórica chea de documentos. Estou na parte inicial do negocio, creo que despois da guerra. Antes da guerra, todo principiou noutra casa. É deses lugares que rezuma unha historia de familias, unha historia dunha comarca moi rural, porque Friol é unha zona moi rural, pero a Casa Terrón eu creo que ten unha historia que aínda pervive hoxe, pero desa historia quero falar con Xesús Sánchez. Xesús e Carmela son os que agora mesmo están no negocio, está aberto, están traballando, así que Xesús, que tal, boa tarde.
4: Hola, que tal, boas tardes.
3: Como nace Casa Terrón e cal foi a idea inicial? Quen a principiou?
4: Bueno, nace xa hai moitos anos. Isto aproximadamente no ano 16. Casa Terrón nace porque meu bisavó lle dá pois uns cartos a miña avoa, a Babelina, cando se casan con José Sánchez, e para montar un negocio. Eles veñen de Roimil, que é onde estaba a casa orixinaria, a Casa de Terrón, que ainda está. Montan un negocio aquí en Friol, e así inicia a miña avoa Abelina con meu avó José Sánchez. Uh-huh. Arredor do ano 16.
3: Coa idea de que era, hai 100 anos, pensemos nunha casa, nunha tenda, eran ultramarinos aquelo, que sabedes?
4: En orixen, os primeiros momentos empezaron na casa de Vidús, que é unha casa que está aquí ao lado, uns familiares nosos tamén. Ali estuveron un pouco tempo e logo xa construíron unha casa xusto enfrente donde estamos ahora, ao cruzar a carretera, e ali viviron hasta os anos 50, que foi cando meu pai xa construíu a casa na que estamos ahora, e aquí é onde está a tienda actualmente.
3: Que vendían eles ao principio?
4: Bueno, vendíase de todo, era un entorno rural e moita ferramenta manual, e tamén moito ultramarino. Vendíase pues, o pimentón, sal, ou foron moitos anos, a ver, exactamente en que época que vendían exactamente, a mellor nos anos, por poñete exemplos, pois pues, nos 50 había vendíase moita roupa. Temos aquí aínda calzado da época, o nome da tienda.
3: Sí, temos aquí un calzado. Este non é un calzado calquera, eh?
4: Non, ainda está como novo. Sí. Pode ter, non sei, 80 anos, tranquilamente.
3: Con Casa Terrón, Friol, na propia sola do zapato. O sea, que non era un producto calquera.
4: Non. E a ver, meu pai contaba anécdota, lá polo, a mellor polos anos 40, que tiña que ir a Parga, porque o tren viña da Coruña, e pois moita ferramenta viña dali, a mellor tiña que comprar pois puntas, cadea, martelos, cousas para a tienda, que ele iba na bicicleta, collía viña o tren da Coruña e volvía na bicicleta para aquí, no mesmo día, que está a uns 20 kilómetros, e bueno, a carretera, a mellor nos anos 40, sería unha corredoira de pedra daqui a Parga, o sea que era unha aventura vender.
3: Acabábamos de ver documentos, cartillas de racionamiento.
4: Sí, porque toda aquela época posterior á guerra había que xustificar as ventas, había racionamento. O meu pai contaba isto moitísimas veces. O que temos aquí diante pois son os documentos onde había que anotar pois as cantidades que se vendían, a quen, e bueno, e iso foi así como funcionaba naquela época.
3: O que máis me chamou a atención, que logo falaremos do presente, pero do pasado, e ainda casi presente, de sol a sol. Non, o horario de Casa Terrón sempre foi o horario do agro, o horario da xente que traballaba no campo.
4: Sí, eso foi así sempre, hasta aproximadamente os anos 85, así que empezamos meus irmáns maiores xa xa empezaban a dicir ao meu pai que había que cerrar para comer polo menos, porque senón eu toda a miña infancia pasei aquí no mostrador sentado mentras comían os maiores, non? Entonces había turno, eu estaba aí sentado, entraba xente, tiña que avisar a meus pais, eles vinían a atender e eu volvía para o mostrador, e pois comía.
3: Que vos falades unha idea, estamos sentados na mesa da cociña, abrían esta porta que eu teño aquí á dereita, estaban ali os dous mostradores, o sea que non se pechaba ao mediodía, abrese pola mañá e que ora se pechaba á noite.
4: Horario de sol a sol, de xornada de traballo. No inverno, pois, bueno, non recordo exactamente, pero no verán eran as 10:30, 11, ainda había luz e estaba a tienda aberta.
3: E todos os días?
4: Sí, sí, todos os días.
3: Non se pechaba?
4: Non se pechaba, ni sábado, ni domingo. O domingo tamén se pechou. Eso foi unha evolución, foi se adaptando un pouco cos tempos. Empezou a ver unha forma máis moderna, máis adaptada aos tempos. Empezou a pechar pois, a mediodía, a media hora, algunha hora. Empezou a pechar un domingo. E costou, foi difícil. De feito, hai unha anécdota na porta da casa, hai un martelo para chamar a porta e entrar.
3: Oh.
4: Pero xa non o hai, porque romperon de tanto petarlle os domingos, a mañe tan fuerte que e xa non volvimos poñer.
3: Xesús, cando sempre se vendeu, que sempre foi máis bazar ou máis ultramarinos, ou foi as dúas cousas?
4: Bueno, isto foi, a ver, date conta que son moitos anos, foron moitas épocas. Básicamente a idea central é que é unha ferretería, pero a partir dos digo os 80, porque cando empecé a ter recordos do que era isto, non? Empezaron a aparecer os electrodomésticos, ampliou a tienda, empezaron a vender neveras, lavadoras, televisións, as primeiras teles saíndo aquí, bueno, conxeladores. Eu ainda recollo a veces conxeladores, e me dixen, xente, este vendeu meu teu pai, ten 45 anos, non sei que, aparatos electrodomésticos así.
3: Moitas das cousas, avances tecnolóxicos, ferramentas incluso que mellor non había, se viñeron a Friol ou toda a contorna grazas a Casa Terrón, fostes, digamos, que pioneiros niso.
4: Sí, en moitas cousas. Pois xa che digo, as primeiras televisións, as lavadoras, cando apareceu os móviles, non? As cámaras digitais, todo foi... Ou un cine en Friol.
3: Rexentado por vos?
4: Sí, bueno, meu pai, eu o cine pechou cando eu nacín, nos anos 70. Pero durou uns anos e era un cine grande, moi ben diseñado e que tuvo moito repercusión naquela época.
3: Eres como un centro comercial?
4: Sí, a idea de esta tienda é ter un pouco de todo para que a xente pois, poda comprar. Sí, realmente é un dos primeiros, a idea é a mesma que un centro comercial hoxendía.
3: Estaba desde na casa de enfrente, decíasme que fixeron os teus antepasados, pero agora estamos noutra casa, non? Que xa fixo o teu pai esta casa.
4: Sí, sí, esta xa che digo, esta se construiu no ano 50.
3: Primero foi unha estancia máis pequena, agora é máis grande.
4: No, a casa original é a mesma, exactamente onde estamos agora, é igual, sí. Simplemente se foi ampliando hacia atrás, había solar que era da noso e tal, nos anos 80 fixo a primeira ampliación. E despois nos anos 2000 fixose outra ampliación máis grande que bueno, que a zona esa.
3: Cantos metros serán agora?
4: A nova zona ten sobre 500 metros por planta. Ten planta baixo tamén, que hai un almacén con enreixados, tubería de ferro, tubería de plástico e unha parte do almacén por onde entra toda a mercancía que logo seleccionamos e colocamos.
3: Vocación de toda a familia ou obligación?
4: Bueno, un pouco de todo. Aquí eu agora son o último de 5 fillos e que realmente continuou un pouco despois de canxar meus pais foi meu irmão do medio, que é conocido como Tato, chamamos Xos Antón. Despois túa miña irmá, Carmela, e eu. E agora estamos Carmela e eu.
3: Levades 25 anos, non? Aprox.
4: Carmela e eu, sí. Estamos no 26. Sí, Carmela leva algo máis. Eu 25...
3: A saúde do negocio, Xesús, con estes vaivéns, coa venda online, con tantas cousas que aparecen?
4: Bueno, pues a saúde é moi boa, direi eu, porque que poder seguir aguantando aquí con a cantidad de sitios onde poder comprar hoxe pues ainda ten máis mérito, non?
3: Levo aquí media hora e xa entraron 4 clientes. Un enchufe, unha regleta, un non sei que...
4: Sí, sí, sí, no, poden entrar 4 como... Hai momentos de moito máis, o sea, é así un pouco todos os días.
3: Friol, que tivo moitos habitantes no pasado, ahora xa ten menos, pero ainda sigue sendo un concello grandísimo, ademais de extensión. Non sei se tamén a feira era moi importante. A feira de Friol tiña moita zona.
4: Sí, a ver, hai que ter en conta que isto cambiou moito. A feira sigue existindo, sigue habendo, era o primeiro domingo cada mes, pero anteriormente, durante xeracións, era o día 4 de todos os meses. A feira grande, que lo vi unha máis pequeno o día 21. Uh-huh. E se celebraba sempre o día que caera. E que si, había moita xente, claro. Era outra época, era un momento en que a xente se reunía, traía as mercancías que tiña para vender, ganadería, había mercado de roupa, e logo había festa. O sea, de noite había discoteca, e antes de eso había salón de baile. E ora siga vendo feira. Ainda siga vendo moita xente.
3: É unha pasada, 110 anos, é alucinante.
4: Sí.
3: En un pobo, porque se me dís, pues, non sei, unha cidade, pero nun pobo, 110 anos, un negocio aberto.
4: Sí, sobre todo co... O máis difícil de todo xa non é sobrevivir pola competencia, porque realmente hai pouca xente. Porque aquí date conta que aquí, cando era pequeno, non sei cantos habitantes habría, pero a mí sobre 10.000, 13.000 no concello, e ora hai 3.000 e pouco. Aquí vamos ao colexio... Toda a miña época éramos sobre 30 e había dúas clases. Ahora está se recuperando. Pero mentras os meus nenos eran pequenos, hai 10, 15 anos, había unha clase con 10, 12. O sea, baixou moitísimo a población, claro.
3: Pois, unha primeira parte, xa escoitade, non sei se tedes algunha cuestión...
0: Simplemente unha pregunta, porque como despois imos volver por Casa Terrón, o esque o que máis vendedes agora mesmo aí na ferretería, Jesús, que o que máis despachades?
4: Que o que máis vendemos?
0: Sí.
4: Pois vendese moito de todo, non é que haxe un producto así estrela, pero pois un día como hoxe, pois vendes moitas pezas de regadío, mangueiras. Ahora mesmo esta hora moita xente a comprar mangueira e pezas para tuberías, porque estás aproveitando pola tarde, fai calor, fai bon día, estás fora no... E pois moito enraixado tamén, nesta época ahora vendes moito enraixado. E logo temos unha parte de bazar tamén moi importante, tamén sarténs todos os días, ou platos, ou vasos, e electrodomésticos. Sí.
0: Pois imos repasar esta historia frenética, desde logo, de Casa Terrón, con 110 anos de vida en Friol. Volveremos na seguinte hora do programa con Jesús Sánchez e tamén con Raúl Villares. Poimos un punto seguido agora, Raúl. Jesús.
3: Ata logo.
0: Ata agora.
4: Vale.
5: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
6: Beneficios fiscais na declaración da renda.
7: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
6: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
7: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
6: Máis información en atriga.gal.
7: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
8: O mar e a terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite e os sábados ás 7 da mañá, Mar de Ardora, o que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?

0: Cando ides por aí de viaxe, Miguel e Anas, tedes cuidado de onde cargades os móviles, as tablets e demais?
1: Hombre, eu intento empregar, claro, o meu cargador, son das que levo sempre batería externa, pero ás veces sí que me tenta esto, estes servicios que hai nos aeroportos, non? De baterías, que, non sei, se metendo unha monediña podes alugar esa batería e demais, sí.
2: Eu sempre levo o meu cargador na man prácticamente porque teño medo de que se vicie a batería e despois que se me descargue con moita facilidade.
0: Pois está vendo bastante calote, por este feito de cargar baterías dos nosos móviles e tablets por aí fora, porque hai quen aproveita para roubar os nosos datos e para instalar aplicacións espía. Hai que ter un ollo.
1: Polo cargador das, polas baterías.

0: Sí, sí, agora nos vai explicar Iván Carril, formador da Garda Civil, do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e os seus entornos, como pode suceder isto. Hola, Iván, como estás?
1: Hola, Antón, boa tarde a todos, que tal?
0: Porque sucede máis do que pensamos, a que sí?
1: Sí, a verdad que un dos aspectos dos móviles, dos nosos dispositivos,

nome similar e podemos conectarnos aí e estar espiar todo o que facemos. Conectarnos por Bluetooth, NFC, calquera destas tecnologías inalámbricas, seguro que algún podría torcer o morro pensando nos perigos, pero o cargar o móvil non debería ter maior perigo, é dicir, voulle cargar a batería, non ten maior perigo, pero non estamos a reparar nun pequeno detalle, non? Dende faz algúns anos, a Unión Europea puso un único cargador, sobre todo aqueles usuarios de Apple, saben o ben, porque tiveron unha pequena guerra aí, Apple e a Unión Europea, por un único cargador para todos os dispositivos, o famoso USB-C, non este pequeniño, moi cómodo, que está moi ben. Entonces, claro, unificouse todo por comodidade, é dicir, a carga e a transferencia de datos, aquí está o asunto. É dicir, o mesmo cable sirve para cargar a batería, para mandar electricidade a través do cable, pero tamén para enviar e recibir datos. Onde está o perigo? O perigo está por na xente mal pensada, que retorcida, sabemos que os malotes sempre teñen moito tempo para pensar onde collernos na trampa, e modificar esa estación de carga, ese porto USB ou incluso ese cable que nos prestan amablemente, modificalo para que, ademais de cargar o móvil, estea a transferir datos. Por exemplo, que... Pois, por exemplo, os datos das fotografías, direccións de correos, a senda de contactos do noso teléfono. Se temos un teléfono que tenga algún fallo de seguridade que nos podemos descoñecer tranquilamente, pois aproveitar ese pequeno fallo de seguridade para instalar unha aplicación sen consentimento, incluso sen que nos demos de conta, unha aparición, un malware que lle chaman, é dicir, unha aplicación que está pensada e diseñada para roubar datos, que pode roubarnos a nosa información, espiar todo o que facemos de ese momento en diante. É dicir, hai moitas posibilidades de que se truque ou se utilice ese cable que aparentemente só sirve para cargar, para facer máis cousas. Entón, temos que ter en conta que o mesmo cable USB que estamos a empregar para facer a carga tamén sirve para enviar e recibir datos. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitar todo esto? Bueno, algunas de las, sabo dicheche de saber fai un momentinho, utilizar as power banks, as baterías portátiles, é dicir, que temos nós traídas da casa e que temos cargadas previamente do viaxe, leválas para empregalas nos aeroportos, nos hotéis, naqueles sitios onde non estamos moi seguros de empregar este tipo de cableados ou servizos que poda haber desatendidos, que non sabemos se alguén manipulou eses cables, non? Un terceiro, a empresa normalmente non se mete nestos fregados, pero algún terceiro que aproveitou un despiste para modificar o cable ou cambiálo, pois podemos caer neste calote. Empregar cables especificamente deseñados só para carga, que tamén os hai. Temos que pensar que os cables USB teñen unha serie de fíos por dentro, un número determinado de fíos, e cada un ten un traballo específico. Uns levan datos, outros levan electricidade e carga. Se compramos un cable xenérico normal ou habitual, o que vende regalo na caixa do móvil, por exemplo, é para todo, para datos e para carga, para dúas cousas. Se mercamos un concreto, un novo, pois podemos mercar un só para carga, de maneira que os pins, os cables que están pensados para datos, directamente non están, non existen. Por iso son un pelín máis baratos que os normais, non? E solamente sirven para cargar. Se intentamos conectar o ordenador ou enviarlle algún tipo de información, pois vai fallar, vai dar erro, non? Outra característica que temos nos móviles e tabletas que se usan Android, teñen un menú específico de configuración do USB que cando enchufamos soe aparecer na cortiña superior e podemos activar diferentes opcións, por exemplo, só carga ou carga e transferencia de datos. Normalmente non prestamos moita atención, pero se queremos ter un puntiño máis de seguridade, podemos decir o noso sistema operativo que só queremos carga, que non permitamos ningún tipo de transferencia de datos, de maneira que se algunha aplicación externa pretende transferir datos ao móvil, mas non nos vai avisar cunha mensaxe. Por lo tanto, cuidado, aquí está pasando algo raro, non? Outra posibilidade, tamén di falache desbozar un momentinho delo, é empregar os nosos enchufes propios, que son os nosos cargadores, e cargar en enchufes ordinarios, nada de USB, nin aparellos destos un pouco modernos, para cargar os móviles a través da electricidade. A día de hoxe, todavía non se coñece ninguna posibilidade de facer dano, non? E por último, se queremos estar totalmente seguros, temos a posibilidad de comprar uns pequenos adaptadores que se chama data blockers, bloqueadores de datos, que se ponen entre o USB e o teléfono, a medias, entre o cable e o noso aparello, pode ser o teléfono ou a tablet, de maneira que fai este servizo que vos dicía dos cabliños que van internamente do USB, é dicir, este data blocker non ten a posibilidade de enviar datos, está bloqueado, solamente permite a carga, de maneira que ese cable intenta

0: comunicarse co aparello non vai a poder, porque físicamente é imposible. Non existen os cables para poder transmitir datos. Todos estes exemplos son maneiras de evitar, por si las moscas, non? Ahora que estamos en verán, hai un poquinho delas, empezan a ver por aí, pois por si acaso, ter cuidadiño con esto de cargar, sobre todo en aeroportos, estacións, hoteles, sitios públicos, que poden manipular estos servizos empregados pues, para fastidiarnos un poquinho as vacacións.
1: Moitas gracias, Iván, por os consellos e recomendacións que poñeremos desde logo en práctica. E ata a semana que ven. Un saúdo.
0: Gracias. Un placer, boa tarde.
1: O noso experto en ciberseguridade, es que a idea sería ir un paso por diante dos malos, pero
2: sí, non sempre é posible. Está ben este aparatiño, o data blocker, non? Así para xa evitar e tamén ter en conta o de empregar un cable só para carga, porque cos outros podemos tamén transferir datos. O que pasa é que todos temos na casa, cantos cables hai na casa?
1: Sí. E a idea sería que houvese un cable para todo, pero tampouco é posible.
2: Eu non sei cantos teño, en cada aparello que aparece na casa tamén aparece outro novo, entón, bueno...
1: E recordar no momento dado de este cable só para cargar ou tamén me vale para cargar
2: datos. Poñerlle unha cinta así distintiva, non? Sí. Algún cor que digas este é o que carga só. Bueno.
1: Hai que estar moi atentos e ollo tamén cos lugares onde cargamos, eh?
2: Sí.
1: Os nosos dispositivos que algúns pois non son fiables, non son recomendables.
2: Mellor unha batería externa, eu creo que aí estamos máis protexidos. E bueno, despois confiar, non? No caso de que non quede outra, pois sí, bueno. Rezar e dicir, o galla que non se pasen os datos ou non ter nada no teléfono tamén comprometido, intentar non borrar moito datos, se pode.
1: E tamén andas con baterías externas, Miguel, ou non?
3: Non, non adoro andar con baterías externas, non.
2: Si, outras vías. Estes
3: levarme o cargador e punto.
2: Concertos, viaxes, alguna cousa así, algún festival, estas cousas estaban levalo, pero mira, ese non pasa nada, se quedas en batería, quedaches e xa cargarás o teléfono onde poidas, non?
1: Falamos mañá, Ana.
2: Falamos mañá.
1: Ata logo.
2: Ata mañán.
1: Son as 5.
4: Última hora, Radio Galega.
1: Os médicos seguirán en folga tras unha xuntanza esta tarde co Ministerio, cualificada polos sindicatos médicos de decepcionante. Deste xeito, o Comité de Folga mantén firme o calendario de paros nacionais convocados do 15 ao 19 de xuño. Rulo Deiro.
5: Boas tardes. Os representantes dos médicos acusan o Goberno Central de prolongar este conflito do Estatuto Marco tras outras xuntanzas en avances que durou máis de hora e media. A única novidade é a intención do Ministerio de reunirse próximamente co Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde para estudar fórmulas que permitan crear un ámbito específico de negociación para médicos e facultativos, así como aclarar ese reparto competencial entre o Ministerio e as comunidades. A ministra Mónica García apuntaba esta mañá que as reivindicacións dos sindicatos médicos dependen das competencias autonómicas.
6: La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
1: Morre un veciño de Carballo de 82 anos despois de sufrir un grave accidente cunha desbrozadora nun monte.
5: O suceso aconteceu no lugar de Leboreo, onde a vítima foi localizada cunha lesión de extrema gravidade nunha das súas pernas. Ato lugar dos feitos, acudiron varios recursos sanitarios e tamén axentes da Garda Civil que atoparon o home en estado crítico ao perder moita sangue polo accidente. As circunstancias do acontecido están a ser investigadas.
1: Estaleiro se inicia a construción do barco Taurico e estrea en Vigo no sector naval da acuicultura. Remedios Mera, contanos.
7: O buque que está construindo Freire, o Taurico, supón o estreo do naval galego na fabricación de barcos destinados ao procesamento e transporte de produtos da acuicultura. O Taurico é un barco de alta complexidade. Representa unha nova xeración de buques industriais para Napier, mellorando as prestacións doutras unidades do grupo noruegués, tanto en velocidade como en eficiencia e rendemento medioambiental. Cun calado de 5 metros e medio e unha manga de 16, o barco acada unha velocidade de récord de 17 nós. Esta capacidade permitirá reducir os tempos de transporte entre as xaulas e os matadoiros, mellorando así a cadea de produción. Está equipado cunha planta de procesado avanzada e un sistema de descarga eficaz, elementos que contribúen a mellorar a eficiencia operativa e tamén a calidade do produto entregado en terra. De feito, ten a posibilidade de procesar 200 toneladas de salmón por hora e de transportar ata 750 toneladas nos seus tanques. O asteleiro Freire, que celebrou a colocación da quilla do Taurico, prevé entregar esta unidade en 2027.
1: A información continúa en g24.gal.

0: No es serio este cementerio, cantaban esta canción Os Mecano por la década dos 90. O certo é que todos os espazos funerarios en Galicia foron evolucionando co paso do tempo, e iso que a nosa terra é un país moi fiel á tradición e nada dada a innovar ou a experimentar en cuestións tan profundas como enterramentos, velorios. Pero xa digo, os tempos cambian e outras culturas máis afastadas da nosa tamén nos influen e mostran que a natureza e a arquitectura contemporáneas poden axudar a humanizar a despedida dun familiar ou ser querido. Temos aí o teléfono a Manuel Espasandín, o director do Tanatorio Apóstol de Oleiros. Moi boas tardes, Manuel.
1: Moi boas tardes, Antón. Que tal?
0: Muy bien, estamos preparados ya para un cambio de mentalidad, para abrir espacios, para conxugar natureza y arquitectura.
1: Eu creo que sí, que cada vez paso a paso, co seu propio ritmo, pero cada vez a xente creo que quere, non quere esa oscuridade que sempre se asocia aos servicios funerarios, senón, bueno, un pouquiño de luz e de claridad, polo menos no que son os espacios.
0: E por que non se fixo ata agora? Tal vez por esa forza da tradición que dicía eu.
1: Sí, porque, como ben comentabas ti, son, ao mellor son servicios máis na nosa comunidade onde a tradición pois marca moito os tempos e as pautas. Uh-huh. E nos, bueno, agora co tanatorio novo queremos, bueno, dar un pasiño máis e eso, botar un poquinho de luz, de zonas naturais, un poquinho incluso de vegetación tamén. Eu creo que eso, nun momento difícil, pois, pode axudar un pouquinho a leválo mellor.
0: Acabades precisamente de inaugurar aí en Oleiros un novo modelo de tanatorio pensado para humanizar a despedida. Como estas instalacións novas que inaugurastes esta pasada fin de semana?
1: Sí, pois, o venres estivemos de inauguración. A verdad que, bueno, veo bastante xente, tanto compañeiros do sector como das aseguradoras, moitos veciños e curiosos. Estrenamos 4 salas, con crematorio, con cafetería tamén, con entrada independente para que poda vir calquera persoa do municipio, e tamén un columbario o exterior, tamén con zona sardinada, e donde podemos depositar as cenizas dos nosos seres queridos.
0: É moi diferente a cultura da despedida noutras latitudes, Manuel. Por exemplo, en Estados Unidos levan apostando por ese tipo de instalacións desde aí xa tempo, non? É algo que vemos aí nas series ou nas pelis.
1: Sí, e incluso tamén a nivel dos cementerios. Eu creo que tamén é un tema de espacios. Uh-huh. Estados Unidos, por exemplo, ten moito quilómetro, por decirlo de alguna manera, por exemplo, os cementerios son enormes. Hai, bueno, unhas distancias moi grandes. Por eso, mellor, o que son os nichos, nos enterramos, como quen di, en vertical. Uh-huh. Eles, se te fijas, cada un ten a súa parceliña, chamémosle. Nos temos que aproveitar moito máis os espacios. Ali se fai todo, pois eso, moito máis o grande, a verdad.
0: Oleiros é un concello que aínda ten moita zona verde. Entendo que nas grandes cidades, o mellor algo así, é máis complicado, non? Unha instalación destas características.
1: Eu creo que sí, tamén, polo que estábamos comentando, por un tema precisamente de espacio, claro. Nas grandes cidades, o metro cuadrado pois son os que son, e os espacios habilitados para este tipo de instalacións tamén. Entón, claro, é máis complicado dedicarlle a zona común, xa amplias e con luz e vegetación, e non o que o propio servicio funerario, porque, claro, todo non pode ser. Entón, claro, hai que escoller a zona que toca.
0: Uh-huh. Contanos como é esa primeira experiencia de columbario exterior o aire libre de Galicia integrando natureza e recordo, Manuel.
1: O que fixemos foi habilitar unha zona onde a luz tamén é a protagonista, e ademais de un toque, pois eso, de vegetación, con uns banquiños, e bueno, onde a xente, pois sen ningún tipo de vinculacións máis que un contrato, pode enterrar a xente, bueno, os seus seres queridos. Eso normalmente aquí, a nivel privado, non hai tanto, ademais de estar videovixilado, pois 24 horas, os 365 días do ano.
0: E son 80 columbarios, verdad? De pequenos espacios...
1: No, 270, se non me equivoco.
0: Que dime corto, eu. Son espazos para colocar aí as urnas, non? Coas cinzas que poden ser ocupados durante un tempo de anos.
1: Sí, sí, durante entre 15 e 20 anos. A xente, pois, pues eso, pode acudir ali de maneira independente. Como se fora, pois, pues, a verdad, o que estamos máis acostumados é un cementerio, onde non tes, pois, pues, eso, nin que che abran unha porta, nin nada. Aí ten, eso, a liberdade a familia de visitarlos cando consideren. O que si para un control e un pouco de seguridade, si que temos, pois, pues, eso, a instalación videovigilada.
0: Dicíades tamén crematorio propio, este era un servizo demandado e necesario tamén.
1: Sí, sí, moito, a verdad que sí, porque era unha cousa que, bueno, este é o cuarto tanatorio que temos, sí que era certo que era un servicio que a xente demanda, sobre todo hai que adaptarse ahora aos novos tempos, e a xente non quere ahora tan os velatorios tan largos como se querían, pois, anos atrás. Entón, claro, ter o crematorio propio dá unha flexibilidade ás familias e ás súas necesidades, pois, bastante importante.
0: E servicio de florería tamén, non? E iso que hai moita xente que agora xa deixa mandato de eu cando marche deste mundo non quero flores. Pero bueno, non son maioría.
1: Sí, non, maioría non son. Pero bueno, lógicamente temos que respetar as voluntades que nos propoñen e nos para eso estamos. Pero sí que é certo que ahora incluso tamén as poden pedir pola web, porque incluso, claro, ahora acabas mobilidades familiares, se temos uns primos lonxe, uns amigos, poden entrar pola web e reservar a flor e nos, lógicamente, ya colocamos onde nos pidan.
0: Nese momento da morte dun familiar, entendo que moita xente se sinta abrumada, non? Porque pensar, por exemplo, en traslados nacionais ou internacionais, o tema da xestión documental, de todo iso tamén vos encargades vos, Manuel?
1: Sí, sí, o único que teñen que facer as familias nese caso é chamarnos, e non todo o tema da documentación e dos papeleos, xa nos encargamos nós. Nos teñen, lógicamente, que contar un pouquiño as súas, pois eso, o que falábamos antes, pois as últimas voluntades da persona falecida, ou mesmo, pois, as necesidades da xente. E nós, unha vez que xa temos eso claro, xa nos poñemos a traballar. Simplemente chamarnos a nós, e a partir de aí xa nos poñemos a traballar, xa gestionamos todo por eles. Desde a documentación, pois eso, o certificado literal, a tramitación da licencia, pois falar co sacerdote se queren que sea, pois, na iglesia de alguna parroquia, o enterrador, bueno, todos eses servicios que van moitas veces no servicio fúnebre.
0: As necesidades emocionais de hoxe nada teñen que ver, verdade, co que pasaba aí 50 ou 60 anos. Vexo que tamén se están a incorporar cada vez máis a hora da despedida dun familiar ou amigo, cousas antes impensables, como, por exemplo, alguén que glosa a figura do finado ou fala durante un tempo os presentes, ou a incorporación de algún tipo de música ou incluso unha homenaxe, proxección de fotos ou vídeos do falecido. Todo isto está sendo cada vez moito máis habitual, Manuel?
1: Habitual aínda non, a verdad. Aí sí que a tradición da marca máis as pautas. Pero sí que é certo que tens que ir cos tempos. Por lo menos, se hai peticións especiais, podes atendelas dentro das túas posibilidades. Entón, eso ahora mismo, cas pantallas, contratar músicos para facer a despedida, eso non é que sea habitual, pero non é como antiguamente, que era algo como impensable. Ahora é posible.
0: As necesidades das familias cambiaron moito nos últimos anos. Hoxe, por exemplo, valorase máis a privacidade, a tranquilidade e a contorna, non? De aí eses espazos amplos, luminosos e rodeados de natureza dos que estamos falando.
1: Sí, sí, sí. Eso, ademais, a agilidade. Que as cousas se fagan en tempo e forma. Non eses velatorios largos que se facían, pois, ao mellor antiguamente, agora xa non se demandan tanto. E ademais, claro, se son velorios máis cortos, pois tamén é mellor, pois, nun espacio máis confortable, pois máis eso, máis natural, con máis luz,
2: onde podas estar pues, máis cómodo.
0: Antes que comentamos o tema do crematorio, que é un servizo moi demandado, non sei se comentamos tamén, non, o tema do horario, a disponibilidade horaria que vos ofrecedes, que isto sí que é un reclamo importante nos tempos que corren, un punto a favor.
2: Sí, porque, por exemplo, nos no tanatorio que temos pois os colindantes pois en Sada, un Culleredo, un Arteixo, non tiñamos servicio de crematorio, dependíamos de outro crematorio para proceder a este servicio. E moitas veces si que era certo que non podías adaptarte plenamente o que as familias che pedían. Máis que nada por eso, porque ti agora pois podes ofrecer pois un horario moito máis amplio, outra xilidade, outra forma de adaptarse ás necesidades.
0: Manuel, imagino que montar unha instalación deste tipo, ademais, enorme, non? Porque canto mide o vosso centro? Canto ocupa en metros cadrados?
2: En metros cadrados, en construcción son casi 1000 metros cuadrados.
0: Casi 1000 metros cuadrados, claro. Montar unha instalación así, imagino que non é doado, todo tema de permisos, de burocracia, e despois, aparte, problemas que un non contemple que poden ir xurdindo, non? Pois que aparecen un sei que no solo, hai que retrasar as obras, porque a inauguración estaba prevista para aí tempo atrás.
2: Sí, vamos retrasando casi 13, 14 meses, a verdad. Porque foron o que tiven dis, por temas incluso burocráticos e incluso outros da propia obra. Por exemplo, por poñerte un exemplo máis concreto, os micropilotajes da cimentación foi algo que levou como triple do tempo ou cuádruple. Foi algo, bueno, moi notorio, porque onde tiña que ir ao mellor pois 8 ou 10 sacos de cemento, ao final levaba 40, 50. Entón, bueno, era bueno. Eso ao final presupuesto, máis tempo, máis lío, en definitiva, Antón.
0: Como foi, xa rematamos así, a inauguración o venres, que tivestes portas abertas tamén, a público en xeral, que estives interesado, como foi a acollida, que vos di a xente despois de percorrer as instalacións?
2: A verdad que a xente lle gustou moito. Veo bastante xente, pois eso, aparte, pois eso, compañeros do sector, de seguros, algún curioso tamén. Veo, pois eso, había moita expectación. Lógicamente tamén veo o señor Gelo, o señor alcalde de Oleiros, a presidir o acto, como é tradición, vamos, que sea o alcalde o que presida este tipo de actos. A verdad que tivo bastante xente, sobre todo eso, curiosos. Bueno, nos como somos ao final, estamos coa xente, co pueblo, porque, bueno, os socios tamén, todos vivimos, che falan, che comentan, porque, claro, ti vas comprar o pan e, bueno, ao final todo o mundo pues, te acaba coñecendo como da funeraria. Entón, moita xente, pues, eso, te pregunta...

0: ¿Cuándo abres? ¿Ya está operativo? ¿Ya podemos ir? Bueno, sí que hay bastante curiosidad.
1: Porque tú vives allí en la zona, en Oleiros, Manuel.
0: Sí, sí, yo vivo allí. Mis socios también en Coruña, en mi país en Sada. Bueno, somos todos así da zona. Al final, pues eso, a compra, pues a vas a hacer pues eso, con los vecinos.
1: Pois Manuel Espasandín, director do Tanatorio Apóstol de Oleiros, aproveitando a inauguración destas instalacións, queríamos coñecer como foi variando, humanizándose este tipo de espacios, os tanatorios, espazos moito máis abertos, máis en contacto coa natureza, onde un poda gozar de tranquilidade, sen romper coa tradición, pero evolucionando e innovando, porque é o que pide tamén a xente nestes tempos que corren. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada e que vos vaya ben no negocio.
0: Pois moitísimas gracias, Antón. Un saúdo e boa tarde.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
3: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
4: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. Me siento hoy.
9: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
10: Galicia por diante.
11: Vito que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao Río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
12: Bon día, buenos días, que tal?
13: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
11: Unha mariscada, case mellor marisco do corte.
9: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
1: Pues imos a ver con quién está nosa compañera Anxo Espadín esta tarde abrindo novo escenario de directo. Contigo estamos, Anxo, moi boas.
14: Hola, moi boas. Pois estou bastante triste aquí en Sanguiñeda. Estou con Jesús Rodríguez Antonio, e un señor que estaba retellando con toda ilusión a súa casa.
15: Cambiando a cubrición. A cubrición toda, non retellando, non. No, ahora bueno, leva chapa.
14: Teito todo novo, desa tella laranxa maravillosa, illado e tal, e contrata unha empresa de Ponteareas cunha que de repente ven unha subcontrata, e un día tristísimo, que falábamos tamén cunha veciña, o operario que estaba facendo teito novo, estaba nun cesto elevador destos que todos vemos nas obras, pois parece que bateu coa liña de alta media tensión que hai en riba, que izáis demasiado preto da súa casa, non, Jesús?
15: Sí, bueno, agora o sabrei hoxe, o mañán. A mí o topógrafo díxome que estaría 2 ou 3 metros.
14: Igual ten que estar a 5, dependendo da potencia.
15: 5 ou a mellor a máis. Se a potencia ten que ir separando así a potencia que teña. Mínimo 5. E despois, a partir de aí, pois ten que ir hasta 10 ou 15 metros.
14: Coa rapidez non comentamos o suceso. O señor este deulle unha electrocución, caeu, derrubouse, estaba técnicamente morto, non? Dixonos aquí a veciña que alguén da veciñanza intentou reanimalo porque tardou algo a ambulancia,
15: tardou
14: e finalmente...
15: Ratiño, sí.
14: Dígame vostede, vostede daba ya a sensación de que o home ia técnicamente morto, pobre.
15: Estaba, collealo, a miña muller que lle deixou un cojín e unha toalla para que non estuvera coa cabeza no asfalto, despois movíamolo, e vamos, era cadáver. Era cadáver, o que pasa
14: bueno,
15: que...
14: A ambulancia veu, estivo unha hora traballando, intubando, non?
15: Estuvo moito tempo aquí, sí. Despois, reanimárono, levárono a Álvaro Cunqueiro, e do Álvaro Cunqueiro en helicóptero a Coruña. Non sei o hospital de Coruña, mira, non sei o nome.
14: Será o experto en queimados ou en este tipo de
15: pero
14: de
15: parece
14: cousa.
15: Ser que...
14: Durou 15 días nesta situación técnicamente, non?
15: 13 días, ocurriu 30 e morreu 13.
14: Sí. Falamos dun operario portugués meu pobre, non? Que estaba subcontratado por...
15: Sí, parece ser que sí.
14: A empresa vale, que vostede contratou, unha empresa...
15: Eu contratei a empresa de Puente Areas Esteve Ribeiro. E firmei o contrato, e todo, e pediñe os documentos que me tiña que dar para saber eu se estaba legalizada e a responsabilidade civil. Bueno, entregoumos. E este señor a min non me comunicou nunca e que veu facer a obra unha subcontrata. Que a subcontrata sabemos como andan. Se facemos hoxe esta obra, mañan vamos para aquela. A correr.
14: Dicíame que non lle gustaba algunha cousa das que veu, non? Igual non levaban moito arnés, non levaban calzado específico deste que vemos na fábrica de coches de Vigo.
15: En seguridade laboral, cero.
14: Impresionoulle, pero nunca pensou que podía pasar isto, non?
15: Pero pasa.
14: Vostede, tristísimo, non? En 15 anos o home morre, non son 15 días.
15: A miña mulher lle costado lágrimas a min tamén, porque quedar marcado.
14: Claro.
15: ¿Eh? Un chaval que conocía, moi traballador, moi buen chaval, conocía a parexa, tal. E dun momento para outro, súbeto, fulminado xa.
14: E eso... Claro, obra parada, porque vostede non ten alma, ni se lle ocorre que ninguén toque aí, claro.
15: Non,
14: hasta
15: no.
14: Que sepamos, aí vamos, que pasou.
15: Hasta que Fenosa me confirme a gravedad que temos aí.
14: Claro, que potencia hai, a que altura e a que
15: tensión que
14: distancia.
15: Ten, a potencia, e os metros que ten que estar a casa.
14: Aquí veu, hai unha investigación, dicíame.
15: Sí,
14: veu Garda Civil, veu Policía Judicial, un veu unha xunta tamén,
15: non? No momento que pasou o accidente, entro a ler as leis, ¿no? A lei de laboral, tiña que haber dado a empresa ou eu cuenta a Inspección de Traballo.
14: Sí, que veu por aquí unha inspectora, non?
15: Sí, aquí se presentou o día 21, un inspector, Policía Judicial, da Guardia Civil.
14: Vostede foi tamén a Casa Cuartel de Mos, non?
15: Sí, fun a declarar e valí, dalía varios días, non? Bueno, fun o jueves pasado, sí.
14: Claro, porque faleceu hai casi nada, o señor.
15: O día 13.
14: E comunicouse tamén con Naturgy Fenosa como Naturgy. E acábame de enseñar pois que é un simple acuse de recibo. Si xa recibimos, non? Que lle pon o papel? Bueno, que temos aquí diante, a verdade.
15: Bueno, o papel, non sei,
14: aunque xa o recepcionamos, xa lle comentarei, non?
15: Que eu a Fenosa lle exigía tensión.
14: Claro, saber que pasou. Canta tensión, canta altura,
15: distancia da casa. E se me podía afectar a mí, a familia, vamos, a mí, na casa.
14: Claro, claro.
15: Estou pendiente desde o día 20 ni se molestaron.
14: Dicíame tamén que hai un poste aí co que baten moitos camións, sí, e tal, que o día menos pensado cae a liña esta en riba de vostedes ou das casas.
15: O poste este é da mesma liña que este aí. Que xa, casi no centro dunha bifurcación estereita, xa. Que cando ven un camión grande, anda, bota media hora aí para girar. E máis dun, e dous, e de tres, ten pegado na columna. Non a podemos permitir aí,
14: claro.
15: De ninguna maneira.
14: Dá a sensación que a Naturgy, a compañía eléctrica, bueno, el dixeronlle que aí aún queda algo da vella Fenosa, que non hai moi boa, o sea, non hai demasiada resposta. Eu tamén intentei contactar en varios teléfonos, agora os teléfonos das compañías funcionan distinto, non? Incluso puxen un chío en Xe, na rede social Xe, na bella Twitter, porque quería tamén saber que opina a compañía, o sea, un caso tan grave, igual habería que vir aquí a ver que pasou, non? Igual me estou metendo demais, Antón, non sei.
15: Non, eu creo que está...
14: Estamos, hombre, é que Jesús está triste, a súa veciña está coa alma en pé, morreu un señor, na miña casa.
15: Estamos todos, a miña muller non pode coa alma, porque estuvo a reanimalo, e aquí...
14: Un operario de 40 anos, de nacionalidade portuguesa, que igual tampouco se saberá mover demasiado ben aquí. Bueno, dicíame que vai chamar a súa viúva.
15: Non sei, porque eu tampouco sei o tempo que levan traballando en esta materia en España, non sei.
14: Claro, pero igual non se sabe mover tan ben como un galego, un español, en xulgados, tal... Sí, igual meus pobres nin puxeron a denuncia.
15: Bueno, eu agora vou me poñer en contacto coa...
14: señora.
15: Primeiro coa parexa, porque eu para dar... para poder dar nombre y apellidos, claro, consulté no coa familia.
14: Y no les importaba, ¿no?
15: Dice, adelante, que lo que hagas tú, bien hecho está. Bueno,
14: este pues señor naceu en Oporto y fue soterrado en Valenza. De 40 años, cuidado.
15: No, él naceu en Oporto, veciño de Valencia, y al final era veciño de Porriño.
14: Porque soterrado aquí, soterrado.
15: Vivía con esta chavala. Uh-huh. Aquí fue el funeral, pero enterrado no en Nagolada, Lalín.
14: Bueno, como toda Galicia, un pe en cada sitio. Me huame aquí, miña boa alá, casei aquí, casei alá. Perdón que nos riamos de esto.
15: A parexa e os pais da parexa son de Nagolada, aunque viven claro, aquí, claro, teñen casa aquí. Claro. Entonces levaron o palá.
14: A verdade é que unha pena e moitas veces a esta xente non lle queda outra que falar con nós, non? Que, claro, que tirar dos medios de comunicación.
15: Pois xa iba a tirar a toalla,
1: E na calor da batalla falamos do caso, pero non acabamos sabendo o final como conclúen estas historias, non? Que sería tamén interesante finalmente saber que lle din desde a compañía eléctrica, claro.
14: Tristemente que eu digo medio de broma, ata que non saen os medios de comunicación que dicimos nos de broma na redacción de Vigo. Radio Galega resolve. Ata que non saes nos medios e se dá conta de que morreu un señor aquí, esta liña, terá que vir a vela...
15: Me preguntaba se...
14: En 5 horas alguén, porque me dixo,
15: preguntaba que me dixo a compañía non me dixo nada.
14: Nada, recibín, acuse de recibo.
15: Acuse de recibo e número de expediente. Uh-huh. E punto,
14: non, así como está. Xa lle comentaremos, non lino eu aquí vino, o atestado, a súa declaración en Garda Civil, e a verdade que unha pena, porque estamos falando dunha vida humana, a ver, si, teño aquí, resposta, hemos recibido tu solicitud, un código es ta. E pouco máis, non?
1: Claro, que eso pode facer unha máquina directamente,
14: claro,
1: ni siquiera un
14: humano. Claro, como te confirmamos que con fecha 20 del 5 hemos recibido tu solicitud y le hemos asignado un código. Sí. Revisaremos los datos y te responderemos a través de este mismo correo electrónico. Contactar con nuevo es muy sencillo, una web que, como decía él, eu estaba yeterqueando, udf.es, que sería Bella Fenosa. Uh-huh. Pois nada, oxalá que nos escoite.
1: Oxalá.
14: Ou por aquí e que porque que non volva a pasar, non? Bueno, é que xa nos doe unha vida, non? Totalmente. Podería non ter morto.
15: Totalmente, sí, totalmente.
14: Traballara de outro xeito.
1: Pois pues a ver en que queda finalmente e a ver se Xesús tamén soluciona a papeleta ese problema eléctrico, non? Polo que solicitou os servizos desta empresa con ese fatal desenlace que acaba de recordarnos.
14: Que ten en riba da casa, non sabe o que é, si canto é tal. Entón, a ver, si esa... como esa man que ás veces temos os medios de comunicación, non? Que para iso é o que deberíamos de valer.
15: Hombre, que nos escoiten que lle dará luz, porque casos como este... Como o meu, pode haber 50.000 en Galicia. E vaille pasar o caso que me pasou a min ou a outro caso.
14: O mellor con carretillas elevadoras hai que subir a altura, non? Porque son 3, 5 metros, pero coa carretilla igual subes 6 ou...
15: Hasta 20 metros.
14: Claro. E entón dá co cable.
15: Se a línea estuvera máis arriba, claro, non chejaban a pagar ali.
1: Unha verdadeira fatalidade, desde logo. Jesús Rodríguez, moitísimas grazas por atendernos. Anxos, grazas por colocar o micrófono azul da radio esta tarde aí nese lugar en concreto.
14: A ver, agardemos pola masia da radio. Vale.
1: Ata loguiño, boas tardes.
14: Chao, boas tardes.
1: Son as 5:30.
2: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Propostas de lectura para toda a familia para este mes de xuño que acabamos de comezar. Traenos Andrea Jamardo libros, como cada luns. Muy boas tardes, Andrea.
1: Boas tardes.
0: Esta tarde traesnos un libro de relatos e unha banda deseñada.
1: A primeira novidade desta tarde titúlase Astuta Poli e o Lobo Parvo. Todo un clásico dentro da literatura infantil universal de Catherine Storm. É unha antoloxía de contos nos que temos dous protagonistas, Poli, que é unha nena fouta e esperida, e o Lobo, que neste caso non é un lobo feroz, el máis ben, bueno, é un lobiño que fai o que pode. Esta obra saiu do prelo en galego no mes de maio, hai unha semana, no selo Sushi Books, o selo da editorial Rinoceronte, que dedica a literatura infantil e juvenil. Está traducido ao galego por Eva Almazán, que é unha das traductoras de cabeceira desta editorial. En realidade, o que nos imos a topar nesta obra son dous libros. Dous libros nun, Astuta Poli e o Lobo Parvo e Poli e o Lobo outra vez, ambos amparados baixo o título do primeiro. Estas dúas obras publicáronse, a primeira en 1955 e a segunda en 1957, e chegan a nós neste 2026 en galego, pois como mostra de que a boa literatura é atemporal. Ademais, teño que resaltar a portada e as ilustracións interiores, que son da ilustradora Eva Fandiño.
2: Dicías que estes libros son clásicos da literatura infantil europea, autora Catherine Storm, unha escritora británica moi recoñecida ali, pero menos coñecida aquí.
1: É a verdade que non a coñecida, é a primeira vez que leo algo seu. Esta autora británica naceu en 1913, antes de dedicarse á literatura, estudou medicina e exerceu como psiquiatra infantil. Esta experiencia probablemente axudou a comprender moi ben o mundo da infancia e despois, bueno, pues adentrarse no que ven sendo a escrita para os máis pequenos. Ao longo da súa carreira escribiu numerosos libros para nenos e mozos, e algo que os caracteriza é que son obras con moito humor con moita intelixencia por parte das súas personaxes. A protagonista desta obra é Poli, esta nena espelida que ten que enfrontarse a un lobo empeñado en comela unha tras outra. O sea, en todos os relatos imos a topar isto. O curioso é que este lobo pois non é precisamente feroz, é torpe, crédulo e sempre acaba caendo nas súas propias trampas. Poli, pola contra, resolve cada situación con enxeño e sentido común. E imos escoitar un anaquiño dun dos contos a ver que vos ven á cabeza.
3: O lobo botou a correr xunto ao muro o máis rápido que puido e apañou para plantarse na rúa diante do coche. Así tanto as gadoupas como a se pretendese detelo para pedir que o levasen. O pai de Poli freou e a nai asomouse pola xanela. «Para onde vai vostede?» preguntoulle.
4: «Quería ir á casa da boa de Poli», respondeu o lobo. Mirou cos ollos lambóns para a familia de rapaciñas gordichiñas que ocupaban o asento traseiro.
5: «Que casualidade, nós tamén», dixo a nai sorprendida. «Coñece vostede a boa daquela?»
4: «Non, non», dixo o lobo. O que pasa é que quero chegar ali moi rápido para que me dea tempo a devorala, disfrazarme dela e agardar a que chegue Poli para devorala tamén.
1: A que vos ven a cabeza este anaquiño? Non vos recorda un conto?
0: A mí recórdame un pouco os tres porquiños.
2: O pasa sí. Que estou na casa da boa con vela, sí. Como de carrapuchiña, sí. Pero con máis humor, porque o lobo declarando así sí, de primeiras.
1: É como unha carrapuchiña 2.0, non? Así xa máis moderna, porque aquí van en coche todo, el mesmo pide que o leven, non? Pero sí, porque o que imos a topar aquí es, bueno, este anaquiño é de Polipuchiña Vermella, non? Aquí este carrapuchiña 2.0, digamos, porque Catherine Storm o que fai aquí é unha revisión dos contos tradicionais, non? Un dos aspectos máis interesantes da obra é que xoga cos contos clásicos. Estamos afeitos a ver esas nenas que precisan ser salvadas dos lobos, pero aquí sucede o contrario, non? Poli nunca se presenta como unha vítima, é ela quen leva a iniciativa, quen desmonta todos os plans do lobo, porque o lobo é moi fan dos contos tradicionais, entón el quere seguilos, non? El quere chegar á casa da boiña, tal, pero Poli sempre lle trastoca os seus plans, entón, bueno. Storm fai aquí unha reescrita dos contos clásicos, como Carrapoxiña Vermella, Os Tres Porquiños, como decía Antón, O Lobo e os Sete Cabritiños, entre outros. Algo que me gusta moito destes textos é que son contos que fomentan o pensamento crítico. Poli non gaña porque se xa máis forte, senón porque pensa mellor. Ela parase a pensar e a analizar, e o lobo, bueno, pois el vai facendo o que pode, non? Me gustaría destacar que o humor está moi presente en cada un destes relatos. Eu falo moito aquí dos libros que teñan humor, porque creo que son as obras que lle máis van a enganchar a rapazada para que lean. E Astuta Poli o Lobo Parvo é un libro que fai rir tanto os nenos como os adultos. Eu paseino moi ben esta fin de semana. Ademais, cada capítulo funciona como unha aventura independente, polo que resulta moi fácil para ler e compartir incluso en voz alta.
2: E a partir de que idade? Xa sabemos que non hai idade límite por arriba, por abaixo. A partir de que idade o recomendas?
1: Eu recomendaría pues, a partir dos 8, entre os 8 e os 12, porque sí que é certo que teñen que ter xa unha bagaxe lectora, aínda que tamén, bueno, pois son libros que, como vos dicía, eu paseino moi ben e que vai gustar ás persoas adultas e a xente que está interesada nos clásicos de literatura infantil. Este é un bo exemplo pois, de como os libros poden ser divertidos e ao mesmo tempo nos poden facer reflexionar, non?
0: Imos xa, Andrea, coa segunda lectura que nos propos hoxe e o quinto volume dunha saga de banda deseñada para os máis pequenos da casa.
1: Chegou por fin o novo volume da colección de banda deseñada Marco Pola, de Jacobo Fernández Serrano. Jacobo, bueno, é moi coñecido no mundo editorial galego, aparte licenciado en Belas Artes, estudou na Complutense, ilustrador, pintor, debuxante e comiqueiro. É autor de obras completas, tanto texto como ilustración, de moitas obras publicadas na colección Merlín. De feito, el gañou o premio Merlín con Mil Cousas Poden Pasar, libro 1. Ten ilustrado moitas obras, tanto para editoriais galegas como para outras do territorio español. Obtivo o premio Castelao da Deputación da Coruña de Banda Deseñada e a nominación ao premio Expo Comic 2008 de Madrid e do Salón do Comic de Barcelona no apartado de autor español revelación. A verdade é que, bueno, unha persoa que ten unha longuísima trayectoria no mundo da ilustración e da banda deseñada. E actualmente, pues, combina a súa faceta de autor e ilustrador co seu traballo como docente na Escola de Arte Superior e Deseño Antonio Failde de Ourense. Esta saga, Marco Pola, a Illa Remeira, é un éxito entre a rapazada, é unha das apostas da editorial Xerais con respecto a banda deseñada para este ano 2026. Marco Pola non é unha nena, nin unha pirata, é unha illa. Isto xa é algo bastante extraño, non? É unha illa viva que un día topa un remo e aprende a moverse polo mar. A partir dai, comezan as súas aventuras por un mundo cheo de criaturas extrañas, piratas extravagantes e lugares imposibles, xunto aos seus mellores amigos, porque todo calquer protagonista precisa uns mellores amigos, libro e dragoneta. Jacobo Fernández Serrano crea un universo onde todo parece saído dun soño ou dun xogo infantil. Son obras con moito humor, moita fantasía, tamén moita liberdade creativa. O lector nunca sabe que vai a topar na seguinte páxina, algo que me gusta moito destas obras. As ilustracións están cheas de detalle, as personaxes secundarias son moi curiosas, e, bueno, hai moitas chiscadelas visuais, non? É unha serie que te pode levar a varias lecturas. Cada vez que lees a obra topas algo, porque hai moito detalle tamén nas ilustracións, e mellor na primeira lectura non te quedas, pero logo, sí, vas vendo novas cousas.
2: Así que haberá moitos lectores e lectoras pendentes da chegada desta nova entrega de Marco Pola, Marco Pola 5, Terra Adentro, que trae algunha novidade.
1: A verdade é que é unha novidade moi importante, porque por primeira vez Marco Pola abandona o mar, como vos decían a illa, non? Ata agora as súas aventuras desenvolvíanse principalmente entre illas, océanos e escenarios mariños. Pero neste libro, a protagonista ten que internarse por territorios terrestres descoñecidos.
0: Marco Pola ten que emprender unha viaxe. Cal é o motivo desa viaxe?
1: pois non é outro que para un por un por culpa dun roubo, non? Roubáronlle ese remo co que ela se podía mover, entón bueno, pois co que se permitía desplazarse e agora pois teno que recuperar e inicias aquí unha expedición acompañada polos seus inseparables amigos, Libro Dragoneta, e ademais acaba de estrear unhas patiñas, porque claro, ela non,
2: pues, non se move polo mar, pois claro, ten que buscar outro método.
1: Estas patiñas aquí no libro denomínanse como pernechas. Bueno, que lle van a permitir camiñar pola terra e son cortesía da súa avoa, que ten así uns poderes máxicos e tivo ellos que pedir, non? O libro funciona como unha gran procura, unha gran búsqueda, hai novos escenarios, novos personaxes, un malo malísimo que ten que haber sempre, e tamén o reencontro con figuras xa coñecidas desta serie. O interesante é que amplía o mundo de Marco Polo e fai medrar este universo creado por Jacobo Fernández Serrano.
0: Para quen recomendarías esta saga de banda deseñada, Andrea?
1: Eu, sobre todo, recomendo para lectores e lectoras que xa teñan certa autonomía, como a obra anterior, aproximadamente para nenos e nenas de 8-9 anos en diante, pero tamén para familias que queiran compartir lecturas, así polas noites, bueno, porque como hai varias personaxes, pois danos para isto. É un libro que funciona moi ben porque combina aventura, humor e moita fantasía. E xa sabemos que vai haber un sexto volume, así que agardamos impacientes.
0: Pois agardamos impacientes tamén a túa participación novamente aquí no programa Tarde. Será de hoxe en 7 días. Moitas grazas, Andrea.
1: Moitas grazas a vos.
0: Ata logo.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
2: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.

0: Algunhas cousas sacamos en claro nesa primeira conexión con Raúl Villares desde Casa Terrón, que cumpre 110 anos en Friol, un histórico comercio que se mantén vivo, aínda nas mans da mesma familia que o fundou. Agora os seus propietarios seguen fiéis as súas orixes e poñen en valor a atención personalizada. Trato cercano, trato familiar, seguramente por aí pasa a clave desa permanencia longa no templo, no tempo, e incluso facendo competencia a ese comercio online, cada vez máis complicado para o comercio local, o comercio tradicional, manterse vivo. Imos novamente conectar con Raúl Villares e coñecer algo máis desta Casa Terrón con algo máis dun século de historia. Raúl.
1: Falábamos antes do sentimental, de poñer o foco no que era o pasado dun negocio que leva 110 anos aberto, pero un negocio que é algo máis, porque a veciñanza, como nos decía Xesús Sánchez, ele e a súa irmá, pues, teñen escoitado pues, que moitos produtos chegaron a esta comarca grazas a Casa Terrón. O seu caso, eu creo que de supervivencia ten que servir para contar como resisten os negocios familiares no rural. Non sei se hai algún tipo de estrategia ou non, a supervivencia pura e dura, pero tamén a adaptación e a identidade, porque habería épocas que non foron tan boas. Cando aparecen, pues, por exemplo, estou pensando nos centros comerciais, as tendas de barrio, de proximidade nas cidades, ou as tendas rurais, tiveron moitos problemas, supoño, Xesús, ou habería tempos que non foron moi bons.
2: Sí, isto vai pasando por etapas, nas mellores e peores. Creo que por unha das peores épocas foi cando base o despoblamento este que o Camiña Xeración, que marchou todo o mundo para cidades ou para outros sitios, non? Que hubo unha caída moi importante de población. Pero bueno, a noso que nos axudou tamén moito. A ver, nos como xecía vendemos moita ferretería, vendemos electrodomésticos, bazar. Estamos en dous grupos de compras bastante moi importantes. Aquí en Galicia, unha é a Cooperativa Las Rías, que nos nutre de todo o material de ferretería, e outra é Eugesa, que é unha cadena de electrodomésticos. É unha sociedade de tiendas de electrodomésticos de Galicia, non? Que leva a enseña de Tien 21. Entón, eso nos permite comprar a precios moi competitivos. O sea, nos, en ese sentido, podemos vender prácticamente como calquer outra gran área comercial.
1: Por lo tanto, hai moita xente que, non sei se o sabe ou non, que neste tipo de tendas a podes atopar os mesmos prezos ou incluso menores que moitos centros comerciais, que alguén de Friol non ten por que desplazarse a Lugo, por exemplo.
2: Sí, sí, sin duda. E moita xente o sabe. E, de feito, veñen por eso. Nos vendemos moitas veces para Lugo, para concellos limítrofes, moito. Moita xente da zona de Guntín, de Sobrado, de Bamonde, Itiriz, Parga, sí, sí, chegamos a moitos sitios. Bueno, incluso xente de aquí que ten a mellor unha casa ou pisos fora e tal, e nos piden que os levemos a Coruña ou... Sí, tamén incluso.
1: E a venda online, ou de comprar con un clic o teléfono, non sei se iso no rural tamén afecta tanto.
2: Sí, supoño que sí. Alguna venda, evidentemente, ten que notarse. Pero, bueno, pero ainda así nos temos que seguir e aquí estamos. Virá, no seu momento apareceron unhas grandes áreas comerciales que parecía que se iban a levar todo o mercado, non pasou, e siguen aparecendo e seguimos aguantando. Hai moita xente que valora que estemos aquí porque que é moito valor, ten moita importancia, dálle moita consolida a economía local e iso axuda a que as cousas se manteñan e que haxa unha tienda pequena aquí e que haxa outro lado e outro lado, pois fai que os pueblos aguanten e que senón desaparecerían. Se non hai unha actividade económica en algún nos pueblos é que non hai forma de seguir. Entón a xente que vivimos aquí, pois apoiamos. Pois se queres facer un arreglo ou tal, acordaste da xente do entorno para que esa actividade.
1: Hai unha parte social tamén, non? Que é a de clientes de toda a vida, que haberá moitos.
2: Sí, sí, a moita xente. Hai xente con moitos anos que veñen e preguntan e que tal, ainda está todo mal? Sí, sí, que tal todo mal? Bueno, pois eu teño 90 tantos anos, hai recordos, sí, todos os días pasa.
1: Vos seguides coa parte do bazar, electrodoméstico, decíasme, moito de xardín, non? Hai moito cuidado agora.
2: Sí, a parte de xardín está, ten unha parte moi importante. De feito, temos un catálogo que... Bueno, temos moitos catálogos, promocións, pero a época de Xardín é a, quizás a máis importante do ano.
1: Falábamos antes da ferramenta de, do cuidado das persoas, non? Que é unha cousa que me chamou tamén moito a atención, as luvas, os guantes, que na, nas aldeas non se empezaron a usar ata aí certamente pouco tempo, por exemplo, non? Para traballar.
2: Bueno, sí, é unha anécdota que... Sí, que a cousa a protección laboral é unha cousa que nadie se lle quita.
1: Vamos, que luvas non vendía de xa tai.
2: Sí, unha cousa que se empezou a vender fai, home, fai anos xa. Sí. Pero en outras épocas, pois pues, no, era raro que alguén che viñera a comprar uns guantes para traballar, sí. Fai, xa fai moito ano. Afortunadamente xa eso xa cambiou.
1: Electrodomésticos, bazar, ferretería, iluminación, que máis? Isto hai de todo aquí.
2: Pois sí, tamén che podo decir que hai unha parte de fontanería así moi importante. Oh. Bombas de auga, motores... Sí, sí, sí, eso se usa moito.
1: Iluminación.
2: Que máis che podo...
1: Tornillería.
2: Tornillería, sí. Eso tamén é outra...
1: Un mundo que non se acaba.
2: Eso é un mundo interminable, eso é moi largo, sí, sí, sí, sí, moita referencia. Non sei... Andamos calculando, a mellor non sei cantas podemos ter, pero sobre 90.000 referencias.
1: 90.000?
2: Sí.
1: Son unha animalada. Sobrevivir hoxendía con...
2: Sí, leva tempo contar eso. No, é que hai moita cousa pequena que non se ve. Entonces claro, eso fai moito número.
1: Decías que ven xente de toda a contorna, que levades incluso os electrodomésticos a clientes de toda a vida. Os días de feira... Son días fortes tamén ou xa iso desapareceu tamén o das feiras?
2: A ver, a feira nos houve un cambio hai uns anos en Friol, que xa che dicía antes, sí. Que a feira sempre era a 4, logo se puxo os primeiros domingos de mes. Entonces nos decidimos seguir participando da feira abrindo o día da feira, a pesar de que é un domingo. Nos seguimos, creo que fomos os únicos que seguimos abrindo o domingo. A ver, é un día importante en...
1: Pero máis social.
2: Hai xente, o sea, ven xente, pero ven moita xente de outros concellos, sobre todo, ¿no?
1: Uh-huh. Falábamos antes, tivestes un momento de expansión, ¿no? Estivestes por Guitiriz.
2: Sí, abrimos outra tienda en Guitiriz durante 10 anos, entre o 2005 e o 15, máis ou menos, ahora mismo non me acuerdo, pero por aí anduvo a cosa. Sí, estuvemos ali... E seguimos tendo moita clientela dali,
1: E aí remuda para o negocio ou aquí vai quedar con Carmela e con Xesús?
2: Pois non, sei, a ver, eu teño dous nenos, a ver que deciden, de momento non se sabe. De momento a mí de momento me queda,
1: Aquí des estar.
2: Eu teño que ter máis de min. Despois xa iremos vendo a ver o que pasa. Pero sí, se pode continuar sin problema, Eu creo que non vai haber problema, pero non sei quen, se meus fillos ou outra xente. Pero...
1: Ben xente nova a comprar, sí?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, xente... xente que ten explotacións, que se está collendo de seus...

0: Mira, o sea, e si entramos en precio, pues se vende. Si no, pues hay que aceptarlo con deportividad, porque la competencia está ahí. E unhas veces vendes ti, outras vende outro. Isto é un mercado, é así.
1: Casa Terrón en Friol, acabado de escoitar 110 anos e queda vida para largo, queda para rato. Disfrutamos un montón estando hoxe aquí, vendo como estes zapatos que teñemos aquí diante de hai moitísimos anos, ou un espazo onde se guardan aínda os recipientes dos caramelos, do que se vendía, da parte de alimentación que houbo hai moito tempo. Hoxe xa é outra cousa, é un bazar no que podes atopar o que queiras, dende, eu diría, como era Harrods, dende un elefante ata un alfiler, así que así é neste caso Casa Terrón.
0: Bueno, pues mira, gracias.
1: Gracias, Xesús, e dalle un saúdo tamén a Carmela e para adiante, moitas grazas.
0: Vale, gracias a vos.
1: Aquí deixamos, moi boa tarde, dende Friol.
2: Moi boa tarde, Raúl, pois xa vedes como co paso do tempo este establecemento vendeu de todo, agora o máis recente, pois todo o que ten que ver cos profesionais da electricidade, a carpintería, a fontanería e demais. Pero é curioso isto que nos contaba o noso convidado, como a comezos do século pasado o negocio ocupaba un pequeno local e vendía roupa, calzado, alimentos e mesmo pólvora, ademais de recibir os cupóns das cartillas de racionamento que emitía o Estado tras a Guerra Civil. De feito, os irmáns gardan ese permiso expedido pola Unión Española de Explosivos, que data de 1916. 110 anos de historia, que se di pronto, ¿eh?

0: Facemos agora unha pequena parada nunha das voces máis recoñecibles da soul americana, a dun artista que marcou unha época co seu grupo e que tamén viviu unha carreira tan brillante como turbulenta.
1: O un de xullo de 1991 falecía por sobredose David Refn. Como cantante principal dos Temptations, puxo voz a algúns dos grandes éxitos da formación durante os anos 60. A súa forte personalidade e os conflitos internos provocaron a súa expulsión do grupo en 1968, aínda que pouco despois iniciou unha carreira en solitario. Os seus últimos anos estiveron marcados polos problemas coas drogas que acabarían truncando a vida dun artista fundamental para entender a música afroamericana do século XX.

0: E mudamos de estilo e viaxamos agora ata comezos dos anos 60 para lembrar un novo fito na carreira dun artista que revolucionou a música popular e que acumulou éxitos a ambos lados do Atlántico.
1: Sí, o 1 de xullo de 1961, Elvis Presley acadaba o número 1 das listas británicas. Naqueles anos, Elvis atopábase nun dos momentos de maior popularidade da súa carreira, combinando a súa actividade musical co cine e consolidándose como unha auténtica figura internacional da cultura popular.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Deteñen en Lugo a un conductor tras fuxir da Garda Civil durante varios quilómetros, embestir unha patrulla e ferir tres axentes. Foi toda unha persecución de película. O arrestado ten 22 anos e de orixe marroquí e a policía xa o busca por tráfico de drogas. Rui Lodeiro.
2: Boas tardes. Os axentes deronlle o alto esta mañá en Monterroso durante un control rutineiro. De maneira sorpresiva, o rapaz que viaxaba en furgoneta fuxía a toda velocidade durante uns 50 quilómetros ata chegar a Lugo cidade. De unha vez alí, a Garda Civil interceptou uno na Rúa das Fontes. Pecharonlle o paso, pero o rapaz embestiu o seu vehículo contra unha das patrullas. Ao baixarse da furgoneta, tirou unhas chaves a un solar e quixo escapar a pé, pero os axentes impedironlle no forceseo. Resultaron feridos tres gardas. Finalmente, o home foi arrestado. Deu positivo en drogas.
0: O curso que ven, Galicia ofrecerá máis de 50.000 prazas de novo ingreso na formación profesional. Son case 1.000 máis das que hai este curso.
2: É unha das novidades que será posta en marcha do primeiro ciclo internacional de formación profesional nun centro público aquí en España. Estamos a falar do ciclo superior de desenvolvemento e aplicación multiplataformas que se imparte na Coruña e que combinará o currículo galego co británico. O presidente da Xunta explica a nova oferta para este curso que ven, Alfonso Rueda.
3: Vai haber nesta nova oferta que os aprobamos 159 ciclos de FP, un novo ciclo respecto ao ano pasado, 33 másteres en FP, 4 máis que ao ano pasado, 27 títulos de alta especialización, 6 máis que ao ano pasado, e sufre un incremento moi importante porque hai unha demanda moi importante das chamadas formacións aceleradas. Vai haber 45, que son 34 máis que no curso que agora remata.
0: O exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, volve á política despois do arquivo da súa denuncia por suposta agresión sexual. Será o novo delegado territorial da Xunta en Lugo.
2: O presidente galego Alfonso Rueda dicía esta mañá que é un dos cambios de segundo nivel no organigrama da administración galega, que busca afrontar desafíos na segunda parte da legislatura. Rueda se avanzara que a súa intención sempre foi recuperar a Villares para a política, toda vez que o seu caso quedase arquivado como así foi. Villares foi alcalde de Cervo entre o 2007 e o 2023, antes de ser conselleiro de Pesca. E o ata de agora, delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias cesou a petición propia logo de 20 anos no seu posto.
0: Irán paraliza as negociacións cos Estados Unidos ata que Israel deteña os seus ataques contra o Líbano. A axencia Tasnim, vinculada coa Garda Revolucionaria, asegura que o equipo negociador iraniano suspende as conversas e o intercambio de mensaxes a través dos mediadores. Afirma que non volverá a dialogar ata que rematen as hostilidades no Líbano.
2: O ministro iraniano de Exteriores advirte que o cesamento do fogo entre Irán e os Estados Unidos inclúe todas as frontes e que a ofensiva israelí no Líbano supón unha violación grave da tregua. O primeiro ministro israelí ordeaba bombardear barrios enteiros do sur de Beirut. Dúcias de persoas, miles de persoas, pretenden abandonar esas zonas da capital. Mentres tanto, Washington tenta salvar as conversas. O xefe da diplomacia estadounidense, Marco Rubio, falaba con Netanyahu e co presidente libanés para propoñerlles un plan de desescalada gradual.
0: A información continúa en G24.gal.
4: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: O compositor desta obra que estamos escoitando tiña apenas 16 anos cando a escribiu. Chamábase Juan Crisóstomo de Arriaga e naceu en Bilbao en 1806. A Juan Crisóstomo de Arriaga dedica o seu último disco Cuarteto Quiroga Belén.
1: O Cuarteto Quiroga, unha formación de cámara de gran prestixio con máis de dúas décadas de traxectoria, Premio Nacional da Música en 2018 e habituais dos escenarios internacionais. Esta primavera publican o seu noveno disco dedicado aos tres cuartetos de corda que compuxo Arriaga, obras para as que reivindican un lugar máis importante no repertorio canónico europeo. Juan Crisóstomo de Arriaga faleceu de tuberculose en París en 1826, hai dous séculos, poucos días antes de facer 20 anos.
0: Conversamos xa con dous dos integrantes do Cuarteto Quiroga, o violinista ourensán Cibrán Sierra. Moi boas tardes, Cibrán.
2: Boa tarde.
0: E tamén o violinista valenciano Josep Puchades está escoita. Hola, Josep.
3: Boa tarde.
0: Cibrán, Juan Crisóstomo de Arriaga foi talento musical moi precoz, por iso lle teñen chamado o Mozart español. Como foi a súa traxectoria?
2: Pois curta. por esa desgracia chamada tuberculose que a tantos afectou nesa época da historia, tantos artistas, tanta xente, moitísimo talento e tanta xente do común, digamos, foi verdadeiramente unha trayectoria breve, curta, pero moi intensa. Marchou de Bilbao, onde recibira educación do seu pai e dun interesante profesor que había en aquel momento, e marchou directamente a París a traballar cos mellores do momento. Destacou moi rapidamente polo seu talento, especialmente como compositor. Deixou unha obra escasa, pero de moitísima valía, moi especialmente estes tres cuartetos de corda, que son realmente unha auténtica xoia, por non só por lo que significan en sí mesmos, porque son realmente extraordinarios, sino porque tamén representan o potencial extraordinario de unha persoa que desgraciadamente non pudo seguir o seu traballo. É que moi poucos compositores, o cuarteto de corda é unha formación, un xénero extremadamente difícil de manexar. Moitos dos grandes compositores europeos, incluso o grandísimo Mozart, pero tamén moitos outros, tardaron moito tempo en manexar, en traballar, en sentirse a gusto co cuarteto de corda, e Arriaga con 16 anos pois xa escribiu estas maravillas. O sea que un pensa, se non tibera morto aos 19 anos, que tería feito ao longo da súa vida, non? Con uns pouquiños anos máis. Por iso, para nós era fundamental, e é fundamental levar a súa memoria polo mundo adiante, porque é realmente unha música extraordinaria, absolutamente extraordinaria, e que representa tamén un pequeno gran milagre, non só polo que, sino polo que podería chegar a ter sido de non ter falecido tan prontamente, tan terriblemente.
1: Josep, Arriaga foi, como explicaba Cibrán, moi precoz, pero non só iso é o que destaca nestes cuartetos de corda, tamén unha

0: personalidade e xa importante, ademais do desafío que é para calquera compositor, aínda que sexa xa un compositor maduro, o cuarteto de corda, un desafío sempre.
1: Sí, sí, como bien ha dicho Cibrán, los cuartetos de cuerda son el culmen también de la maestría de un compositor, y encontrarse a alguien tan joven, tan precoz, pero con unas ideas tan claras, con una estructura tan buena, con unas ideas musicales tan definidas y tan auténticas, es realmente extraordinario. Solamente al nivel de un joven Mendelssohn, que pudo componer a una edad similar cuartetos de la misma calidad. Por eso es un valor tan extraordinario que tenemos, y que es una pena que se conozcan tan poco.
0: De feito, Cibrán, vos reclamades máis consideración para estas obras, dedicarlle un disco é unha maneira tamén de poñer en valor a obra de Arriaga, aínda que vos tedes a este compositor no voso repertorio prácticamente desde o principio do cuarteto.
2: Sí, a verdad que un compositor que leva acompañándonos dende o principio, dende que empezamos, por eso chegou este momento non que dixemos, bueno, xa, era tempo, non, de facer esta dedicarlle esta grabación, un pouco tamén porque como ben dicías, pois a historia, todas as historias pois son unha pequena dialéctica moi complexa entre centros e periferias, non? E a historia da música de cámara europea, pois escribiron nas austros germánicos de algún xeito, non? E por eso Arriaga ficou relegado a esa especie de un pouco case como de rareza excéntrica, non? No sentido xeográfico, non? No sentido do canon europeo. De embargantes, a súa calidade, como decía Josep, para ser un compositor, cando estamos analizando a música escrita por un rapaz de 6 anos, ten altura de prácticamente ninguén, excluindo o gran Mendelssohn, non? Entón, nese sentido, nos pensamos que, bueno, pois estas dialécticas entre centros e periferias tamén cambian, mudan co tempo cando podemos cartografiar mellor o mapa de músicas ou o mapa cultural do mundo en xeral, non? En este sentido da música europea, nos entendemos que Arriaga que é tempo tamén de que Arriaga xa estea normalizado como un dos grandes compositores para cuarteto de corda, sobre todo para un dos grandes compositores novos para cuarteto de corda do primeiro tercio do século XIX, que consideramos que do mesmo xeito que debería ser normal que Arriaga se tocara por parte de calqueira cuarteto europeo, do mesmo xeito que nos podemos tocar a música de Haydn, de Mozart ou de Mendelssohn ou de Schubert, pois que un cuarteto alemán ou escandinavo ou inglés ou francés tocara con a mesma naturalidade a música de Arriaga, non? Porque coidamos que é tamén parte do que é o mapa europeo da música.
0: Aproveitando que temos connosco grandísimos músicos como son Cibrán Sierra e Josep Puchadas, que ademais son tamén docentes, seguro que nos van a axudar a desfrutar aínda máis e a entender máis estas composicións, estes cuartetos de corda de Arriaga, que son tres composicións ademais complementarias, digamos. Por exemplo, así soa o primeiro movemento do primeiro cuarteto.

0: Y verán, este primeiro cuarteto de Arriaga está en tonalidad de re menor, por iso ese aire sombrizo, non?
1: Así é, tamén re menor unha tonalidade de, que ten unha escuridade tremenda. Mozart escribiu moitas das súas máis escuras obras, entre elas o Requiem, por suposto, pero tamén o concerto para piano, un dos concertos para piano máis emblemáticos, o 21. En esta tonalidade, unha tonalidade cunha forza extraordinaria. Bastante impactante que, na liña do que decía Josep antes, que un rapaz de 16 anos decida que escribir o seu primeiro cuarteto non nunha tonalidade, digamos, sovial, festiva, sino nunha tonalidade profundamente umbría, chea dun dramatismo e dunha forza e duns chiaroscuros, que dirían os italianos, verdadeiramente potentes, dramáticos, que semellan casi unha narrativa retórica, musical, que digna dun adulto que xa pasou por moitas na súa vida, non dun rapaz de 16 anos, non? E é extraordinario. Ao longo do cuarteto ten unhas melodías, despois traballa con moitísimo material que respira un folclore ibérico, evidentemente moi personal, con hai aires que soan casi como a paso doble, a seguidillas, a jota incluso, o sea, hai elementos moi típicos, moi que podemos vencellar un pouco un folclore máis local, que danlle un sabor moi moi especial, pero ao mesmo tempo ten ese sabor evidentemente da tradición europea de escribir a música deste tempo, non? Entón é unha verdadeira xoia.
0: Imos co segundo, que foi tamén o que encabezou esta conversa, imos escoitar outro pedaciño.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Pero, onde están os peregrinos?
2: Por favor, outra ración dar tú ou yo.
3: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
5: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
7: Este verán, goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
9: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
11: Rodríguez da causa, sinala que a estrutura investigada...
10: A vista posta en redondela, ali levan todo día...
12: As patronais puxeron sobre a mesa unha nova proposta...
10: última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
11: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
9: Radio Galega, onde estás ti?
13: A 6 da tarde, 26 minutos, bom momento para coñecer a previsión do tempo de cara ás próximas horas. Meteo Galicia está Joel Cid. Moi boas tardes, Joel.
14: Hola, moi boa tarde.
13: Que vai suceder canto tempo? Algún cambio, alguna previsión de que vaya mudar a situación que temos? Esta fin de semana foi extraordinaria en moitos puntos de Galicia. Como se presenta estes primeiros días de xuño?
14: Pois nestas próximas horas só notamos no ceo especialmente do litoral da metade oeste de Galicia, está cada vez entrando máis nubes, pouco a pouco que avances a da tarde, esas nubes irán chando a toda a comunidade, e vindo unha fronte pouco activa que xa deixará nesta noite, sobre todo na linda de madrugada, unha precipitación ferme tipo orvallo, que será máis probable na França Atlántica. Os ventos que sopran nesta jornada do noroeste serán frouxos, as temperaturas, hoxe, sen moitos cambios. Nestos momentos, 6:30 da tarde, os valores máximos están xando no interior, sobre todo na no Val do Miño, no Val do Sil, onde estamos preto dos 30 graus, na zona do litoral as temperaturas son máis baixas, debido a nubosidade, estamos en torno aos 20 e 22.
13: Para próximos días, situación semellante, Joel?
14: Sí, de cara aos próximos días, martes, mércoles e xoves, seguimos nunha zona intermedia, entre as altas máis expresión, mañá martes, unha fronte desta madrugada, onde será unha mañá de ceo gris, ambiente húmido, podemos ter algunha precipitación feble, máis probable no norte noste da comunidade. No resto, os ceos alterando a nubes costanos, con ceos máis abertos no sur pola tarde. Os ventos do noreste seguirán soplando xeral frouxos, e mañá martes vamos notar as temperaturas, especialmente no interior, sufrirán un moderado descenso, xa con valores en prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 25 graus. Mércoles e xoves, días moi semellantes, con vento do suroeste, ambiente gris na metade oeste, con algún orvallo, unha precipitación feble, e temperaturas que siguen xeral baixas para época do ano.
13: Iremos falando día a día por ver se hai algún cambio na evolución prevista do tempo. Moitas grazas, un saúdo, moi boa tarde, Joel.
14: Gracias a ti, igualmente, moi boa tarde.
13: E imos ver por onde pasa a actualidade deportiva tamén neste primeiro día, primeira tarde do mes de xuño. Toni López, como estás?
15: Hola, que tal? Moi boa tarde.
13: Que nos vas contar?
15: Que Álex Febas xa é novo xogador do Real Club Celta, o futbolista que asina no conxunto olívico procedente do Elche, onde chega libre despois de finalizar contrato. 30 anos, o futbolista que é a primeira incorporación do Celta de cara á próxima temporada. Ademais, na Coruña, onde houve festa de celebración do ascenso, pechouse a temporada. Hoxe estará Fernando Soriano na crónica deportiva da Radio Galega para falar sobre o futuro do equipo, e hai preocupación porque o xove xoga en Riazor a selección española, e onte no festexo ou invasión de campo quedou bastante danado o césped de Riazor, así como butacas e outros elementos que forman parte da arquitectura do estadio nesa celebración, e estáse traballando arreo para que a selección poda xogar fronte a Iraque o seu primeiro amigable o próximo xoves. A selección que hoxe realizaba unha nova sesión de traballo esta mesma mañá xa con Jeremy Pino incorporado ás ordes de Luis de la Fuente. Ademais, en canto ao mercado de fichaxes, un galego, Fran Justo, de novo adestrador do Alcorcón, ascendeu a primeira federación Aude Ourense, outro triunfo, outro éxito do fútbol galego esta fin de semana, mantivo a categoría o Cangas. En a xornada hoxe confirmamos unha renovación a de Elba Garfella, a xogadora do Ensino, que vai continuar unha temporada máis no conxunto lucense.
13: Moitas grazas, Toni.
15: Unha aperta, adeus.

Sobradamente familiar xa esta sintonía que nos serve cada tarde para abrir unha venta de participación e para solicitar desde 4 concellos de Galicia participación para poder levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Atención, mediante aplicación informática podemos extraer 4 números e resulta que foron estes: o 168, o 33, o 16 e o 75. Agora toca comprobar con que concellos se corresponden estes números. Se a partir dai sae o teu concello, lugar onde resides, colle o teléfono e chama inmediatamente aquí a Radio Galega, porque podes levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga, que están riquisísimas, están feitas en chantada e teñen crocancia. Pois mira, de os números son os seguintes: 168, é dicir, concello de Taboada; 33, concello de Viveiro; 16, concello de Ribeira; e 75, o concello de Melide. Polo tanto, se resides en Melide, Ribeira, Viveiro ou Taboada, podes chamar a partir de agora o 881-958-731 ou o 881-958-732. E cun chisquiño de sorte, se consegues liña, eso primeiro, primeira, levarás este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Múltiples variedades as que ides a topar neste agasallo mayúsculo e que nos acompaña desde aí xa moitos meses. As galletas mariñeiras da Veiga viaxarán hoxe a un destes 4 lugares: Taboada, Viveiro, Ribeira ou Melide. Se resides nalgún destes 4 concellos galegos, así de doado está. Tes que chamar o 881-958-731 ou o 881-958-732. Non hai que reunir ningún requisito nin condición máis. Únicamente ser dos primeiros en chamar e estar domiciliado en Taboada, Viveiro, Ribeira ou Melide.

0: Un premio que temos aquí todas as tardes na Radio Galega para os ointes máis fieis, aqueles que inmediatamente saben que saíu o seu concello, chaman a Radio Galega e poden conseguir este estupendo, fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Hoxe os concellos foron Taboada, Viveiro, Ribeira e Melide. Saudamos a Nemesio, moi boas tardes, Nemesio.
1: Hola, buenas tardes.
0: Imagino que chamas de algún destes catro lugares, ¿verdad que sí?
1: De Viveiro.
0: Muy bien. ¿Cómo está Viveiro esta tarde, Nemesio?
1: Madre mía, impresionante.
0: Sí, ¿no?
1: Un día de playa estupendo.
0: Pues mira que ven, qué fantástico.
1: Con 24, 25 grados estamos en este momento.
0: Estupendo, fenomenal. Pusimos todos cara a Viveiro porque noutros lugares de Galicia a verdade que non está nin tan boa temperatura nin o día invita a moita praia. Coñeces as galletas mariñeiras, Nemesio?
1: Conozco as galletas mariñeiras e de feito xa participei na outra ocasión e tuve a suerte de levalas.
0: Pois veña, a ver se nesta ocasión recibes algunha variedade nova, que sabes que os de galletas mariñeiras da Veiga non paran de innovar e incluíron algunha que outra variedade que non sei se irán no teu paquete de agasallo. En calquera caso, moitísimas grazas pola túa chamada, Nemesio, e por estar aí e contarnos. Vale?
1: Moitas gracias a vos.
0: Ata logueño, Nemesio, ata logo.
1: Chao.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
3: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
6: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
7: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
8: A penaltis!
7: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
9: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
7: Sí, era penal.

0: O ano pasado xa gañaron a medalla de ouro en París. Este ano un recoñecimiento mayúsculo. O mel de castaño da Ribeira Sacra, único platino galego en Londres. Imos ata esta explotación apícola con apenas 300 colmeas que aspira ao máximo e que conseguiu esta medalla de platino a calidade en Londres. Todo un recoñecemento. Félix Aragunde, como estás?
1: Moi boa tarde, dende o concello lucense do Saviñao, na Ribeira Sacra. Encontrámonos, en concreto, no Outeiro, na parroquia de Marrube, onde ten a súa sede unha empresa, unha explotación apicultora, dunha apicultora daqui da zona, humilde apicultor, con uns pouquiños centos de colmeas, apenas 300 colmeas repartidas en cinco apiarios, pero que vende gañar nada menos que a medalla de platino a calidade no premio, nos premios internacionais de Londres. Falámoslles de Toni Fernández. Moi boa tarde, Toni.
2: Boa tarde, Félix. Boa tarde a todos os ointes.
1: E imaginamos todo un orgullo, todo un motivo de orgullo para vos que sigades gañando premios, acumulando premios. Xa o ano pasado gañarades a medalla de ouro en París. Este ano repetistes de novo a medalla de ouro a calidade en París. E agora vides de gañar un premio máis que máis alto non se pode chegar. É o premio de platino a calidade en Londres.
2: Pois a verdad que sí, Félix, estamos super orgullosos, super contentos. A verdad, para nós, imagínate, sendo apicultores tradicionales, unha pequena explotación que temos de fai tantos e tantos anos, que, bueno, intentamos facer as cousas un pouco diferentes fai apenas 4 ou 5 anos, que fixamos unha marca, registrámola e empezamos a facer todo de novo, non? Tiñamos unha boa base que era a apicultura tradicional nosa, de cuarta xeración, a miña aboa, meu bisabó, meu papá, que o coñeces, coñecíchelo hoxe con 85 anos e está sigue traballando como o primeiro día, non? É un apasionado disto.
1: Contábame que levaba xa máis de 40 anos coas abellas, co cal non partimos aquí de cero para nada. Hai unha historia detrás, efectivamente xa é a cuarta xeración de apicultores e estamos aquí no medio dun souto, dunha fraga, hai bastantes castiñeiros aquí, é un mel que leva sobre todo mel a base que recolleron as abellas nas candeas, nas flores do castiñeiro, que agora comezan a estar en flor. Aquí tamén hai silva. Estamos no medio de onde traballan aquí o estes insectos himenópteros que son as abellas, non? Con seus grandes inimigos, himenópteros tamén, que son os avespons asiáticos, que a velutina está facendo bastante dano, causando bastantes baixas, bastantes perdas económicas, pero este mel ainda así é capaz de sorprender os críticos internacionais de facer gañar tantos premios máis alto, xa dicimos, non se pode chegar. E o que sí, estades tamén, aparte de acumulando premios internacionais ali onde se presenta este mel, tamén etiquetas de calidade galegas, non?
2: Pois efectivamente, Félix, mira, nós, como te digo, sendo apicultores tradicionales, quixemos enseñar o mundo e exportar a nosa mel a fora de Galicia e enseñarlle o bruto bon de calidade que temos, non? O ano pasado presentámolo aos premios internacionais de París, que son dos premios internacionales do mundo máis prestixiosos de apicultura, e cal foi a nosa sorpresa que acadamos un ouro en calidade, non? E este ano nos presentamos a calidade de imaxen, porque a todo mundo nos animaba a presentar a imaxen tamén, porque pensábamos que tiñamos unha boa imaxen, traballamos moito sobre ela, e tamén levamos unha grata sorpresa, obtivemos 2 ouros, tanto en calidad como en imaxe, non? E Londres foi unha cousa curiosa, porque Londres foron os premios e faltaban 3 ou 4 días e nós non queríamos presentarnos, non? Pero curiosamente os nosos amigos, non? Relacionados co queixo, que levan moitos premios, veciños nosos, que entenden un pouco máis que a nós, pois nos animaron moito: o Toni, preséntate, que estás en racha, tes unha mel excepcional, e preséntate, bueno, tuvemos que mandar a mel a Londres, casi urgente, pagando de máis, E tamén unha sorpresa enorme, un orgullo enorme, Félix, que obtivemos a máxima puntuación en calidade, que foi un platino, que non lle otorgan a moitas meles do mundo e veu para a Ribeira Sacra, para Galicia.
1: E non foi o único, tamén un ouro en imaxe.
2: Imaxe, efectivamente, deronnos outro ouro en imaxe, presentamos un pagallín que fixemos nós, de feito, bueno, nós intentamos facer todo no noso obrador, facemos a nosa idea inicial, levámosla nos a cabo, e despois, evidentemente, o resultado final, pois, non lo fai un carpinteiro ou un obrador profesional, non?
1: Todo artesanía, sí, apicultura artesá, traballo artesanal tamén por parte de carpinteiros, de mestres, carpinteiros, sí, artesáns, aquí temos un mestre apicultor tamén, e todo nace dende a humildade, dende o traballo, dende a experiencia, e digamos que así, pois, como que ten máis valor.
2: Bueno, nace sobre todo do cariño. Eu creo que se faz unha cousa, por moi pequena que sea, e se pos cariño e amor, e crees nela sobre todo, eu creo que ese pequeno proxecto se pode convertir nun gran proxecto, nunha gran pasión, non? Nós, como che dixen, somos apicultores moi humildes, temos unha pequena explotación, temos 300 e pico colmeas, eso non somos nin grandes nin pequenos, non? Pero tampouco queremos ter máis, non? Nós, con todos estes primos que nos deron estes últimos dous anos, nos animan, pois poñede máis colmeas, a sede máis grandes. Non é verdade que non nos interesa iso, Félix. Nos interesa nos facer o que levamos facendo todos estes anos, levamos 100 e pico anos, somos cuarta xeración de apicultores.
1: A cuarta xeración e a xa era os pais da túa aboa pura, claro, que a que lle dá nome o mel daqui da Ribeira Sacra, de ben o nome que ten.
2: Efectivamente, o meu avó Xosé era o sogro da miña aboa pura. Era o sogro. E a miña aboa pura, con meu avó, Xaquín, foi o que se quedaron, pois, máis ou menos carencia do meu avó Xosé, que era o pai de Joaquín, de Xaquín. E a miña aboa, pois, seguiu coas colmenas, os meus papás foron emigrantes, o meu papá tiña colmenas antes, que lle axudaba a miña aboa, pero, bueno, fóronse para Alemania, e a volta de vir a Alemania, cando xa empezou moi fuerte co das colmeas, era un apaixoado total meu pai, con 40 e pico anos de experiencia, non?
1: Que está moi emocionado, ademais, falaba da súa nai que lle,
2: sí, emocionouse
1: que lle dá nome, normal, normal. Moi ben, pois a seguir acumulando premios, a seguir presentándose, tamén te animamos dende a Radio Galega a que sigas presentándote, porque é un orgullo para o noso país ir por aí gañando, arrasando e gañando premios ali onde o máximo premio, ademais, ali onde haxa certames.
2: Sí, a verdad, Félix, mira, para nós enchenos de orgullo e satisfacción, de verdad, ver que unha aldea pequena de Escairón, Marrube, que está na Ribeira Sacra, Galicia, mesmo momento, ten que ser un orgullo total ter produtos tan bons. Xa non falo só de mel, non? Nos, ahora mesmo, Galicia é unha marca, tú sales fora de Galicia e Galicia conoce a todo o mundo. Xa non por as xentes, senón por os paisaxes, por os produtos que temos tan bons, non?
1: E hoxe en día, incluso xa fora de España, polo mundo adiante. Pois, quen queira probar este mel, que se achegue ás tendas gourmet onde máis próximas o que o comercialicen, Pura Mel Sacra, chámase.
2: Pura Mel Sacra, efectivamente.
1: Parabéns e a seguir gañando premios. Moitas gracias, Toni.
2: Moitísimas gracias, Félix. De verdad, un abrazo grande a todos os ointes. Moitísimas gracias por todo.
1: Isto foi todo dentro do Sabiñao.
0: Moi ben, Félix, pois aí queda ben claro ese recoñecemento e tamén o nome co que se comercializa este mel multipremiado, Pura Mel Sacra.

0: Comezou xuño, polo tanto, comezan xa as festas patronais. De feito, xa desde o pasado mes de maio, algúns concellos en Galicia están celebrando as súas festas, pero se cadra o pistoletazo de saída e agora, e a partir de agora xa é un non parar durante todo o verán. Saudamos a Rafael Quintía Pereira, antropólogo. Que tal, como está, Rafael? Moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: E que é unha festa patronal, aínda que imagino que todo o mundo sabe o que é, pero bueno, deamos unha explicación.
1: Pois sí, bueno, como ben miramos, non, sempre nesta esta sección as cousas sempre teñen algo máis, non, de complexidade. Bueno, unha festa patronal é unha festa, é unha celebración anual de carácter religioso, honra un santo, unha santa, unha virxe.
0: Rafael, perdoa, pero temos dificultade co son telefónico, como que hai un problema de cobertura. Non sei se poderías moverte un pouco ou se non intentaremos volver chamar. A ver se é posible moverte un pouquiño por aí.
1: Escúchame mellor agora.
0: Sí, agora sí. Agora sí.
1: A ver agora. Agora ben. Sí, agora sí. Pois pues sí, a ver.
0: Nada, imos intentar de novo, Rafael, a ver si podemos co son telefónico intentar comunicar contigo, pero mediante datos neste momento parece que nos está xogando unha mala pasada. Non hai problema, que aínda queda un tempiño ata chegar ás 7 da tarde e imos retomalo desde aí. Estábamos dicindo que agora co mes de xuño comezan as festas patronais, polo tanto vos será que analicemos un pouco esta cuestión, saber pois da importancia do rito e tamén coñecer un pouco funcións, aspectos e significados de todo ese tipo de festas.

0: As veces a técnica xóganos esa mala pasada, as comunicacións telefónicas que non son todo o doado que nos gustaría. A ver se temos máis sorte agora. Rafael Quinti, a ti que tal nos escoitas, ben?
1: Eu escoito vos perfectamente, se fenomenal. Me agora.
0: Fenomenal.
1: Pois continuamos. Entonces.
0: Pois prácticamente estábamos aí, preguntándoche sí. Que é unha festa patronal, Rafael.
1: Que é unha festa? Pois decía que é unha celebración, non, de carácter religioso e festivo, que se vai cada ano, na que se honra a un santo, a unha virxen ou a santa que é a patrona dunha poboación, dunha parroquia, dunha vila, non? Entón, son celebracións, ademais, que fortalecen esa identidade, esa cohesión, non, da comunidade, teñen ese vínculo, non, con esa tradición local, non, e se dan a man, pues, eso, o sagrado e o profano, non?
0: Que iso dun santo patrón que escoitamos tantas veces, Rafael?
1: Pois, o patrón é o santo que se considera, por unha comunidade, pois, o protector celestial, o intercesor ante Deus. Digamos que ese santo, co cual, pois, unha comunidade concreta ten unha afinidade especial, non? O termo precisamente patrón ou patroa, pois é sinónimo de defensor, de protector. Serían esas divinidades, non, como esas antigas divindades tutelares, as que protexen a unha comunidade. Por eso, na festa patronal, pois a xente pois celebra precisamente a ese santo que se identifica con esa comunidade, por eso ten ese carácter identitario e que ademais se lle considera o seu santo agós, o seu santo protector.
0: A verdade é que hai múltiples motivos, non, para unha celebración patronal. Cales son así os que che veñen principalmente á cabeza? Cales son os motivos das festas patronais?
1: Como decíamos, celebrar o santo, a santa tutela e a súa vez é a propia comunidade a que se celebra a sí mesmo como un grupo diferente, non? Con un grupo con esa identidade propia respecto a outras comunidades. Digamos que o santo é a excusa, por decirlo de alguna maneira, non, de celebrarse esa comunidade a sí mesmo coa súa personalidade propia. Pero a vez, por suposto, as festas patronais teñen todas esas connotacións, como decíamos, nas que se dan a man, pois, aspectos, ritos, non, lixosos, misas, procesións, pero tamén con outras actividades de carácter secular, non, pois como a música, o baile, a comida, é un momento nao que as familias, non, se reúnen, moitas veces a xente que está fora, pois ven cando son as festas patronais, faise comidas especiais, bueno, todos estes ritos de comensalidade, non, que decimos na antropoloxía, son fundamentais tamén, pois, para que esa comunidade se sinta unida, non, e durante ese tempo, aínda que uns podan ter máis crenzas ou ser máis crentes ou máis practicantes que outros, o feito de participar ese día esta, pues acudir alí, pues, uns a iglesia, pues, a veces, outros a fuegos, a comer o polvo, a mar o vermú, é unha forma, non, de diluir de individualidade e fundirse nesa colectividade e sentirse, pues, parte do grupo, non?
0: O curioso é como chegan a integrarse eses aspectos non sagrados e profanos nunha mesma festa, nunha mesma celebración.
1: Pois, claro, non? Como decimos, aí se dan a man precisamente esa parte do sagrado e do profano, porque si ben ten a súa orixe nesa celebración dese santo tutelar, a súa vez é unha festa, non? E a xente tamén, aparte dese rito máis de carácter religioso, pois tamén necesita, pois, celebrar, divertirse, bailar, non? Comer, beber xuntos, entón, de unha forma moi armónica dentro do que é a propia concepción da religiosidade popular, do que é a vida, non? E o gozo da vida, da xente, non, na nosa cultura, pois non é incoherente, non, que se produza ese hermanamento, digamos, non, entre esas prácticas máis de carácter religioso con esas que son máis de carácter profano, non, sin crear ningún tipo de disonancia, porque ao final, como digo, é unha celebración dunha comunidade e esa comunidade celebrase en todos os amplos aspectos que figuran a cultura. Temos, pero digo agora, non deixan de ser parte do noso patrimonio material cultural, non?
0: Que importante todo o tema da ritualidade que rodea as festas de cada un dos lugares e onde participa a comunidade. Que valor lle das a todo isto, a ritualidade nas diferentes festas patronais, Rafael?
1: Pois, como digo, é fundamental. Por unha parte, porque forman parte, non, dese patrimonio inmaterial noso. Esas costumes, esos saberes, esos ritos, esas crenzas, esas prácticas festivas forman parte, ao final, da nosa forma, pois, de estar no mundo, de ver o mundo, de interpretalo.

0: do resto do ano, non? Porque hai unha capeliña, pero hasta o día da festa pois non se convirte nun novo centro de agregación, e de repente ese lugar que pode ser marxinal é o lugar onde se reúnen todo o mundo, non? E a festa, non, o lugar convírtese pois nun sitio de memoria colectiva, non? De celebración, de recordar pois o pasado, e así vamos tamén esta festa tamén está construindo, non? A paisaxe dende esa perspectiva cultural, non? O sea que o lugar da festa tamén é o lugar de memoria, da memoria colectiva, non? E sirve tamén pois para tender eses lazos tamén co pasado, non? Co que foi a nosa comunidade e co que é, proxectarse cara ao futuro, non? Así que tamén é importante incluso o lugar de celebración da festa, igual que os tempos, non?
1: Rematamos falando das viandas que non poden faltar nunha boa festa que se precie a importancia dos ritos de comensalidade. Falamos diso, non, Rafael?
0: Por suposto, dicíamos, non, que a festa natural ten que ser un símbolo colectivo de identidade, pero non concebimos ninguna festa en Galicia si non hai música e si non se come, non? Porque comer é algo máis que nutrirse, comer é celebrar, é escenificar que estamos vivos, é compartir, non? É disfrutar precisamente da vida, é a excusa para reunirse todos xuntos, non? Incluso facilita as negociacións, cando hai conflito, pues a xente come xunta, e eso facilita tamén incluso solucionar os problemas que hai durante o ano. Así que toda festa en Galicia, tan como a concebimos nós, e polo tanto as festas patronais, que son fundamentais na nosa identidade, non se entende tamén sin esas comidas especiais, incluso sin esas comidas comunitarias que acompañan a moitas destas festas patronais, onde incluso en a que cada familia coma por separado, comen todos xuntos igual nunha carballeira, e hai lugares onde cada familia ten a súa mesa, non? E serán este tipo de celebracións conxuntas ao redor precisamente desa mesa farta, ¿no? Que como concebimos os galegos e as galegas a mesa, e aí vemos outra vez o protagonismo e a importancia de ser ritos de comensalidade, incluso e fundamentalmente nestas celebracións colectivas, ¿no?
1: Pois que viva a festa, Rafael, grazas, ata a semana que ven, a cuidarse, un saudinho, hasta logo.

0: E destacamos para rematar o programa a tarde a un músico que leva máis de medio século formando parte da historia do rock e dunha das bandas máis influentes de todos os tempos, Miguel.
1: Sí, tal día como hoxe de 1947 nacía en Londres Ronnie Booth, guitarrista, compositor e unha das pezas fundamentais do Rolling Stone desde a súa incorporación ao grupo en 1975. Antes xa deixara a súa pegada noutras formacións destacadas do rock británico. Ademais da música, Ronnie desenvolveu unha intensa faceta artística como pintor, creando numerosas obras inspiradas no universo do rock e retratando a moitas das grandes estrelas cas que compartiu escenario ao longo da súa carreira.

0: Pois deixamos a Ronnie Wood apagando alguna que outra veliña e nos mañá regresamos no tempo da tarde, Miguel. A partir das 3 por aquí andaremos, logo.
1: Exacto, mañá máis e mellor.
0: Que vaya ben, primeira tarde de luns do mes de xuño, primeiro día de xuño. Isto non fixo máis que comezar. Ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saúdos, buenas tardes. Xa é oficial. O grupo automovilístico chinés SAIC Motors aposta por Galicia. O fabricante de coches eléctricos presentou ante o goberno galego unha solicitude para instalar na comarca de Ferrol un centro industrial e logístico. Avanzou no presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que destaca que SAIC prevé crear ata 2.300 postos de traballo, entre directos e indirectos, e fabricar ata 120.000 vehículos cada ano. A idea é que o complexo ocupe terreos no porto exterior de Ferrol e tamén no Concello das Pontes. Ademais, haberá industrias auxiliares no polígono ferrolán de Mandia. A Xunta pide cautela porque os trámites que quedan por diante son decisivos. Alfonso Rueda explica que SAIC aposta por Galicia pola nosa experiencia no sector e desvela que levan meses de reunións.
2: Se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por la envergadura de este proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, alrededor de hai 3-4 semanas.
0: SAIC fabrica a marca MG, a chinesa que máis vende en España, e a décima entre todas as firmas por diante de Audi, BMW ou Citroën. E a noticia de alcance nun día que na Crónica do Estado pasa polo ofrecemento de Alberto Núñez Feijóo. Ábrese a presentar o que podería considerarse como unha moción de censura instrumental, unha moción de censura destinada a apartar a Pedro Sánchez do poder para, de seguido, convocar eleccións. Entre tanto, habería un goberno do PP, sen Vox.
3: El presidente non las va a convocar, entre outras cosas porque se quedaría como un político desnudo. Por tanto, son los grupos de la Cámara los que tenemos la responsabilidad. Y yo vuelvo a reiterar, si quieren, habrá una decencia en las instituciones del Estado y elecciones inmediatas.
0: A petición de adianta las eleccións foi a máis logo das últimas investigacións por presunta corrupción. Hoxe levantábase parcialmente o segredo do sumario do chamado caso Leire, que a semana pasada levou a UCAO á sede do PSOE en busca de información. O xuiz Santiago Pedraz situaba daquela como investigada a xerente do PSOE por presuntamente darlle cobertura a pagamentos opacos destinados a Leire Díez, que contarían eses pagamentos co consentimento do daquela secretario de organización Santos Cerdán, pagamentos destinados, sobre todo, supostamente, a subornar a cargos que pudesen facilitar información comprometedora de xuices, fiscais ou axentes de policía. Pois ben, hoxe a executiva do PSOE analizou a situación e a portavoz Monse Mínguez asegura que agora son un novo PSOE distinto do de Ábalos e Cerdán.
4: E dun año a esta parte, non só hemos cambiado as persoas, las dos personas que ustedes puedan recordar, y hemos hecho cambios en la organización, sino que también hemos hecho cambios a nivel interno para ganar en transparencia, para ganar en trazabilidad, para ganar en controles. Por lo tanto, estamos en unas buenas manos, estamos en un momento de implementación desde hace un año a esta parte, en un nuevo PSOE.
0: E de volta a Galicia comezou o xuízo polo crime do mozo Joel Quispe na Coruña na Noiteboa de 2023. Hoxe quedou constituído o Tribunal Popular. E en Carballo hai que lamentar a morte dun home de 82 anos logo de sufrir un accidente no monte. Érica Martínez, boas tardes.
5: Boas tardes. Un particular avisou a emerxencias contra as 12 explicando que o octoxenario veciño de Carballo tivera un accidente carrozadoira mentre realizaba labores de limpeza nun monte da parroquia de Bertoa. A tal lugar desplazáronse varios equipos médicos e a Garda Civil que atoparon a vítima en estado crítico. Perdera gran cantidade de sangue logo de sufrir a semiamputación dunha perna cunha rozadoira. Os sanitarios trataron de reanimalo por máis de 40 minutos, pero xa nada se puido facer por salvarlle a vida. A Garda Civil está investigando como se produciron os feitos e o corpo xa foi trasladado ao Instituto de Medicina Legal de Galicia para practicarlle a autopsia.
0: Tamén en portada a persecución de película hoxe en Lugo con disparos ao aire incluídos hai tres axentes feridos. Nuria Polo, boas tardes.
6: Que tal, boas tardes. Si o arrestado ten 22 anos, é de orixe marroquí e a policía xa o buscaba por tráfico de drogas. Os axentes deronlle o alto a mañá en Monterroso durante un control rutineiro. De maneira sorpresiva, o rapaz que viaxaba nunha furgoneta fuxiu a toda velocidade durante uns 50 kilómetros ata chegar a Lugo cidade. Unha vez ali, a Garda Civil interceptouno na Rúa das Fontes. Pecharonlle o paso, pero o rapaz embestiu o seu vehículo contra unha das patrullas. Ao baixarse da súa furgoneta, tirou unhas chaves a un solar e quixo volver a escapar a pé, pero os axentes impedironllo. Houbo tiros ao aire e un forcexo no que resultaron feridos tres gardas. Finalmente, o home foi arrestado, deu positivo nas probas de drogas e sospeítase que transportaba estupefacientes na furgoneta. O caso é que o despregamento policial foi tal que levantou unha gran expectación entre a veciñanza de Lugo.
0: Estamos a luns, 1 de xuño, día de estudo para os mozos que desde mañá se someten aquí en Galicia ás probas de acceso á universidade.
7: Levo toda a semana, esta semana pasada, das 8:30 da mañá ás 9:30 ata as 11:30, se non.
8: Nervioso estou. Eu, pois, a verdade é que levo desde o 7 de maio vindo todos os días. Onte fume ás 11:30.
0: Últimas horas de traballo tras días de moito calor. A previsión, por certo, anuncia cambio de tempo. María Souto, Meteo Galicia, boas tardes.
9: Que tal, boa tarde. Co avance da tarde, os ventos de compoñente oeste irán traendo nubes baixas que irán cubrindo o ceo por toda a metade oeste. E xa pola noite quedaremos cos ceos cubertos en toda Galicia. Esta fronte, aparte de nubes, tamén trae algo de chuvia, pouca cantidade de auga, pero temos que contar con estes orballos durante esta madrugada e aínda nas primeiras horas de mañá, martes, que comezaremos o día cos ceos parcialmente cubertos e aínda con algún chubasco puntual máis probable, sobre todo en puntos da provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo. A partir de mañá ao mediodía e pola tarde quedaremos de novo con tempo seco. É significativo que esta fronte non é moi activa, pero nos cambia de masa de aire, así que mañá notaremos como xa as temperaturas para nada van ser tan cálidas como estas xornadas pasadas e quedaremos con máximas que pouco superarán os 20 graus.
0: A 7:07 minutos, unha pausa e comezamos. Falando dos proxectos do xigante chinés da automoción SAIC que prevé ter funcionando en 2028 un novo complexo industrial no porto exterior de Ferrol, no Concello das Pontes, para fabricar aquí coches eléctricos. Será a primeira planta que teña en territorio europeo. O plan pasa por producir 120.000 vehículos cada ano. Os datos constan no proxecto que presentou ante o goberno galego que acaba de declarar este proxecto como de interés estratégico para así acelerar os trámites. O grupo fabricante de marcas como MG elixe, polo tanto, Galicia para a súa primeira fábrica en Europa. Rocío Pernas, boas tardes.
10: Que tal, saúdos, boas tardes. Estaríamos falando da maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século. O xigante asiático da automoción SAIC, matriz, entre outras marcas, de MG, escolle Galicia para a súa primeira fábrica en Europa, presenta formalmente proxecto á Xunta para un complexo industrial de fabricación de automóviles no porto exterior de Ferrol e cun centro de logística nas Pontes de García Rodríguez. Produciría dende aquí 120.000 vehículos ao ano, cun investimento inicial de 200 millóns e a creación de 2.300 empregos, 1.000 directos e 1.000 indirectos no porto exterior de Ferrol e 300 nas Pontes. A previsión é que estea operativa en 2028 e é que a Xunta declara o proxecto de interés estratégico para acurtar os prazos de tramitación.
2: Consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase, vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028.
10: Eses serían os prazos e é que esa capacidade de Galicia para facilitar unha rápida implantación canda a madurez do tecido productivo no ámbito da automoción